lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: God morgon och välkommen till Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
2: Hon hörde på byn, gamla mor i Lövvik är död. Hon har grämt ihjäl sig, tänker Johanna, gråtit och gnisslat tänder tills krafterna tog slut. Nu behöver Gustav en piga och först frågar han Johanna. Det är henne han helst vill ha, kan man tänka. Han söker upp henne på kyrkbacken en söndag tidigt i oktober. Det är en höstdag som bjuder strålande sol och en hög glasklar himmel. Det är friskt i luften, allt får börja om den här dagen. Det finns bara möjligheter att tro. Kommer du tillbaka till Lövvik nu, Johanna? Som om han väntat, som om det haft en överenskommelse om det, att hon ska tillbaka. Sedan får han bråttom att förklara sig. Hon är ju bekant på gården, kan arbetet, känner folket. Ja, och han känner ju henne framför allt. Vet vad hon kan, så att... Han har vinkat henne till sig. Det står lite vid sidan om utanför kyrkmuren. Folk står i klungor runt dem, pratar förstås och kastar då och då en nyfiken blick bort mot Johanna och Gustav. Johanna vänder ryggen mot kyrkbacken, ser bara Gustav, men hon känner de där blickarna som små knuffar i ryggen, vassa fingrar som petar till. Hon drar falen tätare runt nacken. Gustav sträcker fram handen för att ta hennes, ett handslag på pigplats och upprättelse i Lövvik, på kyrkbacken så att alla ser. En svart skräck slår upp i Johanna. Hon har sett Lövvik från sjösidan varje gång hon gått över isen eller suttit med i kyrkbåten från Brännbolsta på väg till högmässan. Det vackra ljuset över Lövvik, det som spelade och lekte över sundet och över gården, det har stillnat. När Johanna betraktar Lövvik över vattnet nu tycker hon att ljuset är ett sken. Hon tänker att i samma stund som hon sätter sin fot på gården igen ska ljuset slockna och hon får treva sig fram mellan husen för gamla mors skull. Men det jublar i henne också. Det sjunger till i hjärtat när hon tänker att nu ska folk minsann få se att hon är välkommen tillbaka. Att den skuld folk så gärna lägger på henne kommer från dem själva, inte från Gustav, inte från Lövvik. Det är folket som dömer, och den som tror på allt som folk säger, den får tro på bra mycket osanning. Så, jo, nog ska hon tillbaka. Visst ska hon det. Och tack ska du ha, Gustav, för att du frågar. Hans hand är stor och kraftig, hennes mindre men stark. Det känns när de tar varann i hand. En hel skock får finns det i Lövvik. Gråvita och runda tar de sig fram över betarna i flock, så tätt tillsammans att det är svårt att uppfatta enskilda djur. När lammen är så gamla att de vågar sig en bit bort från tackan, men inte så gamla att de infogat sig helt och hållet i flocken, kan de göra små rundor och rusningar utanför jorden, så att man lägger märke till dem ett och ett. När fårskocken blir skrämd eller ska vallas rör den sig också som en massa, drar som en ullig våg över marken. Bräkande på ett ynkligt och uppfordrande vis, livrädd i flock, livrädd för att skingras, som om det finns bara det sättet att leva. Riktigt tätt ihop, allt som händer, händer flocken. I efterhand är det så lätt att veta hur saker och ting har gått till, särskilt när man inte varit med själv. Som om bara det att det är efteråt, att det som har hänt, att ingenting går att göra ogjort, ger svar. Man drar bort och lägger till, och det som blir kvar kallar man sanning. När man är den det gäller och man är utan svar för att man faktiskt inte vet, för att det som hände är en svart lucka i ens minne, en rad av ögonblick som inte finns i en, hur djupt man än gräver, får man gå utanför. Hålla sig på sin kant, som ett sådant där halvvuxet lamm, fast inte av nyfikenhet eller äventyrslusta, utan av tvång. Det finns ingenting som retar folk så, som det att de tror att man håller inne med en sanning som de vill ha. Hon har tänkt det, att det har svårare att förlåta henne för att hon inte kan berätta vad som hände den där januarisöndagen när Augusta drunknade än för att det faktiskt hände. Det är värre att hon tiger än att flickan dog. Det är underligt att vara i Lövvik igen och dessutom är vetskapen att hon ska bli kvar. Hon vet att hon går omkring och ser skrämd ut, men när Gustav frågar vad som är på tok kan hon inte svara. Det är det där med gamla mor som hon inte kan göra sig fri ifrån. Men det kan hon ju inte säga till Gustav, att hans döda mor skrämmer henne. Som från en annan värld, tänker hon. Som från en annan värld. Orden fyller henne med skräck. Hon begriper inte varför. Erik har skaffat sig en trolovad i Saltvik, en Anna. En rejäl och duktig Anna som har flyttat in till Lövvik på tro och loven i väntan på giftermål och den där gården i Finnby som de ska köpa, Erik och hon. De har tagit kammaren till sin så länge. Erik och Anna, det är som ett gårdsfolk för sig, lätta och ljusa men mest mot varandra, inför varandra, som vore det nog för varandra, ingen annan är viktig. Johanna blir skev i blicken när hon tittar på dem, hon känner det själv. Det är något i henne som skär sig när hon ser dem vara så goda mot varandra. Men Anna kan man inte vara skev mot. Hon är så redig. När hon ser Johanna mörkna av tankar hon bara kan ana, ger hon henne något i händerna att arbeta med. Se här, gör detta. Vi måste bli klara innan kvällen. Så kan en dag också gå, syssla för syssla med tankarna skingrade av ting och detaljer. Hon ska få sova i egen säng. Emanuel har blivit för stor för att dela säng med henne, lyckosamt nog. Hon vill för allt i världen inte ha honom i samma säng och Emanuel är nog också glad för att slippa dela med henne. Hon längtar till kvällen, att få dra fast sängförhänget och vara för sig själv bakom det. Att ha ett eget rum där och så ofattbart gott om plats för armar och ben. Hon lägger sig sist av alla, drar ut på det. Och det blir precis som hon tänkt, alldeles lugnt i hennes lilla rum. Ingen som ser henne, hur hon breder ut sig, spretar med fingrarna, ligger platt på rygg och tar plats. Dynvaret är rent på dynan, hennes dyna. Hon ligger med kinden mot ett moln, ett sommarmoln. Hon är lika nära himlen nu som när hon var liten och flög över Fadervikängen. Hon brukade följa med farfar till sjöboden i Fadervik. Han såg över ljuster och nät och vättar, men mest satt han och Johanna vid strandkanten och lyssnade på lumparn som väsnades på andra sidan udden. Lumparn skvätte och plaskade och målade silverstänk på vitfågeln som svävade så lätt över den hungriga sjön, blanka våta pärlor i fjäderdräkten. Farfar, nu har jag med våta vingar, brukade Johanna säga när de lyssnat färdigt och vandrade tillbaka upp till byn. Farfar nickade och höll med. Ja, det har du min sande, flicka. Då flög Johanna hela vägen hem. Kinden mot ett sommarmoln tills hon hör Gustav komma tassande över golvet. Jag gör ingenting som du inte vill, viskar han i en utandning tätt in till hennes öra. Han cirklar med fingertopparna alldeles lätt över pulsådern under hennes örsnibb. Lätt. När han märker att hon inte tänker knuffa honom ur sängen eller ens lappa till honom vänder han upp hennes vänstra hand. Över den tunna huden på insidan av handleden ritar han nya cirklar, ett mönster av blommor med tre kronblad. Så lätt, så lätt. Det är först nu när han flyttar sin hand till hennes mage och ritar samma blomma under hennes navel som hon känner igen det. Bomärket. Lövviks bomärke. Det är sitt bomärke han ritar på hennes kropp. Med händerna stryker han över henne, ritar upp konturerna för henne. Här får du finnas, andas han i hennes öra. Hon har aldrig haft makten att kalla något för sitt. Inte nu heller, så det är inte henne han tar. Och det är inte han som får henne, det är Lövvik. Ingenting gör ont på botten av mirakelvattnet. Kroppen har ingen tyngd. Man vilar på den mjukaste evjan, buren över det bottenlösa av nekrosrötterna. Man kommer inte att slå ut som en vit blomma över vattnet. och mirakelvattnet släpper den fri når man ytan i kramp, skakande och spyende. Det gör ont att komma tillbaka.
1: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.

Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion snabela hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 8 55. Vi hörs!

0: Klockan är 5:07 och du lyssnar på onsdagens första Ålandsnytt. God morgon. Nu är Axferries klara med utredningen efter händelsen den 18 maj då två personer befann sig i en lastbil och enligt uppgift inte kunde ta sig ur fordonet. Det är eftersom dörrarna inte gick att öppna på grund av att det var trångt på bildäck. Per Ringsby är vd för Axferries.
1: Det här utredde vi då och vi har varit där och tittat och vi har inte fått fram att det skulle varit någon som har uppmärksammat oss på att vi inte skulle kunna komma ur fordonet där under överfarten. När vi har pratat med besättningen så har de inte varit med om att det ska ha varit ett problem historiskt sett med att någon inte kommer ur sitt fordon, utan det ska gå att ta sig ur fordonen där.
2: Men om man tittar på bilderna som ni har bifogat i utredningen här, det ser ju onekligen lite trångt ut. Men hur gör man? Kan det vara så att den ena dörren är blockerad eller hur funkar det?
1: Jo, det är ju trångt ombord på bildäck, det ska vi inte säga annat. Men att det ska vara omöjligt att ta sig ut, det har jag lite svårt att se faktiskt. Och är det så att någon uppmärksammar oss på det så får man ju ändra i lastningen eller något sånt där då, så att någon bil får backa eller något sånt så att man kommer ut. Så det går ju alltid att lösa ifall man uppmärksammar personalen på det.
2: Ålands Radio pratade med lastbilschauffören Per-Åke Pettersson som var en av personerna som fanns i lastbilen. Han menade att det kan bli en säkerhetsrisk om man inte kan ta sig ur fordonet om det händer något. Till exempel en brand eller att fartyget går på grund. Enligt Per Ringsby var det inte något avvikande med lastningen av fordon på den aktuella turen. Det var en intern utredning, men även myndigheter var inblandade.
1: Det är både Trafikkom och klassificeringssällskapet Lloyds som har varit med i den här utredningen.
2: Har de haft några synpunkter under utredningens gång?
1: Nej, inte på att någonting skulle ha varit fel här då.
2: Kan man tolka det som att det här var en isolerad händelse just då, den här som du nämnde där, den 18.5?
1: Jo, vi har inga indikationer på att det skulle vara ett utbrett problem i alla fall att man inte kommer ur fordonen under överfart.
0: Det sa Per Ringsby, vd på Axferries. Jomala kommun gjorde ett negativt resultat på 618 000 euro förra året. Det visar bokslutet som godkändes av kommunstyrelsen på senaste mötet. Resultatet blev nästan 400 000 bättre än vad man budgeterat för. Det var bra, men att ha ett underskott är aldrig trevligt, säger kommunstyrelsens ordförande Micka Nordberg, moderat. Nu ska revisorerna granska Jomalas bokslut och därefter ska det till kommunfullmäktige för slutlig behandling. Mariehamnsstads byggnadsinspektion genomför sin årliga fastighets- och gatusyn torsdag den 28 maj och fredag 29 maj. Det framkommer på Mariehamnsstads hemsida. Inför synen uppmanas fastighetsägare och gårdsdisponenter att se över skicket på byggnader, gårdsplaner, inhägnader och infarter så att de hålls i prydligt skick. Det blev förlust med 0-1 för IFK Mariehamn i åttondelsfinalen i finländska kuppen mot FC Lahti på VH på tisdagskvällen. IFK med Jimmy Varg som tillfällig tränare försökte spela lite mer rätlinjigt än vad laget gjort tidigare. Stundvis lyckades man med det, men det öppnade även upp bakåt. IFK skapade några chanser och en bit in i den första halvleken hade bland annat Marlo Hyvönen ett skott i stolpen. Även Lahti hade skott i målramen och dessutom gjorde målvakten Kevin Lund flera bra räddningar och höll kvar IFK i matchen. Drygt 5 minuter in i den andra halvleken fick Lahti en mycket tveksamt dömd straff. Och på den gjorde Daniel Heikkinen segermålet. Efter det försökte IFK skapa chanser för att få till en kvittering utan att lyckas. Cupäventyret är över för det här året och nu ska laget ladda om inför nästa ligamatch som är HJK i Helsingfors på lördag. Vädret under morgonen och förmiddagen, soligt väder. Framåt lunch mulnar det på och vi får halvklart till molnigt resten av dagen. Temperatur kring 12 plus grader. Nordvästlig vind cirka 10 meter per sekund med upp till 18 i byarna. Det var Ålandsnytt. Jag heter Axel Eriksson.
3: Matpriserna stiger bara måttligt i Finland, men nypotatisen, den kan bli dyr i sommar. Finland och övriga Norden är förebild i Tyskland, där man nu inser att man försummat civilförsvaret under sin upprustning. Vädret, det fortsätter vara blåsigt. Klockan är 7, här är nyheterna med Andrea Wiklund. God morgon. Ja, matpriserna stiger mindre i Finland än i EU-länderna i medeltal. Det här visar siffror från Naturresursinstitutet Luke. Sen år 2021 så har matpriserna i Finland stigit med 20,5%, medan medeltalet för EU är nästan 31%.
4: Förklaringen ligger i att matpriserna i EU-länderna närmar sig varandra. Priserna stiger kraftigast i en del östeuropeiska länder där utgångsnivån är låg. Det är förstås illa för dem då de också har sämre köpkraft.
5: Suomet on lähtökohtaisesti korkea ruoahintataso, niin on selvää, että meillä ehkä se nousuvara on tavallaan sitten niinku pienempi.
4: Prisnivån på mat är redan nu hög i Finland och det är klart att uppgångspotentialet är mindre hos oss, säger forskningschef Hanna Karikal.

0: olisin näin keskittynyt kauppa.
1: Men prisstävlan är inte så direkt som den kunde vara om vi inte hade en så koncentrerad handel. Luke förutspår att matpriserna i år stiger med 2-3%. Frågan är hur det går med den symboliska försommarprodukten, nypotatisen.
0: Hinnoista on pientä painetta, että ei ole ehkä ollut ihan optimaalinen kevätsäiden puolesta perunaviljelijöillä.
1: Vårvädret har inte varit optimalt för potatisodlarna. Det finns ett litet tryck på priserna.
2: Reporter var A.G. Karlsson. I USA där har åtminstone en person dött efter en kraftig kemikalieexplosion vid en massa- och pappersfabrik i Longview i delstaten Washington. Dessutom så saknas fortfarande flera personer. Enligt myndigheterna har 10 personer förts till sjukhus och bland de skadade finns både fabriksanställda och en brandman. Räddningsarbete pågår fortfarande och myndigheterna har ännu inte kunnat bekräfta hur många som har dött eller saknats, rapporterar BBC. 25 fartyg har passerat genom Hormuzsundet under de senaste 24 timmarna. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters efter uppgifter från den statligt kontrollerade nyhetsbyrån Tasnim. Det uppges röra sig om oljetankers, containerfartyg och andra kommersiella fartyg som Iran har tillåtit att passera. Vilket flagg fartygen färdas under framgår inte. Hur många fartyg som tillåts köra genom sundet, det varierar från dag till dag. I söndags rapporterades 33 fartyg har passerat och i måndags endast 4. Det här enligt SVT. Sen ska vi till Tyskland där man nu satsar stort på att göra landet försvarsdugligt. Men det här är inte utan problem, för man har hittills satsat för lite på det civila försvaret som ska göra samhället mera kriståligt.
3: Hur sjukhusen ska säkra sin verksamhet och hur befolkning, transporter och infrastruktur ska skyddas i fall av krig eller kris, det här är frågor som allt oftare diskuteras i Tyskland. Samtidigt slås ofta fast att landet står tämligen oförberett inför hoten.
4: Was damals passiert ist, ist aber, dass man Verteidigung allein militärisch gedacht, verstanden hat.
3: Då Tyskland år 2022 gick in för en kursändring gällande försvarspolitiken så sågs försvaret enbart som en militär angelägenhet och den här synen har under årens lopp inte förändrats. Det säger Helena Kvist på den säkerhetspolitiska tankesmedjan Hedina. En liten kurskorrigering kom i fjol då man i Tyskland kunde slå fast att staten ska kunna ta lån för satsningarna på försvaret. Då bestämdes att också den civila sidan ska stärkas och att mer pengar ska gå till civila organisationer som står för krishjälp.
4: Und schon gar nicht im Sinne von einem Einbezug der breiten Bevölkerung.
3: En fråga som inte överhuvudtaget har lösts är hur befolkningen ska involveras i det hela, säger Kvist. Samtidigt varnas för att man med förberedelserna inte får sprida rädsla och panik.
4: Ich glaube, dass wir die deutsche Bevölkerung zum Teil einerseits immer noch unterschätzen.
3: Jag tror att man delvis underskattar befolkningen då man använder de här argumenten. Befolkningen är varken blind eller döv och naturligtvis vet man att hotbilden nu ser helt annorlunda ut än vad den gjorde tidigare, säger Kvist. Gällande resiliens och civilt försvar ses ofta Finland som en av förebilderna.
4: Wenn wir nach Finnland, Schweden, andra nordiska länder, auch die baltiska länder schauen, sind wir immer neidisch auf deren mindset.
3: När man blickar mot Finland, Norden och Baltikum så är det med en viss avundsjuka man konstaterar att de har rätt tankesätt och inställning. Men man frågar sig aldrig hur vi i Tyskland ska uppnå detsamma. Det är en omvandling som tar tid och kräver mycket arbete, till exempel att genom kurser och information involvera befolkningen, säger den säkerhetspolitiska experten Helena Kvist. Det här är Jonny Sjöblom i Berlin.
2: Här hemma så rekommenderar Institutet för hälsa och välfärd, THL, återigen coronavaccin för riskgrupper, det här inför hösten. Vaccin rekommenderas för personer över 80 år, svårt immunnedsatta, äldre på vårdhem, närstående vårdare och personer inom regelbunden hemvård. THL rekommenderar också influensavaccin för bland annat barn under 7 år, personer över 65 år, gravida och personer i riskgrupper. Helsingfors

0: Internationella balletttävling inleds på torsdag. Tävlingen ordnas vart fjärde år och domineras den här gången av västerländska framtidshopp. Bara en månad senare så lockar Moskva unga talanger till sin egen stortävling i ballett. Kulturdirektör Jenny Jäger, hon fortsätter.
1: När ridån nu går upp för Helsingfors internationella balletttävling är det främst västerländska topptalanger på scenen, majoriteten amerikaner. Men bara en månad senare arrangerar Moskva ett eget ballett-OS, som de kallar sin internationella tävling. Och där är insatserna helt andra. Medan första priset i Helsingfors ligger på 20 000 euro, lockar Moskva med en jättepott på närmare 90 000 euro. Juryn i Moskva leds av en känd och öppen Putin-anhängare, primaballerinan Svetlana Saharova. Hannu Hyttinen, viceordförande för tävlingen i Helsingfors, drar en historisk parallell.
2: Ihan hyvin se otsikoidaan niin, että rauta tuli takaisin balettiin. Ja esimerkiksi käytännössähän Moskovaan ei ole niin kuin asiaa länsimailla.
1: Järnridån är tillbaka och västvärlden har i praktiken inget att göra i Moskva just nu, säger han. Men många unga dansare från Asien deltar både i Helsingfors och Moskva. Dansarna lockas till Moskva både av miljonbeloppen i rubel och av att de ofta är utbildade enligt den ryska ballettmetoden. Moskva har ändå inte publicerat någon offentlig namnlista, trots att man meddelar att dansare från 30 länder deltar. I Moskva hävdar man att tävlingen ska diktera en ny världsordning för dansen. Men det ger den georgiska danslegenden Nina Ananiansvili, som sitter i Helsingforsjuryn, inte mycket för. Hon har gjort karriär på båda sidor av den forna järnridån och menar att det är löjligt att blanda ihop konst och politik på det sättet. Ingen enskild tävling kan styra över dansen, säger hon, och tillägger att hon inte vill se en ny järnridå, men att man inte kan utesluta någonting i den här galna världen nu.
0: Idag inleder försvaret en 2 dagar lång övning i östra Finland. I övningen deltar bland annat flygvapnets Hornet-plan, arméns helikoptrar och marinens beredskapsfartyg. Övningen ordnas i Kymmenedalen, södra Karelen och östra Finska viken mellan klockan 9 och 16 båda dagarna. Vädret är kyligt och regnskurar förekommer lokalt på dagen också med åska i söder. Längs östgränsen är regnet tidvis mera ihållande. Dagens temperatur är 7-16 grader och den nordvästliga vinden är fortfarande byig, speciellt i väster. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Egentliga Finland och Satakunta. Och i landskapen Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne Tavastland och Birkaland så utvecklas på eftermiddagen lokalt åskskurar med kraftiga åskbyar på över 15 meter i sekunden.

Ja, men god morgon hörni och varmt välkomna till programmet God morgon här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som är med dig denna onsdagsmorgon den 27 maj då Ingeborg firar namnsdag. Förslaget till en ny självstyrelselag, ja, den är på remissrunda. Och för den som har frågor om självstyrelselagen då, ordnas ett infotillfälle i Ålands lagting idag onsdag. Jag kommer att gästas av John Eriksson, Johan En och Helena Blomqvist 8.40 i dagens program. De får berätta mer om det här infotillfället. Och sen 7.40, ja då hör vi från ägarna av Hamnsundets marina som vill göra en långsiktig satsning och åtgärder för att förlänga säsongen. Och i fokus efter 10 hör vi bland annat en intervju med Ålands hälso- och sjukvårds nya hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons. Men vi ska ta och inleda den här morgonen och programmet med att höra hur det gick för IFK Mariehamns fotbollsherrar i åttondelsfinalen i Finlands cup. Mer om det efter musiken med Viktor Norén och låten Hem till Dalarna. Hjärtligt välkomna med i programmet denna morgon.

0: Hem till Dalarna med Viktor Norén. Nu ska det handla om fotboll och åttondelsfinalen i Finlands cup. Jimmy Varg, som tillfälligt tagit över som tränare för IFK Mariehamns fotbollsherrar, lyckades inte med en dags varsel bryta förlusttrenden. Det blev förlust med 0-1 för IFK Mariehamn i åttondelsfinalen i finländska kuppen mot FC Lahti på VHA på tisdagskvällen. Så här säger Jimmy Varg efter matchen.
1: Ja, det här hade en stor målsättning och det var att vara lite mer rätt linje, vilket jag tyckte vi var. Jag tycker att vi positionerade oss inte tillräckligt bra för andra bollar och så här. Vi har ju inte jobbat med det överhuvudtaget heller, inte med den korta tid som var. Så att vi är väl inte i positioner som man skulle önska då när vi ska vara lite mer rätt linje och så här, men vi skapar väl en handfull målchanser så vi kanske borde ha gjort något mål. Sen så släpper vi till målchanser dem också, men vi bjuder ju på 2-3 bästa målchanser, så är ju våra assister ifall det skulle ha blivit mål. Sen gör Kevin en bra match, Kevin är en bra keeper. Det är Rikonen också, där har Kevin en bra match och så där, så att ja. Svårt att vara nöjd, och aldrig kan man vara riktigt nöjd när man inte får någonting med sig, vilket vi inte får idag och det här. Men nästa match kommer snabbt, så det är att ladda batterierna och så åka till Helsingfors och försöka få med oss någonting hem.
2: Men samtidigt, jag tyckte ändå lite som du sa, rätt linjigare, men lite mer framåtlutande än vad jag kanske sett i IFK under de här senaste matcherna.
1: Jo, det är vi säkert lite mer. Vi försökte vara det också för att skapa målchanser. Men det är ändå så att när det är så pass nytt med att göra så pass mycket eller förändringar, eller relativt mycket förändringar i alla fall, så blir det också att vi blir, om vi tar pressspel, blir vi lite fega när vi ska ligga smalt med tre och våga vara inne och pressa. Men som sagt, den har vi inte ens jobba på annat än på tavla och sånt, och det blir inte mycket mera inför nästa match heller, inte så det är det här. Men vi ska åka till Helsingfors och försöka få med oss någonting därifrån.
2: Ja, det är ju inte många dagar till lördag nu, så att det är ju inte så många träningspass heller som du har på dig till liksom just försök träna in och förändringar, utan det är mera som du säger på taktiktalen.
1: Jo, så är det, och lite måste vi ändå jobba taktiskt på torsdag och lite gå igenom vissa situationer, men någon fysisk belastning kan man inte egentligen ha på de som spelar mycket. Många av dem ska spela på lördag, och vad det kommer att vara mera viktigt med fräscha ben och det än något annat.
2: Du känner ju truppen bra, du rör dig ju här alla dagar vid träningar och så vidare. Men nu när du kommer in med fotbollsskorna på och kommer in i omklädningsrummet och verkligen känner av stämningen, hur uppfattar du att den är?
1: Ja, inte vet jag om det är vad jag ska säga om stämningen och så. Det märker man ju att det är ett lag som inte har vunnit och det om vi ska säga tär och på, så är det bara att det gör det på vilket lag som helst, så att där. Men om jag ska välja, så tar jag hellre noll nu och någonting på lördag.
2: Men om vi återgår till det liksom, det handlar väl kanske från din sida och gjuta mod hos grabbarna, har jag rätt i det?
1: Så är det har du helt rätt i, stundtals tyckte jag att vi kanske såg lite av det, att vi vågade gå mera, men inte så mycket som jag ska hoppas och önska och vela. Det är det här, det är helt klart.
2: Du har ju någon dag på dig till att få in lite ännu mer mod då.
1: Ja, vi får jobba på det.
3: Och det sa Jimmy Varg. Lagkapten Sebastian Dahlström säger att stämningen i laget är god trots all turbulens som varit de senaste dagarna när Gary Williams lämnade som huvudtränare och den skrala poängskörden i ligan.
4: The feeling is good. Everybody knows it's part of the football. If you don't get results, you need to make changes and it's part of it, but the spirit is still there. We come to work every day and
3: de pratar mycket till laget vad de behöver göra, men ibland tycker Sebastian Dahlström att det kanske viktigaste är att visa på träningar och på planen åt vilket håll laget ska.
4: Sometimes it's not about the talking. It's about the actions, and sometimes maybe less talking and more action on the pitch is better.
3: Ett annat sätt att ta sig ur situationen som IFK är i är att inte glömma bort att skratta. Dahlström påpekar att det måste vara roligt.
4: In my opinion, this needs to be fun. That's why we play, because it's fun to play football. So we keep that in our mind and every now and then have a laugh with the teammates.
2: And every now and then, can you shut down when you come home at night? Put the football away and think about other stuff.
3: Sebastian Dahlström håller med om att det är viktigt att stänga av fotbollen ibland och försöka tänka på något annat. Göra sånt som gör att tankarna skingrar sig och träffa folk som hjälper en att tänka på annat än just fotboll. Men så fort laget kommer till VH, ja, då är det fullt fokus igen.
4: Do something else. Be with somebody who makes you forget football, and then when you come back here, then you put the full focus on and we work.
0: Det sa Sebastian Dahlström, lagkapten i IFK Mariehamn. Reporter Ove Sjöblom.

Från och med du med Oskar Linnros. Hörrni, klockan närmar sig 7.30. Vi ska strax få lokala nyheter tillsammans med Axel Eriksson. Och efter nyheterna, ja då hör vi från ägarna av Hamnsundets Marina. Först lite musik av First Aid Kit. Det här är Emily Lou.

0: Emmy Lou här med First Aid Kit nu. Lokala nyheter med Axel Eriksson.
1: Ingen kritik mot besättningen efter larm om säkerhetsrisk på alfågeln. Jomala kommun går 600 000 minus. Resultatet är ändå bättre än väntat. Och IFK Mariehamn åkte ur finländska kuppen. Det här är rubrikerna i Ålands nytt onsdag. Ja, nu är Axferris klara med utredningen efter händelsen den 18 maj då två personer befann sig i en lastbil och enligt uppgift inte kunde ta sig ur fordonet. Det är eftersom dörrarna inte gick att öppna på grund av att det var trångt på bildäck. Per Ringsby är vd för Axferris.
2: Det här utredde vi då och vi har varit där och tittat och vi har inte fått fram att det skulle varit någon som har uppmärksammat oss på att vi inte skulle kunna komma över fordonet där under överfarten. När vi har pratat med besättningen så har de inte varit med om att det ska ha varit ett problem historiskt sett med att någon inte kommer ur sitt fordon, utan det ska gå att ta sig ur fordonen där.
3: Men om man tittar på bilderna som ni har bifogat i utredningen här, det ser ju onekligen lite trångt ut, men hur gör man? Kan det vara så att den ena dörren är blockerad eller hur funkar det?
2: Jo, det är ju trångt ombord på bildäck, det ska vi inte säga annat. Men att det ska vara omöjligt att ta sig ut, det har jag lite svårt att se faktiskt. Och är det så att någon uppmärksammar oss på det så får man ju ändra i lastningen eller något sånt där då, så att någon bil får backa eller något sånt så att man kommer ut. Så det går ju alltid att lösa ifall man uppmärksammar personalen på det.
3: Ålands Radio pratade med lastbilschauffören Per-Åke Pettersson som var en av personerna som fanns i lastbilen. Han menade att det kan bli en säkerhetsrisk om man inte kan ta sig ur fordonet om det händer något. Till exempel en brand eller att fartyget går på grund. Enligt Per Ringsby var det inte något avvikande med lastningen av fordon på den aktuella turen. Det var en intern utredning, men även myndigheter var inblandade.
2: Det är både Trafikkom och klassificeringssällskapet Lloyds som har varit med i den här utredningen.
3: Har de haft några synpunkter under utredningens gång?
2: Nej, inte på att någonting skulle ha varit fel här då.
3: Kan man tolka det som att det här var en isolerad händelse just då, den här som du nämnde där, den 18.5?
2: Jo, vi har inga indikationer på att det skulle vara ett utbrett problem i alla fall att man inte kommer ur fordonen under överfart.
1: Det är så Per Ringsby, vd på Axferris, reporter Ove Sjöblom. Jomala kommun gjorde ett negativt resultat på 618 000 euro förra året, visar bokslutet som godkändes av kommunstyrelsen på senaste mötet. Resultatet blev nästan 400 000 bättre än vad man hade budgeterat för. Det var bra, men att ha ett underskott är aldrig trevligt, säger kommunstyrelsens ordförande Mika Nordberg, moderat. Nu ska revisorerna granska Jomalas bokslut och därefter ska det till kommunfullmäktige för slutlig behandling. Mariehamns stads byggnadsinspektion genomför sin årliga fastighets- och gatusyn torsdag 28 maj och fredag 29 maj. Det framkommer på stans hemsida. Inför synen uppmanas fastighetsägare och gårdsdisponenter att se över skicket på byggnader, gårdsplaner, inhägnader och infarter så att de hålls i prydligt skick. Byggnadsinspektionen påminner också om att adressnummerskyltar ska vara väl synliga och att våningshus ska ha en informationstavla vid huvudentrén med uppgifter om ägare och lokalinnehavare. Om brister upptäcks får fastighetsägaren information om när de ska vara åtgärdade. Byggnadsinspektionen meddelar samtidigt att datumen kan ändras vid behov. Fångsten i det kommersiella havsfisket uppgick till 89 miljoner kilo under förra året. Det var 17 miljoner kilo mer än året innan, främst på grund av en ökning av strömmingsfångsten. Det skriver Naturresursinstitutet Loke på sin hemsida. Producentvärdet på fångsten var 37 miljoner euro, där strömming och vassbuk var de ekonomiskt sett viktigaste arterna. Ökningen av strömmingsfångsten avspeglades på både totalmängderna och fångstens värde. Besluten om fiskekvoter hade en klart styrande effekt på fisket 2025, det säger överaktuarie Pirkko Söderkultalahti vid Naturresursinstitutet. Lax- och torskfångsterna var mindre än vanligt och uppfyllde inte kvoterna. För båda arterna var fångsterna de minsta sedan tidsseriens början 1980, skriver de. Så sport och fotboll. Mikael Granskog lämnar posten som ordförande för IFK Mariehamn efter 22 år. Och det bara en månad efter föreningsmötet, skriver Ålandstidningen. Jag kände att jag var klar med det här och då gick det fort, säger Mikael Granskog till tidningen. På frågan varför han inte klev av på det ordinarie mötet den 20 april svarar Granskog att stadgarna är så att man inte kan förutspå utfallet förrän efter valen är gjorda och då det går efter en viss turordning. Det var efter det mötet som han kände att det var klart och att han inte har något att bidra med. IFK har nu kallat till extra föreningsmöte med en enda punkt på agendan som är val av ny ordförande. Det blev förlust med 0-1 för IFK Mariehamn i åttondelsfinalen i finländska kuppen mot FC Lahti på VH på tisdagskvällen. Jimmy Varg, som tillfälligt tagit över som tränare, kommenterade matchen efteråt.
4: Vi hade en stor målsättning och det var att vara lite mer rätlinje, vilket tyckte vi var. Jag tycker att vi positionerade oss inte tillräckligt bra för andra bollar och så här, vi har ju inte jobbat med det överhuvudtaget heller, inte med den korta tid som var. Så att vi är väl inte i positioner som man skulle önska då när vi ska vara lite mer rätlinje och så här. Men vi skapar väl en handfull målchanser så vi kanske borde ha gjort något mål. Sen så släpper vi till målchanser dem också, men vi bjuder ju på 2-3 bästa målchanserna, så är ju våra assister ifall det skulle ha blivit mål. Sen gör Kevin en bra match. Kevin är en bra keeper. Det är Rikonen också. Där har Kevin en bra match och sådär. Så att svårt att vara nöjd. Och aldrig kan man vara riktigt nöjd när man inte får någonting med sig, vilket vi inte får idag. Men nästa match kommer snabbt, så det är det här. Det är att ladda batterierna och så åka till Helsingfors och försöka hämma oss någonting hem.
5: Ja, det är ju inte många dagar till lördag nu, så att det är ju inte så många träningspass heller som du har på dig till liksom just försök träna in och förändringar, utan det är mera som du säger på taktiktal.
4: Jo, så är det, och lite måste vi ändå jobba taktiskt på torsdag och lite gå igenom vissa situationer, men någon fysisk belastning kan man inte egentligen ha på de som spelar mycket. Många av dem ska spela på lördag, och vad det kommer att vara mer viktigt med fräscha ben och det än något annat.
1: Det sa Jimmy Varg, sportchef och vd för ligalaget IFK. Även interimtränare är han ju nu. Ove Sjöblom, reporter. Så vädret. Under morgonen och förmiddagen får vi soligt väder. Framåt lunch mulnar det på något och vi får halvklart till molnigt resten av dagen. Temperatur kring 12 plus grader, nordvästlig vind cirka 10 meter per sekund med upp till 18 i byarna. På sjön råder varning för hård vind. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet har nordvästlig vind upp till 14 meter per sekund. På Skärgårdshavet nordväst 10-15, från och med eftermiddagen avtagande vind och senare under kvällen 9-14. På Ålandshav nordvästlig vind som avtar också där 11-16 meter per sekund. Pollenrapporten, ja, den visar låga halter björk, gräs och sälg och måttliga halter ekpollen. Morgonens väderobservation är 7:15. Det blåste nordväst på alla stationer. Utö 12 meter per sekund, 10 grader. Gustavs Enskär 13 meter per sekund, 8 grader. Nyhamn 14 meter per sekund, 9 grader. Märket 15 meter per sekund, 9 grader. Och i Mariehamn är det just nu 10 grader. Vattenståndet vid mätstationen i Fögle var 7:15, minus 1 centimeter. till Ålandsnytt. Axel Eriksson heter jag. Här och nu fortsätter God morgon med Amira i studion.
0: Mm, tack ska du ha, Axel. Jag förstår ju att det här är inte kanske hör till de lokala nyheterna, men vi kan väl nämna att det blev en förlust för Finland igår i ishockey-VM.
1: Just ja, du är ju hockeyfantast. Vad innebär det här då? De kommer att möta något annat lag än de hade vunnit.
0: Så här är det. Finland kommer nu att möta Tjeckien i kvartsfinal. De var ändå vidare. De blev två nu i gruppspelen. 8 lag i varje grupp. De blev två. De förlorade mot Schweiz igår.
1: Så hoppet är inte ute?
0: Hoppet är inte ute. Det är det inte. Hade vi vunnit denna match som spelades igår, så då hade vi mött Sverige i kvartsen.
1: Just det.
0: Men nu blir det istället Tjeckien på torsdag 17:20. Vill också påminna om att vi visar ju Finlands alla matcher på
1: Ålandskanalen.
0: Extrakanalen.
1: Ja. Nästan.
0: Nästan. Nästan. Ja, jag behövde få in lite hockey här i nyheterna också. Det var så mycket fotboll.
1: Ja, men det är bra.
0: Ja. Tack ska du ha för nyheterna, Axel. Vi hör dig igen 8:30. Och vi ska alldeles strax få höra mera från ägarna av Hamnsundets Marina som vill göra en långsiktig satsning och åtgärder för att förlänga säsongen. Innan det, musik med Tove Lo.

0: Grapefruit här med Tove Lo. Nu ska vi förflytta oss till Hamnsundets marina. Petri Tuokko, som driver Hamnsundets marina tillsammans med sin fru, förbereder sig som bäst för årets turistsäsong. Tuokko säger att man vill göra en långsiktig satsning och hitta olika sätt att förlänga säsongen, men för det så krävs vissa åtgärder som att det byggs ett tak till kioskens terrass. Saltviks kommun verkar inte vara så intresserade av det. Tuokko anser också att kontraktet för Hamnsundets marina borde gälla för en längre period.
1: Ju längre kontrakt vi har, desto enklare är det för oss att planera framåt. Och i och med att vi har från början gjort en hel del, så att säga, långsiktig marknadsföring och sånt, så klart resultaten ser man ju efter några år. Så vissa, så att säga, investeringar eller idéer kan man inte förverkliga. Det lönar sig inte, för det är för riskigt om sen man hamnar, så att säga, sluta med kontraktet. Men nu, i och med att kontraktet håller på och tar slut, så hade jag en förfrågan ifall vi kan förlänga fast endast med ett år, så har vi lite mer säkerhet. Det gick de slutligen med på, men att det är mera från deras sida. I och med att kommunen funderar över ifall de skulle göra nya investeringar i Hamnsundet. För dem att göra det, så behöver de ett beslut, och ett beslut i en kommun tar ju sin tid. Om de bestämmer sig att de ska göra nya investeringar, så vill de säkert omförhandla vårt hyreskontrakt också. Och det är helt okej, det är helt förståeligt. Så fort de bestämmer sig vad de vill göra, och så kan vi ta ställning och föreslå ett kontrakt, så kan vi ta ställning till ifall det är ett kontrakt som vi vill godkänna om. Och då blir det, jag vet inte om det blir ett treårskontrakt, hoppeligen i så fall så blir det lite längre kontrakt, så kan vi börja jobba lite mer långsiktigt.
2: Vad är det de vill göra här då?
1: Helt ärligt sagt så vet jag inte. Vi har ju haft en hel del förslag som vi har gett åt dem, och vi har vissa saker som är mer brådskande än andra, så som ett tak. Någon slags, vi har ju i dagens läge har vi inga gästplatser under tak eller ens i en vindskydd. Det är en grej som är väldigt brådskande för oss, men däremot så har de inte vilja göra det, och har de inte tillåtit oss att göra det heller. Men ärligt sagt så vet jag inte var de ligger och vad de vill egentligen. Och det är lite det som är besvärligt också, att jag vet inte. Så jag menar, skulle jag veta lite mera, och jag skulle gärna vilja vara inblandad, för jag känner ju till hur saker och ting går här och vad vi vill, och jag skulle säkert kunna bidra med det.
2: Jag såg någonstans att kommunen anser att det är de som ska stå för sådana här renoveringar och inte hyresgästen, helt enkelt.
1: Huvudsaken för oss skulle vara att någonting händer, och i alla fall de mest viktiga saker skulle hända. Och jag sa att jag kan stå för kostnaderna också, men det räckte inte heller, och kom jag inte på mer en annan lösning där.
2: Men ni har ju gett uttryck för att ni vill utveckla det här, och ni hade också något förslag om att ni skulle få sköta någon av församlingens ö, eller? Men det ville man inte heller.
1: Det var en annan idé helt enkelt, det har ju inte direkt med kommunen att göra, men däremot så, i och med att vi har kört från början båtutflykter, och vi skulle då vilja, det skulle vara trevligt att ha flera utflyktsmål helt enkelt, någorlunda nära oss dit. Det skulle vara lite enklare att ta Thailand helt enkelt med båt. Och då vet vi ju att församlingen också har några öar som de knappt gör någonting med. Så gav jag ett förslag att jag kan hjälpa till, och på det sättet att det skulle finnas lite förtöjningsmöjligheter till alla, till allmänheten. Och så, vad heter det, så skulle det gynna oss också, men det gick de inte med på. Det finns ju en hel del landskapetsöar, det finns ju andra privata öar som vi har tillgång till oavsett, så det är inte hela världen, så att säga. Och det finns ju väldigt fina naturskyddsområden och besöksmål, så som Boxö eller Länsmans grund, varför inte Rannö, och eller längre bort, och som många inte känner till. Och vi vill erbjuda, vi vill ge chansen åt så många som möjligt att besöka de här holmarna till ett vettigt pris.
2: Vad tror du om årets turistsäsong? Visit Åland tänkte att det kanske blir många som vill komma till Åland och turista, för det ska vara så dyrt att flyga att man kan vänta sig lite mer turister från Sverige och Finland i sommar. Vad tror du om det?
1: Vi ser ju fram emot det såklart. Huvuddelen av våra gäster kommer ju framförallt från fastland Finland och från Sverige också och andra närområden. Så det är viktigt för oss och jag tror på det. Men vi har, lokala gästerna är väldigt viktiga för oss också. Så att, och framförallt i början och slutet på säsongen i och med att de flesta turisterna kommer oavsett fortfarande i juli månad, under juli månad. Och, så vi skulle vilja såklart ha en lite längre säsong.
2: Det är många som vill det, men det är tydligen svårt det där med att förlänga säsongen.
1: Ja, jag talade ju tidigare om bland de viktigaste behov som vi har som skulle vara tak över altanen. Så jag menar såklart, är det 2 grader och regnar så det är helt klart att de i alla fall inte kommer till Hamnsundet. Men vad heter det? Så att mycket mer där kan jag inte göra just där vad gäller då maj och sen kanske september. Så att vi måste hoppas på att det blir en bra sommar vädermässigt. Mm. Att i alla fall juni, juli, augusti ska funka för oss.
2: Så det är många båtgäster då förstås, men som du sa, det är också lokalbefolkningen som vill komma hit och titta och fika, ta det lugnt.
1: Absolut, det är väldigt viktigt för oss.
2: Vad har ni att erbjuda förutom då båtplatsen för båtturister?
1: Vi tar ju emellanåt lite husbilar, så det är väldigt bra som en säsongsförlängare för oss. Vi har ju utbrett lite grann utbudet och sortimentet på eller vid kiosken, så vi erbjuder också mat till en viss mån. Och utöver det, båtutflykter, som sagt, för i år så kommer vi att erbjuda båtutflykter faktiskt varje dag. Så har vi också tagit in en segelbåt, så vi kommer att erbjuda båtutflykten även i en segelbåt. Och båtuthyrning, vi har biluthyrning, cyklar, vi har till och med inkvartering i båten. Så att det är en hel del nyheter för i år.
2: Ni satsar på ett brett utbud helt enkelt?
1: Jo, vi satsar på ett brett utbud och vi satsar på någonting sånt som båtutflykter som vi eventuellt kan göra annanstans också.
2: Petri Tuokko säger att man gärna vill fortsätta verksamheten vid Hamnsundets marina. Men om Saltviks kommun skulle välja att inte förlänga kontraktet, då flyttar man sin verksamhet till en annan plats på Åland.
1: Vi kan inte endast hoppas på och lita på att vi kan bli här i all evighet heller. Så vi är gärna i Hamnsundet, men blir det för svårt så vad heter det, tar vi vår verksamhet helt enkelt annanstans. Det finns ju otroligt fina platser och turismanläggningar på Åland, men det har funnits och det verkar fortfarande finnas brist på företagare. Och så vad heter det, så på den sidan är jag nog inte orolig.
0: Det sa Petri Tuokko som driver Hamnsundets marina. Reporter här, ja det var Thomas Tornefjell.

and on med Klara Hammarström hörde vi här. Hörrni, klockan, den närmar sig 8. Vi ska snart få riksnyheter. Och efter riksnyheterna då ska ni få ett smakprov av vad vi hör klockan 11 här i kanalen. Och det är i nästa timme av programmet blir det ju det då. Jag kommer också gästas av John Eriksson, Johan En och Helena Blomqvist där vid 8.40 som ska få berätta mer om infotillfället som hålls för allmänheten i Ålands lagting idag onsdag. Där man kan få ställa frågor om självstyrelselagen. Vi vet ju att förslaget till ny självstyrelselag är på remissrunda. Det här ska de få berätta mer om. Och innan nyheterna, då blir det musik av ABBA. Det här är, vadå? Jo, Dancing Queen.

0: Luckan lockar till integration på svenska genom att skicka ut tusentals brev till nyanlända. De flesta finländare ser bostadsköp som en säker investering, men experter varnar för att konditionsgranskningarna inte är pålitliga. Matpriserna stiger, men mindre i Finland än i övriga EU. Vädret, det är kyligt och blåsigt. Klockan är 8, här är nyheterna med sport och väder. Jag heter Andrea Wiklund. God morgon. Ja, det är ganska få invandrare som brukar integrera sig på svenska, men nu har informations- och kulturcentret Luckan under våren skickat ut 3000 infobrev till nyinflyttade i huvudstadsregionen. Brevet informerar om Finlands tvåspråkighet och om det svenska språket i Finland, och det verkar ha fått önskad effekt.
1: I'm the lucky person. I got this later. I love to learn Swedish because in Finland they have two languages. An important one is Finnish and second Swedish. And I love to learn different languages. So yeah.
2: Det säger Unai Marma under Luckan integrationsinfotillfälle om Finlands tvåspråkighet och om det svenska språket i Finland. Marma säger att hon gärna skulle lära sig svenska. Intresset för att integreras på svenska i Finland har vuxit och 150 personer har anmält sig till Luckans evenemang. År 2019 var det bara 13 personer som deltog. Veronica Hertzberg, som är teamledare för Luckan integration, säger att alla borde ha rätt att välja det språk man integreras på.
3: Det är viktigt att man vet om möjligheten att välja om man vill integreras på svenska eller på finska. Många har jättesvårt att lära sig finska till exempel. Andra lär sig liksom först svenska mycket lättare och sen kanske lär sig finska senare. Det finns också många som flyttar

0: dig eller det här får du inte göra, vilket vi alltid nu då stöter på att myndigheterna sagt att nej, inte. Och för oss skulle det förstås vara viktigt att det finns en kontinuerlig finansiering, vilket vi ju inte har nu, utan vi söker finansiering varje år.
1: Det sa Veronica Hertzberg som är teamledare för Luckan Integration och reporter var Katarina Hintsanen. Sen ska det handla om bostadsköp. En klar majoritet av finländarna ser fortfarande den egna bostaden som en trygg och bra investering. Det här visar en färsk attitydundersökning från näringslivets delegation. 2/3 av de svarande anser att den egna bostaden är en säker investering på lång sikt, trots stigande räntor och en svag bostadsmarknad under de senaste åren. Samtidigt anser 44% att hyresboende numera är ett ekonomiskt vettigt alternativ till ägarboende. Samtidigt kommer det rapporter om att finländarna har blivit klart försiktigare till bostadslån under det senaste året. Det visar en färsk enkät från S-banken. Över hälften av de svarande uppger att höga boendekostnader är deras största oro kring boende. Samtidigt ser nästan hälften bostadslån som en ekonomisk risk jämfört med en tredjedel för ett år sedan. Enligt S-banken har osäkerheten på bostadsmarknaden ökat snabbt på grund av bland annat stigande boendekostnader och oro i världsekonomin. Och bostadsägande har också sina mörka sidor. Flera finländare hamnar årligen i mögelfällor på grund av bristfälligt genomförda konditionsbesiktningar. Förbundet för boendehälsa, som specialiserar sig på byggnaders hälsorisker, fick förra året drygt 300 kontakter om allvarliga mögelproblem i hus. I de allra flesta kontakterna hade mögelproblemet inte upptäckts vid konditionsgranskningen. Det här visar att konditionsgranskningarna inte är ett fungerande koncept enligt förbundets verksamhetsledare Hannele Remö.
2: Ne eivät ole riittäviä ja ne eivät millään muotoa kerro asiakkaalle, ei ostajalle eikä myyjälle, mikä se rakennuksen todellinen kunto on. Oletusarvoni oli jo 20 vuotta sitten, että tähän saadaan joku roti, mutta päinvastoin ei ole saatu mitään rotia. Ihmiset ovat ostaneet vielä yhä monimutkaisemmin vaurioituneita taloja, jotka aiheuttavat terveydellisiä oireita.
1: Granskningarna berättar varken för köparen eller säljaren vilket verkligt skick byggnaden är i. Jag förväntar mig redan för 20 år sedan att det skulle bli ordning på saken, men tvärtom, människor köper fastigheter i allt sämre skick. Vi byter ämne och ska tala om matpriserna som stiger mindre i Finland än i resten av EU-länderna i medeltal. Det här visar siffror från Naturresursinstitutet Luke. Sen år 2021 har matpriserna i Finland stigit med 20,5%, medan medeltalet för EU är nästan 31%.
3: Förklaringen ligger i att matpriserna i EU-länderna närmar sig varandra. Priserna stiger kraftigast i en del östeuropeiska länder där utgångsnivån är låg. Det är förstås illa för dem då de också har sämre köpkraft.
4: Suomi on lähtökohtaisesti korkea ruoahintataso, niin on selvää, että meillä ehkä se nousuvara on tavallaan siis niinku pienempi.
3: Prisnivån på mat är redan nu hög i Finland och det är klart att uppgångspotentialet är mindre hos oss, säger forskningschef Hanna Karikallio vid Luke. Enligt Luke har konkurrensen inom dagligvaruhandeln och konsumenternas försiktighet bidragit till att priserna stigit mindre i Finland än i andra länder. Vanligtvis lyfts vår handelsstruktur upp i negativ dagar. Den är koncentrerad till KHS-gruppen och en lite mindre aktör i Lidl. Enligt Karikallio ligger tyngdpunkten i Finland på erbjudanden där man försöker få kunder till butiken.
4: Ehkä se kilpailu ei ole niin suoraa sellaista niin kuin sinulla kilpailua sitten kuitenkaan, kun se voit olla siinä tapauksessa, että meillä ei olisi näin keskittynyt kauppa.
3: Men pristävlan är inte så direkt som den kunde vara om vi inte hade en så koncentrerad handel. Luke förutspår att matpriserna i år stiger med 2-3%. Frågan är hur det går med den symboliska försommarprodukten, nypotatisen.
4: Hinnoista on pientä painetta, että ei ole ehkä ollut ihan optimaalinen kevätsäiden puolesta perunaviljelijöillä.
3: Vårvädret har inte varit optimalt för potatisodlarna. Det finns ett litet tryck på priserna.
1: Reporter var A.G. Karlsson.

0: Finländska hälsoorganisationer kräver att åldersgränsen för köp av tobak och nikotinprodukter höjs från 18 till 20 år. Organisationerna varnar för att användningen av nya nikotinprodukter, framförallt nikotinpåsar, ökar kraftigt bland de unga under de senaste åren. Enligt organisationerna så är nikotin särskilt skadligt för ungas hjärnor och unga utvecklar också lättare ett beroende än vad vuxna gör. De anser också att tobaks- och nikotinindustrin riktar sin marknadsföring mot unga, bland annat via sociala medier. Utrikesen. Israel har trappat upp sina attacker mot Hezbollah i Libanon. Minst 31 människor har dödats i israeliska attacker i södra och östra Libanon under det senaste dygnet, enligt Libanons hälsoministerium. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu sa i måndags att han har gett order om att intensifiera offensiven mot Hezbollah. Den israeliska militären uppger att över 100 mål kopplade till Hezbollah har attackerats. Hezbollah har också fortsatt att anfalla norra Israel med robotar och drönare. 25 fartyg har passerat genom Hormuzsundet under de senaste 24 timmarna. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters efter uppgifter från det statligt kontrollerade nyhetsbyrån Tasnim. Det uppges röra sig om oljetankers, containerfartyg och andra kommersiella fartyg som Iran har tillåtit att passera. I söndags så rapporterades det att 33 fartyg passerade sundet och i måndags endast 4, det här enligt SVT. Sen ska vi till Tyskland där man nu satsar stort på att göra landet försvarsdugligt. Men det här kommer inte utan problem, för man har hittills satsat för lite på det civila försvaret som ska göra samhället mer kriståligt.
1: Hur sjukhusen ska säkra sin verksamhet och hur befolkning, transporter och infrastruktur ska skyddas i fall av krig eller kris, det här är frågor som allt oftare diskuteras i Tyskland. Samtidigt slås ofta fast att landet står tämligen oförberett inför hoten.
2: Was damals passiert ist, ist aber, dass man Verteidigung allein militärisch gedacht, verstanden hat.
1: Då Tyskland år 2022 gick in för en kursändring gällande försvarspolitiken så sågs försvaret enbart som en militär angelägenhet och den här synen har under årens lopp inte förändrats. Det säger Helena Kvist på den säkerhetspolitiska tankesmedjan Hedina. En liten kurskorrigering kom i fjol då man i Tyskland kunde slå fast att staten ska kunna ta lån för satsningarna på försvaret. Då bestämdes att också den civila sidan ska stärkas och att mer pengar ska gå till civila organisationer som står för krishjälp.
2: Und schon gar nicht im Sinne von einem Einbezug der breiten Bevölkerung.
1: En fråga som inte överhuvudtaget har lösts är hur befolkningen ska involveras i det hela, säger Kvist. Samtidigt varnas för att man med förberedelserna inte får sprida rädsla och panik.
2: Ich glaube, dass wir die deutsche Bevölkerung zum Teil einerseits immer noch unterschätzen.
1: Jag tror att man delvis underskattar befolkningen då man använder de här argumenten. Befolkningen är varken blind eller döv och naturligtvis vet man att hotbilden nu ser helt annorlunda ut än vad den gjorde tidigare, säger Kvist. Gällande resiliens och civilt försvar ses ofta Finland som en av förebilderna.
2: Wenn wir nach Finnland, Schweden, andere nordische Länder, auch die baltischen Länder schauen, sind wir immer neidisch auf deren Mindset.
1: När man blickar mot Finland, Norden och Baltikum så är det med en viss avundsjuka man konstaterar att de har rätt tankesätt och inställning. Men man frågar sig aldrig hur vi i Tyskland ska uppnå detsamma. Det är en omvandling som tar tid och kräver mycket arbete, till exempel att genom kurser och information involvera befolkningen, säger den säkerhetspolitiska experten Helena Kvist. Det här är Jonny Sjöblom i Berlin.
0: Här hemma inleder försvaret idag en 2 dagar lång övning i östra Finland. I övningen så deltar bland annat flygvapnets Hornet-plan, arméns helikoptrar och marinens beredskapsfartyg. Övningen ordnas i Kymmenedalen, södra Karelen och östra Finska viken mellan klockan 9 och 16. Det blev en snöplig förlust för Finlands ishockeyherrar i den sista gruppspelsmatchen. Värdnationen Schweiz vann efter 4-2, med 4-2 efter ett sent segermål i powerplay. Innan det så hade Lejonen hunnit vända 0-2 till 2-2, tack vare två mål av Alexander Barkov. Lagkaptenen vill ändå att de finländska spelarna är mer redo för start i kvartsfinalen.
3: Pelattiin hyvä peli, että totta kai on vähän pieniä asioita siinä alussa, varsinkin pitää siivota, vastustaja tulee kovaa ja tulevat vastustajat totta kai ne on huippulaadukkaita joukkoita, pitää olla alussa vielä vähän paremmin valmiina ja tehdä oikeita juttuja, mutta muuten sen jälkeen hyvää tekemistä meillä.
0: Efter den dåliga starten gjorde vi en bra match, säger Alexander Barkov. I kvartsfinalen ställs Finland mot Tjeckien, som i sin tur förlorade mot Kanada med 2-3 i den andra kvällsmatchen igår. Kvartsfinalen spelas med start klockan 17.20 på torsdag. Och vi fortsätter med ishockey och nu NHL, där Stanley Cup-favoriten Colorado Avalanche åkte på den fjärde raka förlusten i semifinalserien mot Vegas Golden Knights. 2-1-förlusten i natt innebär att Colorado har spelat klart för säsongen och får inleda sitt sommarlov. I den östra konferensen leder Carolina semifinalserien mot Montreal med 2-1 och match 4 spelas under natten till torsdag. Det är ett kyligt väder idag och det förekommer lokala regnskurar på dagen med åska i söder. Längs östgränsen är regnet också tidvis mera ihållande. Dagens temperatur är 17-16 grader och den nordvästliga vinden är fortfarande byig, speciellt i väster. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Egentliga Finland och Satakunta. Och i landskapen Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne Tavastland och Birkaland utvecklas det på eftermiddagen lokalt åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter i sekunden.
4: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
5: Under morgonen och förmiddagen väntas soligt väder och framåt lunch mulnar det på något och vi får halvklart till molnigt resten av dagen. Temperatur kring 12 plus grader och vinden nordvästlig cirka 10 meter per sekund med vindbyar upp till 18 meter per sekund. På sjön råder varning för hård vind. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Nordvästlig vind 14-16 meter per sekund. Och på Ålandshav, nordvästlig vind som avtar 11 meter per sekund. Och på Skärgårdshavet, nordvästlig vind 10-15 meter per sekund. Och från och med eftermiddagen är vind som avtar senare under kvällen 9 meter per sekund. Pollenrapporten, ja, den visar på låga halter av björk, gräs och sälg samt måttliga halter av ekpollen. God morgon heter programmet du lyssnar på här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som är med dig denna onsdagsmorgon den 27 maj då Ingeborg firar namnsdag. Klockan, ja, hon är 16 minuter över 8 och vi ska snart få ett smakprov av vad vi hör här i kanalen klockan 11 idag. Innan det, musik av Nene Cherry. Det här är Woman.

0: Woman här med Nene Cherry. Nu ska ni få ett smakprov av vad vi hör klockan 11 här i kanalen för idag. Klockan 11 då är det dags för del 2 av miniserien K-märkt i programmet Arkivpärlan. Programmet handlar om bevarandet av gamla byggnader med K-märkning och del 2 fokuserar då på landsbygden. Så här kommer det att låta i dagens program.
1: Och det är kök här och en kammare, så det är källare och vedlider. Så vi ska gå in och titta där i bagarstugan nu. Och den är sedan 1600-talet, så är professorer som har varit här och tittat. Och det ska vara det äldsta bevarade huset på hela åren. Har de berättat för oss, så vet jag sen om det är sant eller, men jag hoppas att det är sant. Att man står och ljuger för folk heller.
2: Gottfrid Johansson visar runt på Simons i Eckerö Storby. På gården finns Ålands äldsta hus, en länge från 1600-talet. För en vecka sedan handlade kulturen om K-märkning av gamla hus i Mariehamn. Idag handlar det om byggnadsminneslagen som används på landsbygden eftersom K-märkning bara gäller inom planerat område. Och för att veta vad som är värt att bevara har museibyrån gjort kulturmiljöinventering i de flesta kommuner på Åland. Etnolog Per-Ove Högnäs arbetar med inventeringen.
3: Ja, den har väl haft den betydelsen att folk har fått upp ögonen för de här gamla miljöerna. Och de som bor i husen då så inser husens värde. Men det är klart, hela den här inventeringen, den borde revideras. Det borde komma ut ett nytryck som reviderad upplag av hela inventeringen, för det har hänt så mycket de senaste 10-20 åren.
0: Ja, Arkivpärlan idag med start klockan 11 och 18.00.

Gräsula här med Believe Me, en av mina favoritlåtar. Han tävlar ju med den i Melodifestivalen för, ja, vad blev det nu, 2 år sedan. Och fortfarande är den lika bra. Och klockan närmar sig 8.30. Vi ska strax få lokala nyheter tillsammans med Axel Eriksson. Och efter nyheterna, ja, då gästas jag av John Eriksson, Johan Ehn och Helena Blomqvist. Innan det, musik med Thomas Stenström. Det här är Slå mig hårt i ansiktet.

0: Slå mig hårt i ansiktet med Thomas Stenström. Nu lokala nyheter.
1: Ingen kritik mot besättningen efter larm om säkerhetsrisk på alfågeln. Jomala kommun gör 600 000 minus, resultatet ändå bättre än väntat. Och IFK Mariehamn åkte ur finländska kuppen. Ja, det här är rubrikerna i Ålandsnytt onsdag. God morgon. Nu är Axe Ferries klara med utredningen efter händelsen den 18 maj då två personer befann sig i en lastbil och enligt uppgift inte kunde ta sig ur fordonet. Det är eftersom dörrarna inte gick att öppna på grund av att det var trångt på bildäck. Per Ringsby är vd för Axe Ferries.
2: Det här utredde vi då och vi har varit där och tittat och vi har inte fått fram att det skulle varit någon som har uppmärksammat oss på att vi inte skulle kunna komma över fordonet där under överfarten. När vi har pratat med besättningen så har de inte varit med om att det ska ha varit ett problem historiskt sett med att någon inte kommer ur sitt fordon, utan det ska gå att ta sig ur fordonen där.
3: Men om man tittar på bilderna som ni har bifogat i utredningen här, det ser ju onekligen lite trångt ut, men hur gör man? Kan det vara så att den ena dörren är blockerad eller hur funkar det?
2: Jo, det är ju trångt ombord på bildäck. Det ska vi inte säga annat. Men att det ska vara omöjligt att ta sig ut, det har jag lite svårt att se faktiskt. Och är det så att någon uppmärksammar oss på det så får man ju ändra i lastningen eller något sånt där då, så att någon bil får backa eller något sånt så att man kommer ut. Så det går ju alltid att lösa ifall man uppmärksammar personalen på det.
3: Ålands Radio pratade med lastbilschauffören Per-Åke Pettersson som var en av personerna som fanns i lastbilen. Han menade att det kan bli en säkerhetsrisk om man inte kan ta sig ur fordonet om det händer något. Till exempel en brand eller att fartyget går på grund. Enligt Per Ringsby var det inte något avvikande med lastningen av fordon på den aktuella turen. Det var en intern utredning, men även myndigheter var inblandade.
2: Det är både Trafikkom och klassificeringssällskapet Lloyds som har varit med i den här utredningen.
3: Har de haft några synpunkter under utredningens gång?
2: Nej, inte på att någonting skulle ha varit fel här då.
3: Kan man tolka det som att det här var en isolerad händelse just då, den här som du nämnde där, den 18 femte?
2: Jo, vi har inga indikationer på att det skulle vara ett utbrett problem i alla fall att man inte kommer ur fordonen under överfart.
1: Det sa Per Ringsby, vd på Axe Ferries, reporter Ove Sjöblom. Jomala kommun gjorde ett negativt resultat på 618 000 euro förra året. Det visar bokslutet som godkändes av kommunstyrelsen på senaste mötet. Resultatet blev nästan 400 000 euro bättre än vad man hade budgeterat för. Det var bra, men att ha ett underskott är aldrig trevligt, säger kommunstyrelsens ordförande Mika Nordberg, moderat. Nu ska revisorerna granska bokslutet och därefter ska det till fullmäktige för slutlig behandling. Mariehamns stads byggnadsinspektion genomför sin årliga fastighets- och gatusyn imorgon och på fredag. Det framkommer på stans hemsida. Inför synen uppmanas fastighetsägare och gårdsdisponenter att se över skicket på byggnader, gårdsplaner, inhägnader och infarter så att de hålls i prydligt skick. Byggnadsinspektionen påminner också om att adressnummerskyltar ska vara väl synliga och att våningshus ska ha en informationstavla vid huvudentrén med uppgifter om ägare och lokalinnehavare. Om brister upptäcks får fastighetsägaren information om när de ska vara åtgärdade. Byggnadsinspektionen meddelar samtidigt att datumen kan ändras vid behov. Fångsten i det kommersiella havsfisket uppgick till 89 miljoner kilo under förra året. Det var 17 miljoner kilo mer än året innan, främst på grund av en ökning av strömmingsfångsten. Det skriver Naturresursinstitutet Loke på sin hemsida. Producentvärdet på fångsten var 37 miljoner euro, där strömming och vassbuk var de ekonomiskt sett viktigaste arterna. Ökningen av strömmingsfångsten avspeglades på både totalmängderna och fångstens värde. Beslutet om fiskekvoter hade en klart styrande effekt på fisket 2025, det säger överaktuarie Pirko Söderkultalahti vid Naturresursinstitutet. Lax- och torskfångsterna var mindre än vanligt och uppfyllde inte kvoterna. För båda arterna var fångsterna de minsta sedan tidsseriens början 1980, skriver Luke. Mikael Granskog lämnar posten som ordförande för IFK Mariehamn efter 22 år. Och det är bara en månad efter föreningsmötet, det skriver Ålandstidningen. Jag kände att jag var klar med det här och då gick det fort, säger Granskog till tidningen. På frågan varför han inte klev av på det ordinarie mötet den 20 april svarar Granskog att stadgarna är så att man inte kan förutspå utfallet förrän efter valen är gjorda, då det går efter en viss turordning. Det var efter det mötet som han kände att det var klart och att han inte har något att bidra med. IFK RF har nu kallat till ett extra föreningsmöte med en enda punkt på agendan, val av ny ordförande. Det blev förlust med 0-1 för IFK Mariehamn i åttondelsfinalen i finländska kuppen mot FC Lahti på VHA på tisdagskvällen. Jimmy Varg, som tillfälligt tagit över som tränare, kommenterade matchen så här efteråt.
4: Vi hade en stor målsättning och det var att vara lite mer rätlinje, vilket tyckte vi var. Jag tycker att vi positionerar oss inte tillräckligt bra för andra bollar och så här. Vi har ju inte jobbat med det överhuvudtaget heller, inte med den korta tid som var. Så att vi är väl inte i positioner som man skulle önska då, när vi ska vara lite mer rätlinje och så här. Men vi skapar väl en handfull målchanser, så vi kanske borde ha gjort något mål. Sen så släpper vi till målchanser dem också, men vi bjuder ju på 2-3 bästa målchanser, så är ju våra assister ifall det skulle ha blivit mål. Sen gör Kevin en bra match, Kevin är en bra keeper. Det är Rikonen också, där har Kevin en bra match och så där. Så att svårt att vara nöjd, och aldrig kan man vara riktigt nöjd när man inte får någonting med sig, vilket vi inte får idag. Men nästa match kommer snabbt, så det är att ladda batterierna och så åka till Helsingfors och försöka få med oss någonting hem.
5: Ja, det är ju inte många dagar till lördag nu, så att det är ju inte så många träningspass heller som du har på dig till liksom just försök träna in och förändring, utan det är mera som du säger på taktiktal.
4: Jo, så är det, och lite måste vi ändå jobba taktiskt på torsdag och lite gå igenom vissa situationer, men någon fysisk belastning kan man inte egentligen ha på de som spelar mycket. Många av dem ska spela på lördag, och vad det kommer att vara mera viktigt med fräscha ben och det än något annat.
1: Det sa Jimmy Varg, sportchef och vd, också interimtränare, reporter Ove Sjöblom. Så vädret. Under morgonen och förmiddagen får vi soligt väder. Framåt lunch mulnar det på något och vi får halvklart till molnigt resten av dagen. Temperatur kring 12 plus grader. Nordvästlig vind cirka 10 meter per sekund, upp till 18 i byarna. På sjön råder varning för hård vind. På Ålands hav nordvästlig vind som avtar 11-16 meter per sekund. Skärgårdshavet nordväst 10-15. Från och med eftermiddagen vind som avtar senare under kvällen 9-14. Pollenrapporten, ja, den visar måttliga halter ekpollen och låga halter björk, gräs och sälg. Morgonens väderobservationer, kvart över 8, det blåste nordvästlig vind på alla stationer. Utö 13 meter per sekund, 10 grader. Gustavs Enskär 14 meter per sekund, 8 grader. Nyhamn 13 meter per sekund, 9 grader. Märket 14 meter per sekund, 9 grader. Här i Mariehamn är det just nu 10 grader och havsvattenståndet vid mätstationen i Fögla var kvart över 8 plus 1 centimeter. Det var Ålandsnytt. Axel Eriksson heter jag. Vi ska vidare till god morgon, Amira Bogdiri i studion, och inte bara en eller två gäster utan tre.
0: Det stämmer. John Eriksson, Helena Blomqvist och Johan En är med mig i studion. De ska vi prata mera med efter musik av New Kid. Det här är Hurricane.

0: Hurricane här med New Kid. Förslaget till ny självstyrelselag, ja, det offentliggjordes den 12 maj och är nu på remissrunda till den 4 augusti. Och ikväll, onsdag klockan 18.30, ordnas ett informationstillfälle om lagen i Ålands lagting för den som vill veta mer om den. Med mig i studion nu har jag tre personer som har varit involverade i det här omfattande och ja, långvariga arbetet. Jag säger välkommen till John Eriksson, Johan En och Helena Blomqvist.
1: Tack, tack så mycket.
2: Tack, tack.
0: Berätta, varför behövs ett informationstillfälle om den nya självstyrelselagen?
1: Ja, först och främst så är det ju en process som har hållit på i över 15 år. Och det krävs ju också ett informationstillfälle för att på ett egentligen pedagogiskt och folkligt sätt beskriva att vad är det för eventuella förändringar som kommer i det här förslaget till ny självstyrelselag. Ja, egentligen vad innebär självstyrelselagen? Och vad innebär självstyrelsen för helhet för det åländska samhället? Mm.
3: Det vi ju har noterat liksom i samhällsdiskussionen, det är det att man många gånger egentligen inte riktigt har koll på vad är självstyrelsen som den är idag. Mm. Och nu har vi jobbat då i 15 år med att förnya den här lagen. Och det vi hoppas kunna ge lite information om ikväll då är hur påverkar självstyrelsen dig i vardagen? Vad är det som är självstyrelsens uppgifter? Vad är rikets uppgifter? Och varför är det så viktigt att vi har lagt ner nu 15 år för att göra det här arbetet som nu är gjort?
0: Hur skulle ni förklara här och nu varför den är så viktig för, ja, kanske någon som inte följer politiken i vardagen?
1: För det första så det är självstyrelselagen som egentligen styr möjligheterna och uppbyggnaden av hela det åländska samhället. Alltså utan självstyrelsen och självstyrelselagen så skulle vi inte ha det samhälle vi har idag. Vi skulle inte till exempel ha ett eget sjukhus som är nästintill fullutvecklat sjukhus. Vi skulle inte ha sannolikt heller den skola och den barnomsorg som vi har idag med små klasser och så många daghem och skolor. För det är vi som gör prioriteringarna på Åland när det kommer till vad vi lägger samhällsresurser. Vi skulle inte heller ha det näringsliv som vi har idag med börsbolag och stora bolag. Och vi ska inte heller ha de transporterna speciellt inom körfarten till Åland som vi har idag utan självstyrelsen.
3: Det tror jag det här som man många gånger glömmer att självstyrelsen är ju liksom, det är vår vardag. Det är där som... Det är där vi märker av det. Och det som vi också har noterat, det är ju liksom det att när någonting går fel, då tror jag att man direkt pekar på att nu har självstyrelsen kommit inte till sin rätt så att säga. Och det är liksom politiker och tjänstemän här på Åland som inte klarar av sina uppgifter och så vidare. Men då borde man tänka ett varv till, att hur ser min vardag ut egentligen och hur ser det ut på andra ställen? Kan det också vara på det sättet att vi väljer att kanske prioritera ner vissa saker bara för att på Åland så behöver vi lägga mer resurser på någonting annat istället. Och det är den här diskussionen som jag tror att vi skulle behöva mycket, mycket mer av i vårt samhälle. Att inse att som medborgare har du också väldigt, väldigt nära att påverka hur det ser ut. Därför att politikerna, tjänstemännen finns väldigt, väldigt nära dig. Och hade vi inte självstyrelsen då skulle det vara Helsingfors kanske som var de som vi fick påverka istället.
0: Mm. Vad brukar ni få för frågor om självstyrelselagen?
3: Ja, det jag har mött nu det är ju liksom det att hur kan man hålla på och jobba i 15 år med en sån här sak? Att borde inte liksom det här gå att få snabbare? Och då ska man tänka på att det här är ju liksom ramverket för hela vårt system. Och då är det ju så att det är inte alltid lätt att hitta lösningar när man dessutom är två parter som kanske har lite olika syn. Därför att från Finlands sida,
0: ja,
3: Helsingforsriket som ser att man kanske vill hålla kvar kontrollen lite. Och man tycker att man vill vara med och styra Åland mer än tidigare. Och från Ålands sida har vi velat utöka de här bitarna. Och då blir det svårt att förklara det här. Att, men varför tar det så lång tid? Det här borde ni ha klarat på ett år eller två.
0: Finns det några frågor där då, Johan, eller områden mellan Åland och Finland som är omdiskuterade?
3: Ekonomi är ju någonting som för tillfälle är sådant som ständigt diskuteras. Så där gjorde vi en förändring av det ekonomiska systemet för en 4 år sedan ungefär. Det var en delreform till det här, den här självstyrelselagen. Men där finns det olika syn. Framförallt utgående från att i dagsläget så är det ont om pengar. Det finns ingen som har extra pengar att dela med sig av. Sen handlar det mycket om det här med hur ska Åland få vara med och ha inflytande när det är till exempel beredskapsfrågor. Det kan handla om hur vi ska ha möjlighet att kunna påverka det som är havsområdena utanför oss och hur de kan användas för vindkraft eller för andra frågor. Det är nu 2 exempel där vi har det. Kollegorna kan säkert ge flera.
0: Har ni några flera, Helena och John?
1: Jag skulle säga faktiskt att en av de större frågorna som egentligen hela grunden och syften med självstyrelsen, det är språkfrågan. Alltså det är egentligen, och det ser jag som en av de större fördelarna med det här förslaget till ny självstyrelselag, att du stärker helt enkelt möjligheten att bo och verka på Åland på svenska. Att det är mycket, mycket mera skyldigheter för Finland att upprätthålla service och kommunicera på svenska med Åland. För där kan vi ju, vilket har noterats de senaste åren, så har det ju varit stora, stora problem med just svenska språket i relationen med Finland.
0: Helena, har du någonting du vill tillägga?
2: Ja, med förbättringar som kommer med det här förslaget så är bland annat, nu är det lite juridiska, men just den här kontrollen av de åländska lagarna, det ska ju kontrolleras av presidenten i slutändan och där tycker vi att vi får till förbättringar och större möjligheter för Åland att anpassa det till de åländska förhållandena som vi har här. Att det mycket handlar ju om det också, att Åland är ganska annorlunda mot stora delar av Finland också. Och därför behöver vi få ha egna lösningar, för det är bättre för oss och det är kanske till och med bättre för riket det.
0: Har nuvarande president Alexander Stubb bättre förståelse för det?
3: Det är svårt att säga det där, men vi har ju alltid haft en god dialog med presidenten. Jag skulle vilja säga att det har nästan inte spelat någon roll vilken president som har suttit i Helsingfors, så har självstyrelsen haft en god dialog. Men det som också har hänt under den senaste tiden, det är det att självstyrelsesystemet är uppbyggt på det sättet att man har bestämt hur eller vem som får bestämma om vad i självstyrelselagen. Det som har hänt är att det har glidit lite på slutet här, och det har blivit på det sättet att när man har haft den här lagstiftningskontrollen som Helena pratar om, så har man börjat använda sig av olika orsaker till att säga nej till Åland för att få använda olika saker med hänvisning till grundlagen.
0: Är det lättare?
3: Nu har vi ett sånt förslag i den här propositionen och det här lagförslaget som ska stoppa det här, alltså, så att vi inte tappar i självstyrelse på ett sätt som inte är tänkt. Därför att det här är tänkt som så att när vi har kommit överens om självstyrelselagen, då har vi de här områdena tills vi är överens om att vi ska göra det på ett annat sätt. Men vi ska ta som exempel, lagtinget ville att 16-åringar skulle få rösta i kommunalvalet. Mm. Och kommunalval och kommuner är någonting som vi har fullständig rätt att fatta beslut om. Men i det här fallet så sa man nej från Högsta domstolen och slutligen dåvarande presidents sida, med hänvisning till att nej, men i grundlagen så står det att man ska vara 18 år. Och då blir det orättvist om man gör på det här sättet. Nu kommer det inte att bli så längre. Därför att nu har man konstaterat att Åland har möjligheten via självstyrelsen att fatta de här besluten så länge man inte kränker någons fri- och rättigheter. Vi kan genomföra det här på många olika sätt. Och det här ska vi nu, det ska bli spännande att se om det här nu fungerar. För det här är viktigt för gemene ålänning. Annars kommer självstyrelsen att urholkas i slutändan. Och vi har samma regler rakt igenom som man har i Helsingfors.
1: Alltså egentligen så handlar det om Ålands rätt att vara och reglera annorlunda än Finland. Ja. Och det är egentligen, ska jag beskriva på ett pedagogiskt sätt, vad hela självstyrelsen innebär. Och den här rätten möjliggör ju att vi kan anpassa lagstiftning efter de behov vi har på Åland och inte de behov som finns i Bryssel eller Helsingfors.
3: Ja, och precis det du var inne på tidigare, John. Det vill säga att allt grundar sig på att vi ska kunna fortsätta leva och verka på svenska här. För det vet vi att det har blivit tuffare och tuffare i riket i Finland.
0: Så om jag förstår er rätt här nu, så är det här ni hoppas att allmänheten ska få ut av informationskvällen idag.
3: Det stämmer bra det.
0: Mm. Vilka är ni som deltar ikväll då?
1: I stort sett så är det ju många av dem som arbetar med den här självstyrelselagsrevisionen i en eller annan form.
0: Kan du nämna några namn?
3: Vi har referensgruppens ordförande Harry Jansson som kommer att också på ett tydligt sätt koppla ihop det här förslaget med hur självstyrelsen ser ut idag. Harry har tidigare under året dragit något som han kallar för en självstyrelseskola där han bjöd in människor att komma och lära sig mer om vad självstyrelsen med tidigare lag har varit. Mm. Nu kommer det här att kopplas ihop på ett sånt sätt att man liksom kan följa det här. Att hur såg den tidigare lagen ut? Hur ser den nya? Hur kommer det här att påverka mig i vardagen där då också? Sen har vi övriga arbetsgruppsmedlemmar. Vi har Niklas Slotte som har suttit tillsammans med John här då. Och Helena Linnea Johansson som kommer också att finnas där. Och sen kommer kollegan till Helena, Rasmus Lindqvist, att finnas med som har varit då och jobbat i sekretariatet. Och sen kan det ytterligare komma någon också. Jag vet inte exakt hur listan såg ut här.
2: Lantrådet kommer säkert också.
3: Ja. Mm.
0: Det är så alltså Johan En, John Eriksson och Helena Blomqvist. Ikväll klockan 18.30 ordnas ett informationstillfälle om lagen i Ålands lagting för den som vill veta mer om den. Johan En.
3: Ja, och den som inte har möjlighet att komma till lagtinget så kan man faktiskt också följa det här över Teams. På landskapsregeringens hemsida, regeringen.ax, kan man söka reda på den här länken så att man kan också sitta hemma och lyssna på det här. Och då kan man också ställa frågor hemifrån soffan om man så önskar.
0: Det är perfekt. Vilket drömläge om man inte kommer iväg ikväll. Tack ska ni ha hörni för att ni är gästa mig denna morgon. Vad har vi klockan nu? Ja, 7:05. Det här betyder att vi om en liten stund ska få nyheter 8:55. Jo, det är sant det. Det är bra att jag har gäster med mig här i studion ännu som håller koll på klockan bättre än vad jag gör. 8:55 är hon. Mm, så är det. Det betyder då alltså att vi ska snart få nyheter från Ekot. Och i nästa timmen av programmet så ska vi ta oss en titt på dagens händelser i historien. Vi ska väl också få höra om vad som händer senare i kanalen i eftermiddag. Innan det, musik med Olivia Rodrigo. Det här är The Cure.

0: Fler behöver vård för kraftig övervikt enligt Socialstyrelsen. Oppositionens övertag blir allt större, visar ny mätning. Och stort experiment i Norge där 100 000 unga får lägre skatt. Det är en del av innehållet i Ekots nyheter klockan 8. Fler behöver utredas och erbjudas behandling för kraftig övervikt, obesitas. Andelen som får behandling är fortfarande låg trots effektiva metoder. Det här skriver Socialstyrelsen i en ny utvärdering. Camilla Olsson i Hallstavik har haft svårt att få hjälp av den offentliga vården.
1: Det jag har fått höra när jag söker vård, det är att jag ska skärpa till mig. Jag får höra att om jag inte tar itu med min viktminskning så kommer jag dö 10 år i förtid. Allt ansvar läggs på mig som individ att ta hand om.
2: Efter att ha vänt sig till en privat vårdgivare på nätet fick Camilla Olsson hjälp. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utvärderat vården vid obesitas och konstaterat att sjukdomen både är underdiagnostiserad och underbehandlad. Antalet vuxna som fått en diagnos har ökat mellan 2020 och 2024. Men andelen är fortfarande låg i förhållande till att omkring 1,3 miljoner uppskattas leva med obesitas i Sverige. Björn Eriksson är Socialstyrelsens generaldirektör.
3: Det här är ju en risk för patienten. Därför att vi vet att överdödligheten är högre bland personer med obesitas och många utvecklar följdsjukdomar.
2: Därför är det viktigt att vården blir bättre på att fånga upp och behandla de här patienterna, säger han. Det är genom hjälp med att ändra sina levnadsvanor, läkemedelsbehandling eller kirurgi.
3: Ja, våra rekommendationer är att man ska ha ett strukturerat arbetssätt kring obesitas i hela sjukvården.
2: Patienternas kostnader för läkemedel har ökat kraftigt med de nya viktmedicinerna som inte är subventionerade. Och myndigheten skriver att det lett till nya ojämlikheter av vården. Anna Ulvskog i Växjö är en av dem som börjat med viktläkemedel.
4: Så då kontaktade jag min vårdcentral och så sa jag att nu orkar jag inte vara tjock längre. Och då fick jag komma och fick en tid där jag då också fick hjälp med det här läkemedlet.
2: Hon tycker att fler ska få vård.
4: Nej, men jag tänker att alla som själva vill ha hjälp med obesitas bör ju självklart få hjälp.
0: Sist här Anna Ulvskog i Växjö, reporter här var Kristin Odén. Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter. Samtidigt så får regeringen det sannolikt allt svårare att hämta

0: Liberalerna vinna tillbaka cirka 150 000 väljare för att inte åka ur. Det kommer också bli svårt att få stödröster från övriga Tidöpartier, säger Per Oleskog Tryggvason.
1: Vart ska de här stödrösterna komma ifrån? Kristdemokraterna, de ligger precis över 4% och Moderaterna, de är nu statistiskt säkerställt mindre än Sverigedemokraterna, och det är inte en bra förutsättning för att kunna strössla med stödröster.
0: Liberalerna har också minskat i attraktionskraft för oppositionsväljare i och med att de välkomnar Sverigedemokraterna i en eventuell regering, säger Per Oleskog Tryggvason. Oppositionen står alltså stark enligt mätningen. Socialdemokraterna har 33,7%, Miljöpartiet 6,1%, Vänsterpartiet 7,8% och Centerpartiet 6,3%.
1: Det är fyra partier som mår relativt bra, framförallt om vi ser det i förhållande till riksdagsspärren, där inget av oppositionspartierna är särskilt nära för tillfället.
0: Tidöpartierna ligger alltså under med nära 10 procentenheter. 44,2% mot 53,9% för oppositionen. Sverigedemokraterna har 20,4%, klart större än Moderaterna 17,5%, Kristdemokraterna 4,3% och Liberalerna alltså 2,0%.
2: Reporter här var Erik Ridderstolpe. En ny statlig utredning väntas idag presentera nya förslag på hur Sverige ska kunna nå klimatmålen 2030. Som Eko tidigare har kunnat berätta så kommer förslagen bland annat innefatta höjd reduktionsplikt och en skattehöjning på drivmedel. Enligt nya uppgifter till Ekot kommer det här innebära totalt 3 kronor dyrare bensin och diesel vid pump. Efter den ukrainska attacken mot en skola i den ryskockuperade Luhansk-regionen förra veckan så hotar Ryssland med stora attacker mot ukrainska städer. Men ryska oberoende journalister och andra som har granskat attacken i Luhansk har hittat luckor i den officiella versionen kring hur 21 unga människor dog.
3: Framför den utbrända skolbyggnaden i Starobilsk i östra Ukraina står Rysslands nya ombudsman för mänskliga rättigheter, Jana Lantratova, och håller upp bilder på det hon kallar barn som dödades i den ukrainska drönarattacken i förra veckan. Hon säger: "De var alla mellan 14 och 17 år och vi kan berätta om vart och ett av dessa barn." Men samma dag publicerar Rysslands utrikesministerium en officiell lista över offren i Starobilsk. På den listan är alla 21 dödsoffer mellan 18 och 21 år, och ingen ska alltså ha varit minderårig, i motsats till vad Lantratova påstår i mötet med journalisterna vid skolbyggnaden. Samtidigt cirkulerar tidigare reportage från ryska propagandakanaler där en skola i det ockuperade Starobilsk framställs som en attraktiv utbildning för drönarpiloter till den ryska armén. Den ukrainska generalstaben har hela tiden hävdat att målet för deras attack var högkvarteret för en rysk drönarenhet. Ryska oberoende medier som Medusa och Insider har gjort egna genomgångar av tillgängligt material och kommit fram till att på platsen där den ukrainska attacken ägde rum finns 2 olika skolor, en lärarutbildning och en yrkesskola. Dödsoffren och de många skadade sägs komma från pedagogutbildningen. Yrkesskolan, som pekas ut som den möjliga militära drönarutbildningen, finns det få uppgifter om. Och journalisterna som bussats till området ska enligt ryska exilnyhetssajten Medusa inte tillåtits undersöka den byggnaden. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
2: Israels regering säger nu att man har dödat den nya ledaren för Hamas väpnade del. Det här ska ha skett under en attack mot ett bostadshus i Gaza igår, det här rapporterar AFP. Efter åratal av motstånd så öppnar nu Försäkringskassan för att använda amerikanska molntjänster för delar av sin kommunikation. Ekots granskning visar att beslutet har föregåtts av interna varningar och IT-experter menar att man riskerar att röja svenska medborgares uppgifter på ett sätt som bryter mot lagen. André Katry är IT-säkerhetsexpert med erfarenhet från flera myndigheter.
4: Du kan inte

0: Skydda din information lite. Det är ungefär som att vara lite gravid. Det går inte.
1: Frågan om amerikanska molntjänster har länge varit ett hett diskussionsämne eftersom amerikansk lagstiftning ger amerikanska myndigheter rätt att under vissa villkor ta del av information från tjänsterna. Säkerhetsexperten André Katry.
0: Vår nation klarar inte av att vara utan vårt data. Ingenting kommer att fungera i vårt samhälle om vi inte har tillgång till vårt data. Då kan inte det beslutet om vem som har tillgång till den här informationen ligga någon annanstans än hos den svenska regeringen.
1: Samtidigt menar försvararna att det idag finns både reglering och teknik som ger ett tillräckligt bra skydd för till exempel personuppgifter. Och nu öppnar också Försäkringskassan dörren, även om man enligt IT-direktör Peter Haglind är medveten om risken att amerikanska myndigheter kan ta del av informationen.
2: Vi säger ju att det är en risk och det är därför vi har hittat den lösning som innebär att vi har alternativ.
1: Försäkringskassan beskriver sin nya lösning som en hybrid där man behåller ett eget system parallellt med Microsoft Teams, där man inte kommer att hantera några känsliga uppgifter. Men Ekos granskning visar att interna experter under processen har ifrågasatt omsvängningen och till och med varnat för att lösningen kan bryta mot lagen. IT-direktör Peter Haglind.
2: Det finns alltid risker att hantera, men det är viktigt att vara medveten om vilka risker som finns.
3: Vilken är den allvarligaste risken, tycker du?
2: En av dem är ju att informationen hamnar i slutändan i orätta händer. Sen finns ju en risk att funktionaliteten stängs av. Vi kan inte använda systemet helt enkelt.
1: Microsoft har avböjt en intervju med Ekot, men har i olika sammanhang beskrivit att man ser sina lösningar som förenliga med bland annat Sveriges krav på skydd av uppgifter.
4: Reporter här var Mikael Grill Pettersson. I Norge har ett av de största experimenten i landets historia nyligen inletts. 100 000 unga norrmän har helt slumpmässigt lottats ut för att under en period på 5 år få lägre skatt. Och på så vis så vill man se om skatteavdrag på arbete är något som motiverar unga att arbeta mer. En av dem som slumpmässigt valts ut är 26-årige Max Aven i Oslo.
5: Och så loggade jag mig in och så checkade jag det själv och då var jag lite sån oj, här lyste det grönt.
6: När jag loggade in på Skatteverkets sajt började plötsligt lysa grönt, berättar Max Aveno. 5 år framöver kommer han få lägre skatt. Max är en del av ett enormt experiment där 100 000 norrmän mellan 20 och 35 slumpats ut. Ett experiment beställt av finansminister Jens Stoltenberg och det ska svara på om ett jobbskatteavdrag är något som kan motivera fler unga att arbeta, säger Simon Markusson, chef för Frischcentret för samhällsekonomisk forskning och den som leder själva forskningen kring jätteexperimentet.
7: Norge har en utfordring med och en ambition om att öka sysselsättning.
6: Jobbskatteavdrag finns redan i flera länder. I Sverige sedan 2007, men forskningen kring om det är ett effektivt verktyg är bristfällig enligt Simon Markusson. När alla får avdraget är det svårt att mäta effekten. Det blir enklare där bara vissa får. Något som samtidigt också kan upplevas som orättvist.
7: Så hvor urettferdig det er kommer litt an på hvordan man ser det. Så et syn kan det være å si at alle hadde lik sannsynlighet for å vinne.
6: Skatterabatten er såklart en bonus, tycker Max Aven, men samtidigt är han lite skeptisk till upplägget där bara vissa får det. Och han tror att hjälp att ta sig in på en tuff arbetsmarknad är viktigare än lägre skatt för att få unga att arbeta mer.
5: För jag tror inte att unga människor idag har lust till att stå utanför arbetslivet.
6: David Rasmusson, Oslo.
4: Sverige igen. De nya elbussarna i Falun och Borlänge saknar säkerhetsbälten och färdskrivare. Det här rapporterar P4 Dalarna. Och så här säger en busschaufför som är kritisk till det här.
8: Det är livsfarligt att köra de här bussarna.
9: Den här busschauffören vill vara anonym för rädsla för att bli utsatt för repressalier.
8: Det är 2026. Hur kan de beställa bussar utan säkerhetsbälte och färdskrivare?
9: De nya elbussarna började köras i vintras.
10: Nu tar vi den här första turen med Dalarnas första elbussar. Hur känns det?
11: Ja, det känns fantastiskt. Det är ett stort steg för Dalarna och kollektivtrafiken i Dalarna.
10: Är det historiskt?
11: Jajamensan.
9: Men det finns en annan sida. P4 har tagit del av bilder som visar att bussarna redan har gått sönder och är lagade med silvertejp. Och vittnesmål om att ratten inte går att ställa in fullt ut. Keolis, företaget som äger de här 27 bussarna, skriver i ett mejl att det missades att bussarna skulle utrustats med färdskrivare och det upptäcktes vid leverans. Färdskrivare krävs enligt lagen om man ska köra längre än 5 mil.
8: Färdskrivaren är ett bevis som bevisar vilken hastighet vi kör och skyddar oss om en olycka har hänt. Om en olycka händer, hur ska vi bevisa vilken hastighet vi har kört?
9: Keolis installerar den nu. Och att det inte finns några säkerhetsbälten, skriver Keolis, beror på att bussarna är gjorda för stadstrafik med flera stopp på och avstigningar och då krävs det inte bälte. Alla elbussar följer lagstiftning och branschstandard, skriver Dalatrafik. Och de skriver också att de nya bussarna införts utan problem. Men bussföraren håller inte med om det.
8: De utnyttjar lagens luckor för att spara pengar.
4: Säger en busschaufför som vill vara anonym. Reporter här var Lisa Linder Lindberg, P4 Dalarna. Lyssnarnas sommarvärd i P1 i år blir brandmannen Robin Larmerus från Kalmar. Han kommer att berätta om larmutryckningar som brandman, volontärsuppdrag i Ukraina och vardagen som trebarnspappa. Så vädret idag för Götaland mest soligt. Svealand får till en början sol men molnigheten ökar under dagen och i ostligaste Svealand kan det senare bli någon skur. Norrland får allmänt molnigt väder med lokala skurar och i fjällen så blir det byar av regn och blöt snö. Hela landet får blåsigt med friska till hårda vindbyar och i Götaland blir det 15-19 grader, Svealand 12-16 och i Norrland 10-15 grader.
12: Ja, tack till Ekot för morgonens nyhetsrapportering. Vi är tillbaka i studion på Ålandsvägen 24 där jag, Amira Bogdiri, håller dig i sällskap denna onsdags morgon den 27 maj. Klockan, hon är nu 9:15. Vi ska snart ta oss en titt på dagens händelser i historien. Men först, den låten ska vi inte spela nu. Den spelar vi efter att vi har pratat om dagens händelser i historien. Jag kan inte avslöja allt för mycket, men nu blir det musik av Howard Jones och Things Can Only Get Better.

Things can only get better med Howard Jones, hörde vi här. Ja, då ska vi väl ta oss en titt på om saker och ting kan bli bättre. Jag vet inte, vi ska ju titta på dagens händelser i historien. Det brukar vara väldigt upp och ner här med händelserna. Jag vet inte om det finns så mycket positiva saker här att nämna idag. Nå, vi får väl se när vi nu går igenom det. Onsdag är det väl idag? Va? Jo. Onsdag, 27 maj är det idag. Det återstår 218 dagar av 2026, hörni. Dagens namnsdag, som jag nämnt här några gånger under morgonen, Ingeborg, stort grattis till dig som känner dig träffad av det. Namnet då, det kommer från fornnordiskan och betyder ungefär skyddad av guden Ing. Och Ing var en gammal nordisk fruktbarhetsgud. Och ja... Därav då betydelsen, skyddad av guden Ing. Där har ni Ingeborg, det är namnets betydelse. Vi går nu vidare. Vi börjar historien, eller vi börjar allting år 1660. 27 maj så slutar Sverige och Danmark fred i Köpenhamn. Det här efter 2 års krig. Freden bekräftade tidigare fredsavtalet i Roskilde. Danmark får tillbaka Bornholm och Trondheims län i Norge. Och efter det här så håller länderna nu då fred fram till år 1675. Några år senare, 1703, så grundas staden Sankt Petersburg av den ryske tsaren Peter den Store. Staden byggs ju vid floden Neva och blir sen senare Rysslands huvudstad under mer än 200 år. Och när vi stannar kvar här uppe i Norden, 1879 noterar jag här att den finlandssvenska författaren Fredrika Runeberg avlider i en ålder av 71 år. Vet ju att hon var gift med nationalskalden Johan Ludvig Runeberg. Men hon var också själv författare, skrev romaner, historiska berättelser, räknas ibland som en av de första kvinnliga författarna i Finland. Mm. Nu förflyttar vi oss över Atlanten till USA, rättare sagt New York, Manhattan faktiskt. För då invigs, eller ja, ska väl kanske berätta året, 1930 så invigs Chrysler Building. Ni vet, skyskrapan som är väldigt, väldigt hög, 319 meter. Det komiska här i det här, något som är lite typiskt amerikanskt kanske också. Men skyskrapan byggs under en tid då flera företag tävlar, flera företag och länder tävlar om att skapa världens högsta byggnad. Och för att vinna den här tävlingen då så monteras en tornspira högst upp på huset, vilket då resulterar i att själva byggnaden, Chrysler Building, blir 319 meter hög och blir där och då världens högsta och den första som passerar Eiffeltornets höjd på 300 meter. Det här rekordet det håller bara i ett år ungefär. Sen kommer Empire State Building och tar första platsen. Samma stad, men ja, lite komiskt är det ju nog. Vi fortsätter nu vidare till år 1940 och till andra världskriget faktiskt. För den 27 maj 1940 så inleds evakueringen från Dunkirk i norra Frankrike. Brittiska och franska soldater har pressats liksom tillbaka av tyska styrkor och är på något sätt lite instängda vid kusten. Så med hjälp av både militära och civila båtar så lyckas man rädda över 300 000 soldater över då engelska kanalen till Storbritannien. Den här operationen får namnet Operation Dynamo men blir mest känd som miraklet i Dunkirk. Mm.
Från Dunkirk så får vi tillbaka till Sverige. 1953 så antar Sveriges riksdag lagen om allmän obligatorisk sjukförsäkring. Och så hoppar vi fram till 1977. Då ger faktiskt det brittiska punkbandet Sex Pistols ut sin version av låten God Save the Queen. Så här lagom till drottning Elisabeths den andras silverjubileum som monark. Den här låten, den väckte starka reaktioner och skapade debatt i Storbritannien. Och från 77 så hoppar vi fram faktiskt till 2006. Då inträffar en kraftig jordbävning utanför ön Java i Indonesien. Över 5700 människor omkommer. Många förlorar sina hem också i samband med detta. Från 2006 hoppar vi fram till 2016. Då blir Barack Obama den första presidenten från USA som besöker fredsparken i Hiroshima i Japan. Ni vet platsen som är ett minnesområde över atombomben som fälldes över staden under andra världskriget. Och sen 2021 så visas ett specialavsnitt av Friends, eller som på svenska då, Vänner, återträffen. Det här blir den första stora återföreningen med alla skådespelarna från den här tv-serien som avslutades redan år 2004. Och vi avslutar det här nu med en födelsedag. Idag fyller den nyländska musikern och sångaren Neil Finn år. Han är mest känd som medlem i bandet Crowded House, där han har skrivit flera av gruppens största låtar. Och jag tänker att vi ska väl ta och lyssna till en av dem innan vi släpper fram nyheterna med Axel Eriksson. Det här är Crowded House, skriven då av Neil Finn. Don't dream, it's over.

0: Crowded House med Don't Dream It's Over Nu. Är det dags för lokala nyheter med Axel Eriksson.
1: Ingen kritik mot besättningen efter larm om säkerhetsrisk på alfågeln. Jomala kommun går 600 000 minus. Resultatet är ändå bättre än väntat. Och IFK Mariehamn åkte ur finländska kuppen. Det här är rubrikerna i Ålands nytt onsdag. Ja, nu är Axferris klara med utredningen efter händelsen den 18 maj då två personer befann sig i en lastbil och enligt uppgift inte kunde ta sig ur fordonet. Det är eftersom dörrarna inte gick att öppna på grund av att det var trångt på bildäck. Per Ringsby är vd för Axferris.
2: Det här utredde vi då och vi har varit där och tittat och vi har inte fått fram att det skulle varit någon som har uppmärksammat oss på att vi inte skulle kunna komma ur fordonet där under överfarten. När vi har pratat med besättningen så har de inte varit med om att det ska ha varit ett problem historiskt sett med att någon inte kommer ur sitt fordon, utan det ska gå att ta sig ur fordonen där.
3: Men om man tittar på bilderna som ni har bifogat i utredningen här, det ser ju onekligen lite trångt ut, men hur gör man? Kan det vara så att den ena dörren är blockerad eller hur funkar det?
2: Jo, det är ju trångt ombord på bildäck, det ska vi inte säga annat. Men att det ska vara omöjligt att ta sig ut, det har jag lite svårt att se faktiskt. Och är det så att någon uppmärksammar oss på det så får man ju ändra i lastningen eller något sånt där då, så att någon bil får backa eller något sånt så att man kommer ut. Så det går ju alltid att lösa ifall man uppmärksammar personalen på det.
3: Ålands Radio pratade med lastbilschauffören Per-Åke Pettersson som var en av personerna som fanns i lastbilen. Han menade att det kan bli en säkerhetsrisk om man inte kan ta sig ur fordonet om det händer något. Till exempel en brand eller att fartyget går på grund. Enligt Per Ringsby var det inte något avvikande med lastningen av fordon på den aktuella turen. Det var en intern utredning, men även myndigheter var inblandade.
2: Det är både Trafikkom och klassificeringssällskapet Lloyds som har varit med i den här utredningen.
3: Har de haft några synpunkter under utredningens gång?
2: Nej, inte på att någonting skulle ha varit fel här då.
3: Kan man tolka det som att det här var en isolerad händelse just då, den här som du nämnde där, den 18/5?
2: Jo, vi har inga indikationer på att det skulle vara ett utbrett problem i alla fall att man inte kommer ur fordonen under överfart.
1: Det är så Per Ringsby, vd på Axferris, reporter Ove Sjöblom. Jomala kommun gjorde ett negativt resultat på 618 000 euro förra året, det visar bokslutet som godkändes av kommunstyrelsen på senaste mötet. Resultatet blev nästan 400 000 bättre än vad man hade budgeterat för. Det var bra, men att ha ett underskott är aldrig trevligt, säger kommunstyrelsens ordförande Mika Nordberg, moderat. Nu ska revisorerna granska Jomalas bokslut och därefter ska det till kommunfullmäktige för slutlig behandling. Mariehamns stads byggnadsinspektion genomför sin årliga fastighets- och gatusyn torsdag 28 maj och fredag 29 maj. Det framkommer på stans hemsida. Inför synen uppmanas fastighetsägare och gårdsdisponenter att se över skicket på byggnader, gårdsplaner, inhägnader och infarter så att de hålls i prydligt skick. Byggnadsinspektionen påminner också om att adressnummerskyltar ska vara väl synliga och att våningshus ska ha en informationstavla vid huvudentrén med uppgifter om ägare och lokalinnehavare. Om brister upptäcks får fastighetsägaren information om när de ska vara åtgärdade. Byggnadsinspektionen meddelar samtidigt att datumen kan ändras vid behov. Fångsten i det kommersiella havsfisket uppgick till 89 miljoner kilo under förra året. Det var 17 miljoner kilo mer än året innan, främst på grund av en ökning av strömmingsfångsten. Det skriver Naturresursinstitutet Loke på sin hemsida. Producentvärdet på fångsten var 37 miljoner euro, där strömming och vassbuk var de ekonomiskt sett viktigaste arterna. Ökningen av strömmingsfångsten avspeglades på både totalmängderna och fångstens värde. Besluten om fiskekvoter hade en klart styrande effekt på fisket 2025, det säger överaktuarie Pirkko Söderkultalahti vid Naturresursinstitutet. Lax- och torskfångsterna var mindre än vanligt och uppfyllde inte kvoterna. För båda arterna var fångsterna de minsta sedan tidsseriens början 1980, skriver de. Så sport och fotboll. Mikael Granskog lämnar posten som ordförande för IFK Mariehamn efter 22 år. Och det bara en månad efter föreningsmötet, skriver Ålandstidningen. Jag kände att jag var klar med det här och då gick det fort, säger Mikael Granskog till tidningen. På frågan varför han inte klev av på det ordinarie mötet den 20 april svarar Granskog att stadgarna är så att man inte kan förutspå utfallet förrän efter valen är gjorda och då det går efter en viss turordning. Det var efter det mötet som han kände att det var klart och att han inte har något att bidra med. IFK har nu kallat till extra föreningsmöte med en enda punkt på agendan som är val av ny ordförande. Det blev förlust med 0-1 för IFK Mariehamn i åttondelsfinalen i finländska kuppen mot FC Lahti på VHA på tisdagskvällen. Jimmy Varg, som tillfälligt tagit över som tränare, kommenterade matchen efteråt.
4: Vi hade en stor målsättning och det var att vara lite mer rätlinje, vilket jag tyckte vi var. Jag tycker att vi positionerade oss inte tillräckligt bra för andra bollar och så här. Vi har ju inte jobbat med det överhuvudtaget heller, inte med den korta tid som var. Så att vi är väl inte i positioner som man skulle önska då när vi ska vara lite mer rätlinje och så här. Men vi skapar väl en handfull målchanser så vi kanske borde ha gjort något mål. Sen så släpper vi till målchanser dem också, men vi bjuder ju på 2-3 bästa målchanserna, så är ju våra assister ifall det skulle ha blivit mål. Sen gör Kevin en bra match, Kevin är en bra keeper. Det är Rikonen också, där har Kevin en bra match och sådär. Så att svårt att vara nöjd, och aldrig kan man vara riktigt nöjd när man inte får någonting med sig, vilket vi inte får idag. Men nästa match kommer snabbt, så det är att ladda batterierna och så åka till Helsingfors och försöka hämma oss någonting hem.
5: Ja, det är ju inte många dagar till lördag nu, så att det är ju inte så många träningspass heller som du har på dig till liksom just försök träna in och förändringar, utan det är mera som du säger på taktiktal.
4: Jo, så är det, och lite måste vi ändå jobba taktiskt på torsdag och lite gå igenom vissa situationer, men någon fysisk belastning kan man inte egentligen ha på de som spelar mycket. Många av dem ska spela på lördag, och vad det kommer att vara mera viktigt med fräscha ben och det än något annat.
1: Det sa Jimmy Varg, sportchef och vd för ligalaget IFK. Även interimtränare är han ju nu. Ove Sjöblom, reporter. Så vädret. Under morgonen och förmiddagen får vi soligt väder. Framåt lunch mulnar det på något och vi får halvklart till molnigt resten av dagen. Temperatur kring 12 plus grader, nordvästlig vind cirka 10 meter per sekund med upp till 18 i byarna. På sjön råder varning för hård vind. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet har nordvästlig vind upp till 14 meter per sekund. På Skärgårdshavet nordväst 10-15, från och med eftermiddagen avtagande vind och senare under kvällen 9-14. På Ålandshav nordvästlig vind som avtar också där 11-16 meter per sekund. Pollenrapporten, ja, den visar låga halter björk, gräs och sälg och måttliga halter ekpollen. Det var Ålands nytt. Axel Eriksson heter jag. Här och nu fortsätter God morgon med Amira i studion.
0: Ja, det stämmer, Axel. Tack ska du ha. Nästa nyhetsuppdatering här i kanalen hör ni 11.55. Det är den svenska björnstammen med Vart jag mig i världen vänder.

0: Vart till mig i världen vänder med svenska björnstammen hörde vi här i studion nu. Johan Ågren och Josefina Jansson som ska berätta mer om vad som händer senare i kanalen i eftermiddag. God morgon!
1: God morgon! Morgon. Du bytte uttal.
0: Ja, jag fick poängtera att jag lät för finlandssvensk.
1: Och säga, jag vet inte ens. Vart, tror jag du sa första gången.
0: Ja.
1: Ah, ja.
2: Och vi från samma botnärhet när vi börjar vi säga vatt.
0: Ja, exakt.
1: Lämna bort jag mig i världen vänder.
0: Ja. Johan, du ska inte kommentera mina uttal. Det ska du inte göra.
1: Nej.
0: Nej.
1: Men de få gånger jag kan så vill jag ändå vara där.
0: Ja, jag förstår det. Det gör jag. Hur mår ni idag, denna onsdag?
2: Ja då.
1: Jo, jag mår bra. Jag frodas och trivs.
2: Bara man inga blåser bort så.
0: Ja, jag håller med dig Josefina. Mina gäster jag hade här vid 8.40. Så att ja, man vaknar ju upp i alla fall när man tog sig cykelturen ner hit till studion. Och det kan jag tänka mig att man gjorde. Ja. För när man tittar ut så ser man ju att träden dansar.
2: Jo, verkligen.
0: Ganska mycket där utanför.
2: Ja, det var ju intressanta och lite skrämmande scener från Uppsala igår kväll. Vi får hoppas att det inte blir så här i alla fall. Då hade något träd knäckts precis bredvid centralstationen.
0: Oj,
2: eller vad det nu heter i Uppsala. Och det brukar man ju inte riktigt se sådär vardaglig dags. Mm. Men det var nog säkert en sån där liten del av det här ovädret som råkade svepa just där.
0: Vi hoppas att det sveper liksom över Åland då.
2: Det borde väl bli så va?
0: Ja.
2: Rent geografiskt.
1: Ja, ja. Ja kanske.
0: Ja.
2: Men lite hålla i hatten blir det väl säkert.
0: Ja, vi har vindbyrå upp till 18 meter per sekund, så lite håll i hatten blir det nog. Mm. Novel, Josefina, jag antar nu att du är här i egenskap av programledare som för eftermiddag.
2: Det stämmer.
0: Där,
2: jag ska sända eftermiddag faktiskt både idag och imorgon. Så att man får höra mig om man vill. Två dagar i rad.
0: Det vill man, tror mig.
2: Vi ska tävla lite idag. Mm. Kommer på nu att det ska vi ju ha. Tre stycken tävlingar ska vi ha som heter Trappan.
0: Mm.
2: Det är ju i andra timmen av eftermiddag. Men i första timmen så ska jag få prata med en kar som heter, och nu ska vi se om uttalet här med tanke på vad vi pratar om innan. Mikael Kurkiala, tror jag.
0: Kurkiala.
2: Det är ett U där.
0: Mm. Då blir det är det där finska uttalet.
2: Ja.
0: Kurkiala.
2: Men han har liksom bott på massa olika ställen, både i Finland, på Åland och i Sverige. Så därför kanske alla uttal är okej.
0: Okay, jo, det är det.
2: Han är ju normalt sett författare och föreläsare och kulturantropolog. Han har varit här i studion tidigare och pratat och föreläst på Åland och sådär. Men nu är det han i egenskap av trubadur eller musiker som jag ska prata med honom.
0: Jaha.
2: Det här är lite intressant faktiskt. För när han var ung så jobbade han på en grundskola i Kumlinge.
0: Av alla ställen.
2: Av alla ställen. Det här var i början av 80-talet.
0: Ja.
2: Och då minns han vad som hände en morgon när han kom till skolan. Han var lärare och en av eleverna var väldigt ledsen. Jätteledsen, så det hade varit otröstligt ledsen. Så han pratade med henne och det handlade om en hundvalp som hade sålts bort. Eller liksom, familjen hade inte kvar den.
0: Oj.
2: Ja, och sen när han kom hem den där dagen så hade han skrivit en sång om den här flickan. Och den sången har nu blivit utgiven.
0: Nu först?
2: Ja. Och jag ska höra med honom om han har fått någon respons av den där flickan.
0: Ja, intressant.
2: Ja.
0: Har hon hört den?
2: Precis.
0: Ja.
2: Så att, jag tycker det är jättespännande. Och så här, det
0: väldigt är ju som gripande också.
2: Gripande om man, och i och med att han också liksom är antropolog och liksom filosoferar väldigt mycket över hur man ska vara sitt bästa jag i livet. Att också liksom hantera sorg, hur man gör det på ett sätt då. Så att det blir ett intressant samtal tror jag, som kommer i första timmen. Sen ska vi också se om vi får höra från sjöbevakningen. De har ju en övning i eftermiddag.
0: Okej, var då någonstans?
2: Jag tror att det var här i Mariehamns vattnen.
0: Okay.
2: Men vi ska se om vi får tag på dem. Men information kommer i alla fall att ges på Ålands radios hemsida. Så att man behöver inte oroa sig över det åtminstone.
0: Mm. Vad bra. Johan då, du som är producent för idag. Berätta, vad har du planerat för Åland idag som tar vid efter Jag hittar inte orden.
2: 15.30.
0: Ja, tack Josefina. Tack.
1: 15.30 så tar Åland idag vid. Det ja, stämmer bra. Alldeles utmärkt. Rasmus Karlsson är det som kommer vara programledare. Vi kommer inleda dagen med en fotbollsdiskussion. Det är ju ett prekärt läge som IFK Mariehamn befinner sig i. Det har varit, om jag inte minns det hela fel nu, 4 stycken oavgjorda och 4 stycken förluster i ligan. Man ligger sist med totalt 4 poäng. Och då så har vi bjudit in sportreportrar från de båda tidningarna i form av Mikael Virta från Ålandstidningen och även William Stenius från Nya Åland för att helt enkelt få en bild av vad de tycker. Är det som inte funkat? Och även få reda på hur man nu ska gå framåt. Vad är det som krävs? Det går ju också... Vi ska ju också prata lite om att Mikael Granskog valt att...
0: Lämna sin post.
1: Ja, lämna skutan då. Som styrelseordförande för IFK Mariehamn. Och vad det kan tänkas bero på. Och vilken effekt det kan tänkas ha också. Det kommer vi att ha i första halvtimmen där. Och sen så kommer vi även att höra mer från Hasse Persson Bru. Han bevakar lagtinget idag. Vår budgeten är det som står på agendan. Så han kommer komma in i studion strax efter klockan 4 och berätta mer om vad som har sagts i plenissalen idag.
0: Låter bra. Ja, Josefina.
2: Roddiga mitt huvud vill säga en sak till.
0: Berätta.
2: Vi kommer troligtvis också ha en direktsändning ifrån öppnandet av seniorcentret i Mariehamn, det nya seniorcentret.
0: Just det öppnar idag.
2: Ja, så det kan hända att något av de här andra inslagen kommer en annan dag i eftermiddagen här veckan. Men man ska inte behöva vänta så länge.
0: Du vet, det är inte bara du som är roddig i huvudet idag, det är även jag. Jag verkar att denna morgon har varit väldigt roddig. Som tur så är den över snart för min del. Men bra, hörni, det här låter som en fantastisk eftermiddag. Mycket vi har att se fram emot. Fotbollsdiskussion och Kurkila. Vad heter han i förnamn nu igen?
2: Mikael.
0: Mikael ska få berätta om låten han nu då har valt att släppa. Nu till näst blir det musik av Jordan Rawson. Det här är Dreaming of You. Every-

0: I'm dreaming of.
1: Lystring, lystring. Var onsdag i Ålands radio när rovan visar 11.00 hör du arkivpärlan. Arkivpärlan är just som namnet antyder pärlor från vårt gedigna radioarkiv. Ena onsdagen åker vi på scoutläger till Prästö 1963 för att i nästa kasta oss med liv och lust in i bondeseglationens historik sammanställd av Georg och Hilding Kåre. Är det bara gamla saker, frågar man sig kanske. Icke, sa Nicke. Vi besöker till exempel både invigningen av varuhuset Staples och Långneshamn. Missa inte arkivpärlan. På onsdag klockan 11. En riktig pärla.
2: Ja, arkivpärlan idag klockan 11 här i Ålands radio. Vi fick här tidigare under morgonen så fick vi ett smakprov av vad vi hör i arkivpärlan idag. Och idag är det då dags för del 2 av miniserien K-märkt i programmet Arkivpärlan. Och det här avsnittet handlar, eller egentligen hela miniserien handlar om bevarandet av gamla byggnader med K-märkning. Och del 2 handlar om att skydda gamla byggnader på landsbygden. Missa inte det alltså idag med start klockan 11.00 och 18.00. Vad annat har vi hittat på här i programmet idag? Ja, vi har fått höra mer från ägarna av Hamnsundets marina som vill göra en långsiktig satsning och hitta åtgärder för att förlänga säsongen. Sen då så har jag också gästats av John Eriksson, Johan En och Helena Blomqvist. De var här för att berätta mer om informationstillfället om självstyrelse lagen som då hålls idag klockan 18.30 i Ålands lagting för den som vill veta mer om den helt enkelt. Vi vet ju att förslaget till en ny självstyrelselag det offentliggjordes här den 12 maj och är nu på remissrunda till den 4 augusti. Så har man då frågor om den här nya självstyrelselagen som de har jobbat på, vad sa de, 15 år, har man tillfälle ikväll att delta och ja, göra sin röst hörd. Och sen hörde vi också, vi inledde programmet med att höra om hur det gick för IFK Mariehamns fotbollsherrar igår i åttondelsfinalen i Finlands cup. Det blev en förlust mot FC Lahti 0-1. Och som vi hörde här också av Johan Ågren kommer Åland idag att inledas av en fotbollsdiskussion 15.30. Missa inte det. Men nu här närmast i fokus efter 10 så hör vi bland annat en intervju med Ålands hälso- och sjukvårds nya hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons. Mm. Jag, Amira Bogdiri, jag tackar för mig för denna morgon och passar då på att önska er en trevlig helg här och nu. Jag kommer att ta mitt pick och pack över till riket och åka och fira min syster som tar studenten. Vi hörs nästa vecka hörni. Vi avslutar det här med lite musik av Pugh Rogefeldt. Det här är Kärlekens träd.

0: Erika Bons är ny hälso- och sjukvårdsdirektör vid AHS, alltså Ålands hälso- och sjukvård. Det var förra veckan som det hela blev offentligt, officiellt beslutat, ska man säga. Och på måndagen så hade hon sin första arbetsdag. Nu är Erika Bons på plats här i studion och säger välkommen till dig.
1: Varmt tack.
0: Ja, hur känns det att vara här på Åland och också med ganska kort varsel igång med det här arbetet?
1: Ja, men verkligen. Det är bara kort varsel, men det känns alldeles fantastiskt att vara på plats på Åland och att få börja, och jättefint att ha fått det förtroendet.
0: Hur kom det sig att du sökte dig hitåt?
1: Ja, det är en spännande... Det är inte ett kort svar. Det är många, många sådana tankar. Bakgrunden är naturligtvis min finlandssvenskhet. Och ja, att jag bor i Stockholm, men ändå någonstans längtar hemåt, och österbottniska rötter, och det är klart att språket har spelat roll på fastlandet. Så att det är väl egentligen liksom grunden till det hela. Sen har jag varit här och fått ha förmånen att få undervisa sjuksköterskor här på Åland, och bara liksom sådär hjärtliga och genuina möten och liksom bilden av Åland. Några jourpass som jag har gjort på barnkliniken här, och liksom ha stannat sådär varmt om hjärta. Så att när jag fick frågan, så var det ett liksom väldigt spontant och ärligt yes!
0: Men ja, du var ju lite inne på det här redan, men berätta mer om din bakgrund.
1: Ja, jag är alltså från Österbotten ursprungligen, och har sedan bott i Stockholm största delen av mitt vuxna liv, men också jobbat i Finland och Sverige, så att jag är alltså barnläkare. Och man befinner sig här mellan hela tiden, båtflykting sen 25 år. Så det är ju min bakgrund. Och sen har jag då, om man tittar på uppdraget, så är min bakgrund, förutom det medicinska då, mycket ledarskap och organisationsutveckling. Så att i den aspekten passar det väldigt, väldigt bra.
0: Styrelseordförande Sara Kemetter sa tidigare att du har en lång erfarenhet av digitaliseringsfrågor. Berätta mer.
1: Stämmer bra. Stor del av de senaste närmare 10 åren har jag jobbat på olika sätt inom vårdens digitalisering i olika uppdrag, chefsroller. Men mycket är det att det kom från en frustration hos mig att det här med vårdens digitalisering inte funkar så bra. Att vi använder liksom smartphones och digitalisering i

0: alla läkare, av all vårdpersonal ni har. Så att om jag kan förstå det ni utvecklar, då kommer det att liksom lyckas på golvet. Och det naturligtvis har jag lärt mig massor de här åren. Jag inte på något sätt kodar eller liksom, påstår att jag är proffs med allt som har med digitalisering att göra. Men att förstå det ur liksom kombinationen av medicinska, att liksom, få vården att funka, och sen då hur man kan ta tekniken till hjälp. Där har jag befunnit mig i den sfären.
1: Mm. Hur länge har du jobbat med och kring så här frågor, skulle du säga?
0: Ja, nästan 10 år nu. Mm.
1: Hur skulle du beskriva dig själv som ledare då?
0: Ja, ska man göra det eller ska någon annan få göra det? Jag hoppas att jag är, eller jag tänker att det är väl lite den som jag är som person, att man i mitt ledarskap speglas i det. Men öppet och ärligt. Mm. Jag tycker att jag, och inkluderande. Så att det är väl det mina barn också får höra, att man får ha frihet under ansvar. Det behöver inte 90-gritti styras utan gärna egna initiativ och väldigt, väldigt framåtlutat.
1: Säger alltså Erika Bons då, som är ny hälso- och sjukvårdsdirektör. Det gick ju väldigt snabbt alltihopa här. Beslutet fattades ju officiellt då i fredag, så du började igår måndag. Hur kom det sig att allting klaffade in också för din del att börja så här pass snabbt?
0: Ja, men precis. Det var det var ju mitt val att börja genast, och det är väl det jag är som person. Liksom, det här är ju otroligt spännande uppdrag att liksom få ha en sån liksom delaktig roll i en så otroligt betydande organisation som för människors väl och ve, hälsa och välmående. Så att det är ju, det är bara jätteroligt, och att för mig att ha det framför mig, då längtar jag ju efter det och vill lära mig mer, och det är liksom att Åland som kontext är ju nytt på det sättet. Jag kan svensk sjukvård och digitalisering, och kan finsk sjukvård och digitalisering, och så kommer Åland här i mitten med en helt egen lagstiftning. Så att jag liksom dykt in och vill lära mig och liksom förstå och landa någonstans i det att vänta jag till efter sommaren, så kommer jag ju ändå att spendera hela sommaren med att verkligen vilja läsa och sen då i dialog naturligtvis med arbetsgivaren att det drar igång massa i höst och massa som väntar. Så att det är ju liksom beslutet att jag hade tänkt ha en kliniskt, från mina kliniska uppdrag, ledig sommar från att vara med mina barn. Så att jag råkar inte ha liksom patientmottagningar inbokade, så att det var det som gjorde möjligt. Och sen råkade det också vara ett väldigt bra läge i flera av mina andra uppdrag när det gäller digitalisering.
1: Hur pass mycket har du hunnit sätta dig in i OHS verksamhet på den här korta tiden, men kanske innan också på sätt och vis?
0: Ja, men antagligen för lite, men vi har åtminstone gjort det jag har kunnat. Från det att jag skickade in ansökan, ska vi säga, så har jag ju absolut läst och följt med.
1: Hur ser du på de här olika utmaningarna som finns inom organisationen? Det finns ju sparkrav till exempel. Vi kan ju börja med det, de ekonomiska delen.
0: Ja, men exakt. Men sparkrav, det är ju... Ja, jag förstår situationen. Jag tänker att man alltid när man... jag har ju naturligtvis följt med finländsk sjukvård de senaste åren och alla de stora förändringar och de enorma sparkrav som de har haft. Samtidigt lever man och har varit chef i vården, så finns det ju aldrig någonsin som man inte har utsatts för sparkrav. Så att på något sätt det är en del av att leda en sjukvårdsorganisation, är att kunna spara och liksom vara sparsam med sina resurser. Det är alltid skattebetalarnas pengar, och det kan man inte ta lättvindigt på. Så att den i sig är ju ingenting nytt. Om man ska prata lite mer konkret och hur jag ser på de här. Jag brukar också säga det att det är ju allas våra pengar. Och någonstans är det ju politikernas roll och ansvar och uppgift att fördela dem. Och då hjälper det inte så mycket att liksom ha så mycket tyckande, eller det kan man ha, men mer objektivt att det här är den pengapott vi har fått, och vad gör vi av det? Tar pengarna slut så tar de, och då är det allas ansvar att liksom göra det mest visa vi kan med det vi har fått.
1: En annan fråga.

0: fråga är ju vårdinformationssystemet COSMIC som ju implementerades i höstas här vid OHS, och det är ju någonting som har kritiserats från flera håll. Vad tänker du kring arbetet med det framåt?
1: Absolut, jag förstår och har följt med lite grann, och jag tänker att man får ju titta på de olika delarna i kritiken. Att vad består den av? Jag har alltså jobbat för 2 väldigt stora journalsystemsföretag och sen då många andra delar av digitalisering. Och jag säger att skulle det finnas ett perfekt journalsystem, då skulle vi alla använda det och så skulle vi vara nöjda. Men olika organisationer kräver olika system. Och det säger sig själv på något sätt att när vi har provat de här amerikanska jättarna som funkar i största delen av världen, så har det ju inte alls varit bra i Norden. Där har vi ju sett riktigt dåliga exempel. Så att välja ett svenskt system som utvecklat för Norden är ju en stor fördel. Liksom att grundtänket är hur bedriver vi sjukvård. Så att det är väl liksom någonstans grunden i. Och sen får man säga då vad i Ålands situation. Här står vi med vårdpersonal och anställda från Finland och Sverige. Och att ta något av de befintliga systemen är väl det mest naturliga. Och då är det en språkfråga. Och så valde man det system som nu då har valt till 19 av 21 regioner i Sverige. Det vill säga inskolningsperioden för alla personer som kommer därifrån, att de har den vanan. Det tycker jag är ett, liksom, sett ur det perspektivet. Att man funderar hur mycket tid det tar för en person att lära sig ett system och att kunna komma tillfälligt och jobba i ett system som man redan kan. Det är ett klokt beslut.
0: Erika Bons, vad står på din att göra-lista just nu då som ny hälso- och sjukvårdsdirektör?
1: Ja, hjälp. Det kanske någon annan ska tala om för mig. Nej, men det finns ju jättemycket saker att ta i. Men framförallt tänker jag ju att alltså, Peter Nieminen som ju då har sin chefsöverläkartjänst som han ju kom för till Åland och som har fått sitta på 2 stolar det senaste halvåret. Att han får utrymme att göra det han kom för att göra och behöver göra. Och väldigt mycket hands-on med medarbetarna och liksom sjukvården. Det är en jättecentral fråga för att få på något sätt sjukvården att liksom utvecklas. Och det är liksom en del. Men jag ser ju min roll som att vara möjliggörare och stötta i de led där det behövs. Och i detalj vilka det vet jag nog inte nu.
0: Det kanske klarar med tiden. Som sagt, du började jobba igår måndag. Men lite på tal om det också, kanske på tal om hur du är som ledare och sådär. Hur vill du berätta lite mer om hur du vill arbeta och kanske också då utveckla verksamheten?
1: Ja, och jag tänker att jag hoppas att jag kan vara en flexibel ledare som kan ge det som den situation eller den medarbetare behöver. Så att det finns säkert olika svar i olika tider. Att man inte liksom rigid på ett visst sätt. Men principiellt så tänker jag att jag är nog både som ledare och personen en öppen och framåtlutad person.
0: Men hur har det börjat? Vad gjorde du igår och vad har du gjort idag? Berätta.
1: Ja, det har börjat fantastiskt och jag känner mig extremt välkommen och det är otroligt roligt och fullständigt centralt. Och jag vill verkligen säga det, att jag hoppas att det fortsätter på det sättet, att man verkligen jobbar tillsammans, att det är ett stort uppdrag i alla led. Men igår så hade vi ett möte tillsammans med COSMIC. Och idag har jag haft personalmöte, fått träffa alla. Eller jag fick alldeles för lite träffa, men jag har åtminstone pratat och mot medarbetarna på OHS.
0: Ja, hur viktig är den kontakten för din del, så att säga, ute på golvet?
1: Fullständigt central. Det viktigaste.
0: Vill du utveckla? Varför?
1: Ja, men det i den här rollen så kommer inte vara jag som ger vården, utan då behöver jag istället ge bästa möjliga förutsättningar för vårdutövarna att faktiskt erbjuda medborgarna den bästa vården.
0: Mm. Om man sen vänder sig åt andra hållet, hur hade din kontakt med styrelsen varit ur din upplevelse så att säga?
1: Ja, den börjar vi väl på med här. Så den, absolut, att den, jag har känt mig väldigt, väldigt välkommen.
0: Mm. Känner du dig redo då att lotsa Ålands största arbetsplats?
1: Det gör jag faktiskt.
0: Mm. Så här avslutningsvis då, Erik Abons som är ny- och hälso- och sjukvårdsdirektör. Har du någon allmän hälsning dels till OHS-anställda men också till hela Åland då, som nyttjar OHS-vård?
1: Ja, precis. Ja, men till alla anställda så är det ju verkligen att jag ser fram emot att få jobba tillsammans med er allihop. Jag har ju ändå 20 år från svensk sjukvård och som sagt, nu pratar vi om all min digitalisering jag har gjort, men jag vill också poängtera det att jag har alltid jobbat kliniskt, att jag alltid träffat min senaste patient i förra veckan och att vara nära liksom hantverket och i det arbetet att man alltid jobbar som team och att man respekterar varandras arbetsuppgifter och gör det bästa för patienterna. Så att man liksom någonstans är jag ännu mer bakom skrivbordet just nu, men att det är ändå vi tillsammans i hela OHS som tar emot patienterna. Och det är det jag verkligen vill förmedla till alla medarbetare. Men ur ett medborgarperspektiv så tänker jag att det är ju jättespännande. Det är så lätt att bara prata, det här gör vi inne på sjukhuset. Eller det här är det som sjukvården levererar. Men jag tycker att det är ganska spännande att jag faktiskt heter hälso- och sjukvårdsdirektör. Så jag skulle gärna prata lite mer hälsa. Och liksom tillsammans som en poäng här, sidospår, är ju att av det första material jag fick ta del av, rapporter då kring Åland, är ju att Ålands ålänningar är friskast i Finland. Och det visste inte jag. Så att det var liksom det häftigaste faktiskt, att få ta till sig det och liksom komma i en sån här roll. Så det tycker jag, jag liksom tänker att det här kan ju inte jag vara stolt över, för det har ni ju åstadkommit, det är ni ju redan bäst på. Men då ska vi väl hålla fanan högt och hålla hälsan högt, och det tycker jag är otroligt roligt. Och jag tänker så här, pratar ni om det här? Förstår ni hur häftigt det är? Och liksom, vad kan vi göra för att hålla det? Och sen kan vi ju prata om olika delar av hälsa förstås. Alltså vad menar man med hälsa? Alltså att man mår bra och känner sig bra, men också tänker jag på allt det vi pratar om psykisk ohälsa eller liksom måendet tillsammans. Och det tror jag verkligen igen, att det här begreppet, alltså att det är tillsammans som bidrar massor till att man liksom man hjälps åt och men mycket mer kring hälsa.
0: Mm. Vi får se hur det tar sig i alla fall, med tanke på att vi här på Åland då är friskast i Finland, så är det väl i alla fall ur den synvinkeln ett ganska gott utgångsläge. Erik Abons, alltså ny tillträdd hälso- och sjukvårdsdirektör vid OHS. Tusen tack för att du tog dig tid att komma hit till studion, och vi lär ju höra din röst flera gånger här i radion den här kommande tiden. Du har ju ett mandat som sträcker sig fram till 2033, visst?
1: Det känns jättelångt fram, och det är väl bra så man faktiskt kan påverka hälsan och jobba långsiktigt.

Det här är Ålands Radio 91,3 MHz. Vi finns också på ålandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Idag tisdag så höll Högskolan på Åland sin examensfest på Alandica. Vikarierande kommunikationschef Katja Rikberg säger att 21 studerande fanns på plats för att ta emot sina examensdiplom. Alla som tagit examen hade dock inte möjlighet att vara med eftersom de är ute på praktik eller arbete. Festtalet hölls av rektor Mattias Waller som ser positivt på framtiden för Högskolan på Åland.
1: Vi hade ett riktigt bra år. I fjol hade vi ett rekordår med antal utexaminerade och vi var rädda då när man har ett rekordår. Det kan man inte få så många år i rad, men det har gått riktigt bra hittills. Den utbildning som hade flest sökande i år var den här distansutbildningen till företagsekonomi, alltså tradenom. De som är på plats då, så när ansökningstiden gick ut, nu har vi också en sån här öppen ansökan att man kan fortfarande söka till vissa program. Så det var inom marinteknik och det är den utbildning som nu utbildar både maskinmästare och elmästare.
0: Hur ser du på framtiden för Högskolan på Åland då? Kan ni utvecklas på något sätt, ta in fler program och så vidare?
1: Ja, jag skulle säga att det finns en stor potential för högskolan att utvecklas och möjligheter att utveckla program och ha nya program. Möjligheterna är många. Hur man väljer att satsa på högre utbildning och forskning, så det är då en politisk fråga. Men högskolan säger har en stor betydelse för samhällets utveckling och också tillväxten i det åländska samhället. Att vi är ett eget utbildningsland och den vägen har vi ett ansvar för också för samhällsutveckling och den här högre utbildningen och forskning har en mycket viktig roll i det här ansvaret.
0: Det sa rektor Mattias Waller vid Högskolan på Åland. Gustav Eklund som jobbar på Viking Line var på plats för att dela ut ett stipendium på 1 000 euro till det blivande maskinbefälet Erik Eklund.
2: Det är framtidens sjöfartsbefäl.
3: Vad är tanken med det?
2: Tanken är att uppmuntra och lyfta fram framstående studeranden på sjöfartsprogrammen inom sjökapten och maskinbefäl. Och vi vill säkerställa en bra väg framåt för de som visar framfötterna. Det är Nils-Erik Eklund som står bakom stipendiet.
3: Du hade lite kriterier, sa du, för att man ska kunna komma i fråga.
2: Man ska visa bra ledarskap, hederlighet, sunt förnuft, strategiskt tänkande, måna om sina medarbetare. Det andra kriteriet är att man ska för maskinbefäl då visa intresse för energieffektiv sjöfart som är extra viktigt i dessa tider med störningar i Hormuz och så vidare. Då är bra maskinbefäl guldvärda, men också goda språkkunskaper. Svenska, finska, engelska har man mycket nytta av ute i världen.
0: Lektorerna Johan Sjölund och Torbjörn Wik som undervisar i företagsekonomi lyfte fram de studerandes motivation och det stora intresset för att studera just företagsekonomi vid Högskolan på Åland.
4: Johan Sjölund och jag är lärare på företagsekonomiprogrammet.
5: Jag heter Torbjörn Wik och är lärare och studiehandledare på företagsekonomiprogrammet.
0: Hur populärt är det programmet?
4: Vi är ju lite stolta att säga att vi är väldigt populära då. Vi har ju både då campusstuderande och det här distansprogrammet.
5: I år är det cirka 140-150 stycken ungefär.
4: Och 20 plus 20 platser.
0: Så det är hård konkurrens?
5: Det är bra konkurrens, ja.
4: Men det är också det som gör det roligt för att våra studerande är väldigt motiverade. De är vuxna och de vet vad de vill och då ställer de krav. Och det är det som gör att det är roligt att komma till jobbet. Vi har en fantastisk arbetsplats.
5: Håller helt med och det är ju så att man får vara på bättre när de ställer krav och vi vill ju utvecklas och bli bättre och det är ju jättespännande tider var nu med AI och sånt här och mycket gör ju då att pedagogiken också blir annorlunda. Så det är jättespännande för tillfället att vara lärare tycker jag.
4: Jag själv läste ju inom här pedagogiken för 3 år sedan fick jag mina pedagogikpapper och vår chef Bettina som är här, hon var ju hela tiden så här, ställer frågan att kan du göra det på något annat sätt? Och jag tycker det här är otroligt utmanande för det hela tiden tänker att kan vi göra det på något annat sätt? Och idag nu med AI så hur ska vi göra undervisning, hur ska vi göra examen, hur ska vi göra bedömningarna? Så det vi gjorde för 2 månader sedan funkar inte imorgon. Det är liksom hela tiden utvecklas.
0: Vad är det som lockar dem med företagsekonomi i utbildningen?
5: Jag tror nog det här att det är den här bredden på utbildningen. Att man kan placera sig på många olika arbetsplatser. Och sen hoppas ju också att de känner av våra kärnvärden då, att vi faktiskt är tillgängliga och flexibla och försöker nog se till att det blir så bra som möjligt för studerande. Och att många kan ju också samtidigt kombinera arbete och studier. Och det beror på vår litenhet och flexibilitet.
4: Våra inriktningar inom företagsekonomi är ganska anpassade också för Åland, ska jag säga. Vi har ju då en inriktning som är då med ekonomistyrning och redovisning. Vi har en som heter går mot personaladministration. Men sen har vi ju den här som Torbjörn har hand om lite mer då, som är med sjöfartsekonomi då, som den heter. Och sen har vi en fjärde som vi håller på att bygga upp då, kring entreprenörskap. Och jag tycker att de här fyra så är ju väldigt anpassade till de åländska förhållandena.
5: Vi vet ju att sjöfarten är viktig på Åland. Vi har ett antal rederier det här. Och det behövs ju också folk på landbacken som jobbar på rederierna. Och därför då har vi valt att ha den här inriktningen. Då. Och då gör vi som så att vi då läser också kurser på sjökaptensprogrammet. Så på så sätt då så blandar vi då att de läser kurser inom företagsekonomi men även då kurser på sjökaptensutbildningen för att få den här förståelsen för vad shipping innebär.
6: Tommy Bergström.
3: Och vad har du studerat?
6: Elektroteknik med inriktning på land och automation och miljö.
3: Och vad kan man jobba med efter en sån utbildning?
6: Det är väl mycket automatiseringar i fabriker och sånt. Men även också lite IT.
3: Ja, räknar du med att jobba på Åland eller måste du flytta härifrån?
6: Ja, jag räknar ju nog på att jobba här på Åland.
3: Har du något på gång redan sådär eller?
6: Ja, just nu är jag på Optinova. Så jag fortsätter med mitt slutarbete som jag gjorde här på högskolan. Och ska implementera det då.
3: Hos Optinova?
6: Ja.
3: Det är lite oroliga tider nu. Har det liksom påverkat känslan på något sätt med att gå ut och sen kunna få ett jobb?
6: Jo, det har det ju nog. Ibland så tänker man så här, ja men om jag jobbar här så kanske det kan leda till någonting. Om man tar praktik på något ställe så där. Och sen så har det varit tuffa tider och så måste arbetsgivarna tänka på det. Och istället för att anställa folk så måste man kanske göra sig av med folk. Så där.
3: Hur tycker du att Högskolan på Åland står sig då som utbildningsinstans?
6: Man är ju väldigt sedd som elev och så fort man har någon fråga så får man svar. Till skillnad från högskolor i Sverige som jag studerat på så är man ju en väldigt liten del. Det känns inte lika personligt som här då.
0: Det sa Tommy Bergström som tagit examen inom elektroteknik. Reporter Thomas Tonefjell.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan alandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: Du lyssnar till Fokus i Ålands Radio. Inslagen sändes för första gången igår eftermiddag.
1: Vi ska prata fotboll nu, för på måndagen så kommer ju beskedet att IFK Mariehamns huvudtränare Gary Williams säger upp sig efter en svag inledning av fotbollsligan. Sista matchen för Williams del blev en 0-3 förlust borta mot FF Jaro. Ikväll är det cupmatch hemma mot FC Lahti, och både ikväll och under söndagens bortamatch mot HJK så är det VD och sportchef Jimmy Varg som tillfälligt axlar rollen som huvudtränare. Vi hör honom kommentera den här aktuella situationen.
2: Det är svårt att från vilken synvinkel man ska dokumentera, men för att lite upprepa där, inledningen av säsongen har inte varit vad vi önskade och hoppades på. Och att det nu då är så att jag rycker in denna vecka, så har mer att göra med helheten. Men det menar jag att efter denna vecka så kommer då ett uppehåll på 20 dagar för spelare var de är lediga. Vilket också gör att när vi har den här veckan färdig, så då finns det lite tid också innan den nya huvudtränaren bör vara på plats. Så på det sättet så ger det mig och klubben lite längre möjlighet att söka och intervjua tränare och så vidare.
1: Blev du förvånad över att Gary Williams valde att säga upp sig, eller var det här något slags samförstånd eller liknande? Hur gick liksom den processen till?
2: Nej, han valde ju att säga upp sig, och det är ju att han har ju ett stort IFK-hjärta. Han har varit väldigt länge på ön, och han såg ju det på det sättet då att det kanske är det bästa scenario för att få in något ny röst, och han kände då att det behövs till någon förändring för att det ska svänga, så att säga. Så att jag är inte förvånad på det sättet, i och med att jag varit tränare tidigare och inte riktigt i lika situation, utan då var det andra vägen att vi skulle upp från yrkesliga, och efter 8 runder så låg vi sist. Och då är det som det, men då man är i den rollen att vara huvudtränare i de utsatta situationerna, så är man även om man har en bra tränarstab och man har hjälp och stöd och allt, så är man, det är förvånansvärt hur ensam man känner sig och hur ensam det blir i de stunderna. Så jag vet vad han på det sättet har gått igenom, och att det efteråt med stor sannolikhet känns också som en lite lättnad att det då är över.
1: Mm. Och den här förändringen då, så kommer ju genom att du själv tillfälligt går in då som huvudtränare för IFK. Om du kopplar på tränarglasögonen lite här då, Jimmy Varg, vad tänker du själv att behöver ändras på kortast varsel här med de här kommande matcherna under den här veckan?
2: Det är svårt att göra jättemycket. Vi har de spelare vi har, och man har jobbat med på ett visst spelsystem och ett visst sätt. Det som jag egentligen kommer in och ska försöka ändra och göra är väl att få dem att våga spela mer avslappnat, få dem att vara mer modiga och inte på det sättet vara så rädda kanske för misstag och tänka på försvar, utan vi får och ska försöka gå in för att börja skapa lite mera målchanser, vilket också betyder att man släpper till mera bakåt, men det här, ska vi vinna matcher så måste vi skapa mer än vad IFK har gjort då de senaste omgångarna.
1: Hur får du prioritera nu? Jag tänker det måste ju vara väldigt bråda dagar att vara både huvudtränare, VD och sportchef allt i ett här just nu.
2: Jo, det är som sagt, det är 5 träningar och 2 matcher. Så det är väl ungefär en vecka som det går, men mer skulle det inte gå, men vi ska reda av den här veckan nu, och så sen hitta en tränare som får stiga till då till nästa vecka.
1: Så det är så pass snabbt ni hoppas ha tränarfrågan löst? Då?
2: Det kommer vi att ha, alltså när spelarna kommer tillbaka då om 2 veckor, så då kommer det att finnas en ny huvudtränare på plats.
1: Vad kan du säga om rekryteringsprocessen då?
2: Ja, den har väl inte riktigt startat ännu, för att jag inte öppnat något av mina 50-100 WhatsApp och mail och så vidare och sånt. Så att det här. Men imorgon efter matchen, så morgondagen, stor del av morgondagen blir ju då att börja sortera, sätta prioritering och kontakta för att redan under denna vecka börja intervjua lite tränarkandidater.
3: Vad söker ni för typ av tränare?
2: Någon som reder upp detta de sista 4 månaderna av säsongen.
3: Hur bra koll har man på marknaden just nu vad gäller tränare och så vidare? Förstås, den inhemska säsongen rullar ju på här, men jag tänker många andra länders säsong tog ju slut eller tar slut nu i princip. Kan det till och med vara en fördel om man rekryterar?
2: Det kan vara en fördel, men jag skulle nog vara väldigt förvånad om det blir någon tränare som inte har någon, ska vi säga, nordisk koppling eller har varit i de nordiska ligorna tidigare, att det skulle bli någon. Sen kan personen i fråga vara från annat land eller på det sättet, men att vi skulle rekrytera in någon tränare som inte skulle ändå ha en viss, om det inte är finsk, men Finland, Sverige, eventuellt Norge, men alltså något av de nordiska ländernas, ska vi säga, både om nu inte klimat, men alltså att vara här i någon tid för att veta hur och vad beter sig dessa serier, hur ser det ut och vad kommer att krävas och så här. Så att det får vi nog räkna med, att det är någon som ändå har någon typ av koppling, antagligen antingen till Finland eller Sverige.
3: Det är ju match ikväll då mot Lahti i kuppen. Hur är läget i laget, i organisationen och så vidare inför ikväll?
2: Ja, jag tycker det är väl helt okej. Vi har ju en del då som inte deltar. Jag har Rikonen faktiskt så står över för att hans handled. Så vid 1-0 målet Jaro så räddade han nästan det skott som kom då, och där bröts handleden lite. Det är inget brott, det är inget farligt, men han är inte med idag. Så att han är då borta. Och sen har vi då förstås Straud som inte är med, Arvid Bergvik och Ville Nunes, där är väl de. I övrigt så borde resten vara, om jag nu inte har glömt någon på snabb kort varsel, så borde väl övriga vara redo för spel.
3: Sen förstås på lördag, så då är det ju en utmaning lite modell större då, när det är dags för HJK på bortaplan. Hur preppar ni sen för det då efter kvällens match?
2: Ja, vi ska väl ta kvällens match först, så får vi se sen till nästa match. Men att det är ju det här, både lagen av Bollmetall, Lahti och HJK så gillar ju att anfalla mer och ha mera bollen än motståndare och kontrollera matcher och sånt. Och då får vi försöka hitta på lite sätt var de får också löpa hemåt och försvara lite. Så det är det här. Det är väl i stora drag.
3: Sen till sist, Jimmy, vad har du för hälsning till fansen och så vidare nu med den här kommande situationen när du själv går in som huvudtränare och så vidare? Och vad vill du säga?
2: Ja, jag vet inte om det är så mycket att säga om det, utan det här. Vi behöver väl fansens stöd mer än någonsin nu när man ligger i botten var man är. Och sen att det är nu då så att jag stiger ner till en par matcher, så det har nog mer att göra med helheten och för att skapa oss lite mer tid för att hitta någon annan. Det är nog ingen permanent lösning, så det behöver ingen vara rädd för.
1: Det säger alltså IFK Mariehamns vädersportchef och tillfälliga huvudtränare Jimmy Varg.
0: Du lyssnar till Fokus i Ålands Radio. Inslagen sändes för första gången igår eftermiddag.

0: promises with you.
1: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
2: Vi har gäster.
3: Årets miljöpristagare. Hur känns det?
4: Ja, det känns underbart, ska jag säga.
2: Vi ger oss ut i verkligheten.
3: Du ser inte så hemskt gammal ut för att sälja det.
5: Nej, jag är inte gammal.
3: Men det går bra ändå?
5: Ja.
1: Ibland är det allvarliga ämnen.
6: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
1: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
2: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
7: Hej, det såg du.
5: Nej.
7: Spindeln på väggen där. Är du rädd för spindlar?
3: På väggen utanför studion uppe vid taket.
7: Kolla där, rakt fram.
3: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
7: Kolla där, rakt.
3: Ja.
7: Hon skrek.
2: Ja. God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

0: Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och idag ska vi få höra den andra delen i miniserien om bevarandet av gamla byggnader med K-märkning ifrån år 2001. Idag handlar det om gamla byggnader på landsbygden och vi ska besöka Simons gård på Eckerö i Storby. Där finns Ålands äldsta hus, en länga från 1600-talet, och det är Gottfred Johansson som visar oss runt.
1: Och det är kök här och en kammare, så det är källare och vedlider. Så vi ska gå in och titta där i bavarstugan nu. Och det är sedan 1600-talet, så är professorer som har varit här och tittat. Och det ska vara det äldsta bevarade huset på hela åren. Har de berättat för oss, så vet jag sen om det är sant eller, men jag hoppas att det är sant. Att man står och ljuger för folk heller.
2: Gottfrid Johansson visar runt på Simons i Eckerö Storby. På gården finns Ålands äldsta hus, en länge från 1600-talet. För en vecka sedan handlade kulturen om K-märkning av gamla hus i Mariehamn. Idag handlar det om byggnadsminneslagen som används på landsbygden eftersom K-märkning bara gäller inom planerat område. Och för att veta vad som är värt att bevara har museibyrån gjort kulturmiljöinventering i de flesta kommuner på Åland. Etnolog Per-Ove Högnäs arbetar med inventeringen.
3: Ja, den har haft den betydelsen att folk har fått upp ögonen för de här gamla miljöerna. Och de som bor i husen då, så inser husens värde. Men det är klart, hela den här inventeringen, den borde revideras. Det borde komma ut ett nytryck som reviderad upplag av hela inventeringen. För det har hänt så mycket de senaste då, 10-20 åren.
2: Har den nått upp till det som ni ville från museibyråns håll?
3: Nå, till viss del, men nu önskar man ju hela tiden att man borde ju använda de här inventeringarna oftare när det gäller planeringen då ute i landskapet. Det är klart det. Säkert att byggnadsnämnderna, de kommunala byggnadsnämnderna, borde titta på inventeringar då när man vid planeringen och vid nybyggnation då i de här känsliga områdena.
2: Hur ofta gör de det nu?
3: Ja, det är svårt att säga för mig det, men inte. Det är väl olika på det.
2: Men Olof Salmén, obunden samling, vill inte att ansvaret för skydd av hus ska flyttas upp på landskapsnivå.
4: Ja, alltså när det gäller kommunernas beslutande rätt i planeringsfrågor och liknande, så har vi ju här ett sådant system att det ska bevaras utav. Alltså att kommunerna ska sköta om det här, för då ligger det närmast de verkliga ägarna till jord och till byggnader som kan bevaras utav, eller skötas då utav kommunala myndigheter. Och vi har genom det här småskaliga samhället så har vi ju så nära till beslutsfattarna, så att jag tror inte att vi behöver få någon annan ändring. Vi är inte betjänta här, tror jag, av något centralstyrda direktiv.
2: 1600-talslängan vid Simons har på gammalt vis storstuga, kammare, källare och lider under ett tak. Och Gottfrid Johansson

0: väl grytmärdare som stod ut.
1: Det här är riktigt gamla stockar då. Kan de ha legat ända sedan huset byggdes?
0: Jag skulle vilja ha datera med den, vad heter det igen då? Den kan bestämma åldern så där. Men det kostar på den till månader. Så de här stockarna måste vara som 1500-talet då, om huset som 1600-talet. Så det skulle vara intressant att få de här. Hur gammal den är. Och sen de mittiga, någon av de mittiga stockarna här.
1: Och teglet måste också vara gammalt ju då.
0: Det är inte teglet, det är sten. Ja,
1: titta, det
0: sten.
1: Ligger stora röda.
0: Gråstenar.
1: Ja.
0: Likadant här.
1: Hela spisen vilar på de här stora stenarna. Och det ligger också i botten som en helldor.
0: Ja, det gick ju mindre teger åt och sen satt dit dem där istället.
1: Mm. Och vilket rum är vi inne i nu av de här?
0: Köket eller vad ska jag säga, det här är själva storstugan.
1: Ja. Var det här de bodde också?
0: Ja, men det finns en kammare här sen också. Jag ska visa den också.
2: 1600-talslängan tillsammans med bodar och häbren från 1700-talet och bostadshuset från 1840 vid Simons är ett av 16 byggnadsminnen på Åland. Och precis som när det gäller K-märkningen i Mariehamn så är det ägaren själv som måste begära att huset ska skyddas. Per-Ove Högnäs.
3: Nå, de här husen som är idag skyddade, det är nog husägarna själva då som anhåller då till landskapet att få sina hus skyddade. Så det har ju aldrig varit något problem, utan landskapet har ju godtagit det och vi har skyddat dem. Ägarna själva med för mig, även byalag och sånt här, så anhåller då få sina typ föreningslokaler och sånt här skyddade.
2: Och Olof Salmén tycker det är bra att initiativet ligger hos ägaren.
4: För att jag tror att det bästa sättet är ju det här då, alltså att vi har en upplysning till folk. Jag tror inte mycket på att besluta att det och det ska vara kvar utan privat egendom. Utan det tror jag att om folk får den här insikten om att det är bra att bevara äldre saker och att det också är ett stort värde i det, så tror jag det är mycket bättre än att lagbestämmelser har sällan varit någonting som är, ska vi säga, utslagsgivande när det gäller att bevara gamla byggnader.
2: Den röda längan ser liten och oansinlig ut, bland annat för att vägen utanför har höjts sedan huset byggdes. Gottfrid Johansson fortsätter in i kammaren.
1: Högt i tak och timrat.
0: Ja, det kallas för tröden.
1: Vilka är det? Är det de som
0: är så långa som går upp och ner. Ja. Och sen är det never upp på dem. Och sen kommer det pärtor och så kommer teger.
1: Och det är alltså hela stockar som ligger ända uppe från takåsen på sne neråt.
0: Ja, här går höra takåsen här. Här går det bara sandina toppåt. På en skuldans håll, säger jag. Och här är kammaren, fast den är full av grejer.
1: Mm.
0: Och här var det. Här var det säng förr. Och här har min far ligga om somrarna, sa han. När han var ung och var barn. Det var fritt förstås från alla andra ungdomar. Ja.
2: Landskapslagen om skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är svagare än motsvarande lagar i riket och i Sverige. Per-Ove Högnäs.
3: Jo, vi har en byggnadsminneslag då från 1988 som tyvärr är inte lika stark, ska vi säga, som byggnadslagen i Sverige och i Finland. För att här har vi en paragraf som säger att om byggnadsskydd är oändamålsenligt så kan skyddet upphävas.
1: Att skydda sina hus enligt byggnadsminneslagen, vad behöver de ställa upp på?
3: Ja, no, det är ju det att när ni ska renovera huset då, bygga om huset då, så måste du kontakta då museibyrån tidigt innan du påbörjar något projekt, att vi godkänner det liksom, att det inte inkräkta på husets kulturhistoriska värde. Så är det. Men det har ju fungerat bra det hittills.
1: Hur fungerar den ekonomiska biten med renoveringar?
3: Sen har de ju möjlighet då att få det här renoveringsbidragen när de renoverar. Det har de ju.
1: Och det täcker kostnaderna för?
3: Nej, det täcker ju. Det är ju inte några stora pengar där, utan det. Då får man ju lägga upp det mesta pengarna själv. Det är helt klart det.
2: Det går även att K-märka byggnader på landsbygden om de finns inom planerat område. Till exempel skulle Länsmangården i Godby kunna K-märkas. Viveka Eriksson sitter i kommunfullmäktige i Finström för Liberalerna.
5: Och där har vi ju från kommunens sida på lite olika sätt gjort initiativ på att vi

0: tycker att det huset och den gården borde bevaras. Den har alltså en lång historia och som hör till då Finströms kommun och som vi tycker att det är värd att bevara. Och tomten är som en oas där mitt i Godby om man skulle rusta upp den med gamla växter och så här. Så vi har sett från Finströms sida det som en möjlighet att man skulle ta tillvara det här och rusta upp det och sen ha någon verksamhet där. Men för kommunens del då så är det ju kostsamt att tänka sig att också restaurera huset. Och det är ju så att huset ägs av landskapet. Det överfördes då från statsmyndigheterna som ägde det då först. Men sen, tror det var på 90-talet, så överförde man det då till landskapet. Och sen har det bara stått. Våra initiativ har väl gått ut på det att om landskapsmyndigheterna skulle ta i det här då och rusta upp huset så skulle man sen kunna arrendera ut eller hyra ut huset för att ha någon verksamhet där. Och de beslut som är tagna hittills då i landskapsstyrelsen så är att man föreslår att huset ska K-märkas och att det ska säljas till privata personer som sen då får ta hand om det. Och det kan väl jag säga att det kan finnas en viss problematik i det här, att man först då K-märkar och sen säljer och man sätter då gränser för just det här privata ägande och då kan det vara svårt att få. Det ska ju vara någon idealist då som köper det. Och vi skulle väl leva positivt om det skulle, bara det skulle hända någonting med huset.
1: Viveka Eriksson har själv ett hus som hon skulle vilja skydda om det bara gick.
0: Vi har själva ett hus som är ritat då av arkitekt Sonck och som vi äger men som står tomt just nu. Som vi hade funderingar på att man kunde K-märka. Men det visar sig att det går ju inte eftersom det inte är ett planerat område.
1: De hus landskapet äger omfattas inte av byggnadsminneslagen. Per-Ove Högnäs.
2: På fastlandet då så finns det en särskild förordning då som skyddar statens hus. Men något liknande har vi inte här på Åland. Det har varit tal om det tidigare men det har inte hänt något på det området. Jag menar, vi har ju många värdefulla, jag menar, som typ Post- och Tullhuset och museigårdar och även flera andra kungsgårdar och liknande äldre byggnader. Men de är inte skyddade.
3: Och vad kan det innebära då när de inte är skyddade?
2: Ja, det kan ju innebära då att det är lite upp till politiker och tjänstemän när det gäller renovering att ombyggnation och sånt här. Att om det vill sig illa så kan ju husens kulturhistoriska värde försörjas.
1: Viveka Eriksson tycker att lagen kanske borde ändras så att även landskapets byggnader kan skyddas av lagen.
0: Det är ju nog väldigt märkligt och det kan ju bli en väldigt tokig situation där om landskapet har så många värden. För landskapet äger ju väldigt många viktiga byggnader och behöver ju verkligen också då ta hand om dem och skydda dem. Så det där är nog en fråga som man borde fundera vidare på och kanske titta över att hur det egentligen fungerar. Det krävs det kanske till och med någon lagändring.
1: Nu närmar vi oss slutet på Gottfrid Johanssons guidning genom Ålands äldsta hus.
4: Gamla ladugården har varit där borta mot grannens ladugård. Men sen var den flyttad dit där du har bilen ungefär. Där har en ladugård stort. När jag var barn så rev vi ner den för den var ju fallfärdig. Ja. Rev vi ner den där.
3: Det går inte att rädda allting kan man säga.
4: Nej, det går inte. Det kostar pengar den där.
3: Men tänk att den här då, gamla längan här, hur kunde ni förstå att ni skulle spara den?
4: Ja, jag tycker det skulle vara roligt att någon skulle kunna bevaras. Ja. Därför var jag inte landskapsstyrelsen och fundera om de skulle godkänna och det gjorde de. Tokjorden som garden var, brukar man säga.
3: Är det roligt att ha det byggnadsminnesmärkt?
4: Ja, det tycker jag det är nog. Jag skulle behöva få lite mer ersättning för dem. Men jag har lite ersättning för det. Mm.
3: Men det skulle behövas lite till för att det ska räcka.
4: Ja, man kör riktigt stor renovation förstås. Men man får ta ungefär så länge jag orkar.
3: Det är mycket frivillig arbete också i det.
4: Jo, inte får jag någonting för mitt eget arbete. Eller. Mm. Utan jag får ersättning och betalar de som jag lägger.
3: Skulle du vilja att det blev ett museum det här?
4: Ja, det skulle vara det, men så nu har vi gått igenom allt det gamla.
1: Ja, både skyddandet och underhållet av gamla hus bygger alltså på husägarens egna initiativ. Och kulturmiljöinventeringen som påbörjades för 20 år sedan börjar redan bli gammal. Per-Ove Högnäs.
2: Det har gått så långt nu och det är så mycket som har ändrat. Så nästa steg då är att man borde revidera de här gamla inventeringarna. För det har hänt så mycket när det gäller byggnadsbeståndet på Åland och de här gamla miljöerna. Ska vi se den här Jomala inventeringen, det är 20 år nu snart den kom ut. Så att på 20 år är det mycket som har hänt då när det gäller miljöer. Många av de här gamla husen har försvunnit. Det har röjts nya vägar och gamla betesmarker har ändrat karaktär och allt det där. Så att man måste ju följa upp det här arbetet hela tiden. Kanske med sådana här 20-årsperioder att man gör nya rapporter.
1: Idag har vi alltså besökt Ålands äldsta hus, 1600-talslängan på Simons gård i Äckerö, Storby. Om en vecka handlar det om när det gamla möter det nya, på gott och ont. Du har hört Kulturen i Ålands Radio med Magdalena Olsson.
5: Du har hört Arkivpärlan med ett inslag från förr ifrån Ålands Radios stora radioarkiv.
6: Här i Ålands Radio blir det nu programmet Retro, där du får musik från 70-, 80- och 90-talet.

0: Klockan är 5:12 och du lyssnar på Ålands nytt. God förmiddag. Departement istället för avdelningar, mindre ministerstyre och tydligare krav på ministrar att redovisa sina bindningar. Det är några av förslagen i en större reform av lagstiftningen om landskapsregeringen som en arbetsgrupp nu presenterat. Arbetsgruppen föreslår att tre nya lagar ska ersätta dagens regelverk där delar av lagstiftningen är från 70-talet. Syftet med reformen som nu går vidare till politisk behandling är enligt landskapsregeringen att skapa en mer modern, rättssäker och effektiv förvaltning. Ett av förslagen som i ett pressmeddelande beskrivs som ett av de viktigaste innebär tydligare beslutsnivåer inom landskapsregeringen. Ministrar ska fokusera på principiella och politiska beslut medan tjänsteinnehavare ska fatta beslut i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda personer och företag. Enligt arbetsgruppen motsvarar det till stora delar dagens praxis, men nu ska ansvarsfördelningen skrivas tydligare in i lag. Redan idag ska landskapsregeringens medlemmar när de tillträder lämna in en redogörelse för sina personliga bindningar, till exempel aktieinnehav. Arbetsgruppen vill att reglerna förtydligas så att ministrarna löpande meddelar lagtinget om väsentliga förändringar. Arbetsgruppen föreslår också att landskapsregeringens avdelningar byter namn till departement. Motivet är att tydliggöra deras ställning och underlätta externa kontakter. Enligt landskapsregeringen är Åland idag det enda nordiska landet som inte använder benämningen departement eller ministerium. Petri Tuokko, som driver Hamnsundets marina tillsammans med sin fru Patricia Impelitseri, förbereder sig som bäst för årets turistsäsong. Tuokko säger att man vill göra en långsiktig satsning och hitta olika sätt att förlänga säsongen. Men för det krävs vissa åtgärder, som att det byggs ett tak till kioskens terrass. Men Saltviks kommun verkar inte vara så intresserad av det. Tuokko anser också att kontraktet för Hamnsundets marina borde gälla för en längre period.
1: Ju längre kontrakt vi har, desto enklare är det för oss att planera framåt. Och i och med att vi har från början gjort en hel del, så att säga, långsiktig marknadsföring och sånt, så klart resultaten ser man ju efter några år. Så vissa, så att säga, investeringar eller idéer kan man inte förverkliga. Det lönar sig inte, för det är för riskigt om sen man hamnar, så att säga, slutar med kontraktet. Men nu, i och med att kontraktet håller på och ta slut, så hade jag en förfrågan ifall vi kan förlänga fast endast med ett år, så har vi lite mer säkerhet. Det gick de slutligen med på, men att det är mera från deras sida, i och med att kommunen fundera över ifall de skulle göra nya investeringar i Hamnsundet. För dem att göra det, så behöver de ett beslut, och ett beslut i en kommun tar ju sin tid.
2: Vad har ni att erbjuda för båtturister?
1: Vi har ju utbrett lite grann utbudet och sortimentet vid kiosken, så vi erbjuder också mat. I år så kommer vi att erbjuda båtutflykter faktiskt varje dag. Båtuthyrning, vi har biluthyrning, cyklar, vi har till och med inkvartering i båten. Så att det är en hel del nyheter för i år.
3: Petri Tuokko säger att man gärna vill fortsätta verksamheten vid Hamnsundets marina. Men om Saltviks kommun skulle välja att inte förlänga kontraktet, då flyttar man sin verksamhet till en annan plats på Åland.
1: Så vi är gärna i Hamnsundet, men blir det för svårt, så vad heter det, tar vi vår verksamhet helt enkelt annanstans. Det finns ju otroligt fina platser och turismanläggningar på Åland, men det verkar finnas, det har funnits och det verkar fortfarande finnas brist på företagare. Och så vad heter det, så på den sidan är jag nog inte orolig.
0: Det sa Petri Tuokko alltså om Hamnsundets marina, reporter Thomas Tornefjäll. I slutet av juni ska ny kyrkoherde väljas för Eckerö Hammarlands församling. Ingrid Björkskog och Denise Blomqvist är kandidater, och alla röstberättigade församlingsbor får rösta. Domkapitlet har placerat Ingrid Björkskog i första förslagsrum, vilket innebär att de anser att hon är bäst lämpad för tjänsten. Ingrid Björkskog förrättar valprov, det vill säga håller en söndagsgudstjänst den 14 juni. Denise Blomqvist förrättar sitt valprov den 7 juni. Kyrkoherdevalet förrättas sedan den 28 juni. Röstningen inleds efter avslutad gudstjänst. Det kommer också vara möjligt att förhandsrösta. Vädret, ja, under förmiddagen får vi soligt väder. Senare framåt dagen mulnar det på och vi får halvklart resten av dagen. Temperatur kring 12 plus grader och nordvästlig vind cirka 10 meter per sekund med upp till 18 i byarna. Det var Ålandsnytt. Jag heter Axel Eriksson.

0: Vi hörde klockan slå 12 och det är dags för nyheter. Så, där kom signalen också igång. Klockan är alltså 12 och det är dags för nyheter. Jag heter Jonas Blomqvist. God dag. Konkurrens- och konsumentverket säger sig ha sprängt en omfattande och nationellt betydande kartell. Enligt tidningen Helsingin Sanomats uppgifter handlar det om bärbranschen. Enligt tidningen är 8 bärföretag misstänkta för kartellverksamhet, alltså att de har delat upp marknaden och samarbetat om priser. Konkurrens- och konsumentverket ska informera om kartellen om ungefär en halvtimme. Arbetslösheten fortsatte öka i april jämfört med samma tid året innan. Antalet sysselsatta var 31 000 färre än i fjol, medan antalet arbetslösa steg med 48 000. Arbetslöshetsgraden för 15-74-åringar låg på 10,6%. Det visar Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC trappar upp arbetet med att få kontroll över den pågående Ebola-epidemin i Demokratiska republiken Kongo och Uganda. Det här är en ovanlig virusvariant av Ebola. Det finns ingen effektiv behandling mot smittan, men risken för att den skulle sprida sig till Europa är låg, säger smittskyddsmyndigheten. ECDC ger bland annat rekommendationer för hur personer som anländer till Europa från länder med Ebola-smitta ska hälsogranskas och för hur flygbolagen ska agera. I Demokratiska republiken Kongo finns nu 900 misstänkta fall av Ebola och 200 personer har dött. Uganda har bara enstaka fall. I Spanien har polisen inlett en husrannsakan i det styrande socialistiska arbetarpartiets högkvarter. Det är ett nytt bakslag för premiärminister Pedro Sánchez och hans parti. Sedan tidigare pågår flera utredningar mot Sánchez familjemedlemmar och personer anknutna till partiet. Dagens husrannsakan hör ihop med en pågående undersökning om ekonomiska oegentligheter. En tidigare partimedlem med kopplingar till ett statligt ägt bolag anklagas för korruption. Och avskogningen i Amazonas regnskog i Brasilien har saktat in. Enligt en rapport från MAP Biomass försvann 985 000 hektar skog under fjolåret. Det är över 20% mindre än året innan och den lägsta nivån sedan 2019 då MAP Biomass började samla in den här statistiken. I de här siffrorna saknas skog som har förstörts i bränder, men under fjolåret var det förhållandevis få skogsbränder i Amazonas. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan strax.
1: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

Ni kommer väl ihåg Jazz med Wallers, programmet där vi varje lördag bjuder på svängig, lycklig, glad, ibland lite bluesblå musik. Lovely Music skulle legendariske jazzprataren Leif Smoke Rings Anderson kalla blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av Jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

0: Jag tror att vi måste göra samma sak nu. En bomb över Kiev. Så, sen är kriget över. Och det är så här som man bara vrider sig.
1: Mm. Ja. Det är en upprörande bok.
0: Ja, det handlar ju om kriget i Ukraina. Och det ryska folkets syn på vad som händer.
2: Lyssna på Radiobokcirkeln när de den här månaden diskuterar Åsne Seierstads bok Ofred Ryssland inifrån. Du hittar Radiobokcirkeln i appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.ax.
3: Jag vägde den på en sån där köksvågen digital, så man får väl lita på det då. Det är digitalt. Jag tror det stod 765.
1: Ja, det är...
0: Men mycket lättläst. Ja. Måste man påpeka.
4: Att fast det är sån där tegelsten, så jag ville bara fortsätta läsa. Jag kunde ha läst 300 sidor till om det var.

Går du och funderar på att ställa till med skandal? Öppna klinik och operera ut mjältar istället för blindtarmar? Frysa ner dina döda föräldrar? Eller beställa juridisk hjälp för 40 000 euro? Tjänar du för mycket och gör du för lite? Eller är du annars bara en allmänt sårbar höginkomsttagare? Vakna! Annars kanske du hamnar i radioprogrammet Johan Karento i landskapets tjänst på fredagar i Ålands Radio.

Är du nyhetstörstig? Gå in på alandsradio.ax. Där står allt du behöver veta om det åländska samhället.

0: Klockan den är 13.00 och det är dags för mig som heter Josefina Jansson och hälsar dig varmt välkommen till eftermiddagsprogrammet här i Ålands Radio. Det pågår ju i 2,5 timmar fram tills klockan blir 15.30 och Åland idag tar vid. Men vi ska hinna med en hel massa saker de här timmarna hade jag tänkt. Vi ska bland annat få en direkt sänd faktiskt rapport ifrån det nya seniorcentret i Mariehamn som invigs alldeles just precis nu. Så om en halvtimme ungefär så ska vi få en rapport från invigningen och vad det där nya seniorcentret riktigt kommer att innebära. Vi ska också förstås alldeles snart få en lite uppdaterad väderprognos och lite mer detaljerad för de närmaste dagarna. I nästa timme efter 2 så ska vi tävla tillsammans i trappantävlingar. 3 stycken ska vi ha den här eftermiddagen. Så vi ser vem det är som är på hugget idag och lyckas svara rätt. Och så har vi ju dagens nya låt som ska presenteras. Och dagen till ära så är det en åländsk, eller i alla fall åländsk anknytning som vi har på den dagens nya låt. Det är Angstbadan som är ute med ny musik. Musikfärtan Kortisen kommer också under dagens program och så får vi se om det blir ytterligare lite innehåll. Man vet aldrig riktigt var vi landar för att det är ju direktsändning det här förstås och vi är med hela vägen. Jag ska börja också med att säga grattis på namnsdagen till Ingeborg. Och nu inser jag ju mitt största och första fel här och det är ju att vi ska ju ha egentligen en nyhetssändning från Ylle här. Vi tar in dem här på sluttampen får vi se.
1: Som bäst flera allvarliga våldsdåd. Förra natten larmades polisen till en bostad i Petalax i Malax där en man var våldsam mot andra personer i bostaden och hotade dem med skjutvapen. Mannen greps. Och en annan utredning pågår kring en misshandel med äggvapen i Hemstrand i Vasa i måndags. Enligt polisens uppfattning så har en man och en kvinna varit våldsamma mot varandra och båda parter är både misstänkta och målsägande. Den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC trappar upp arbetet med att få kontroll över den pågående Ebola-epidemin i Demokratiska republiken Kongo och i Uganda. Det här är en ovanlig virusvariant av Ebola. Det finns ingen effektiv behandling mot smittan. Men risken för att den skulle sprida sig till Europa är låg, säger smittskyddsmyndigheten. ECDC ger bland annat rekommendationer för hur personer som kommer till Europa från länder med Ebola-smitta ska hälsogranskas och också för hur flygbolagen ska agera. I Demokratiska republiken Kongo finns nu 900 misstänkta fall av Ebola och 200 personer har dött. Uganda har bara enstaka fall. Hangö får idag besök av fartyg från NATOs permanenta minröjningsenhet. Det är ledningsfartyget för minröjningsstyrkan polska kontradmiral Czernicki och också minröjaren Ugandi från Estland som anlöper Hangö. Besättningen ska få vila och fartygen får bränsle och proviantpåfyllningar. De här fartygen är inte öppna för allmänheten under Hangöbesöket. Den nordvästliga vinden är fortfarande byig, särskilt i väster, och regnskurar förekommer lokalt med åska i söder. Längs östgränsen kan regnet vara mer ihållande och i norr kan det snöa eller bli snöblandat regn. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag.
0: Ja, där tackar vi riksnyheterna från Ylle alltså. Och det som vi missade där i början på grund av min tabbe, jag ber om ursäkt för det, det var att de rapporterade om att myndigheterna har avslöjat en stor bärkartell. Alltså Konkurrens- och Konsumentverket har sprängt en omfattande kartell och det handlar om 5 bolag i bärbranschen. Och det rör sig om en långvarig och allvarlig kartell som direkt har skadat plockarna och även försvagat konkurrensen på försäljningsmarknaden. Det säger generaldirektör Kirsi Leivo ifrån Konkurrens- och Konsumentverket KKV alltså. Mer om det där hör vi i flera nyhetssändningar från Ylle under den här eftermiddagen. Vi kommer också höra nyheter från Sveriges Radio och förstås från Ålands Nytt. Alldeles strax en uppdatering just med de åländska nyheterna som är på gång idag.
2: One more time.

0: Daft Punk med One More Time. Och här ska vi få lite senaste nytt om vad som är på gång här på Åland gällande nyheter och liknande. Martina Eriksson, nyhetschef idag, välkommen hit.
1: Tack, tack ska du ha.
0: Ja, vad är det på gång idag?
1: Idag i nyheterna så får vi bland annat höra polischefen Johan Pavli kommentera på den dom som kom igår. Där en före detta polis döms för brott mot tjänsteplikt. Har man vidtagit några åtgärder hos polisen Åland efter det här och hur har man diskuterat domen? Det tar vi reda på i våra eftermiddagsnyheter.
0: Intressant.
1: Och det som pågår just nu en bit härifrån när man har bestämt i lagtinget är ju att man debatterar vårbudgeten. Vår reporter Hans Persson Bru bevakar debatten och vi får en sammanfattning av den. Så lite sådana saker.
0: Och här ska vi också vara lite aktuella i eftermiddagsprogrammet. Om en liten stund ska vi sända direkt från invigningen av det nya seniorcentret.
1: Ja, det är ju efterlängtat.
0: Ja, så att, lite nytt och annat i våra eftermiddagssändningar som ju dyker upp 2:05 nästa gång.
1: Nästa nyhetssändning med Felicia Bredenberg är 2:05.
0: Jättefint, då hör vi mera nytt då och förstås när man hör på programmet så uppdaterar vi. Tack för det Martina.

Ja, här hörde vi Anneli Redé som gjorde en cover och här blev den då på svenska att heta Upp, här är luften fri, minsann. Ja, du lyssnar på Ålands Radio och klockan är 14 minuter över ett och vi ska väl ta en lite närmare titt på väderprognosen ändå och läget med vädret just nu. Och då tittar jag på uppgifter som vi har fått ifrån flygstationen i Jomala och Mariehamn har de beskrivit det som här. Ja, no, det är väl lite på gränsen där. Vi ska se här en temperatur 12,3 plusgrader just nu och nordvästliga vindar som är 9 meter per sekund i medelvind och i byarna går upp mot 13 meter per sekund. Lufttrycket är 1011,7 hektopascal så vi är ju ännu i ett högtryck. Vinden är ju faktiskt just här i Mariehamn lite svagare än vad man hade beräknat i när vi tittade på väderprognoserna igår och i förrgår. Då stod det att det skulle blåsa ännu lite mer i byarna. Men det verkar just nu i Mariehamn vara ganska måttliga vindar, ska jag nästan vilja säga. Jag satt just och funderade på om vi skulle ta och titta på någon annan sån här väderstation för att se lite om vädret ser annorlunda ut på andra ställen. Vi tar Hammarland Märket till exempel. Där har vi också nordvästliga vindar förstås. 11 meter per sekund i medelvind och 12 i byarna. På Kumlinge kyrkoby, där är det i byarna upp mot 14 meter per sekund. Men helt rimliga vindar ändå får man väl säga. Så att just nu så är helt okej i väderläget även om man har idag en vädervarning gällande just vinden. Vindvarning för landområden möjligtvis farlig står det för dagens varning ifrån Meteorologiska institutet. Ska vi titta på väderprognosen då? Ja, det blir halvklart väder. Molnen kanske dominerar någon timme där kring 18-19 tiden. Men i övrigt så ska det vara så där ungefär 50-50. Både sol och mulet väder samtidigt eller moln. Temperaturen orkar inte upp så hemskt långt idag utan det är väl kanske 13 plusgrader som är det mesta. Och det beror säkert på att vinden som ju är nordlig eller nordvästlig då, men kommer den någonstans från norr så brukar det kännas lite kyligt. Så nordvästliga vindar på cirka 10 meter per sekund i medelvind och upp mot 17 i byarna räknar man som mest med. Och det här ska jag säga gäller just för Mariehamn så att det förekommer ju förstås lokala variationer runt om på Åland. Där det blåser mer och kanske är kallare eller hur det nu är. Dock ser det ut att vara uppehållsväder resten av onsdagen så det kan man ju alltid nöja sig med. Och tittar man på en sån här långtidsprognos så det ser ju jättebra ut. Det är solar nästan varje dag. Någon gång kan det vara bakom någon moln, men mestadels klart väder. Och tittar vi till den kommande natten då, natten mot torsdag, så ser vi att det är ett par timmar helt klart väder. Sen börjar det vara lite moln på himlen också, så halvklart väder resten av natten. Och tittar vi på torsdagens prognos så då har vi nu ska vi se. Uppemot 13 grader som varmast imorgon torsdag, också på eftermiddagen. Då strålar också solen från en klar himmel. På förmiddagen är det lite mer halvklart väder att vänta. Vindarna, de har lugnat ner sig tills imorgon. De är omkring nordliga eller rakt nordliga. Och 8 meter per sekund i medelvind. Och i byarna upp mot 15. Sen på slutet av torsdagen, precis på kvällssidan och natten där, så svänger vindarna och blir västliga istället och lugnar ner sig riktigt till 3 meter per sekund i medelvind över land. Fredagen, om vi tittar på dagen, börjar med mulet väder. Det är ju skolavslutningsdagen det, för i alla fall de som går i gymnasiala utbildningar och de som tar examen från yrkesskolan, det är ju på fredag. Mulen förmiddag, men klar och solig eftermiddag, upp mot 15 plusgrader som varmast på fredag. Vindarna är växlande, de går från svaga nordliga till nästan direkt sen sydvästliga och sydliga. Men svaga vindar ska jag nog säga. På 3-4 meter per sekund i medelvind och i byarna upp till 7. Uppehållsväder fredag. Och lördag, då är det ju många som tar studenten förstås. Och då ser jag också klart och fint och soligt väder. 14 plusgrader som varmast. Vi har svaga sydliga vindar. Och som sagt var ingen nederbörd heller lördag. Riktigt fint.
fint avslutnings- och examensväder fredag, lördag, skulle jag sammanfatta det som i alla fall. Vi återkommer till väderprognosen i både eftermiddag och våra nyhetssändningar förstås hela tiden, kan man väl nästan säga. Och har du någonting att notera kring just väderläget idag, så är du välkommen att höra av dig till studion förstås. Vi ska ju om ungefär 10 minuter bege oss ut från Radiohuset. Det är reporter Rasmus Karlsson som just nu är på väg till invigningen av Mariehamns seniorcenter. Som beskrivs som en mötesplats där mariehamnare över 65 år kan få stöd, information och vägledning. Så det pågår just nu, ska jag säga. Det håller på faktiskt i flera timmar, den här invigningen. Men vi kommer att sända därifrån om 10 minuter när klockan har blivit 13:30. Och vi ska se här att vi kommer också troligtvis att ringa upp under dagens sändning här till sjöbevakningen som håller en övning under eftermiddagen, kvällen här i Mariehamn, för att höra lite mer hur den kommer att gå till. För det brukar ju vara så där att ser man eller hör man någonting som händer när det kommer mycket sådana här fordon eller mycket kanske helikoptrar och sånt, så blir man lite orolig. Alltid skönt att veta då att det var en övning. Så vi ska höra lite mer om den här övningen. Det gör vi ungefär 13:45 idag. Ringer upp till sjöbevakningen där. Så en hel del på gång idag alltså. Nu i alla fall dags för musik med Ilion.

Tobacco där med Ion, och du lyssnar till Ålands Radio, och vi ska ju alldeles snart be oss ut i verkligheten och direkt sända ifrån en invigning av det nya seniorcentret i Mariehamn. Få höra lite vad som är på gång då, kanske också förhoppningsvis få prata med någon besökare som är där. Men vi kommer också att få höra ifrån äldreomsorgschefen i staden, Joni Karpinen, och Roger Jansson som är ordförande för stadens äldreomsorgsnämnd. Under dagens program så kommer vi förstås också att få nyhetssändningar ifrån Ålandsnytt. Så det är 5 i varje heltimme, så 5 i 2 blir nästa gång. Vi kommer också att få nyheter ifrån Sveriges Radios Ekot-redaktion vid 2. Och så kommer vi att få höra lite ditten och datten, både om det som händer i Åland idag som kommer senare, och så ska vi lyssna till dagens nya låt som ju är åländsk idag. Det är alltid lite extra roligt tycker jag. Men nu närmast så tänkte jag vi skulle plocka in en lite äldre låt, men den är ju still going strong kan man väl säga, fortfarande lika bra, med Elton John. Här kommer Sad Songs Say So Much.

0: Elton John är det ju som sjunger Sad Songs Say So Much. Och nu så ska vi bege oss ut i verkligheten. Idag invigs Mariehamns nya seniorcenter som beskrivs som en mötesplats där mariehamnare över 65 år kan få stöd, information och vägledning. Och på plats där just nu så har vi våran reporter Rasmus Karlsson, så jag lämnar över till dig där.
1: Ja, men tack för det, Josefina. Ja, vi har gått iväg en liten bit från minglet, kan man säga. Det var så pass mycket liv där så att vi behövde faktiskt gå undan. Annars brukar det vara trevligt att ha lite bakgrundsljud i intervjuerna. Men nu har vi fått gå och ja, i princip stänga in oss i ett rum här. I rummet sitter jag med Jouni Karppinen som är äldreomsorgschef i Mariehamns stad. Samt då Roger Jansson som är ordförande för stadens äldreomsorgsnämnd. Ja, seniorcentret invigs som bäst, minglet pågår strax utanför oss här. Men berätta lite mer, vad innebär det här seniorcentret i praktiken? Vad är det här för typ av verksamhet om man säger så?
2: Syftet med seniorcentret är att samla all service på samma plats som riktar sig till de hemmaboende seniorerna och deras anhöriga och till närstående vårdarna. Och vi har över 3000 65-plussare i Mariehamn och det ökar hela tiden. Och ungefär, man räknar ju med att över 90% av dem ska bo hemma så länge de bara kan i princip ända tills man går vidare. Så det är den stora mängden av seniorer som får service av Mariehamn. Och det här har varit lite utspritt tidigare, de olika verksamheterna, men nu har vi samlat allting här då i ett hus på ett plan i norra Trobergshemmet som vi då kallar Mariehamns seniorcenter. Och det är faktiskt det första av den arten på Åland som vi nu får. Och det som de funktioner som samlas här så är att här ansöker man då om de tjänster man behöver i hemmet. Man får information om vilken service det finns. Man kan ansöka här om hemservice, om hemtjänst, om bostadsanpassning, om hjälpmedel av olika slag, digitala och andra hjälpmedel, om trygghetslarm och så vidare. Och få en bedömning då över sitt hjälpbehov i hemmet då. Och samtidigt också kan de närstående anhålla om närstående vårdstöd för det de jobbar med. Och så gör vår personal här då en utvärdering också vid behov av servicebehoven och eventuellt då man börjar närma sig att man behöver i behov av ett boende i stadens äldreboende. Lokaler.
1: Hur stor är förbättringen jämfört med tidigare skulle ni säga då?
3: No, det är nog en stor förbättring. Nu har vi ju alla våra verksamheter inom samma verksamhet eller under samma tak, så det är nog en förbättring.
1: Hur blir det bättre för liksom brukaren, för den gemene medborgaren när det är samlat under samma tak?
2: Och det är att man vet vart man ska vända sig. Och här får man då all hjälp och stöd och information som man behöver. Dessutom är det väldigt bra för vår personal som jobbar med de här frågorna. Vi har ungefär 35 som jobbar inom hemtjänsten. Som besöker de äldre då hemma och hjälper dem. Och så har vi den här dagverksamheten här. Klippan som tidigare har varit på ett annat ställe. Och så har vi seniorpunkten som är väldigt omtyckt också. Plus att vi har våra socialarbetare här, våra vägledare. Så att det blir också bra för personalen att de möts och har samma lokaler som de utgår ifrån i sitt arbete. För att göra äldreomsorgen ännu bättre än vad den är, ännu mer högkvalitativ. Än vad den är. Den är på en väldigt hög nivå redan i Mariehamn som vi är väldigt nöjda med. Men det här kommer nog att innebära en förbättring både för personalen och för de hemmaboende och deras anhöriga.
1: Ja, vi kan ju säga att det här är ju på Norra gatan 11, alltså det är väl MCAs gamla lokaler då, alltså i det så att säga Trobergshemshuset får man säga så då, korsningen mellan Norra gatan och Ålandsvägen. Men hur ska man gå tillväga då? Det finns ju drop-in till exempel här, om man kommer in genom dörren här då på Norra gatan 11 och vill vända sig till någon, hur fungerar det här rent praktiskt? Hur går man tillväga med detta?
3: Ja, vi har ju drop-in-verksamhet varje vardag mellan klockan 12 och 16. Då behöver man inte förhandsanmäla sig, utan man kan bara komma in, som namnet säger, också drop-in-verksamhet. Så då har vi alltid någon eller flera anställda på plats som kan svara på frågorna och ge rådgivning. Och det kostar ingenting heller. Man kan också delta i olika aktiviteter, och vi har föreläsningar också för de äldre.
1: Och som sagt, invigning här idag, hur har, skulle ni säga, intresse varit för den här typen av verksamhet nu när det har varit invigning?
2: Ja, vi bjöd ju in särskilt statspolitikerna, fullmäktige och statsstyrelsen, och sen landskapsregeringen, och sen bjöd vi in allmänheten också till den här invigningen. Och som tur är så kom det nu inte så där rysligt många som vi trodde att kunde komma, ett hundratal personer, då hade det blivit extremt trångt här. Men i alla fall så det blev så här lagom antal ungefär. Seniorer som använder vår drop-in-verksamhet och andra verksamheter i huset fanns redan på plats, ungefär ett 30-tal, och så kom det ett 50-tal. 50-tal besökare, och det kommer väl nu hela tiden in, ända fram tills den här tiden har gått ut här på eftermiddagen. Så att vi är nöjda med uppslutningen. Och det massmediala intresse har tills vidare visats från blott radion, men vi hoppas att även andra massmedier ska visa intresse för den här nya innovationen och den här förbättrade serviceutbudet som det här innebär.
1: Skulle ni säga att det här är en del av någonting större sen eventuellt i framtiden, eller man för kanske tankarna lite osökt in på till exempel demenscenter och så vidare här, men är det här helt separata grejer?
2: När det gäller demensproblematiken, minnesproblematiken, så huvuddelen av de som drabbas av minnessjukdomar bor ju hemma ända tills den blir medelsvår eller svår, situationen. Och då är de i ett sådant skick att de fordrar heldygnsomsorg, och de kan vara, personerna kan vara farliga för sig själv. Och om man har möjlighet att gå ut till exempel dygnet runt så kan man lätt försvinna, vilket vi har många exempel på och så vidare. Så att det är de som har lättare demens som fortsätter att bo hemma, och det är många hundra som gör det fortlöpande alltså. Och det här servicecentret då kommer att vara till stor hjälp också för dem när det gäller drop-in-verksamhet, när det gäller dagverksamhet, när det gäller hemtjänsten och när det gäller servicen ifrån våra socialarbetare. Så att det har ingenting på det sättet att göra med demensboendecenter som det har varit tal om i flera år nu. Utan de kan ju, personerna som bor hemma kan ju behöva det så småningom, men långt ifrån alla. Utan det är de som är lite tyngre som vi måste ta hand om i dygnet runt verksamheterna. Och där har vi nu tecknat ett avtal med Folkhälsan i deras nybygge att vi ska få 20 boendeplatser för demensvården plus de som vi redan har. Och så har vi planer, eller statsledningen håller på att se på, kan vi bygga en par avdelningar till här på Trobergshems område, inte minst i samband med Sankt Görans hem, och kan vi bygga till en par avdelningar ute vid Odalgården. I så fall klarar vi vårt behov för de närmaste 20-25 åren.
1: Det säger alltså Roger Jansson då, som är ordförande för stadens äldreomsorgsnämnd. Så här avslutningsvis, Jouni Karppinen, äldreomsorgschef då i staden. Hur stor pusselbit är det här i er verksamhet, skulle du säga?
3: Det här är en extremt viktig pusselbit i vår verksamhet. Det här är det här första steget som vi får in våra nya, nya möjliga kunder. Så att på det sättet är det ju jätteviktigt och att, viktigt att vi syns också utåt och vi berättar om våra verksamheter och det ska vara lättillgängligt också för alla intresserade och deras närstående också.
1: Tusen tack, Jouni Karppinen och Roger Jansson här då på plats på invigningen av Mariehamns nya seniorcenter på Norra gatan 11. Jag, Rasmus Karlsson, kastar tillbaks ordet några hundra meter tillbaks till Josefina på Ålandsvägen.
0: Ja, men tack för det. Och så trevligt att det låter att det var så mycket folk och stök där att ni fick gå iväg för att kunna göra intervjun. Det är härligt när det händer grejer och folk kommer och dyker upp. Vi ska alldeles strax ringa upp till Ålands sjöbevakning för att höra lite mer om den övning som de har planerat hålla den här eftermiddagen och kvällen. Men innan dess, musik med Peter Hägerstrand, Varvsvägen.

0: Hanna Färm och ett minne i taget får vi vänta lite på och höra resten av. Innan dess var det ju Peter Hägerstrand och Varvsvägen. För nu har vi med oss på telefon chefen för Ålands sjöbevakningsstation, Axel Ramberg. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket. God dag.
0: God dag, god dag. Jag har förstått att ni har på gång en övning den här eftermiddagen och kvällen. Vill du berätta lite mer om vad det är som kommer att hända?
1: Det stämmer bra. Vi kommer idag att verkställa en medelstor sjöräddningsövning utanför Mariehamn med bas nere i Korvikhamn. Började från och med klockan 17 idag.
0: Och vilka enheter är det som medverkar i den?
1: I den övningen medverkar båda våra sjöbevakningsstationer, det vill säga Ålands och Kökars sjöbevakningsstationer. Och så har vi med två enheter från Ålands sjöräddningssällskap. Och så har vi även Mariehamns räddningsverk på plats.
0: Mm. Och vad är det ni kommer att öva idag riktigt?
1: Vi kommer att öva traditionella sjöräddningsegenskaper och kunskaper. Och det inkluderar då sjöräddning och evakuering till havs, första hjälp, brandbekämpning, radiokommunikation. Men sen också samarbete mellan olika aktörer som är med i övningen.
0: Hur ofta har ni såna här övningar på den här skalan?
1: Den här medelstora sjöräddningsövningar så ordnar vi varje år. Det ordnas alltid en medelstor övning per sjöbevakningsstation. Och sen mindre övningar så ordnar vi fortlöpande som inte kräver så jättemycket planering och inte oftast heller inkluderas jättemycket deltagare. Så de förekommer lite oftare. Och sen har vi med några års mellanrum så ordnar sen sjöbevakningssektionen så här med storolycksövningar. Och då hade vi den här Stormskär på hösten 2024 som ordnades här på Åland.
0: Just det.
1: Sådana är lite mer sällsynta.
0: Mm. Hur mycket kommer allmänheten att märka av den här övningen idag?
1: I den utsträckningen att det kommer att vara ganska mycket verksamhet nere i Korvikhamn, där i hamnområdet, men sen också att det kommer att åka båtar in och ut från hamnen och sen vara verksamma där i närområdet utanför hamnen.
0: Mm. Det hade ju lovats, tror jag, lite värre blåst än vad det faktiskt har blivit hittills i alla fall. Men att det är så här lite mera blåsigare väder, det gör det er övning mera realistisk på något vis då?
1: Men så är det exakt, att nu sätter den extra krydda alltid med i en övning när det är lite sådana förhållanden som man kanske kan förvänta sig att också är då när någonting sker ute på havet. Om det sker en sjöolycka så är det oftast inte lugnt och stilla och solen skiner, utan det kan vara lite sjögång och hård vind.
0: Mm. Så det är bara bra det här idag då?
1: Det är bara bra. Så länge det håller sig inom rimliga ramar och vi håller den här arbetssäkerheten hela tiden med oss, så då är det bara bra.
0: Mm. Ja, men fint. Och jag tänkte när jag ändå har dig på tråden här så läste vi ju i Nya Ålands upplaga av tidningen idag att man har märkt av att ryska GPS-störningar har spridit sig till Ålands hav också. Jag vet att vi pratade med dig förra sommaren och då sa du att det var inte så frekvent och det var inte så stor skada här. Men hur upplever du problemet med GPS-störningar på Ålands hav just nu?
1: Ja, som sagt, vi talar om det. Tala om det för drygt ett år sedan och den här. Då var det mera koncentrerat mot Finska viken och södra delarna av Östersjön. Men nu under våren så har vi också märkt av att det har spridit sig lite norrut på Östersjön. Och nu har vi under den senaste tiden haft några observationer på att det förekommer också på norra Östersjön i större utsträckning än vad det har gjort tidigare. Tills vidare har vi inte observationer på att det skulle förekomma inom skärs, det vill säga inne i skärgården. Men när vi vet om att det förekommer, så då är det viktigt att var och en som rör sig på havet också är medveten om förekomsten av GPS-störningar och också förbereder sig inför dem. Vilket då betyder att man inte ska helt blint förlita sig på sin kartplott där man har i sin båt, utan faktiskt ha med körkortet och också komma ihåg att hur man navigerar optiskt och med hjälp av ett papperskörkort.
0: Mm. Men menar du att det också har märkts på Ålands hav då?
1: Ja, på Ålands hav, inte så jättelångt norrut, nej, men på norra Östersjön, Ålands hav, ja.
0: Mm. Och vilka, säger man båttrafikanter, men vilka som rör sig på sjön känner du borde vara mest uppmärksamma på det här problemet?
1: Det är nog alla som rör sig på havet, oberoende ifall det handlar om yrkessjötrafik eller fritidsbåttrafik. Och just det som jag sa tidigare, att vara medveten om förekomsten och också förberedd på det. Och hela tiden också navigera optiskt med hjälp av traditionella medel och inte helt blint förlita sig på elektroniska hjälpmedel.
0: Hur ofta förekommer det här som ni har märkt?
1: Ja, vi har som sagt inte själva haft på stationsnivå observationer av det här inne liksom inom kärs. Men de observationerna som vi har, som Västra Finlands sjöbevakningssektion har gjort, så har kommit via våra bevakningsfartyg som opererar längre ut i havsbandet.
0: Men ni har inte fått några rapporter från att några sjöfarare i närheten av Åland skulle haft något större bekymmer av det här ännu?
1: Nej, vi har inte direkt fått sådana anmälningar till oss. Men om det är någon som upptäcker något sånt, så självklart ska man gärna höra av sig om så är det. Mm.
0: Så att man ska vara lite extra vaksam och ha, vad brukar man säga, både hängsel och rem. Eller vad man säger. Man ska inte bara förlita sig på det där elektroniska verktyget, GPSen, utan också ha med sig de här sjökorten då på riktigt.
1: Så är det.
0: Fint. Jag gissar att vi får anledning att återkomma i det här ärendet till dig. Men nu ska du få fortsätta jobba och förbereda för den här övningen som ni har ikväll. Så jag får önska dig en fortsatt fin dag då. Axel Ramberg, som alltså är chef för Ålands sjöbevakningsstation. Tack så mycket för att du var med.
1: Tack så mycket.

0: Petra Marklund och Monia Mack här i Can't Frame the Moonlight. Nu är det dags för nyheter.
1: Klockan är 5:02 och du lyssnar på Ålands nytt. En 23-årig man från Hässleholms kommun i Sverige har åtalats för penningtvätt efter att nästan 10 000 euro från ett bedrägeri på Åland förts över till hans bankkonto. Det skriver tidningen Norra Skåne. Bedrägeriet inträffade i april 2024 när en äldre åländsk man kontaktades av en person som utgav sig för att vara banktjänsteman. Mannen uppmanades att logga in med BankID med hänvisning till ett påstått problem med kontot. Kort därefter genomfördes en överföring på 9 800 euro. Banken lyckades däremot stoppa ytterligare en planerad transaktion. Utredningen visade att pengarna hamnade på ett konto som tillhörde den 23-årige mannen och vid tidpunkten befann han sig utomlands, var internationellt efterlyst och hade övertrasserat sitt konto. Han dömdes förra året i 6 års fängelse för synnerligen grovt narkotikabrott. Mannen nekar till brott och förnekar all koppling till bedrägeriet. Enligt honom kommer insättningen från försäljningen av en Rolex-klocka. Åtalet om penningtvätt behandlas i Hässleholms tingsrätt. Petri Tuokko, som driver gästhamnen i Hamnsundet tillsammans med sin fru Patricia Impeliseri, förbereder sig som bäst för årets turistsäsong. Petri Tuokko säger att man vill göra en långsiktig satsning och hitta olika sätt att förlänga säsongen, men för det krävs vissa åtgärder som att bygga ett tak till kioskens terrass. Men Saltviks kommun verkar inte vara så intresserad av det. Petri Tuokko anser också att kontraktet för gästhamnen borde gälla för en längre period.
2: Ju längre kontrakt vi har, desto enklare är det för oss att planera framåt. Och i och med att vi har från början gjort en hel del, så att säga, långsiktig marknadsföring och sånt, så klart, resultaten ser man ju efter några år. Så vissa, så att säga, investeringar eller idéer kan man inte förverkliga. Det lönar sig inte, för det är för riskigt om sen man hamnar, så att säga, sluta med kontraktet. Men nu, i och med att kontraktet håller på och ta slut, så hade jag en förfrågan ifall vi kan förlänga fast endast med ett år, så har vi lite mer säkerhet. Det gick de slutligen med på, men att det är mera från deras sida, i och med att kommunen fundera över ifall de skulle göra nya investeringar i Hamnsundet. För dem att göra det, så behöver de ett beslut, och ett beslut i en kommun tar ju sin tid.
3: Vad har ni att erbjuda för båtturister?
2: Vi har ju utbrett lite grann utbudet och sortimentet vid kiosken, så vi erbjuder också mat. I år så kommer vi att erbjuda båtutflykter faktiskt varje dag. Båtuthyrning, vi har biluthyrning, cyklar, vi har till och med inkvartering i båten. Så att det är en hel del nyheter för i år.
4: Petri Tuokko säger att man gärna vill fortsätta verksamheten vid Hamnsundets marina. Men om Saltviks kommun skulle välja att inte förlänga kontraktet, då flyttar man sin verksamhet till en annan plats på Åland.
2: Så vi är gärna i Hamnsundet, men blir det för svårt, så vad heter det, tar vi vår verksamhet helt enkelt annanstans. Det finns ju otroligt fina platser och turismanläggningar på Åland, men det verkar finnas, det har funnits och det verkar fortfarande finnas brist på företagare. Och så vad heter det, så på den sidan är jag nog inte orolig.
1: Det sa Petri Tuokko, och reporter där var Thomas Stornefjäll. I slutet av juni ska en ny kyrkoherde väljas för Eckerö och Hammarlands församling. Ingrid Björkskog och Denise Blomqvist är kandidater, och alla röstberättigade församlingsbor får rösta. Domkapitlet har placerat Ingrid Björkskog i första förslagsrum, vilket innebär att de anser att hon är bäst lämpad för tjänsten. Ingrid Björkskog förrättar valprov, det vill säga håller en söndagskurstjänst den 14 juni. Denise Blomqvist förrättar sitt valprov den 7 juni. Kyrkoherdevalet förrättas den 28 juni. Röstningen inleds efter avslutad gudstjänst, och det kommer även vara möjligt att förhandsrösta i valet. Och så har vi kommit fram till vädret. Det är halvklart väder, runt 12 grader och hård nordvästlig vind, cirka 9 meter per sekund. Imorgon torsdag utlovas klart väder och uppemot 14 grader. Det råder vindvarning för landområde fram till klockan 21 ikväll, då den nordvästliga vinden är kraftig, i vindbyarna 15 meter per sekund. Det sätter punkt för Ålands nytt. Mitt namn är Felicia Bredenberg och jag är tillbaka om en timme. Men nu ska vi få nyheter från Sveriges Radio Ekot.
5: I Laos har 5 personer räddats efter att ha varit instängda i en översvämmad grotta i en vecka. De 5 uppges vara vid god vigör. De gav sig in i grottsystemet för att leta efter guld men fastnade när plötsliga skyfall svämmade över grottans ingång. 2 personer saknas dock fortfarande. Idag kom styrmedelsutredningen med förslag om hur man kan fasa ut fossila bränslen och göra det möjligt för Sverige att nå det långsiktiga klimatmålet till 2045. Men vikarierande klimat- och miljöminister liberalen Johan Britz säger omedelbart nej till några av utredningsförslagen. Enligt Britz så är det inte aktuellt att vare sig höja reduktionsplikten eller dieselskatterna för att på kort sikt få ner utsläppen. Nu har ytterligare ett steg tagits inom EU för att tulluppgörelsen mellan EU och USA ska godkännas. Det är EU-ländernas ambassadörer som gör tummen upp. Och därmed återstår nu 3 formella ja-röster från EU-parlamentets handelsutskott, hela EU-parlamentet och EUs ministerråd innan den här segdragna processen är klar. Tulluppgörelsen innebär en 15-procentig tull till USA på merparten av alla varor från EU. Och en arbetsgrupp inom polisen föreslår att ett löptest införs för sökande till polisutbildningen. Detta efter att arbetsgruppen kommer fram till att polisen kan behöva springa i jobbet även i terräng. Det här rapporterar Polisförbundets tidning Polistidningen. För 1 år sedan fick antagningsprocessen till polisutbildningen svidande kritik av Riksrevisionen och sedan dess har arbetsgruppen jobbat med att ta fram olika förslag. Ekot, Katarina Boive.
6: Liverpoolstjärnan Alexander Isak är en av flera svenska landslagsspelare med frågetecken runt sig inför fotbolls-VM.
7: Ja, det är Radiosporten här som inleder med fotboll som ni hörde, för nu har ju VM-uppladdningen dragit igång.
6: Liverpoolstjärnan Alexander Isak är en av flera svenska landslagsspelare med frågetecken runt sig inför fotbolls-VM.
8: And obviously we've still got some time to go. We understand Alex is situation.
6: Förbundskapten Graham Potter, som idag samlade stora delar av VM-truppen, säger att han förstår Alexander Isaks situation med lite speltid efter sina skadebekymmer, men att det finns tid att utröna huruvida Alexander Isak är redo för att vara en startspelare eller inte när VM drar igång. Och att samma sak gäller för övriga spelare som kommer till samlingen med skavanker.
8: The challenge for us or the opportunity or our work, as again repeating, is to make sure we understand that everybody's coming from slightly different positions, different playing times, different belastnings, different load.
6: Enligt förbundskapten Graham Potter är Gabriel Gudmundsson och Taha Ali nära spel, medan Carl Starfelt och Elliot Stroud har längre tid kvar innan de kan gå för fullt.
7: Rapporterar Jonas Enarsson. Nästa ämne, friidrott.
9: Kvalreglerna för VM i friidrott skärps. Det är bara i de största tävlingarna som det går att klara kvalgränsen till nästa års VM.
10: Jag tror att man vill försöka få bort resultaten som kanske ibland känns lite ifrågasatta när de görs på väldigt små tävlingar.
9: Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm är positiv till skärpningen.
10: Man har sett en del sådana här resultat som man har varit lite frågande till.
9: Och för diskussen stramas det åt än mer. Kvalgränsen måste klaras på en traditionell friidrottsarena eller via ett särskilt godkännande från förbundet.
10: Jag tror att det är enbart för att det har varit väldigt bra resultat i Ramona. Många klarar kvalgränsen där. Sen är de inte närhet nog att göra någon annanstans under det här året och får ändå vara med då på ett VM eller ett OS.
7: Rapporter där, Alexander Lundholm.
1: Åh. Vi är tillbaka i Ålands Radio igen efter att ha lyssnat till nyheter från Sveriges Radios Ekot-redaktion. Och så fick vi sportnyheterna där på slutet också. Dessförinnan Ålands nytt med Felicia Bredenberg, som ju hörs återigen 3:05 den här eftermiddagen. Jag som är med i programmet eftermiddag idag och imorgon är jag som heter Josefina Jansson. Och den här timmen så ska vi ju tävla.
0: Tre stycken trappantävlingar har vi, och det går ju ut på det viset att man kan väl nästan säga att jag tänker på någonting, och så ger jag er lite ledtrådar och så får ni ringa in och gissa. Och det är en gissning per telefonsamtal, och den som gissar rätt först, den vinner. Och jag tänkte jag skulle gå till vinstskåpet och hämta lite olika vinster som ni kan få välja mellan, ni som vinner. Och så får vi se vad det blir kvar sen när programmet är slut. Tre stycken trappantävlingar har jag förberett, så vi tar en i taget. Men allra först musik, och det här ska vara lite peppande, hoppas jag. Här kommer Depeche Mode med Just Can't Get Enough.

Depeche Mode där med Just Can't Get Enough. Och jag vet att några av er där hemma känner lite samma sak för den här tävlingen. Trappan där man är med och gissar på vad jag är ute efter och kan vinna fina priser. Jag har varit och länsat vinstskåpet och med mig ut har jag, nu ska vi se, plocka fram de här två stycken först. Ni hör att det är lite textil det här. Jag tänker att nu när solen börjar vara så pass stark så ska vi skydda lilla gässan. Och det gör vi med att man kan välja om man vill. Jag har tagit med tre vinster och ni får välja liksom de här tills de är slut. Så den som vinner första tävlingen får välja först. En keps med sån här karborreband. En svart keps med våran fina logga längst fram. Och den här tror det var gjord i bomull eller någon liknande material. Sen har vi också en beige. Det låter fult med bärs, men det är jättefint och skönt. Och det blir inte så varmt på huvudet när man har en bärs sak på sig. En solhatt. En solhatt har vi också här, så en keps och en solhatt. Och förstås, ska vi dricka lite kaffe också eller någonting i den här fina jubileumsmuggen. Och just den som jag har plockat fram, den har, är grå inuti. Men vi kan väl säga så att den som kommer och vinner den här muggen får också välja vilken färg det ska vara på insidan. För vi har fem olika färger på våra muggar. Det här är alltså vår jubileumsmugg som är precis nyutgiven. Kom till våra 30-årsjubileum den 1 maj. Så det står ORTV 30 år 1/5/2026. Så lite av en sån där samlarmugg. Jag vill tro det. Jag hoppas att ni känner samma sak som mig. Så en keps och en solhatt och en mugg. Det är vad som står på spel det. Om ni klarar av de här tävlingarna. Och det är tre stycken tävlingar. Ni vet telefonnumret hit. För det är liksom telefonen som är vårt arbetsredskap i tävlingarna. Ni ringer in på 018 17 8 55. Det är det numret ni ringer. För att gissa. Så jag säger rubriken och så säger jag ledtråd och så tar vi en ledtråd i taget. Och så ringer ni. Och ni får ringa hur många gånger som helst, men bara en gissning per telefonsamtal. Sådana är reglerna. Och några regler måste vi ha följa i alla fall. Så 17855 och ringer ifrån en mobiltelefon eller ifrån något annat ställe än Åland. Ja, då är det 018 som man ska ha före där. Yes! Är vi redo att börja tävlingarna nu då? Ja, men det tror jag. Ja, då ska vi börja med att vara lite naturliga av oss och jag söker efter en vecka.

0: första tävlingen, trappantävlingen idag, så söker jag efter en växt. Och den här växtens namn förekommer i en dikt, en roman och åtminstone en låt också. Så ganska vitt omskriven kan man väl säga. Den här växtens namn, eller själva växten helt enkelt, förekommer både i en dikt, en roman och en låt. Åtminstone, men det finns nog flera upplagor av allting dessutom. 17855, det är telefonnumret hit till studion om du vill vara med och gissa på vad det är jag är ute efter nu. Och den som gissar rätt först, den vinner ju ett pris. Här ska vi se, börjar det blinka med telefonsamtal. Då tar vi första linjen här. Hallå, hallå, vad gissar du på?
1: Gullviva.
0: Gullviva säger du förstås när vi befinner oss på Åland. Tyvärr var det inte det jag tänkte på den här gången.
1: Okej.
0: Tack, hej. För den besjungs ju av grymling så alla möjliga. En växt söker jag efter och dess namn förekommer i en dikt, en roman och en låt. Åtminstone. Vi tar nästa telefonaren hin här. Hallå, hallå, vad gissar du på?
1: Näckros.
0: Näckros, det är ju vackert och de börjar ju dyka upp här snart också. Tyvärr var det inte det jag tänkte på den här gången.
1: Okej.
0: Tack ändå, hej. Ja, det är många växter som förekommer i olika dikter och sånger och romaner och grejer. Det är nästan så att man börjar sjunga själv och fundera, vad finns det för omsjungna växter? Här har vi en till gissning. Hej, vad gissar du på?
2: Måsippan.
0: Måsippan, ja. Den är ju lite speciell, men det var inte den jag tänkte på den här gången. Tack ändå. Man får ju ringa hur många gånger man vill. Telefonnummer till oss är 17855. En gissning per telefonsamtal. Vi tar en till gissning här. Hej, vad gissar du på för växt?
1: Mandelblom.
0: Mandelblom, den har jag sjungit, det vet jag. I en textrad. Men det var inte den heller. Okay. Tack ändå. Snart så får vi ge er en till ledtråd. Men vi tar en till gissning här innan dess. Hej, vad gissar du på?
1: Syren.
0: Syren, åh, de doftar så gott. Men det är inte det heller. Vi får prova igen. Vi ska se, vi tar en till ledtråd här. En växt, dess namn förekommer i en dikt, en roman och en låt åtminstone. Och den här växten, vet ni, den har använts som mordvapen. I alla fall i en kriminalroman. Så vad kan det vara då jag tänker på? Här tar vi en gissning till. Hej, vad gissar du på?
3: Viol.
0: Viol tänker du på? Ja, det skulle det kunna vara faktiskt. Men det var inte jag tänkte på tyvärr. Tack och hej. Vi tar kanske fler gissningar på en växt som också använts som mordvapen i alla fall i en kriminalroman. Hej, vad gissar du på?
4: Blåeld.
0: Blåeld, det brukar vara lite giftigt och sånt kanske. Ja, nej, tyvärr var det inte det jag tänkte på idag, men tack ändå. Hej. Ja, vad är det för växt jag vill åta? Som har ett namn som förekommer i en dikt, en roman och en låt. Och som har använts som mordvapen, i alla fall om man läser kriminalromaner ibland. Då. Vi ska se, här har vi fler gissningar. Hej, vad gissar du på?
5: Valmo.
0: Valmo, ja. Det är både liksom fint och lite farligt det. Men det var inte det jag tänkte på den här gången tyvärr.
5: Okej. Okay.
0: Det finns många växter så det är bara att börja ta en lista och gå igenom dem. Här tar vi nästa gissning. Hallå? Hallå,
6: ja.
0: Hej.
6: Jag gissar på liljekonvalj.
0: Ja, men visst är det liljekonvalj. Grattis!
6: Tack, tack.
0: Hur kom du att tänka på det då?
6: Den är giftig och den blommar nu.
0: Precis. Den blommar ju nu och den doftar så ljuvligt.
6: Ja, det gör den. Några dagar i vas, men då luktar den illa.
0: Jaha, är det så?
6: Ja, nu kan man säga.
0: Jag kan säga, har du en radio där i bakgrunden, kan du dra ner den så slipper vi det här ekot.
6: Ja, nu är den borta.
0: Ja, men vad bra. Jag tänkte fråga dig, kommer du ihåg vad de sa till dig när du var liten? Eller vad du själv kanske sa till de yngre om hur man ska handskas med en liljekonvalj?
6: Man får ju absolut inte äta blommorna heller, ens ännu värre röda bären när de har fått bär.
0: Exakt, så och är det.
6: Locka vitt, men man ska vara försiktig också för blomsatten.
0: Ja.
6: Och kälkarna.
0: Ja, för jag läste någonstans här att det är lite falsk ryktespridning att blomvattnet skulle vara särskilt giftigt.
6: Ja, att från vasen eller glaset eller vad man sätter dem i. Ja, det har jag också hört att det är jättegiftigt. Men hur det är i verkligheten, det vet jag.
0: Den
6: jag har i alla fall medvetet inte druckit.
0: Ja, vi börjar där, tjej. Vi dricker inte saker vi inte vet vad det är. Nej, men det står att det ska vara helt ofarligt, själva blomvattnet. Men som du säger, i stort sett resten av växten är ju giftig.
6: Ja, precis.
0: Så jag brukade på mina barn gå och tvätta händerna när man har plockat lite buketter, så får man tvätta händerna.
6: Ja.
0: Vet du vad man gör med lille konvaljer i Frankrike då?
6: Laga parfym kan jag tänka mig.
0: Ja, det gör Frankrike. Säkert gör man också det, men det är lite speciellt, för när vi firar första maj här som arbetets dag, så då firar de det där genom att ge varandra små buketter av liljekonvaljer.
6: Jaha, okej.
0: Okay. Ja, så det känner man kanske inga till, men det är olika i olika länder hur man firar saker.
6: Ja, precis, så är det ju.
0: Hörde, vem är det som har svarat rätt här då?
6: Sola Nordberg heter jag.
0: Sola Nordberg?
6: Nej, L. Lola
0: Nordberg, ja, men herregud.
6: Ja.
0: Så där, jag hör som en kratta, men jag ska skriva så att det går att läsa i alla fall. Du är ju först att vinna idag, så du får välja mellan de här tre vinsterna som jag plockar fram. Hörde du vilka?
6: Det var en keps och en solhatt, och vad var den tredje?
0: Det är en jubileumsmugg.
6: Jaha, no, men okej. En jubileumsmugg, då kan jag gärna ta.
0: Yes, då tar du jubileumsmuggen. Då ska jag skriva upp den på dig. Så är du välkommen att hämta den inom en månad här hos vår reception då på vardagar. Mm.
6: Tack,
0: ja, men vad fint. Vad sysslar du med annars idag då?
6: Pensionär, och ska nu fara och hälsa på en annan pensionär.
0: Ser du vad trevligt. Blåser det mycket där du är?
6: Nå, hemskt. Riktigt.
0: Okej, får jag lov att fråga var någonstans på Åland är det?
6: Var du, jag sitter nu utanför Jomala kommuns brandstation på deras avtalsväg, så jag kanske inte ska sitta för länge här.
0: Nej.
6: Men och i bilen.
0: Ja, men du märker av blåsten ändå.
6: Ja, jag har en liten och lätt bil och den ruskar på, så jag far hit och dit lite.
0: Oj då.
6: Så, i blåsten.
0: Ja, för det känns ändå som att det inte riktigt blev så blåsigt som de hade lovat, så det får man ju vara tacksam för.
6: Ja, det kan man ju säga, jo. Absolut.
0: Men har man spårbilar får man försöka hålla sig på vägen bäst man kan, säg.
6: Jo, den är nog känslig för den här vinden.
0: Ja. Hörru Lola, tack så hemskt mycket för att du var med och tävla, och grattis till muggen.
6: Tack för det, och ha en trevlig sommar får jag önska.
0: Ja, men tack detsamma. Så ska vi snart dra igång tävling nummer 2. Jag tänkte bara förklara lite grann här om Frankrike, hur det började det här med att man skulle ge varandra en kvist liljekonvalj till nära och kära den första maj. För det har ju länge varit en symbol för våren, men en av de här orsakerna till att man börjar ge de här buketterna, det kommer från renässansen. Den första maj år 1560 så var det en kung där som fick en bukett liljekonvaljer när han var på resa i Drömregionen. Och som erövrare bestämde sig då den här Karl den, nu vill jag säga, antingen 9:e eller 11:e, eftersom jag inte vet åt vilket håll X:et och strecket ska vara. Han bestämde sig i alla fall för att ge liljekonvaljer till alla hovdamer varje vår. Och sen så dök också den berömda klockformade växten upp i sångaren Félix Majols knapphål under hans första framträdande på Concert Parisien den 1 maj 1895. Och så gjorde han också det till sitt emblem. Så att det var så det började i Frankrike, med att ge varandra liljekonvaljer 1 maj. Och det har de fortsatt med, har jag förstått, överallt där jag läser i alla fall. Liljekonvaljen är också fridlyst på olika ställen, Öland i Kronobergs och Stockholms och Södermanlands län i Sverige i alla fall. Men här i Finland så är ju liljekonvaljen också Finlands nationalblomma, minsann. Det är också Gästriklands landskapsblomma, så det är många som tycker om liljekonvaljen, inklusive jag. Så det kanske var därför jag valde den då. Men grattis Lola som visste detta, och vi ska ta en till tävling alldeles strax innan dess. Miss Li, dansa med mig själv.

0: Miss Li var det som sjöng Dansa med mig själv. Nu har vi fått upp takten ordentligt i tävlingarna. Vi kör ju trappantävlingar på onsdagar här i Ålands Radio och så även idag. Den första det var liljekonvalj. Det var en växt som jag sökte och det var liljekonvalj. Och det är den som blommar nu, så pass på att ta er runt och beskåda och dofta på de här fina liljekonvaljerna. Det tycker jag. Vi gratulerar Lola Nordberg som vann första tävlingen. Nu är det dags för tävling två. Och reglerna är samma. Telefonnumret är samma. 17855. Och det är precis som vanligt. Ring in och gissa på vad det är jag är ute efter. Och kvar i vinstpotten nu så har vi en solhatt och en keps. En beige solhatt och en svart keps. Det är vad vi har att erbjuda. Och vi börjar då med rubriken. Nu är vi ute efter en känd person. En känd person ska vi ha tag på i den här tävlingen. Och den här kända personen hade ett helt vanligt namn. Det är kanske inte så mycket att gå på. Men där får vi i alla fall någon ledtråd. Ja, hade. Det betyder kanske att han inte riktigt lever längre. Den här kända personen hade ett helt vanligt namn. Det är det jag ger er på den här nivån av trappan. Och ni har alla möjligheter att gissa vilt på vem som helst. 17855, det är telefonnumret hit. Vilken känd person är jag ute efter som hade ett helt vanligt namn? Ja, det är kanske lite svårt, men fundera nu bara. Och så hör ni av er. Det kan ju vara så att du och jag har sån här telepatisk, att du kan se in vad jag tänker på. Då kanske det är du som vinner om du ringer med ditt namn nu. En känd person som hade ett helt vanligt namn. Det är första ledtråden och rubriken på trappantävlingen nummer två. 17855, det är telefonnumret till oss. Varmt välkomna att höra av er. Nej, det är ingen som ringer. Är det för svårt där? En känd person som hade ett helt vanligt namn. Det är de här första grejerna jag ger er. Vi kan förstås gå vidare och ta nästa ledtråd om ni tycker så. Jag tror vi får göra så helt enkelt. Jag gjorde det lite för svårt. Det är länge sedan jag gjort trappantävlingen. Det kan bli för svårt också. En känd person som hade ett helt vanligt namn. Och det här var faktiskt, jag kan lägga till med han. Han var först i tv. Han var först i tv, det är ledtråd nummer två. Lite kryptisk kanske. Men en känd person hade ett helt vanligt namn och han var först i tv. Ring 17855 om du har en gissning på vem det är jag är ute efter. Här en känd person alltså som hade ett vanligt namn och som var först i tv. Han var första i tv. Då får man börja fundera lite vad man har sett på tv kanske genom årens lopp och folk som... Vi ska se. Här har vi första gissningen i alla fall. Hej, vad gissar du på?
1: Sven Järring.
0: Sven Järring är ett vanligt namn. Det var helt åt rätt håll, men det var inte rätt. Det är bara att försöka igen. Man får ju ringa många gånger man vill. 17855. En känd person hade ett helt vanligt namn och han var den första i tv. Vem skulle det kunna vara jag tänker på då? Nu är det ju så att jag inte kanske har sagt hela meningarna till slut. Utan det kan finnas fler ord i de här meningarna. Men åt det här hållet ska det vara. Hej, vem gissar du på?
2: Leif.
0: Leif bara.
2: Leif Loket Olsson.
0: Leif Loket, ja, han skulle jag också ha tänkt på faktiskt. För det är tv-personlighet nummer ett kanske.
2: Ja, absolut. Han var för jäkligt bra.
0: Ja, men nu var det inte han som jag tänkte på den här gången. Men kanske en annan gång.
2: Kunde vi ge mig in på det?
0: Ja, du får återkomma helt enkelt. Lite hej, fler namn. Hej, hej. Ja, vem är det jag är ute efter? En känd person som hade ett helt vanligt namn. Och han var första i tv. Ja, det är lite konstigt uttryckt kanske. Man måste riktigt tänka nästan precis som jag för att få till det här. Och det är det ju inte alla som gör. Hej, vem gissar du på?
3: Snoddas.
0: Snoddas, ja. Han hade ju också, namnet hans var ju riktigt vanligt. Men det var inte han jag tänkte på den här gången. Återkom gärna. 17855. En känd person hade ett helt vanligt namn och han var den första i tv. Ja, vi tar någon gissning till, sen får ni ytterligare en ledtråd, tänker jag. Ska vi se. Här har vi en som gissar. Hallå?
1: Lennart Hyland.
0: Lennart Hyland var ju också ett ganska vanligt namn. Ja, det var en bra gissning. Men inte rätt tyvärr. Vi ska se, har vi en till gissning här? Hej, vem? Nej, det var... Hörrni, jag slänger in en till ledtråd. En känd person hade ett helt vanligt namn. Han var första i tv. Och han gillade både gammalt och nytt. Ja, det var kom en ny ledtråd där. Han gillade både gammalt och nytt. Det var en ny ledtråd. Vad är vi ute efter för person då, kan man tro? Om det nu är någon som kommer ihåg den här människan. Vi får se. En känd person hade ett helt vanligt namn. Den första i tv. Han gillade både gammalt och nytt. Vem skulle vi tro att det här är? Här har vi en gissning på 17855. Hej, vem gissar du på?
4: Bosse Larsson.
0: Ja, men visst är det Bosse Larsson. Grattis! Nå, hur kom du att tänka på han då?
4: Därför att Leif tänkte för mig.
0: Jaha, ni var flera som tänkte ihop helt enkelt, kan man väl säga.
4: Då kom vi så här långt.
0: Ja, men det här med gammalt och nytt då, vad tror ni att jag tänkte på då?
4: Ja, det var ju den där nygammalt som man hade som en långkörare på tv.
0: Ja, men visst. Nygammalt programmet där han blandade folkmusik med ny musik och så kallade han det nygammalt.
4: Mm, och sen var det ju faktiskt väldigt mycket ringlekar också som man hade som jag tog fasta på när barnen var små i skolan och de nylekte varje jul.
0: Mm. Ja, men och det var ju så på den tiden när det inte fanns så många kanaler att alla tittade ju på det som var, om det var lördag eller vad det kan ha sänts.
4: Men han gjorde ju en LP-skiva också som, där det var just de här ringlekarna.
0: Just det. Det kanske blev en sån också. Och vad var han programledare för efter nygammalt då?
4: Det kan jag däremot inte svara på.
0: För före honom så var Egon Kärrman och efter honom så var Lasse Berghagen på den posten.
4: Aha, då förstår jag. Då tänker du på Skansen.
0: Ja, Allsång på Skansen. Det var ju faktiskt så, om jag har förstått det hela rätt, att det var Bosse Larsson som var den första programledaren för det här programmet på tv. För Allsången på Skansen, den har funnits länge. Men det var han som liksom var med när det kom till tv-sändningarna.
4: Mm.
0: Så det var därför jag sa första i tv. Mm, ja, lite kryptiskt.
4: Det var bra.
0: Ja, ja, men vad fint. Och här hör jag ju nästan vem det är som har vunnit. Vi ska se, vad vill du ha? För vi har ju bara huvudbonader kvar nu. En solhatt eller en keps?
4: Ja, det har nog ingen större betydelse.
0: Nej. Men du måste välja en.
4: Ta väl kepsen då.
0: Vi tar kepsen. Kan du dela med dig av till han som hjälpte till helt enkelt.
4: Ja, det är ju lätt varm snart.
0: Ja, ja, kanske det. Och lyssnarna vill ju förstås höra hela ditt namn här också.
4: Gun Helenius.
0: Yes, ja men vad fint. Och vad gör du annars idag?
4: Jag håller på och förbereder lite... middag så att jag kan gå ut igen när vi har lekt färdigt.
0: Jaha, håller ni på? Ja, ja, med det här förstås. Det här är ju leken.
4: Annars är det ju landet som lockar nu när det blir vår och odlingssäsong.
0: Ja, men det är ju lite blåsigt idag så då kanske man häller in en stund.
4: Men vi har nog lä och fint där.
0: Ja, men vad bra. Ja, men du får ha en fortsatt fin dag och så är du välkommen hit att hämta ditt pris när du har vägarna förbi.
4: Tack så hemskt mycket.
0: Tack.
4: Detsamma till dig, er.
0: Yes, jättefint. Ha det så bra.
4: Hej, hej.
0: Hej, hej. Ja, där fick vi vår andra vinnare för dagen. Och vi fick också reda på att den kända personen som jag sökte efter, det var Bosse Larsson. Som alltså har lett både nygammalt, det var mellan år 1971 och 1989. Och så var han programledare för Allsång på Skansen. Mellan 1974 och 1993. Och jag tror att det var 79 som det började liksom sändas på tv. För Allsång på Skansen har liksom varit ett koncept som de har haft på Skansen sedan slutet av 30-talet om jag läste rätt. Och före honom så var alltså Egon Kärrman programledare och efter honom Lasse Berghagen, det vet vi ju allihopa. Så var det med Bosse Larsson, min son. Han levde ju mellan 1934 och 2015. Helt vanligt namn egentligen, men alla vet vem man tänker på när man säger Bosse Larsson, tror jag. Vi har bara en vinst kvar. Och det är solhatten. Den beige solhatten finns kvar. Den får gå ut i nästa och sista tävling för idag. Men först musik med Billy Idol.

0: Billy Idol med Rebel Yell här i Ålands Radio, där klockan snart är 20 minuter i tre och vi håller ju på och tävlar. Trappan tävlingar har vi just den här timmen och det har vi varje onsdag den här tiden. Vi har kommit igenom två stycken tävlingar. Vi visste att det var en liljekonvalj jag var ute efter när jag sökte en växt. Det visste Lola Nordberg också. Och så visste Gun Hellenius att det var en känd person, Bosse Larsson, som jag sökte här alldeles just. Men av de här tre vinsterna som jag plockade fram i början av timmen så har vi kvar en sån här fin beige solhatt. Just den här är i storlek medium och large, det är liksom både och så att säga. Sen har vi faktiskt en ännu större ifall man behöver det. Så en sån kan man vinna här nu i sista tävlingen. Det är bra att ha den här våren och sommaren när solen steker på. Och till sista tävlingen så är det samma nummer som gäller. 17855 018 17855 som ni får ringa hur många gånger ni vill, men bara en gissning per telefonsamtal. Det är reglerna. Och rubriken då? Ja, jag är dålig på rubriken, men en sak. Någonting man kan ta på helt enkelt. En sak är första, eller det är rubriken och första ledtråden. Nu får ni en sån här igen. Den här saken, den finns i många olika storlekar, färger och material. Så nu är det nog, nu får man vara lite kreativ här när man ska komma på vad det kan vara. För det kan vara ganska många olika saker. En sak alltså som finns i många olika storlekar, färger och material är jag ute efter. Och det är en solhatt som är på vinsthyllan just nu. 17855, det är telefonnumret till mig om du vill vara med och gissa. Vad är det för grej jag tänker på som man kan ta på och som alltså finns, tänker nu då, i många olika storlekar och så finns det olika färger och så finns det olika material. Man kan ju se sig runt kanske och se om det är någonting som man får inspiration av för att komma på vad det skulle kunna vara för svar i den här tävlingen. Sista trappan tävlingen för idag. En sak som finns i många olika storlekar, färger och material. Ring in för att gissa. 17855, det är telefonnumret till mig. Och den som gissar rätt först är den som vinner. Men det verkar vara lite svårt. Det går ju att gissa hej vilt egentligen. För att det kan ju vara så att du och jag tänker på exakt samma sak. Finns i många olika storlekar, i många olika färger och i många olika material. Här har vi någon som vågar sig på en gissning i alla fall. Hej, vad gissar du på?
1: En boll.
0: En boll, det var en jättebra gissning. Men tyvärr var det inte det jag tänkte på den här gången. Du får försöka igen.
1: Yeah.
0: Vad är det man kan tänka på då? Ja, här har vi en till gissning. Hej, vad gissar du på?
1: Matta.
0: En matta. Det var en bra gissning, för en matta brukar ju till och med ha olika färger i sig om det är en trasmatta. Men det var inte det jag tänkte på tyvärr. Ni får återkomma. Vad är det som jag tänker på? En sak som finns i många olika storlekar, färger och material. Här har vi en gissning till. Hallå, hallå?
1: En boll.
0: En boll säger du också. Nej, det var ingen boll tyvärr.
1: Okay.
0: Tack och hej. Ja, vad är det jag tänker på? Det kan ju nästan vara vad som helst. Vad gissar du på?
1: Garnistan,
0: det var en bra gissning, men det var tyvärr inte det jag tänkte på.
1: Tack.
0: Ja, men någon gång så är det väl också du som ska vinna, du som sitter där hemma helt enkelt. En sak finns i många olika storlekar, färger och material. Vad är det jag tänker på då riktigt? Här har vi en till gissare.
2: Kvarvarande vinsten.
0: Kvarvarande vinst, solhattar? Nej, det var en bra gissning, men det var inte, tyvärr. Får återkomma. Aj, ja, vad är det jag tänker på alltså? En sak som finns i många olika storlekar, färger och material. Ska vi ta en till gissning? Den här saken, den firas en gång om året faktiskt. Då får vi börja titta på temadagar kanske. Den här saken, den har en egen dag på året. Då får man fundera om det funkar ihop med det andra. En sak som man kan ta på alltså, som finns i många olika storlekar, färger och material. Och den firas en gång om året, den här saken. Ring 17855 och gissa. Det kan ju vara det som du tänker på helt enkelt. Det behöver inte vara svårare än så. 17.55. Firas en gång om året görs det med den här saken. Som finns i många olika storlekar, färger och material. Ja, och jag har sagt att det är en sak i rubriken, men det är egentligen något man kan ta på. Jag vet inte riktigt hur jag ska definiera det hela. Men det blev nu det. Här har vi någon som gissar i alla fall. Hej, vad gissar du på?
3: Flagga.
0: Flagga, ja. Det är flaggdagar hejvilt.
3: Ja.
0: Och det finns många färger och grejer. Bra gissning, men tyvärr inte det jag tänkte på. Du får försöka igen. Vad har vi mer då? Som firas en gång om året och som finns i olika storlekar, färger och material. Och det är någonting man kan ta på. Har jag gjort det för svårt? Det verkar nästan så. Nå, firas en gång om året. Så det kanske är en sån här temadag till exempel då. Och det är en sak man kan ta på. Jag har inte sagt att man kan äta den än. Och det kan man. Nej, man kan inga äta den här. Jag skulle inga göra det. Nej, så det kan vi ta bort med en gång. Jag söker efter en sak som finns i många olika storlekar, färger och material. Och som firas en gång om året. Det blir det svårt kanske. Ska vi ta en till ledtråd då? Man kan kasta in den. Man kan kasta in den här också. Jag säger inte mer än det på den ledtråden. En sak finns i många olika storlekar, färger och material. Firas en gång om året. Och man kan kasta in den. 17.55, det är telefonnumret till oss. Här ringer det på alla linjer. Hej, vad gissar du på?
3: Gran.
0: En gran, ja, då är det ju julafton kanske man tänker på. Men det var inte jag tänkte på nu tyvärr. Tack ändå. Okay. Vi tar nästa på linje 2 här. Hej, vad gissar du på?
4: En handduk.
0: Ja, men visst är det en handduk. Grattis. Ja,
4: tack.
0: Hur kom du att tänka på det?
4: Man kastar in handduken när det är över liksom, eller man ger sig.
0: Exakt. Men det där med att fira den, brukar du fira din handduk?
4: Nej, men det kanske är någon sån här lyftande Guide till galaxen grej, eller?
0: Exakt! Handdukens dag, ja. Towel Day.
4: Ja. Ja.
0: 25 maj och Douglas Adams som alltså skrev Lyftarens guide till galaxen. Har du läst den?
4: Ja, det har jag gjort.
0: Då vet du vad svaret på livet, universum och allting är.
4: Det vet jag, det är 42.
0: Det är 42. Sen vad frågan var, det är en annan sak.
4: Ja, det vet jag.
0: Nej. Men vad trevligt, vad heter du då?
4: Jag heter Andreas.
0: Andreas, och efternamn?
4: Engström.
0: Engström. Nu, tyvärr får ju inte du välja vad du vill vinna, utan du får en solhatt helt enkelt.
4: Jag ville ha solhatten, så det är jättebra.
0: Vad bra. Ja. Då är alla nöjda.
4: Ja.
0: Vad pysslar du med annars idag då?
4: Jag har varit med hundarna till veterinären.
0: Gick det bra?
4: Ja.
0: Skönt att höra. Det är bara en liten check-up kanske, sådär att...
4: Ja.
0: Vad har du för hundar?
4: Jag har en Wellspringer Spaniel från Sund och en Staffy Hound från Saltvik.
0: Okej, och vad är det för speciellt med de raserna? Jag som inte är så hemskt bevandrad i det där.
4: Ja, de är... Hur menar du speciellt? Alltså, vad är det för sorts hundar? Eller vad?
0: Ja, alltså, är de bra på något särskilt? Vissa är så här jakthundar och vissa är liksom andra sorter. Jag är dålig på hundarter, raser.
4: Ja, Welshen är, han är stötande, apporterande fågelhund. Så han är utpräglad jakthund. Mm. Men Staffy Hound kan de också ha till jakt eller till gårdshund eller allround. De är fina brukshundar båda två. Man kan jaga och man kan ha, vad heter det, hålla på med hundsport och sökning och allt möjligt med dem.
0: Men du har dem kanske mest för att det är trevligt, eller?
4: Ja, det är nog mer dem som har mig, tror jag.
0: Jaha, ja, det är på det viset, ja. Ge mig mat nu!
4: Ja,
0: men det är ju alltid mysigt med djur, liksom. Det ger ju så mycket till ens liv, på något vis. Och... Ja, men vad gör du annars idag då? Tycker du att det blåser?
4: Ja, det gör det ju.
0: Men inte mer än vad man mäktar med?
4: Jag tyckte det var rätt skön promenad till veterinären och tillbaka.
0: Mm. Solen värmer ändå kanske genom vinden?
4: Ja.
0: Ja, men vad fint. Ja, men någonting ska man ha också för att man läser lite böcker. Så att grattis till att du visste att det var handduk.
4: Jo, det är 6 delar i den trilogin. Så den är, det är en rolig bokserie.
0: Ja, verkligen. Alla borde läsa den. Vi borde ha den i skolan om de inte har den nu redan.
4: Ja, den är jättebra.
0: Och vi ska ju säga att det är den 25 maj. Det var ju bara någon dag sedan. Hade du med dig en handduk då?
4: Nej, jag visste inte ens att det var det då.
0: Nej.
4: Jag vet att den dagen finns, men jag hade inte koll på att det var det nu.
0: Nej. Det var ju så att Douglas Adams, han som skrev den, han gick ju bort och då instiftar man liksom den här dagen. För att handduken spelar ju ganska stor roll i den där serien av böcker.
4: Ja.
0: Ska vi förklara för folk?
4: Ja, glöm inte handduken.
0: Glöm inte handduken. Den är bra till väldigt mycket olika saker.
4: Ja.
0: Yes. Ja, men stort grattis och ha en fortsatt fin dag då, Andreas.
4: Tack så mycket.
0: Ha det bra. Hej, hej.
4: Hej.
0: Ja, men där, nu fick vi alla 3 vinnare för idag. Och det var en handduk som var svaret på sista frågan. En sak alltså. Som ju finns i många olika storlekar, färger och material. Det finns ju pappershanddukar och bomullshanddukar och massa olika tygsorter. Det firas en gång om året, det är 25 maj det. Och jag tänkte säga också att det är ett verktyg enligt vissa. Och så kan man ju kasta in handduken helt enkelt. Det är ett sånt här uttryck som man säger. Och vi gratulerar Andreas som vann en solhatt för detta. Vi gratulerar också Gunn och Lola som har varit våra vinnare i övrigt idag. Nya trappantävlingar kommer ju nästa onsdag. Nu är tiden så pass mycket att det är strax dags för nyhetssändning ifrån Ålandsnytt. När klockan är 2:55, den är fortfarande 3:09, så vi ska hitta en 4 minuters låt här att lägga till. Och sen nästa timme, då kommer vi ju, eller nästa halvtimme som vi har efter nyheterna, då kommer vi få höra kortversionen av musikflätan den här veckan. Och så kommer vi lyssna till dagens nya låt som är med Ålands anknutna Angstbadan, som har släppt en ny singel som verkar vara första singeln på ett album. Så att det är bara saker att se fram emot helt enkelt. Och fram tills nyheterna här så ska vi lyssna till Gyllene Tider. Men kom så ska vi leva livet.

0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Klockan är 2:55 och du lyssnar på Ålands Nytt. Landskapsregeringen varnar på onsdagen för en kraftig ökning av nätfiskeattacker riktade mot både privatpersoner och offentlig sektor. I ett pressmeddelande skriver Jokum Djupsund, informationssäkerhetsansvarig på landskapsregeringen, att attackerna främst sker genom trovärdiga e-postmeddelanden med länkar eller bifogade filer. Meddelandena är ofta mycket välgjorda och kan se ut att komma från personer eller organisationer som mottagaren tidigare haft kontakt med. Det gör att attackerna är svåra att upptäcka. Personer som klickat på länkar har senare utsatts för falska inloggningsförsök mot sina konton. Vid minsta osäkerhet rekommenderas att avsändaren kontaktas genom en separat kanal, till exempel chatt eller telefon, innan filer öppnas eller man klickar på länkar, skriver Djupsund i pressmeddelandet. Den som misstänker att man öppnat en skadlig fil eller klickat på en misstänkt länk uppmanas att omgående kontakta sin driftleverantör eller IT-support. Enligt landskapsregeringen är snabba åtgärder avgörande för att begränsa skador och förhindra vidare spridning. Departement istället för avdelningar, mindre ministerstyre och tydligare krav på ministrar att redovisa sina bindningar. Det är några av förslagen i en större reform av lagstiftningen om landskapsregeringen som en arbetsgrupp nu presenterat. Arbetsgruppen föreslår att 3 nya lagar ska ersätta dagens regelverk där delar av lagstiftningen är från 1970-talet. Syftet med reformen som nu går vidare till politisk behandling är enligt landskapsregeringen att skapa en mer modern, rättssäker och effektiv förvaltning. Ett av förslagen som i ett pressmeddelande beskrivs som ett av de viktigaste innebär tydligare beslutsnivåer inom landskapsregeringen. Ministrar ska fokusera på principiella och politiska beslut medan tjänsteinnehavare ska fatta beslut i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda personer och företag. Enligt arbetsgruppen motsvarar det här till stora delar dagens praxis, men nu ska ansvarsfördelningen skrivas tydligare in i lag. Redan idag ska landskapsregeringens medlemmar när de tillträder lämna in en redogörelse för sina personliga bindningar, till exempel aktieinnehav. Arbetsgruppen vill att reglerna förtydligas så att ministrarna löpande meddelar lagtinget om väsentliga förändringar. Arbetsgruppen föreslår också att landskapsregeringens avdelningar byter namn till departement. Motivet är att tydliggöra deras ställning och underlätta externa kontakter. Åland är idag det enda nordiska landet som inte använder benämningen departement eller ministerium. En 23-årig man från Hässleholms kommun i Sverige har åtalats för penningtvätt efter att nästan 10 000 euro från ett bedrägeri på Åland förts över till hans bankkonto. Det skriver tidningen Norra Skåne. Bedrägeriet inträffade i april 2024 när en äldre åländsk man kontaktades av en person som utgav sig för att vara banktjänsteman. Mannen uppmanades att logga in med bank-ID med hänvisning till ett påstått problem med kontot. Kort därefter genomfördes en överföring på 9 800 euro. Banken lyckades däremot stoppa ytterligare en planerad transaktion. Utredningen visade att pengarna hamnade på ett konto som tillhörde den 23-årige mannen. Vid tidpunkten befann han sig utomlands, var internationellt efterlyst och hade övertrasserat sitt konto. Han dömdes förra året till 6 års fängelse för synnerligen grovt narkotikabrott. Mannen nekar till brott och förnekar all koppling till bedrägeriet. Enligt honom kommer insättningen från försäljningen av en Rolex-klocka. Åtalet om penningtvätt behandlas i Hässleholms tingsrätt. I slutet av juni ska en ny kyrkoherde väljas för Eckerö Hammarlands församling. Ingrid Björkskog och Denise Blomqvist är kandidater och alla röstberättigade församlingsbor får rösta. Domkapitlet har placerat Ingrid Björkskog i första förslagsrum, vilket innebär att de anser att hon är bäst lämpad för tjänsten. Ingrid Björkskog för detta valprov, det vill säga håller en söndagsgudstjänst den 14 juni. Denise Blomqvist förrättar sitt valprov den 7 juni. Kyrkoherdevalet förrättas den 28 juni. Röstningen inleds efter avslutad gudstjänst och det kommer även vara möjligt att förhandsrösta i valet. Och så har vi kommit fram till vädre. Det är halvklart väder, runt 12 grader och hård nordvästlig vind, cirka 9 meter per sekund. Imorgon torsdag utlovas klart väder och uppemot 14 grader. Det råder vindvarning för landområdet fram till klockan 21 ikväll, då den nordvästliga vinden är kraftig, i vindbyarna 15 meter per sekund. Och det sätter punkt för Ålandsnytt. Mitt namn är Felicia Bredenberg. Nu fortsätter eftermiddag.

Det stämmer det, för klockan är 15.00 och du lyssnar på Ålands Radio här i programmet Eftermiddag i en halvtimme till åtminstone. Vi tackar Felicia Bredenberg för nyhetsrapporteringen och vi ska så småningom här få en kollega in i studion som ska berätta lite mer om vad vi får ta del av i Åland idag. Alltså programmet som börjar 15.30. Men innan denna person hinner hit så lyssnar vi lite på Robin och en äldre låt.

0: Do you really want me med Robin eller skvallerbytta bingbong? Kommer jag ihåg att man sa att den påminner om när den kom?
1: Ja, faktiskt. Nu när du säger det. Ja, det där kommer jag tänka på varje gång jag hör den här låten resten av mitt liv.
0: Ja, varsågod.
1: Ja, tack bara.
0: Det är min gåva till dig.
1: Ja, men det är okej. Okay. Jag tycker det är lite kul när det är sånt som man förknippar vissa låtar med. Och sen så får man det inte ur huvudet helt enkelt.
0: Men den är ju bra.
1: Jo, så är det.
0: Rasmus Karlsson för andra gången i eftermiddag idag.
1: God dag.
0: God dag. Men det är ju du som också håller i rattarna till Åland idag.
1: Så är det.
0: Och det är därför du är här just nu.
1: Det stämmer det också, ja. Helt
0: men,
1: rätt.
0: Men hann du få någon liten kakbit eller någon mingel på seniorcentret?
1: Nej, jag var faktiskt tämligen snabb därifrån. Mm. För jag behövde preppa programmen en hel del.
0: Men det kändes som bra stämning.
1: Ja, men det var det. Det var mycket folk där. Det var fullsatt vid borden och det var musik och det var lite aktiviteter. Och det var trivsamt får man väl säga att stämningen var där.
0: Mm. Mysigt det här. Mm. Nå, jag gissar att Åland idag handlar om kanske andra saker idag.
1: Ja, så är det. Vi kommer idag höra polismästare Johan Pavli kommentera den dom som kom igår. Det är ju en tidigare polis då som har blivit dömd för brott mot tjänsteplikt och misshandel för händelser begångna under tiden som polis då alltså i tjänst.
0: Ja. Ja, för det har jag suttit och funderat på om det hände när den här personen var polis, men det var så alltså.
1: Jo, det var.
0: Okej.
1: Okay. Det var ett ingripande då som ska man säga gick snett eller eskalerade eller liknande. Som sagt,

0: plenum.
1: Ja, det har ju pratats mycket både insändarsidor och annat om just den här frågan. Så jag gissar att när den väl kom upp så var den också väl debatterad.
0: Ja, och det är ju någonting som vi har ju uppmärksammat det flera gånger här i Ålands Radio tidigare. Det är någonting som har mött en kompakt kritik från kommunalt håll. Mm. Så vi får se hur det där artar sig framåt, framledes. Men vi ska börja med att prata sport och fotboll och IFK Mariehamn idag. Mm. Det blir tredje dagen i rad, inser jag, som vi gör det i Åland idag. Det blir mycket fokus på IFK de här senaste dagarna. Det är väl lite naturligt. De ligger ju sist i ligan efter 8 spelade matcher, 4 oavgjorda och 4 förluster.
1: Mm. Det innebär... Förlust igår kväll igen, hörde
0: jag. Ja, så är det. Det var ju i kuppen, så det påverkar inte ligaresultatet. Men de har åkt ut ur kuppen nu i och med det, så det blir inga flera kuppmatcher under den här säsongen i alla fall. Det som var i måndags var ju att huvudtränaren Gary Williams valde att säga upp sig. Med tanke på då de sviktande resultaten helt enkelt och den dåliga säsongsinledningen.
1: Ja.
0: Nu är det ju VD och sportchef Jimmy Vari då som tillfälligt är huvudtränare. Som vi hörde, det var ingen omedelbar succé igår då när det blev förlust. Sen på söndag så är det ju en tuff match mot HJK som väntar. Det är ju ett klassiskt finskt storlag, så IFK brukar inte plocka så många poäng, speciellt på bortaplan mot HJK.
1: Känns som att modet i laget kanske är lite lågt just nu.
0: Ja, det är väl lite så det kan, jag misstänker att det är så. Sen efter det så då ska det finnas en ny huvudtränare på plats i planen.
1: Okej, så ganska snabbt än.
0: Så är det. Men det vi ska prata om idag är just, vi ska reflektera lite och diskutera kring IFKs säsongsinledning och vägen framåt för klubben och laget nu. Lyckas man vända på det här? Det har man ju gjort förut.
1: Ja, till och med jag som inte är så sportintresserad vet att IFK brukar ha problem i början av säsongen och sen brukar de ta sig och sen nästan vinner de.
0: Ja, men exakt. Som förra säsongen så avslutar de ju starkt, får man ju lov att säga. Serien delas ju upp mot slutet av året till en fortsättningsserie, eller i två olika fortsättningsserier, och där gick ju IFK utan att förlora. Man vann eller spelade oavgjort i alltihopa där. Men vi ska snacka IFKs läge och framtid tillsammans med Mikael Virta som ju jobbar lite på Ålandstidningen, lite på Roto som ju tv-sänder ligamatcherna. Och även William Stenius från Nya Åland kommer hit och snackar om det här. Det är det som vi kommer inleda dagens program med.
1: Och då dyker de upp här om 20 minuter i studion då.
0: Så är det. Så det blir sport, politik och polisiära ärenden idag.
1: Ser du bara, där fick du till det. Ja, men Rasmus Karlsson, du får välkommen tillbaka hit om en liten stund då.
0: Ja, men tack. Enkelt.

0: hos mig.
1: Åländska kamomill där i Nordan. Ja, hon sjunger om vindarna som är nu helt enkelt. Dålig övergång. Bättre övergång kommer här, för här kommer musikflätan, kortversionen för den här veckan.
2: Då är det dags för snabb genomgången av musikflätan. Och först börjar vi lätt. Jag vill ha första bokstaven i låttiteln.

Går ut försiktigt, jag vill ha första bokstaven i låttiteln. Nu ska vi höra en känd artist, men jag vill inte ha artistnamnet utan hans riktiga namn, första bokstaven i förnamnet.

Artistnamnet är lite av en ordlek kan man säga med hans riktiga namn. Jag sökte första bokstaven i artistens förnamn. Den artisten vi ska höra nu, vad är det som allt handlar om enligt henne?

Ja, vad är det som allt handlar om man ska tro den här artisten? Första bokstaven i det ordet går in som tredje bokstav i musikflätan. Nu blir det geografi. Från vilken världsdel kommer den här artisten från?

Ja, från vilken världsdel kommer artisten, frågar han mig. Första bokstaven i världsdelen vill jag ha. Nu ska vi höra en låt som är jättekänd av en grupp som inte är jättekänd. Vad heter gruppen?

Ja, låten är väldigt känd. Gruppen inte så känd. Vad heter gruppen, första bokstaven i gruppnamnet? Och så avslutar vi musikflätan med en gammal goding ifrån förr i världen. Jag vill ha första bokstaven i låttiteln.

0: Ja, första bokstaven i låttiteln alltså ska ge dig sista bokstaven i veckans musikfleta, där du nu ska ha då ett ord på sex bokstäver. Maila det till tavling@alandsradio.se eller skriv ner det på ett vykort och kom in till oss med det, eller skicka det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till!
1: Kan det vara musikflätan, kortversionen för den här veckan? Ifall ni vill vara med och tävla i den, då behöver ni ju skicka in svaren för nästa tisdag, alltså nästa vecka. Lite musik sen ska vi bege oss in i dagens nya låt som ju har åländsk anknytning.

Steven Sanchez var det som sjöng Sweet Love. Ja, nu har det blivit dags för detta. Dagens nya låt. Och dagens nya låt har ju alltså åländsk anknytning. Och det är för att Filip Karlström finns med i bandet som frontman. Jag pratar förstås om bandet Angstbadan. Som har släppt en ny singel i fredags. Och singeln är den första i ordningen från bandets tredje fullängdare. Som kommer ut den 4 september. Det heter Bring Me Back Home. Och det är inspelat i en studio och med personer som har sån här fin bakgrund inom musikervärlden. Joakim Tåström, Stefan Sundström och Helicopters och sånt som både har använt studion och de här människorna Jörgen Juglowall och Anders Bobafett Lindström. Här hör vi då alltså bandets tidlösa 70-tals flörtande sound som de själva beskriver det som i ett pressmeddelande till oss. Men i en ny smällande förpackning där psykedelisk bluesrock möter influenser ifrån garage, sydstadsrock och americana. Hur ni själva väljer att tolka det, det får ni avgöra när ni lyssnar på den här låten. Men just låten då, vi ska väl börja med att berätta lite om den. Den heter Silver Machine, första singeln ut från tredje albumet från Angstbadan alltså. Och det är lite av en sån här hyllning till en bil som bandet använde sig av som liksom dog i Ljusdal. Och det är den perfekta rivstarten att bekanta sig med Angstbadans nya musik. Låten den är redan släppt överallt och som sagt fullängdaren kommer i början av september, det ser vi fram emot. Filip Karlström, Lada Egolava, Jussi Kalla, Johan Svedmyr och Joel Strandberg är som utgör Angstbadan som ju startade som ett bluesband. Men nu har det har blivit utvecklats helt enkelt och blivit lite andra influenser i det hela. Över 10 år har de funnits, de startades 2014, så de har både erfarenhet och allt sånt tillräknat sig. Så här hör vi nu, nya singel med Angstbadan.

Den låten var det fart i Angstbadans senaste singer Silver Machine, alltså. Första låtsläppet ifrån albumet som kommer i september. Fina saker, och det har blivit dags att lite avrunda eftermiddagsprogrammet för mig för den här gången. Jag som heter Josefina Jansson. Vi har ju fått en direktsänd intervju ifrån invigningen av Mariehamns nya seniorcenter i dagens program. Centret som beskrivs som en mötesplats där mariehamnare över 65 år kan få stöd, information och vägledning. Och så har vi pratat med Axel Ramberg som är chef för Ålands sjöbevakningsstation om den övning som sker ikväll mellan 17 och 20 tror jag det var i och omkring Korvik i Mariehamn, där de har en lite medelstor övning, så man ska inte bli rädd för om det är mycket räddningsfordon på plats, utan det är helt i sin ordning. Dessutom berättade han om hur GPS-störningarna från Ryssland har tagit sig ännu närmare åländska farvatten, och han säger att man ska vara extra försiktig när man är ute på sjön och gärna ha både hängslen och livrem, och alltså därmed inte bara förlita sig på GPS-utrustningen. Det här och mycket annat av våra tävlingar har vi haft idag. Snart är det dags för Rasmus Karlsson med gäster att ta över här i Åland idag. Fram tills dess lugnar vi ner oss lite och lyssnar på Sade med By Your Side. Ha en fortsatt fin dag, så hörs vi imorgon igen klockan 13.

Det här är Åland idag, onsdag. IFK Mariehamn är seriejumbo i fotbollsligan och nu söker man en ny huvudtränare. Vi diskuterar situationen för IFK och vägen framåt allra först i dagens program. Kommunernas pengar var i fokus när lagtinget debatterade vårbudgeten idag. Vi får en rapport från dagens plenum genom Hasse Persson Bru. Och så hör vi polismästare Johan Pavli kommentera domen mot den tidigare polis som dömts för brott mot tjänsteplikt och misshandel. I studion idag är Rasmus Karlsson. Varmt välkomna med i dagens program, alla lyssnare.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy. Först ut i Åland idag, den här onsdagen. Ja, det är ju den officiella VM-låten då. Ännu en gång framförd av Shakira. Och ja, VM i fotboll pratar vi om här, som den låten är officiell mästerskapslåt till. Och vi ska faktiskt prata sport, fotboll och IFK Mariehamns herrar nu. Så det passar väl ganska bra att vi inledde med den låten. Läget som för IFK är som följande just nu. Vi kan börja med lite bakgrund. En dryg tredjedel av grundserien i fotbollsligan är spelad. 8 matcher in så har IFK inte vunnit en enda av dem, men man har spelat oavgjort i 4 och förlorat 4. Det innebär förstås då 4 poäng. Inga vinster än så länge. Och efter helgens 0-3 förlust mot FF Jaro så valde huvudtränare Gary Williams att tacka för sig. Och just nu så är det vd och sportchef Jimmy Vari som tillfälligt fungerar som huvudtränare. Det blev ingen omedelbar succé för Varis del på bänken. Då IFK igår tisdag förlorade cupmatchen mot FC Lahti. Och sen på söndag då är det en riktigt tuff match på gång. Då det är dags för HJK borta i Helsingfors, en notoriskt svår motståndare för IFKs del, speciellt på bortaplan. Är det här IFK, är det här året då IFK åker ur fotbollsligan, eller lyckas man vända det här? Ja, och vad krävs i sådana fall? Här för att snacka om det här nu så har vi William Stenius från Nya Åland samt Mikael Virta, känd från både Ålandstidningen och även Rotos ligasändningar. Välkomna till er två.
1: Tack, tack.
2: Tack så mycket.
0: Om vi börjar med, ja, riktigt tidigt på säsongen, för säsongen för IFK Mariehamns del, hur kändes det för er del då, den här säsongen?
1: Nej, men alltså, det såg ju väldigt lovande ut, tycker jag, och spelet funkade och matcherna gick bra, och det kändes som att man hade en trupp också som var väldigt stabil och så, måste man ändå säga.
2: Ja, nej då, du nämnde tidningen jag skriver för, och jag gick ju faktiskt ut med ett litet tips och satte IFK i övre slutserien, vilket medvetet kanske var lite gambling, men som sagt, jag hade också en väldigt bra feeling av alltihopa, och man hade fått ihop det sen. Jag vet inte, vi kommer säkert att gå vidare och prata om vad som hände sen, för jag har en liten teori där, men det såg väldigt bra ut, kan jag erkänna.
0: Så det såg och kändes bra ut på försäsongen då, sen så körde ju säsongen igång och resultaten har väl uteblivit, får man väl konstatera.
1: Ja, det blev ju mindre bra då, om vi säger så, det får man verkligen säga, och vad som hände, det är svårt att säga liksom, men det känns som att de där spelarna som man kände trygghet kring i försäsongen, de har inte riktigt steppat upp här nu under ligasäsongen, och ingenting händer på planen just nu.
2: Nej, det är de där motståndarna, och det är den där gamla Johan Cruyff-sanningen, för att som sagt, spelarna som mycket, mycket byggde på, till exempel Nikolaus Dosis och Jelle van der Heijden, som i praktiken styrde hela mittfältspelet, väldigt mycket gick ju kring dem, och det var tänkt att äntligen får de gjort någonting, med tanke, eller Dosis var ju ny, men i alla fall så kände man och tänkte att kanske det här blir det året som IFK Mariehamn får ett sånt här ett mittfältspel, lite possession, kan anfalla och så vidare. Men sen kommer de där motståndarna, och det är väl lite det jag själv är inne på, att under ligacupen för säsongen så pratar man om det här som man vill säga, att vi fokuserar på vårt eget spel. Det var IFK Mariehamn gjorde det, men det gjorde de andra också. Sen kommer det ligamatcher, och då fokuserar man också på motståndaren och scoutar bort dem. Och om ni ser de här första ligamatcherna för IFKs del, så Dosis fick ingen boll, van der Heijden kom in. Det blev inte, de tog bort mitten helt och hållet. Så därför bytte man den här berömda andra halvleken i Lahti till den här berömda trebackslinjen och så vidare, så tjonga, och börja spela rakare spel, fungerar jättebra då, fungerar helt okej i följande match, men sen var de söndagsscoutade igen, och på det här sättet så har IFK Mariehamn, genom att bry sig om sitt eget spel, gett bort sitt eget spel, och de andra har scoutat dem helt enkelt. Och det här är ju sen en stor fråga, att varför går det så?
0: Ja, men vi är lite inne på det här. Vad har fattats här under ligainledningen?
1: Ja, men det jag tycker att ha fattats, som Peter Posse, den nya sportredaktör, skrev i sin krönika efter helgens match innan Gary Williams var upp sig, att det saknas stolthet, hjärta och passion, som den berömda tidigare supporterramsen också gick. Att det finns liksom ingen ingen som vill driva spelet framåt, eller de vill kanske, men ingen kan göra det. Och är det då att man har att truppen helt enkelt är för dålig, det vet jag inte, men det måste komma lite eld in här nu och lite push och någon som vill någonting på planen och ta tag i bollen, driver den framåt, någon som vill avgöra och som kan avgöra. Och där trodde man att Adam Larsson skulle vara den spelaren. Har inte hänt jättemycket så här långt. Och sen, vad har man att stoppa in om man vill förändra en matchbild? Det är inte jättemycket offensiv kraft som finns där på bänken heller. Så att, jag vet inte.
2: Nej, det är, säkerligen är det som du säger. Sen å andra sidan så ser man ju spelarna, det kan finnas, det finns lite desperation där också. Att vart ska de slå den då? Larsson finns, ja, där framme, nu har han varit skadad, han kommer tillbaka. Men om man börjar från 50 meter slå bollar över linjen och Larsson ska springa på dem, det kommer ingenstans. Man måste kunna spela upp på någon, och det är ju därför man har spelat med, därför som jag uppfattar att Gary Williams valde att spela då med en, vad ska vi säga, djupledslöpare och en bollmottagare. Nu på slutet så fanns det ju inte ens en renodlad forward att ta till. Luke Pearce har inte riktigt kanske motsvarat det som många trodde att han kanske skulle vara när han kom. Kanske han växer till sig ännu, det vet
1: jag. Han har inte gjort någonting, om man ska vara helt ärlig. Alltså, man hade ju ändå förhoppningar. Man tar in han på ett halvtidslån. Han lämnar ju nu i sommar. Och liksom, då är ju ändå tanken att han måste komma in och ska göra saker direkt på planen, och han får ju inte någonting gjort. Och där har man ju gått bort sig. Där har IFK haft tur de tidigare säsongen, att de här anfallarna som man tar in, de har ändå, främst kanske på höstsäsongen som Cody David förra säsongen, att han börjar komma igång och gör mål. Det är ju det man hoppas med Adam Larsson nu, precis som han gjorde för två säsonger sedan också. Kom igång på hösten, börja ösa in mål. Och det är väl det man måste säga här nu, för att det inte ska bli en säsong som kanske är den sista för den här gången i ligan.
0: Har det funnits några ljusglimtar hittills, så ska ni säga?
1: Alltså det är väl, jag tycker att målvakten har varit ganska bra trots att vi har förlorat och spelat lika och släppt in ganska mycket mål. Eller vi har väl ändå hållit siffrorna nere ganska bra. Så att målvaktsspelet tycker jag ändå. Kevin Lund tycker jag gör en bra match igår till exempel.
2: Ja, faktiskt båda målvakterna får jag framhålla. Sen är det ju, det har ju liksom varierat. De är väldigt olika, både Rikon och Lund är olika målvakter. Och jag kan inte gå in på hur, jag vet inte hur diskussionen går och när man har valt att vem ska spela i vilken match. Men jag skulle inte personligen vara så här utifrån beredd att utse någon av dem till solklar etta, utan de konkurrerar. Men jag håller med om att de har varit bra, de har skött sin del. En par små grejer jag hade ju förstås varit, men det är klart att sånt kommer. Och sen så vill jag nu få mig hela, alla lyssnarnas stora vrede när jag pratar om försvarsspelet. För det har ju varit, ja, alltså hyfsat bra. Igår när man lite lyfte det hela, det var den första frilägena som jag såg på hela det här året, kalenderåret, mot IFK Mariehamn. Inte ett friläge. Sen att de har kommit och man har släppt in några mål då liksom i boxen på sån här som till exempel, ja, inför helgen HJK älskar att slå de där insticken och sen spelas snett inåt bakåt och slås i boxen. Där får man ju vara väldigt noga. Men frilägen, kommer ni ihåg HJK i fjol? Pucki sprang igenom så det skakade. Sånt har vi inte haft i år. Det har ju ändå varit bra. Sen är problemet att det inte har gått att omvandla till ett fungerande anfallsspel.
1: Ja, försvaret har kanske varit helt okej. Men jag tycker ändå att man har sett också att det är lite valpigt på något sätt. Det finns ingen riktig ledare i laget, känns som. Dahlström, absolut, han försöker och försöker. Men han kommer inte heller riktigt, liksom, det händer ingenting. Man blir av med bollen, de här passen, det slås alltid bort. Någon motståndare bryter passen, det händer ingenting. Det finns inget flyt i spelet och det är väl där någonstans grunden är. Och sen så om man tar det ännu längre, den här analysen, så är det ju så att IFKs ekonomi är den sämsta i ligan när det kommer till spelarbudget. Och två nykomlingar kommer in som är Lahti och vad heter det, TPS, som gör en ganska bra inledning på säsongen, och de har också ganska mycket högre spelarbudget än IFK. Tidigare har man haft slag på sig lag som räddar upp det för IFK. Har man det i år, eller är det IFK som kanske är det laget? Det återstår att se, men oron finns där just nu.
0: Ja, vi ska börja söka oss in mot, blicka framåt mot resten av säsongen här, men vi ska väl toucha det också att huvudtränaren då, Gary Williams, valde att säga upp sig, ett besked som kom här på måndagen. Var ni förvånade över att han valde att lämna?
1: Nej.
2: Nej, alltså det är klart, jag hade ju, förvånad kan jag inte säga att han var, jag hade ju tänkt att det kanske skulle gå till efter HJK-matchen ifall man inte skulle få till en par positiva resultat och sen kunna liksom bygga på det. Men i något skede så skulle ju någonting hända om ingenting resultatmässigt ändrar. Att han valde att göra det på måndagen, jag vet inte hur det sen var. Knappast vaknade han upp på måndagen och sen mitt i allt gjorde han det här, måste ju ha diskuterat så. Och liksom funnits på agendan. Så att nej, inte förvånad, ja, att det skedde på måndag morgon, ja.
1: Jag tänker ändå att det där efter Jarro-matchen just, så då var det nästan oundvikligt. Och så hoppades man kanske på att få någon ny tändning nu igår då mot Lahti i kuppen för att gå vidare i kuppen. För kuppen hade ändå då kunnat vara någon typ av hållhake som gör att man kan ha någonting att spela för i år också, förutom att bara inte åka ner då liksom. Men ja, man fick ju inte den effekten som man hade hoppats på då kanske.
0: Mm. Men om vi blickar framåt nu då, det ska ju in en ny huvudtränare, något som enligt VD och sportchef då Jimmy Vare ska ske ganska snart. HJK ska enligt honom då vara sista matchen där han själv är tillfällig tränare. Om vi tar tränarfrågan, vad behövs på den fronten skulle ni säga?
1: Någon som ger liv i laget och som kommer in och har lite driv och väcker spelarna och liksom får dem att tro på sig själva igen, kanske är det absolut viktigaste. Och sen skulle man ju gärna säga någon som är en långsiktig lösning där man känner att den här personen kan stanna i klubben en längre tid. För man har ju haft problem med kontinuiteten på tränarposten i de senaste säsongerna här sen egentligen Lundi slutar som huvudtränare.
2: Ja, det är ju det som är den stora grejen. Det är klart att man gärna ser en långsiktig lösning. Sen är det ju det att den som kommer in nu så kommer att bli precis samma. Vad Gary kallas ju i finländsk media för brandmannen. Så det blir ju nog en person som kommer in och ska släcka den här branden. Jag är helt säker på att man gärna vill komma och säga att hej, här har vi en Pep Guardiola och han ska finnas här i 3 år. Men i första hand så gäller det att vända och helt enkelt hålla IFK Mariehamn kvar i ligan. Och går det då på samma gång att se mönster att den personen ska kunna fortsätta kvar, så jättebra. Men det viktiga är nog att det kommer någon som nu då kan helt enkelt med det material som finns få åtminstone till undvika förluster och kunna få till en par tre segrar, och sen på sommaren behöver man förstärka laget så att den här tränaren har mera, kanske framförallt offensiva kvaliteter att jobba med.
0: Säger alltså Mikael Virta. Du har ju också en gedigen erfarenhet av lagbyggande och så vidare, en rad olika poster inom Åland United under många års tid. Behövde ni någonsin reda upp ett, ska man säga, negativt läge av det här slaget?
2: Jo, faktiskt, och det blev ju inte så bra. vi hade en kille som kom in och skulle ersätta. Det var faktiskt Gary som steg av det också. Ligan hade inte hunnit starta då ännu, men i vilket fall som helst så kom en kille in och han var övertygad om att han var gudfader själv, och det där, han ändrade på allt och det blev inte så jättebra, om jag säger som det var, tyvärr. Mm. Så att det gäller, och därför tycker jag det var någonstans som i något av de här åländska medierna som Jimmy sa att det är väldigt viktigt att det är någon som kan och känner till åtminstone nordiska förhållanden, behöver känna till finländsk serie, behöver veta. Det är säkert allra bästa förhållandena så skulle någon som känna till åländska förhållanden, men det kanske att ta lite i. Men vilket vad som helst, någon som kan, vet vart den kommer och vet vad som krävs, det är ju liksom det som är det viktiga.
1: Och som också kan anpassa sig efter den trupp som finns nu, för det är ju en tränare som kommer in som kanske inte kommer kunna göra så många nyförvärv, om ens något. Man behöver säkert ta in folk i sommar. Frågan är, finns det pengar till att ta in en ny spelare? Ja, som också kommer in och gör skillnad. Det är väl det då. Men en tränare som kommer in och kan ta den här truppen och göra någonting någorlunda bra av det i alla fall är ju väldigt viktigt nu.
0: Mm. Är det en taktisk visionär eller ska det vara någon som är bra på elda igång gubbarna så att säga?
1: Helst en blandning av båda, men om jag får välja så är det väl ändå att elda igång. Att är man fotbollsspelare så har man ändå taktiken någonstans i grunden, tänker jag. Ut och spela och gör det bra är väl det viktiga nu.
2: Jo, jag vet inte, sen det där taktiska har på något sätt ändå liksom snurra in här, därför att det är ju de där prioriteringarna som man har, att nu har jag vidhåller att IFK Mariehamn har lyckats med att täppa till ytor och inte liksom släppt till mera än det borde ha varit. Igår i den här cupmatchen så såg man vad som hände när man öppnade de ytorna. Och det var ju rena rama gatan framåt i flera fall. Beror inte på att spelarna skulle vara dåliga eller inte villa. Så det gäller nog att kunna ha en realistisk syn, men kanske framförallt att kunna få någon form av fungerande. Som jag säger, fungerande anfallsspel blir farliga på ett sätt som Gary Williams ville att man skulle bli. Varför spelarna inte sen lyckades göra det, det kan jag inte svara på. Men jag vet att Gary hade idéer och tankar om att som vi sa här, som han sa när jag frågade honom, att de ville genom löpningar så ska de flytta på motståndarförsvaret och sen ska man kunna bli farliga med boll. Och på något sätt så fanns det inga löpningar. Det finns inga löpningar, motståndarna kan stå stilla och njuta och plocka upp allt som kommer, och det är väl det som behövs, att röra om någonting där framme. Och kan man göra det och ändå hålla försvaret tajt, då är det bra. Sådana tränare, jag håller med dig, det krävs av båda.
1: Och som en tränare så kan man inte heller trolla med ingenting, utan man måste ju ha, i slutändan så är det spelarna som är på planen som ska göra jobbet, och det gör de inte just nu, så de måste vakna och börja kämpa för klubben och kämpa för sig själva också. Det måste ske någonting nu.
0: Läget dåligt just nu, men det är ju mycket, mycket fotboll, många matcher kvar att spela. Som sagt, vi har spelat en dryg tredjedel då av grundserien, så kommer ju förmodligen då en nedre fortsättningsserie för IFKs del att spela. Kommer IFK reda upp det här?
1: Jag tror ändå det, säger jag väldigt tveksamt, men ja, man hoppas ju verkligen på det, och någonstans har man ju sett där tidigare också att inledningen på säsongerna går inte jättebra, sommaren går så där. Sen till hösten så rycker man upp sig när det verkligen gäller och klarar det där kontraktet till slut. Så jag säger ändå att jag vill tro att IFK klarar upp det. Det kanske blir ett kval, men jag tror ändå att man håller sig kvar i ligan till nästa år.
2: Ja, det är lite samma. Man sitter och det är väl kanske det också risken, att man sitter och tänker att hej, det här har man sett förut, alltså 22 år och de klarar sig alltid. Jag tror också att det i slutändan kommer att gå så, och det finns ju de här Great Escape-berättelserna från England. De här året före Leicester vann ligan så höll de på att åka ur faktiskt vid jul. De låg sist i ligan. Jag säger inte att det kommer att gå så. Så dessutom var Leicester nu, så behöver vi kanske inte dra några paralleller. Men ja, det kan ordna sig. Jag säger så här, det kan ordna sig. Och vad jag tror har ingen betydelse.
1: Mm. När du drar de där parallellerna så var det ju så att 2015 vann IFK Norrköping allsvenska guld. 2016 vann IFK Mariehamn finska ligan. 2025 åker IFK Norrköping ur, och 2026, ja, vad händer med IFK Mariehamn då?
0: Det finns en i alla fall i grunden positivitet framöver, men lite farhågor för att tolka det här.
1: Ja, absolut.
2: Det är väl det som är spännande. Fotboll är fantastiskt.
0: Det får bli avslutande ord, tänker jag. Mikael Virta, William Stenius, tusen tack för att ni tog er tid att komma hit till studion och snacka lite IFK Mariehamn denna onsdag. Vi ska få lokala nyheter om en liten stund. Vi lyssnar på Harry Styles och Watermelon Sugar fram till det.
2: Får man köra nyheterna av när man är där. Ska vara inspirerad.

0: Du lyssnar på Ålands nytt. En man som varit tränare i en åländsk idrottsförening döms för 2 fall av sexuellt övergrepp mot barn och 1 fall av sexuellt utnyttjande. Straffet blir villkorligt fängelse i 1 år. Målsägandena är 2 minderåriga pojkar. Ledande landskapsåklagaren Henrik Lindeman yrkade i stämningsansökan på villkorligt fängelse i 1 år och 3 månader, men efter att bevisningen lagts fram skärpte han straffyrkandet och bad tingsrätten överväga ovillkorligt fängelsestraff. Straffet blev alltså villkorligt fängelse och längden 1 år, och därtill ska den dömde betala olika typer av ersättningar. Domen har inte vunnit laga kraft. Det blev som väntat stort fokus på kommunernas pengar när vårbudgeten debatterades i lagtinget idag. Planerna på att slopa kompensationen för samfundsskatten utan att ha haft ett samråd med kommunerna väckte ont blod. Detta trots att finansminister Mats Perama, Liberalerna, försökte föregå debatten med att ett samråd med kommunerna är inbokat den 16 juni och att ytterligare samråd väntar.
1: När vi genomför samrådet den 16 juni så skulle jag vilja ge beskedet till kommunerna att vi kan ha ett nytt samråd genast efter sommaren, så att kommunerna får en möjlighet att granska materialet, höra vad landskapsregeringen säger och eventuellt komma med förslag om andra metoder. Och så får vi se var vi hamnar efter det.
2: Det sa finansminister Mats Perama. Obunden Samlings Marcus Måtar riktade i sitt gruppanförande kritik mot att landskapsregeringen återigen ser ut att undervärdera skatteintäkterna i budgeten. Att man satsar på ett varv på Möckelö och att kommunerna med kort varsel får beskedet om att de berövas de samfundsskatter som enligt honom tillhör dem. Han fick stöd av Moderaternas Ville Valve gällande kommunernas pengar och att utjämningsmekanismen som nu föreslås gynna svagare kommuner på bekostnad av de rikare straffar de kommuner som redan har lyckats bäst med effektiviseringen. Men många ställde sig frågan om hur Centern egentligen kan gå med på de här planerna. Centerns gruppledare Roger Höglund hymlade inte med att det är landskapets dåliga ekonomi som ligger till grund för initiativet. Att ta pengar från de samfundsskattekompensationer som enligt prognoser väntas öka med 6 miljoner euro fram till år 2029.
3: Det här klarar inte landskapets ekonomi av, det måste alla inse.
2: Roger Höglund hade önskat ett samråd före frågan lyftes. Det han ser framför sig nu är ett behov av att återvinna tilliten ute i kommunerna och ett slutresultat som inte är helt i linje med det som har aviserats.
3: Så från Centerns sida har vi både stöd och betonat att man behöver hitta en kompromiss runt kompensationen för samfundsskatt.
0: Det sa Roger Höglund. Reporten där var Hasse Persson Bru. Ålands polismyndighet inväntar att domen mot den tidigare polisen vinner laga kraft innan man tar ställning till eventuella åtgärder. Det säger polismästare Johan Pavli efter att Ålands tingsrätt dömt mannen för brott mot tjänsteplikt och misshandel. Enligt Pavli ser polismyndigheten i nuläget inget behov av att ändra rutiner eller utbildning. Han beskriver händelsen som en felaktig bedömning i en pressad situation och säger att rättssystemet samtidigt visar att det fungerar. Polismyndigheten inledde en intern utredning efter händelsen, bland annat med stöd av material från polisens fordonskamera. Utredningen avbröts senare när en brottsanmälan lämnades in och en extern polisbrottsutredning tog över under ledning av åklagare. Pavli betonar att det är viktigt för allmänhetens förtroende att misstänkta brott inom polisen utreds och prövas i domstol. Han säger också att poliser kontinuerligt utbildas i användning av maktmedel. I kväll onsdag hålls en större sjöräddningsövning utanför Mariehamn med bas i Korvik. I övningen deltar både Ålands och Köka sjöbevakningsstationer, 2 enheter från Ålands sjöräddningssällskap och Mariehamns räddningsverk. Enligt chefen för Ålands sjöbevakningsstation Axel Ramberg ska man bland annat öva sjöräddning, evakuering till havs, första hjälpen, brandbekämpning och samarbete mellan olika aktörer. Vädret, det är halvklart väder runt 12 grader och hård nordvästlig vind cirka 9 meter per sekund. Imorgon torsdag utlovas klart väder och uppemot 14 grader. Det råder vindvarning för landområdet fram till klockan 21 ikväll då den nordvästliga vinden är kraftig i vindbyarna 15 meter per sekund. Det var Ålands nytt med mig Felicia Bredenberg. Nu riksnyheter.
4: Senast nu är det dags för självrannsakan i bärbranschen. Nu avslöjas en kartell mellan bärföretagare. En stor majoritet av arbetsgivarna anser att de är tillräckligt bra på att motverka utbrändhet bland personalen, medan de flesta arbetstagare är av motsatt åsikt. Ishockeylejonen förbereder sig för VM-kvartsfinal mot Tjeckien, och enligt väderprognosen får vi småningom uppehåll i hela landet. Det här är nyheterna klockan 16 i studion. Jonas Blomqvist, god onsdags eftermiddag. Jag kan ändå börja med att notera att Försvarsmakten alldeles nyss meddelade om en misstänkt luftrumskränkning över Finska viken. Ett ryskt militärflyg ska ha försökt undvika ett åskoväder och hamnade in i finskt luftrum utanför Porkkala nu under eftermiddagen. Flygvapnet svarade på händelsen med en, vad man kallar en operativ flygning. Händelsen utreds, säger försvarsminister Antti Häkkänen. Och så ska vi till bärbranschen. Konkurrens- och konsumentverket rapporterar om en omfattande kartellverksamhet inom bärbranschen. Fem av de största företagen i branschen kom överens om kartellverksamhet under perioden 2013 till 2023, alltså i 10 års tid. Vi har reporter Sofia Kajander med oss här i studion. Du har bekantat dig med det här fallet. Kan du förklara lite hur har den här kartellen fungerat?
5: Det handlar alltså om en så kallad köpkartell, alltså det är fem stora aktörer då inom bärbranschen som har förvrängt konkurrensen på marknaden genom att tillsammans då i hemlighet komma överens om vilket pris man ska betala till bärplockarna helt enkelt för skörden. Så att i praktiken har det skett genom att man har hållit kontakt via telefon, WhatsApp, SMS, samtal för att då samordna de här priserna under skördesäsongen. Konkurrensverket visar här också exempel på sådana här meddelanden. Vad tar ni idag? 2 euro? Yes. Det har skett en sån här kommunikation då för att samordna priserna. En annan sak som de också har gjort är att de har utbytt information sinsemellan då när det gäller partihandeln med frysta inhemska bär, alltså blåbär, lingon, jordtron, då för att maximera sina egna marginaler. Men att framförallt så har det här ju då skadat de thailändska bärplockare som alltså har fått ett mycket lägre kilopris då än om marknaden skulle fungera så som den ska. Och det här är ju inte så snyggt för en bransch som där det redan pågår flera åtal om människohandel till exempel just nu.
4: Vad säger då bärföretagarna själva om de här anklagelserna?
5: Två stycken har redan snabbt gått ut och förnekat att de ska ha gjort någonting olagligt. Ett av dem, Maria Botnia Berry, som alltså är baserat i Korsholm, säger att de har bestämt sina priser helt självständigt och det har inte pågått något fel. Och de hänvisar också då till att svenska myndigheter, de är också verksamma i Sverige, har en annan tolkning att det finns inga problem där. Men det frågar jag också våra myndigheter om idag och de säger att det är helt samma regler i Sverige också. Det är bara det att svenska myndigheter inte har samlat ihop så här mycket bevis som man har gjort i Finland.
4: Det är Sofia Kajander som rapporterar här om den här bärkartellen som har avslöjats idag. Hur är det, Sofia? Straff, de måste ju få något straff om det är så att det visar sig att de är skyldiga.
5: Ja, det avgörs i marknadsdomstolen. Alltså straffet som myndigheterna kräver är alltså påföljdsavgifter, böter på ett sammanlagt värde på 9,4 miljoner euro. Och det här riktar sig då till 4 av de här företagen. Men det femte, som ju nu också har deltagit i den här kartellen i många års tid, så de befrias från böter därför för att de valde att hjälpa myndigheterna att försöka avslöja hela den här härvan genom att samla in bevis under flera års tid så att de belönas nu den här gången och behöver inte betala straff.
4: Tack så mycket för den här rapporten, Sofia Kajander. Och vi ska också få en kommentar från en politiker. Arbetsminister Mattias Marttinen från Samlingspartiet har reagerat med bestörtning på avslöjandena om kartell i bärbranschen idag alltså. Och tidigare hade också kommit nyheter om odrägliga arbetsförhållanden och människohandel inom samma bransch. Marttinen säger att bärbranschen nu har orsak till självrannsakning.
6: Kyllä tässä nyt on edessä myös se, että kyllä alalla on aikamoinen itse tutkiskelun paikka. Ja myös heillä on erittäin vahva velvoite laittaa asiansa kuntoon, koska tällaista toimintaa, mitä on noussut esille, me emme voi millään tavalla hyväksyä.
4: Bärbranschen måste få ordning på sin verksamhet, för det som pågår är oacceptabelt, säger arbetsminister Mattias Marttinen. Litauens försvarsmakt köper över 900 pansarfordon av den finländska försvarskoncernen Patria. Det meddelar Litauens president Gitanas Nauseda. Enligt Nauseda är avsikten att de första 300 fordonen ska vara i bruk före år 2030. Ett villkor för köpet är att Patrias fordon delvis ska tillverkas i Litauen. Och i Spanien har polisen inlett en husrannsakan i det styrande socialistiska arbetarpartiets högkvarter. Det är ett nytt bakslag för premiärminister Pedro Sánchez och hans parti. Sedan tidigare pågår flera utredningar mot Sánchez familjemedlemmar och personer anknutna till partiet. Dagens husrannsakan hör ihop med en pågående undersökning om ekonomiska oegentligheter. En tidigare partimedlem med kopplingar till ett statligt ägt bolag anklagas för korruption. En klar majoritet av arbetstagarna uppskattar sina personalförmåner, men en minoritet anser att de är tillräckliga. Det kommer fram i en enkät som har utförts i 8 olika europeiska länder på beställning av personalförmånsföretaget E-Passi. Det krångliga kommer fram när man jämför åsikterna bland arbetsgivare med åsikterna bland arbetstagare. Arbetsgivare tycker generellt att de erbjuder tillräckligt med förmåner, medan många arbetstagare gärna skulle ha mer förmåner. E-Passi Finlands vd Niklas Lövgren förklarar hur skillnaden uppstår.
7: Arbetsgivarna ser ofta kostnaderna, och när man tittar på välmående så kommer väldigt starkt fram kostnaderna från arbetsplatshälsovården, och det är en kostnad som de anställda inte ser och en investering som de anställda inte ser. Att sen, därför finns det säkert ett liten gap mellan arbetstagaren och arbetsgivaren.
8: Undersökningen har gjorts i 8 europeiska länder. Hur skiljer sig Finland från de övriga?
7: Finland skiljer sig från de övriga länder framförallt.

0: framförallt i dagens hybridarbetsliv är väldigt nära. Att när du kommer till arbetsplatsen kan du äta här, men du kan även äta hemma och utnyttja förmånen. Och när du transporterar dig mellan hemma och arbetsplatsen så finns det ett sätt att stödja de anställda.
1: Vilka välmåendesatsningar är då det viktigaste när man vill stödja arbetstagare?
0: Viktigaste kommer säkert från det att man klarar att göra förebyggande saker. Att i dagens läge så vad heter arbetsplatshälsovårdkostnaderna har gått upp så gott som till alla arbetsgivare. Och samtidigt så satsar man inte lika mycket i det förebyggande. Och där finns massor man kan göra för att både den fysiska och psykiska, och framförallt då på psykiska, så är det att kunna förändra även sättet vi leder bolag påverkar väldigt mycket.
2: Niklas Löfgren intervjuades av Anna Dönsberg. Och i sportnyheterna handlar det bland annat om herrarnas ishockey-VM. Finlands ishockeylejon avslutade VM-gruppspelet med förlust igår kväll. Värdlandet Schweiz var bättre med 4-2. Finland slutar därmed tvåa i sin grupp. Och anfallaren Anton Lundell har börjat blicka framåt mot slutspel.
3: Det är ju tråkigt att förlora, men inte var det på så tungt att vi visste att turneringens viktigaste match kommer imorgon. Och som sagt, vi lär oss av våra misstag och vill vara bättre på dem, men ta allt bra med som vi hade i matchen också.
4: Vad var det som ni lärde er från matchen igår?
3: Ja, såklart kanske starten att de fick två platser och två mål och på första gången var det starkare där, men överlag bara att våga spela ännu mer, att vi är bra lag och när vi spelar bra så märkte vi att till och med Schweiz inte hade så mycket att ge mot oss, så det är bara att hitta vår eget spel.
2: Det sa Lejonens Anton Lundell som intervjuades av Mattias Simonsen. I kvartsfinalen ska Finland möta Tjeckien. Matchen börjar imorgon klockan 17.20. I den nordamerikanska proffshockeyligan för damer, PVHL, har spelarlönerna offentliggjorts för första gången. Av finländarna är det Bostons Susanna Tapani som tjänar bäst med runt 77 000 euro per säsong. Bäst av alla tjänar Ottawas Emily Clark med ungefär 108 000 euro. Så kan jag nu notera att den danska fotbollsmålvakten Kasper Schmeichel tvingas avsluta sin karriär. Den 39-åriga landslagsmålvaktens axelproblem tillåter inte fortsatt spel. Enligt väderrapporten kan vi vänta oss uppehåll. Molnigheten växlar. I söder rör sig regnskurar, möjligen med oska. I öster regnar det mer ihållande och i norr kan det både regna och snöa. Men under morgondagen blir det uppehållsväder i hela landet. Temperaturen i natt mellan 0 grader i norr och 10 grader längre söderut. Och i morgon på dagen mest mellan 8 och 16 grader. I den östra delen av landet mellan 3 och 8 grader. Och också i morgon finns vindvarningar för hårda nordvästliga vindar i den västra och sydvästra delen av landet, både på land och till sjöss. Och varning för terrängbrand gäller i egentliga Finland och Satakunta. Det var nyheterna för den här gången, på återhörande.
5: Nu fortsätter Åland idag.
6: Och då är det ju förstås Ålands Radio 91,3 MHz som du lyssnar på just nu. Jag som säger det heter Rasmus Karlsson. Tack för att du hänger med denna onsdag. I programmet ska vi alldeles strax snacka lagting. Man har debatterat vårbudgeten där idag. Innan vi hör om det så lyssnar vi på Linnea Henriksson. Låten heter Väldigt kär, obegripligt ensam.

0: Linnea Henriksson-låten heter alltså Väldigt kär, obegripligt ensam. Idag så var det remissdebatt i lagtinget om landskapsregeringens förslag till vårbudget för 2027. Här i studion nu är Hasse Persson Bru. Du har lyssnat på den här debatten, Hasse. Någonting som sticker ut, skulle du säga?
1: Ja, när finansminister Mats Perema, Liberalerna, höll en pressinfo här förleden om den här vårbudgeten för media, var det förra veckan där, då betonade han ju att landskapsregeringen ser ut att kunna nå sitt mål med en budget i balans mycket tidigare än vad man hade tänkt. Det var ganska positiva signaler där. Resultatförbättringar, effektivitetsförbättringar och högre skatteintäkter. Det låter ju mumma det. Men det i sig sticker ju ut lite. Men i debatten idag, då fick han ju kritik, dels för att man ännu en gång ser ut att ha undervärderat de här skatteintäkterna, blivit tagna på sängen av det. Men framförallt så var det ju finansministerns planer på att slopa kompensationen för samfundsskatten för kommunerna utan att ha haft ett samråd med kommunförbund och kommuner. Och det där väckte ju starka reaktioner i salen.
0: Ja, vad kan du säga om debatten idag?
1: Ja, men finansministern var ju den som inledde det hela med sitt anförande då. Han hade ju helt rätt när han antog att huvudämnet där idag skulle komma att bli just kommunernas pengar. Och ännu en gång så tog han ju ord i sin mun som väcker ont blod ute i kommunerna. Att landskapet minsann har samordnat och effektiviserat, att det då är rimligt att det sker också ute i kommunerna. Och med siffror så försökte han ju då påvisa hur landskapsandelarna ökar ändå ute i kommunerna, bara inte lika mycket som prognosen säger nu för de här kommande åren, eftersom man vill både dämpa och utjämna utbetalningarna till de olika kommunerna då. Och det här har ju landat ganska snett ute i Ålands olika kommuner. De har ju inte fått vara med och tycka till, och i hopp om att föregå lugna debatten i lagtinget lite så kom ju minister Perema med följande besked.
2: Vi har ett förslag som vi har, alla parter nu har omfattat. Den 16 juni ska vi samråda i den här frågan och många andra frågor också. Jag kommer att presentera det underlag för som vi har till kommunerna givetvis. Det är den saken som diskuteras just nu. När vi genomför samrådet den 16 juni så ska jag vilja ge beskedet till kommunerna att vi kan ha ett nytt samråd genast efter sommaren, så att kommunerna får en möjlighet att granska materialet, höra vad landskapsregeringen säger och eventuellt komma med förslag om andra metoder. Och så får vi se var vi hamnar efter det. Vi får väl säga att vi så här långt inte har lyckats särdeles väl med att ändra i lagstiftningen på ett sätt som kunde minska kostnaderna för kommunerna. Det vore förstås en bra sak att göra i samband med det här. Om vi då minskar överföringen till kommunerna, även om vi inte minskar dem, vi kommer fortfarande att öka, men vi dämpar ökningen, så skulle det vara bra om kommunerna skulle kunna få lättnader i den rådande lagstiftningen.
1: Ja, det som finansminister Mats Perema där. Men oj, så fel han fick om han trodde att det här skulle ta udden av kritiken och debatten, att det nu ska hållas samråd efter att ju så pass tydliga avsikter ändå redan har formulerats från landskapsregeringens sida. En stöld från kommunerna hördes från flera håll. En förtäckt tvångssammanslagning av kommuner hördes från Veronica Törnros sida. Och nej, det är ingen uttalad linje från landskapsregeringen att man önskar se kommunsammanslagningar genom det här. Men Mats Perema gav ju ännu en gång uttryck för sin personliga övertygelse om att det är nödvändigt. Att man kan inte lösa problemen bara genom att tillåta samma kostnadsstruktur som tidigare. Att landskapet tar sitt ansvar, kommunerna behöver göra samma sak.
0: Vad tyckte oppositionen om det här då?
1: Ja, det här var ju inget man gillade. Markus Måtar höll obunden samlingsgruppanförande och han riktade in sin kritik främst på tre saker. Och det ena, det var ju just det här med kompensationen för samfundsskatterna och med vilken rätt som landskapsregeringen nu vill ta de pengarna.
3: Att nu med väldigt kort varsel ta det från kommunerna, så har med all rätt och med stor förståelse skapa en ganska stor frustration. Eftersom jag själv till exempel sitter i fullmäktige för Mariehamn, så vet jag att det hade ju gjorts upp planer redan utgående från den lagstiftning som gällde. Och så kommer det som en blixt från en klar himmel att nej, det gäller inga längre. Vi borde ha ett större förutseende. Om ni nu sätter er ner 16 juni eller vad det var och har en förhandling med kommunerna, så titta nu i så fall på övergångsbestämmelserna för det här och skjut upp det så att kommunerna får lite mer tid att hämta andan. Och det att kommunerna nu får mer pengar och den här, vad ska vi kalla den här sifferexercisen som finansministern gjorde här i sin presentation, det vill säga att det skulle bli för mycket pengar till kommunerna. Ja, men att man får en stor kompensation för samfundsskatteintäkterna, det beror ju på att samfundsskatteintäkterna har stigit. Och det ser ut som att de kommer att fortsätta vara väldigt kraftiga här framöver.
1: Det sa Markus Måtar, som ju också då kritiserade att landskapet enligt honom fortsätter att överdriva kostnader och underdriva intäkter, och det skapar en svårighet då för lagtinget. Man vet inte om man sparar för att man saknar pengar eller för att man tror man kan göra saker bättre och effektivare. Den tredje kritiken från Obunden Samling var ju det här med planerna på Axyards, varvet på Möckelö. Han menar ju att föregångaren Alandia Yards gick i konkurs, som låg i närheten och drevs ju av kompetenta marknadsaktörer och rederiet. Det här är inte landskapets sak och agera riskkapitalist. Det näst största oppositionspartiet Moderaterna, de anfördes av Ville Valve, som gick ut ännu hårdare.
4: Det är välkänt att inget samråd hölls med kommunerna om att närmare 10 miljoner ska tas ifrån dem. Och det här, talman, det är ingen petitess. Det här är inte ett anständigt sätt att behandla sina fullvuxna avtalsparter på. Det fanns bara ett enda syfte med lagen om kompensation för minskad samfundsskatt som lagtinget antog 2023. Syftet med den föreslagna lagstiftningen är att neutralisera den effekt som social- och hälsovårdsreformen i riket skulle ha på de åländska kommunernas intäkter från beskattningen av samfund och samfällda förmåner. Om ingen åtgärd vidtas sänks dessa intäkter på ett omotiverat sätt, samtidigt som landskapets intäkter inom ramen för skatteavräkningen höjs på ett lika omotiverat sätt. Det här har aldrig varit regeringens pengar, det är kommunernas. Kommunernas pengar som tas utan samråd.
1: Det sa Ville Valve, som tankemässigt också iklädde sig rollen som kommunpolitiker i Jomala för en stund, och anmärkte ju på att Jomala är effektivast enligt Åsub. Att det är ju de här kommunerna som är effektivast på Åland som regeringen nu tar pengar ifrån för de svagare kommunerna då, och det menar han, det är ju inte direkt att uppmuntra till ännu mer effektivisering, tvärt emot. En fråga som flera ledamöter ställde sig, det var ju hur Centern kunnat gå med på den här idén som lett till sån ilska ute i kommunerna. Minister Annika Hambrud var den första som försökte svara på det.
5: Det är lätt att säga att någon tar pengar, men det är ju också en liten förenklad bild, kan jag tycka. Nu är det ju ett förslag till vår budget och ramarna vi diskuterar, och detaljerna kommer ju som sagt senare i höst. Det här är inte ett färdigt beslut och processerna måste gå vidare tillsammans med bland annat kommunerna, och samrådsprocessen måste påbörjas. Där är vi ju helt överens. Ekonomin, den kräver ju åtgärder, och ansvaret vilar ju på oss alla här i salen. Och ansvar betyder ju också att vi inte bara säger nej till alla förändringar. Och ledamoten sa ju också inledningsvis i sitt anförande att ekonomin, den står inte på en stabil grund. Så vår gemensamma mål måste ju vara lösningar och kompromisser som både kommunerna och landskapet kan leva med,
1: sa minister Annika Hambrud. Och när Roger Höglund sen höll Centerns gruppanförande, så inledde han med att måla upp bilden av landskapets svaga likviditet, en budget som inte är i balans, geopolitiska såväl som inhemska ekonomiska orosmoln. Men till slut så var han ju tvungen att ge sig i kast med frågan som alla satt och väntade på.
6: Men den svåraste frågan för Centern har varit okej, ingen kan tänka det så jag säger det. Nå, det har varit förstås den här kompensationen, att slopa kompensationen för samfundsskatten.
1: Ja, superbekväm det var han inte där i talarstolen, Roger Höglund. Men vad som följde sen, det var ett resonemang och en snabb analys kring landskapets ekonomi som till slut landade i att landskapet saknar buffert för tunga investeringsbehov. Samtidigt då som kommunernas landskapsandelar väntas öka med cirka 6 miljoner euro fram till 2029. Och att det finns ett bättre sätt att kanalisera de pengarna än att landskapet ska fortsätta betala ut dem till kommunerna enligt nuvarande lag om kompensation för samfundsskatt.
6: Det här klarar inte landskapets ekonomi av. Det måste ju alla inse. Och vad händer då om inte landskapets ekonomi klarar av det? Kan det få följder för sjukvård? Kan det få följder för utbildning? Kan det innebära att landskapet måste gå till banken och ta lån och få räntekostnad som i sin tur påverkar kommande budgetar och likviditet?
1: Ja, Roger Höglund plussade för utjämningsmekanismen som ska ta mer från de rikare kommunerna till de fattigare, även om alla kommuner ju går miste om den ökning det skulle ha inneburit att ha kvar det här systemet. Men att det inte hållits samråd, det hade han svårt att släppa. Det var inte bra, och han talade om vikten och behovet nu av att bygga upp tilliten till landskapet igen ute i kommunerna. Den har fått sig en rejäl knäck. Och det enda rimliga blir en kompromiss till det som nu har aviserats när ett färdigt förslag sen ska formas och diskuteras i lagtinget i höst. Men det här, det köptes ändå inte riktigt av alla. Vi hör Moderaternas Anders Holmberg.
7: Så vem är hela friden i kommunernas röst i den här vårbudgeten och i landskapsregeringen om inte Centern är det? Jag får inte ihop det här alltså.
6: Vi ska ju komma ihåg att även då om man gör den här minskningen då av de här slopar den här, så kommer kommunerna i pengar och få lite mer, inte mycket men lite mer. Jämfört med nuläget så förlorar kommunen ungefär 6 miljoner år 2029, om man jämför idag med 2029. Och där behöver man ju samråd och diskutera fram en lösning, och från Centerns sida ser vi en kompromiss där, för vi ser också Ålands ekonomi. Och den berättar just om 60 miljoner back här under 2 år. En kassa som var tom vid årsskiftet. Så vi måste alla hjälpas åt för att hitta en väg framåt som alla kan leva med. Kanske inte alla är nöjda, men alla kan leva med det.
1: Ja, det var ju Centerns hållning i det här som intresserade flest i salen, verkade det som. Men lite i skymundan då Alfons Röblom, Hållbart initiativ, i sitt anförande så pratade han lite om en rädsla för vad det ska innebära om kommunerna nu får hjälp att minska sina utgifter. Innebär det att man öppnar för mindre bemanning i äldreboenden, stängda bibliotek, större barngrupper och så vidare? Han framförde också en idé här i en motion om mer naturpositiv infrastruktur, att man tar mer hänsyn till det i alla former av investeringar. Det är mycket sånt på gång med vägar, broar, hamnar och skärgårdstrafik. Nina Fällman, Socialdemokraterna då. När vi hoppar till den här frågan om det som hon kallar den påstådda stölden då av kommunernas pengar. Hon, som Maria Hamnare, så blev hon ju arg här faktiskt. Då tar hon ju på sig kommunpolitikerhatten här nu då, eftersom att det är Jomala och Maria Hamn som drabbas igen. Det här är en fråga som hon kommer lyfta i det forumet då. Hon blev ju också arg att det kom fram som ett färdigt beslut när det de facto inte är det. Men samtidigt så landar ju hon och Socialdemokraterna i att det finns en rimlighet ändå att se över det här.
8: Vi tycker att det är rimligt, det är ett rimligt övervägande, att den goda utdelningen av samfundsskatter inte kan öka utdelningen till kommunerna hur mycket som helst. En balans mellan landskapets ekonomiska utmaningar och effektiveringsarbete måste återspeglas också hos kommunerna, och det måste leda till utveckling, till samarbeten, till effektivare kommuner och större helheter. Och det ingen idé att börja prata om tvångssammanslagning eller allt vad ni nu brukar säga om det här. För det är så att alla måste vara med och hjälpa till. Vi kan inte offra självstyrelsens livskraft. För varför skulle vi då vara här? Om vi blöder ut självstyrelsens möjligheter att fungera.
0: Det säger alltså Socialdemokraternas Nina Fällman då från dagens lagtingsdebatt. Hasse Persson, tusen tack för att du tog dig tid att komma hit till studion och sammanfatta dagens plenum. Du lyssnar på Åland idag i Ålands radio där vi fortsätter i en halvtimme till. Men nu när klockan är 16.30 så är det dags för de senaste lokala nyheterna.
9: Tränare döms till villkorligt fängelse för sexbrott mot barn. Kommunernas pengar stod i fokus när vårbudgeten debatterades i lagtinget. Och polismästare Johan Pavli menar att domen mot den tidigare polismannen visar att systemet fungerar. Det är rubrikerna i Ålands nytt onsdag. Felicia Bredenberg i studion. En man som varit tränare i en åländsk idrottsförening döms mot sitt nekande för 2 fall av sexuellt övergrepp mot barn och 1 fall av sexuellt utnyttjande. Straffet blir villkorligt fängelse i 1 år. Malin Lundberg rapporterar.
10: Det handlar om ett fall där en man som varit tränare i en åländsk idrottsförening åtalats för att ha utsatt 2 minderåriga pojkar för 2 fall av sexuellt övergrepp mot barn och 1 fall av sexuellt utnyttjande. Ledande landskapsåklagaren Henrik Lindeman yrkade i stämningsansökan på villkorligt fängelse i 1 år och 3 månader. Men efter att bevisningen lagts fram skärpte han straffyrkandet och bad tingsrätten överväga ovillkorligt fängelse. Tingsrätten skriver i sin dom att själva gärningarna är utredda då målsägandenas berättelser stöder varandra och berättelserna stöds av den skriftliga bevisningen. Därtill bekräftas de av vittnen och av tränarens delvisa medgivande. Men tränaren har dock nekat till brott. Han säger att han har gett pojkarna idrottsmassage men den har inte haft någon sexuell innebörd. Tingsrätten är av annan åsikt och menar att tränarens gärningar inte berättigats av att han själv utnämnt tagit sig an en roll som sexualuppfostrare och hälsoexpert. Det har endast varit en täckmantel, menar domstolen. Att tränaren benämnt sina gärningar som icke-sexuella har inte någon avgörande betydelse, men det har inverkat på pojkarnas uppfattning om var gränserna gått. Och att de fortfarande då de hörts inte ansett att fel begåtts innebär det att gränserna för dem har suddats ut, menar tingsrätten. Att pojkarna fortsatt uppsöka tränaren ska inte heller tillmätas någon betydelse eftersom förfarandet utgjort en normaliseringsprocess och de har till följd av sin mognad inte kunnat inse konsekvenserna, menar domstolen. Tingsrätten anser inte heller att de personer som vittnat till tränarens försvar omkullkastat övrig bevisning. Det är nämligen inte uteslutet att övergrepp kan rikta sig bara till vissa, inte till alla i förövarens närhet, skriver tingsrätten. Straffet blev villkorligt fängelse i 1 år. Därtill ska tränaren betala 2000 euro i ersättning var till pojkarna för lidande och han ska också ersätta olika rättegångskostnader på ungefär 25 000 euro och betala brottsofferavgift på 80 euro till staten. Domen har inte vunnit laga kraft.
9: Och det rapporterar Malin Lundberg. Ålands polismyndighet inväntar att domen mot den tidigare polisen vinner laga kraft innan man tar ställning till eventuella åtgärder. Det säger polismästare Johan Pavli efter att Ålands tingsrätt dömt mannen för brott mot tjänsteplikt och misshandel. Enligt Pavli ser polismyndigheten i nuläget inget behov av att ändra rutiner eller utbildning.
11: Jag ser inte så initialt att det skulle egentligen göra det, utan det är en enskild erfaren tjänsteman som har gjort en bedömning i ögonblicket som sen domstolen har noterat att vara felaktig. Att så tillvida så påvisar det att systemet fungerar. Att om man misstänker att en polis har gjort fel i tjänsten så går det till åtalsprövning och till förundersökning och sen om åklagaren väljer att ta till åtalsprövning och till domstolsbehandling som alla andra saker. Och till den delen är det väl ingenting underligt eller avvikande, utan processen har gått igenom hela alla skeden och nu har vi en dom som inte ännu har vunnit laga kraft och det måste vänta på att vinna den laga kraft eller inte. Sen ser vi vad slutresultatet är.
12: Har ni gjort någon egen utredning av den här händelsen?
11: Då när myndigheten fick information om händelsen och en stor del av materialet kom från vår egen kamera på bilen så inledde vi en intern utredning om hur vi tar ärendet vidare och är det skäl att ta det internt eller ska det göra en polisbrottsanmälan om saken. Och när den utredningen var på gång så gjorde målsägarna en brottsanmälan och i det skedet så överfördes allting till polisbrottsutredning. Vi hade påbörjat internt.
12: Ålands polismyndighet gavs ju möjlighet att yttra sig i det här målet men valde att inte göra det. Varför då?
11: I och med att vi påbörjade en intern utredning att vilken väg går vi tillväga så var vi ju redan av den åsikten att allt gick inte korrekt till. Det fanns inte riktigt så stor orsak att ge ett utlåtande. Processen har gått korrekt till. Det har inletts en förundersökning. Åklagaren har åtalat den i domstol. I och med att vi själv tog och tittade internt på det så var vi också av den åsikten att allt gick inte korrekt till. Det var bara frågan hur mycket det inte gick korrekt till. Och i och med att vi gick in i förundersökningsprocessen så gjordes den bedömningen där.
9: Det sa polismästare Johan Pavli, reporter Axel Eriksson. Det blev som väntat stort fokus på kommunernas pengar när vårbudgeten debatterades i lagtinget idag. Planerna på att slopa kompensationen för samfundsskatten utan att ha haft ett samråd med kommunerna väckte ont blod. Detta trots att finansminister Mats Perama, Liberalerna, försökte föregå debatten med att ett samråd med kommunerna är inbokat den 16 juni och ytterligare samråd väntar.
2: När vi genomför samrådet den 16 juni så skulle jag vilja ge beskedet till kommunerna att vi kan ha ett nytt samråd genast efter sommaren så att kommunerna får en möjlighet att granska materialet, höra vad landskapsregeringen säger och eventuellt komma med förslag om andra metoder. Och så får vi se var vi hamnar efter det.
1: Det sa finansminister Mats Perama. Obunden samlings Marcus Måtar riktade i sitt gruppanförande kritik mot att landskapsregeringen återigen ser ut att undervärdera skatteintäkterna i budgeten. Att man satsar på ett varv på Möckelö och att kommunerna med kort varsel får beskedet om att de berövas de samfundsskatter som enligt honom tillhör dem. Han fick stöd av Moderaternas Ville Valve gällande kommunernas pengar och att utjämningsmekanismen som nu föreslås gynna svagare kommuner på bekostnad av de rikare straffar de kommuner som redan har lyckats bäst med effektiviseringen. Men många ställde sig frågan om hur Centern egentligen kan gå med på de här planerna. Centerns gruppledare Roger Höglund hymlade inte med att det är landskapets dåliga ekonomi som ligger till grund för initiativet. Att ta pengar från de samfundsskattekompensationer som enligt prognoser väntas öka med 6 miljoner euro fram till år 2029.
13: Det här klarar inte landskapets ekonomi av, det måste ju alla inse.
1: Roger Höglund hade önskat ett samråd före frågan lyftes. Det han ser framför sig nu är ett behov av att återvinna tilliten ute i kommunerna och ett slutresultat som inte är helt i linje med det som har aviserats.
13: Så från Centerns sida har vi både stöd och betonat att man behöver hitta en kompromiss runt kompensationen för samfundsskatt.
9: Det sa Roger Höglund, reporter där Hasse Persson Bru. I kväll onsdag hos en större sjöräddningsövning utanför Mariehamn med bas i Korvik. I övningen deltar både Ålands och Kökars sjöbevakningsstationer, två enheter från Ålands sjöräddningssällskap och Mariehamns räddningsverk. Enligt chefen för Ålands sjöbevakningsstation Axel Ramberg ska man bland annat öva sjöräddning, evakuering till havs, första hjälpen, brandbekämpning och samarbete mellan olika aktörer. Ramberg säger att kvällens utlovade blåsiga väder gör övningen mer realistisk. Om det sker en sjöolycka är det oftast inte lugnt och stilla, säger han. Ramberg berättar också apropå den senaste tidens rapportering om GPS-störningar att störningar nu märks längre norrut i Östersjön än tidigare. Under våren har sjöbevakningen gjort observationer av störningar även på norra Östersjön och Ålands hav. Han uppmanar både yrkessjöfarare och fritidsbåtar att inte enbart förlita sig på elektroniska hjälpmedel. Man ska ha med sjökort och komma ihåg hur man navigerar optiskt och med traditionella hjälpmedel, säger Axel Ramberg. Hittills har sjöbevakningen inte fått in några rapporter om större problem för sjöfarare nära Åland, men Ramberg uppmanar personer som upptäcker GPS-störningar att kontakta sjöbevakningen. Och så har vi kommit fram till vädret. Det är halvklart väder, runt 12 grader och hård nordvästlig vind cirka 9 meter per sekund. Imorgon torsdag utlovas klart väder och uppemot 14 grader. Det råder vindvarning för landområdet fram till klockan 21 ikväll då den nordvästliga vinden är kraftig i vindbyarna 15 meter per sekund. Det sätter punkt för Ålands nytt. Mitt namn är Felicia Bredenberg och jag lämnar över till Åland idag.
0: Där Rasmus Karlsson håller er sällskap hela vägen fram till klockan 17. Tusen tack för nyhetsuppdateringen, Felicia. Vi ska framåt i programmet höra en lite längre intervju med polismästare Johan Pavli kring ja, den polis då som en tidigare polis som har dömts i Ålands tingsrätt för brott mot tjänsteplikten och misshandel. Men för det så ska vi prata lite med spelmän som gör ja, en skärgårdsturné med storbåtar. Bara en sån sak. Och det ska vi prata om efter vi lyssnat på Wake Me Up med Avicii.

0: Veckan efter midsommar ger sig en grupp spelmän ut på turné i Ålands skärgård. Under turnén som pågår mellan den 23 och 28 juni medverkar också gruppen Kajun Åland som inleder med ett framträdande i Jehuset. I år färdas man med de fyra storbåtarna Hilda från Mariehamn, Tjutt från Kökar, Fina från Hotskär, Stella från Korpo samt Sumpen Jehu. Gunnar Sundström och Per-Ove Bolle Högnäs ser fram emot sin sjätte spelmansturné.
1: Vi seglar runt i olika hamnar då och uppträder på kvällarna.
2: Var börjar ni då?
3: Vi börjar i Enklingen och så får vi vidare till Seglinge dagen efter och Vårde. Sen får vi ner till Degerby och Sottunga och så till Kökar.
2: Hur många är ni?
1: I år så blir vi rätt så många genom att Kajun Åland också kommer med i hus. Vi blir säkert ett 20-tal spel, men inte bara fiolspel, men det är ju dragspelare och gitarr och till och med mandolin och kanske trummor också.
2: Men är det någon förening som ni representerar då, eller?
3: Vi är ett gäng kompisar och det råkar sig att fyra spelmän äger storbåtar. Och på det sättet uppstod det här då lite. Man börjar i, kanske i Hotskär, så här liten skala, lilla Fina då. De börjar fara runt på en egen liten turné. Men sen hakar Bosse Mellberg då och Marianne Mans i fastlandet på det här. Och drog ihop det här fyra storbåtarna och 2021 var vi första året då.
2: Och båtarna kommer att funka som scen också då tydligen?
1: Båtarna funkar som scen. Min gamla storbåt Freja har nästan alla år varit scen och då har vi, de är så pass stora de här så det ryms säkert en 20 spel men en båt. Och genom att de är så grundgående och stort däck i mitten så funkar det bra som scen. Men allt beror ju på vädret, men det har ju varit, hittills har det varit bra att vi kunde uppträda i hamnarna. Mm. Och folk sitter på bryggorna bredvid. Och det är ju inte bara spelmansmusik, det är ju sång också. Vi har tryckt upp ett sånghäfte som vi delar ut åt publiken och sen blir det allsång då under ledning av Marianne Mans. Hon är från ursprungligen från Österbotten men bor i Åbolands skärgård.
2: Man vill ju kunna ha båten och klippon och sådär, men om det är för risigt väder kanske ni får gå någon annanstans då?
3: No, vi har ju försökt göra upp i alla hamnar att vi har en plan B. Då går vi inomhus. Senaste sommar så spelar vi tillsammans med Kimmit och spelmarslag inne i ganska litet utrymme. Och folk stod ute i regnet med regnkläder på. Men faktiskt, det var en så häftig stämning.
2: Repertoaren då, vad är ni ska spela?
1: No, det är ju de här traditionella åländska låtarna och sen det är både låtar då från mycket från Åbolands skärgård men även från Åland. Det är en blandning av olika låtar och vi har haft nu varje år att vi träffas på vintern och övar in nya låtar. I år så var vi i Kimmit och på det här sättet så lär vi också låtar. Och en sak med de här turnén också att vi bjuder in de lokala spelmännen i de här byarna att de ska få komma med och spela och det är väldigt roligt.
4: Det sa Per-Ove Högnäs och Gunnar Sundström om sommarens spelmansturné. Cecilia Wikström medverkar också under turnén tillsammans med gruppen Cajun Åland.
5: Vi kommer att spela framförallt åländska folkmusiklåtar som vi spelar i då Cajun-tappning kan man säga. Vi kommer också ha en fiolspelare med från Louisiana som reser hit för att vara med på turnén. Och sen också för andra musiker från Sverige, vana Cajun-musiker.
2: Ni ska vara med på turné men ni ska också tjuvstarta förstår jag.
5: Vi har tänkt det att vi ska göra en liten tjuvstart här i Mariehamn den 23 juni i Sjökvarteret och i huset där ju Våffelrakan kommer att ha servering i sommar. Så det blir också en naturlig utgångspunkt på något sätt. Och så kanske vi seglar iväg med Jehusen på natten till Utterklubb på Börkö här söder om Mariehamn som är liksom den officiella turnéstarten för vår del. Och sen efter det så hakar vi på den här spelmansturnén då från Vårde fram till Kökar.
2: Hur många är med i Cajun Åland?
5: Just nu så utgör jag Anton Johansson och dragspelaren Tor Ahlgren själva basen och sen så tar vi in då flera musiker beroende på lite vem som har möjlighet att komma och sådär. ungefär halva turnén så kommer vi också ha en vän som kommer från Cornwall i England men bor i Helsingfors som spelar dragspel. För mig personligen så har ju alltid den här allmogebåtssammanhanget varit central för faktiskt min upplevelse av folkmusik. Att jag har själv inte varit på så mycket spelmansstämmor och sånt här. Alltså om ställen där man spelar så att säga folkmusik i ett folkmusiksammanhang. Utan folkmusiken för mig har främst varit kopplad till den här trebåtskulturen och framförallt med Bolle Högnäs som också är med i det här projektet. Då, att man har stått på berget på kvällarna och spelat och folk har dansat och man har sjungit med och så här. Att det är ett väldigt liksom naturligt sätt att använda musik för fest. Och att det är ju egentligen en väldigt modern sak det här som vi håller på med nu. Att musik är någonting man främst konsumerar. Alltså man köper färdiga produkter och dansar till det liksom. Men att traditionellt så är ju musik någonting som man skapar själv.
0: Det säger Cecilia Wikström om sommarens skärgårdsturné med Cajun Åland och en grupp spelmän. Reporter var Thomas Tornefjäll och vi byter ämne i programmet. En tidigare polis dömdes av Ålands tingsrätt igår tisdag för brott mot tjänsteplikten och misshandel efter ett ingripande i maj 2024. Tingsrätten anser att mannen använde onödigt kraftigt våld när han knuffade en kvinna i bröstet så att hon föll baklänges till marken. Rätten förkastar samtidigt två fall av misshandel. Polismästare Johan Pavli kommenterar domen mot den före detta polisen.
6: Som alltid så, det var först vi började med att vänta på att den vinner lag och kraft. Det är liksom, rättsprocessen är ju inte med säkerhet i mål ännu. Och det är upp till de involverade att bestämma att överklaga dem eller inte. Det är sak ett. Sen sak två är väl i princip det att alltid när det kommer domar eller någon andra laglighetsövervaknings granskningsrapporter eller annat där det finns något som man inte har lyckats med eller misslyckats med, så tittar vi på att hur kan vi göra förbättringar i saken. Och nu när det gäller bruk av makt i tjänsten så är det inte bara vi som tittar, utan Rikke följer också med de domstolsbesluten, för att det är de som utbildar. Så vi går igenom och ser att finns det något vi behöver ändra på, är det något vi kan ändra på eller är det fråga om en missbedömning av en person eller ett systemfel. Så de sakerna tittar vi på och funderar och diskuterar igenom.
7: Tror du att det kommer leda till några förändringar i rutiner eller utbildning eller instruktioner?
6: Jag ser inte så initialt att det skulle egentligen göra det, utan det är en erfaren tjänsteman som har gjort en bedömning i ögonblicket som sen domstolen har noterat att vara felaktig. Att så till vidare så påvisar det att systemet fungerar. Att om man misstänker att en polis har gjort fel i tjänsten, så går det till åtalsprövning och till förundersökning, och sen om åklagaren väljer att ta till åtalsprövning och till domstolsbehandling som alla andra saker. Och till den delen är det väl ingenting underligt eller avvikande, utan processen har gått igenom hela alla skeden, och nu har vi en dom som inte ännu har vunnit laga kraft, och det måste vi vänta på att vinna den laga kraft eller inte. Sen ser vi vad slutresultatet är.
7: Har ni gjort någon egen utredning av den här händelsen?
6: Då när myndigheten fick information om händelsen och en stor del av materialet kom från vår egen kamera på bilen, så inledde vi en intern utredning om hur vi tar ärendet vidare, och är det själv att ta det internt eller ska det göra en polisbrottsanmälan om saken. Och när den utredningen var på gång så gjorde målsägarna en brottsanmälan, och i det skedet så överfördes allting till polisbrottsutredning. Så vi hade påbörjat internt.
7: Precis, men kom den interna utredningen fram till någonting?
6: Den var inte i mål ännu, utan där var stora hela att inledde sen så kallad polisbrottsutredning eller inte. Och när målsägarna gjorde en brottsanmälan så då gick det automatiskt till polisbrottsanmälan.
7: Och Ålands polismyndighet gavs ju möjlighet att yttra sig i det här målet, men valde att inte göra det. Varför då?
6: No, i princip så hade vi den där internutredningen på gång och tittade på att vad är slutresultatet. I och med att vi påbörjade en internutredning att vilken väg går vi till väga, så var vi ju redan av den åsikten att allt gick inte korrekt till. Det fanns inte riktigt så stor orsak att ge ett utlåtande. Processen har gått korrekt till. Det har inletts en förundersökning. Åklagaren har åtalat, den är domstol. I och med att vi själv tog och tittade internt på det, så var vi också av den åsikten att allt gick inte korrekt till. Det var bara frågan hur mycket det inte gick korrekt till. Och i och med att vi gick in i förundersökningsprocessen, så gjordes den bedömningen där. Och domstolen har nu kommit ut med en dom som dock inte är i laga kraft. Men om det här är den som blir i kraft, så då är tolkningen eller slutresultatet det som domstolen har kommit fram till.
7: Den här polismannen frias ju samtidigt på flera andra punkter. Vad tänker du om det?
6: Jag tänker att domstolen har gjort den juridiska bedömningen och myndigheten anpassar sig alltid till domstolens beslut. En av beslutet var ju att greppet var korrekt, och har domstolen kommit till den slutsatsen, så då anpassar vi oss till det. Och den andra var åklagaren hade inte det där yrkat straff för att den telefonen slås ju i handen och har förorsakat smärta. Då måste man fråga åklagaren som lett utredningen varför har man inte utrett det och varför har man inte kommit djupare på den. Det kan inte polismyndigheten ta ställning till. För allmänheten så kan det vara bra att veta till att det är polisbrottsärendena, så de utreds ju inte av Ålands polismyndighet när det är en åländsk polis som är i fråga, utan det finns en enhet i riket som centraliserat utreder det här, och det leds alltid av en åklagare.
7: Vad tänker du om myndighetens förtroende i allmänhetens ögon en sån här gång? Hur påverkas det?
6: Men det är ju aldrig bra att det sker. Däremot så från mitt håll så tycker jag att en del av fokuset bör vara ändå på förtroende i rättskedjan. Alltså man har meddelat misstänkt brott mot polisman. Det har gått genom rättskedjan som i alla andra ärenden, och domstolen har kommit till en slutsats att systemet fungerar. Sen de här maktmedelssituationerna, så det är inte alltid helt lätta. Där är en polis som ibland med lite bättre tid, oftast med liten tid, som ska göra en snabb bedömning att ska man använda maktmedel, vilka maktmedel ska man använda. Och det är självklart att det kan ske misstag. Vi har, eller missbedömningar, vi har utbildning som getts från polisskolan, den är bra. Vi har maktmedelsutbildare som vi går igenom maktmedelsutbildning varje år, och när det kommer fram att man behöver ändra på greppen eller det finns någon taktik som behöver ändras för att vara mindre det där. Eller domstolen kommer fram till något grepp är fel, eller att det kommer fram något taktiskt att man använder greppen på fel sätt eller förorsakar smärta istället för bara ha kontroll över personen, så då ändras greppen och taktiken så att man ska använda maktmedlen för att ha kontroll och inte förorsaka smärta. Och det är ett inbyggt system som fungerar bra. Det här minskar hela tiden, och det är inte ofta det händer. Men oberoende så inte det inte det önskvärt att det ska hända överhuvudtaget.
0: Det säger alltså polismästaren vid Ålands polismyndighet Johan Pavli. Intervjuad här av reporter Axel Eriksson.
8: Går du och funderar på att ställa till med skandal? Öppna klinik och operera ut mjältar istället för blindtarmar? Frysa ner dina döda föräldrar? Eller beställa juridisk hjälp för 40 000 euro? Tjänar du för mycket? Och gör du för lite, eller är du annars bara en allmänt sårbar höginkomsttagare? Vakna! Annars kanske du hamnar i radioprogrammet Johan Karento i landskapets tjänst på fredagar i Ålands Radio.
0: Ja, det är ju på fredagar i övermorgon så kommer säsongens sista avsnitt av Karento i landskapets tjänst ut. De tidigare 7 avsnitten som vi publicerat från den här säsongen, liksom de tidigare säsongerna också förstås, finns ju att ta del av på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Och så är ju förstås också fallet som varje dag med det som vi har sänt ut här i programmet Åland idag. Och är det så att ni har missat vad som har hänt i dagens program så kan jag ju dra det snabbt för er här. Här senast hörde vi ju då en intervju med polismästare Johan Pavli kring då domen mot en tidigare polis som döms då för brott mot tjänsteplikten och misshandel efter ett ingripande i maj 2024. Innan det så hörde vi inför en kommande skärgårdsturné med Cajun Åland bland annat. Det handlar om spelmän som gör en skärgårdsturné med olika storbåtar här. Ja, som drar igång strax efter midsommar. Före det så hade vi Hasse Persson Bru på plats i studion. Han hade följt med dagens lagtingsdebatt. Man debatterar ju vårbudgeten idag där. Det blev mycket snack om pengar till kommunerna. Och först ut idag så pratar vi sport, fotboll och IFK Mariehamn och deras ansträngda läge just nu vad gäller det sportsliga. De ligger ju sist i ligan. Och söker just nu en ny huvudtränare. Vi hade William Stenius från Nya Åland och Mikael Virta. Ibland på Ålandstidningen, ibland som kommentator i Roto på plats i studion. Producent idag, det var Johan Ågren och jag som var i programledare idag heter Rasmus Karlsson. Vi hörs imorgon.
9: Israel uppmanar nu befolkningen i hamnstaden Tyros i södra Libanon att lämna staden med omnejd inför planerade attacker mot den iranskstödda milisen Hezbollah, trots den pågående vapenvilan. Tyros är en av världens äldsta städer och upptagen på UNESCOs världsarvslista. Ett utkast till ett avtal mellan USA och Iran har publicerats av iransk statlig TV. Enligt utkastet ska amerikanska trupper lämna närområdet samt häva blockaden till havs. Och i utbyte lovar Iran att trafiken i Hormuzsundet inom en månad återgår till nivåer som rådde före kriget. TV-kanalen betonar dock att en överenskommelse är långt ifrån klar. Till Finland nu där myndigheter idag säger sig ha avslöjat ett landsomfattande kartell inom bärmarknaden.
10: Ja, enligt landets konkurrens- och konsumentverk handlar det om minst 5 företag som gemensamt begränsat konkurrensen på den finländska bärmarknaden genom att bland annat dela känslig inköpsinformation och komma överens om lägre ersättning till bärplockare. Uppskattas prisnivån på bland annat hjortron och lingon i Finland har ökat med 10-30%. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
9: Branden i en byggnad i området Golders Green i London tros ha orsakats av ett elektriskt fel enligt polisen. Och i nuläget finns det inget som tyder på att branden skulle vara anlagd. Golders Green är ett område i London med stor judisk befolkning och flera brandattacker har utförts i området de senaste månaderna. Järvaveckan i Stockholm stänger nu resten av dagen på grund av snabbt skiftande väder, uppger arrangörerna. Tidigare idag utrymdes området efter kraftigt regn och blåst. Och Järvaveckan öppnar igen imorgon klockan 1. Det var Ekot med Julia Brunolfsson.
11: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
12: Jimmy Varg som tillfälligt tagit över som tränare för IFK Mariehamns fotbollsherrar lyckades inte med en dags varsel bryta förlusttrenden. Det blev förlust med 0-1 för IFK Mariehamn i åttondelsfinalen i finländska kuppen mot FC Lahti på VHA på tisdagskvällen. Så här säger Jimmy Varg efter matchen.
13: Ja, det här var en stor målsättning och det var att vara lite mer rätlinje, vilket tyckte vi var. Jag tycker att vi positionerade oss inte tillräckligt bra för andra bollar och så här. Vi har ju inte jobbat med det överhuvudtaget heller inte med den korta tid som var. Så att vi det här, vi är väl inte i positioner som man skulle önska då när vi ska vara lite mer rätlinje och så här, men vi skapar väl en handfull målchanser så vi kanske borde ha gjort något mål. Sen så släpper vi till målchanser dem också, men vi bjuder ju på 2-3 bästa målchanserna så är ju våra assister ifall det skulle ha blivit mål. Sen gör Kevin en bra match, Kevin är en bra keeper. Det är Rikonen också, där har Kevin en bra match och sådär så att... svårt att vara nöjd och aldrig kan man vara riktigt nöjd när man inte får någonting med sig, vilket vi inte får idag och det här. Men nästa match kommer snabbt, så det är att ladda batterierna och så åka till Helsingfors och försöka hämma oss någonting hem.
14: Men samtidigt, jag tyckte ändå lite som du sa, rätt linjigare, men lite mer framåtlutande än vad jag kanske sett IFK under de senaste matcherna.
13: Jo, det är vi säkert lite mer. Vi försökte vara det också för att skapa målchanser, men det är ändå så att när det är så pass nytt med att göra så pass mycket eller förändringar, eller relativt mycket förändringar i alla fall, så blir det också att vi blir, om vi tar pressspelet, blir vi lite fega när vi ska ligga smalt med tre och våga vara inne och pressa, men som sagt, den har vi inte ens jobba på annat än på tavla och sånt, och det blir inte mycket mera inför nästa match heller, så det är det här. Men vi ska åka till Helsingfors och försöka få med oss någonting därifrån.
14: Ja, det är ju inte många dagar till lördag nu, så att det är ju inte så många träningspass heller som du har på dig till liksom just försök träna in och förändringar, utan det är mera som du säger på taktiktal.
13: Jo, så är det, och lite måste vi ändå jobba taktiskt på torsdag och lite gå igenom vissa situationer, men någon fysisk belastning kan man inte egentligen ha på de som spelar mycket, många av dem ska spela på lördag, och vad det kommer att vara mera viktigt med fräscha ben och det än något annat.
14: Du känner ju truppen bra, du rör dig ju här alla dagar vid träningar och så vidare, men nu när du kommer in med fotbollsskorna på och kommer in i omklädningsrummet och verkligen känner av stämningen, hur uppfattar du att den är?
13: Ja, inte vet jag om det är vad jag ska säga om stämningen och så. Det märker man ju att det är ett lag som inte har vunnit och det om vi ska säga där och på, så är det bara att det gör det på vilket lag som helst. Så att där, men om jag ska välja så tar jag hellre noll nu och någonting på lördag.
14: Mm-hmm. Men om vi återgår till det, liksom, det handlar ju väl kanske från din sida och gjuta mod hos grabbarna. Har jag rätt i det?
13: Så är det har du helt rätt i. Stundtals tyckte jag att vi kanske såg lite av det, att vi vågade gå... mera, men inte så mycket som jag ska hoppas och önska och vela. Det är det här, det är helt klart.
14: Nej, du har ju någon dag på dig till att få in lite ännu mer mod.
13: Ja, vi får jobba på det.
15: Och det sa Jimmy Varg. Lagkapten Sebastian Dahlström säger att stämningen i laget är god trots all turbulens som varit de senaste dagarna när Gary Williams lämnade som huvudtränare och den skrala poängskörden i ligan.
16: The feeling is good. Everybody knows it's part of the football. If you don't get results you need to make changes and it's part of it, but the spirit is still there. We come to work every day and
15: de pratar mycket till laget vad de behöver göra, men ibland tycker Sebastian Dahlström att det kanske viktigaste är att visa på träningar och på planen åt vilket håll laget ska.
16: Sometimes it's not about the talking. It's about the actions and sometimes maybe less talking and more action on the pitch is better.
15: Ett annat sätt att ta sig ur situationen som IFK är i är att inte glömma bort att skratta. Dahlström påpekar att det måste vara roligt.
16: In my opinion, this needs to be fun. That's why we play, because it's fun to play football. So

0: Petri Tuokko, som driver Hamnsundets marina tillsammans med sin fru, förbereder sig som bäst för årets turistsäsong. Tuokko säger att man vill göra en långsiktig satsning och hitta olika sätt att förlänga säsongen. Men för det så krävs vissa åtgärder, som att det byggs ett tak till kioskens terrass. Saltviks kommun verkar inte vara så intresserade av det. Tuokko anser också att kontraktet för Hamnsundets marina borde gälla för en längre period.
1: Ju längre kontrakt vi har, desto enklare är det för oss att planera framåt. Och i och med att vi har från början gjort en hel del, så att säga, långsiktig marknadsföring och sånt, så klart resultaten ser man ju efter några år. Så vissa, så att säga, investeringar eller idéer kan man inte förverkliga. Det lönar sig inte för det.

0: är för riskigt om sen man hamnar så att säga sluta med kontraktet. Men nu i och med att kontraktet håller på och tar slut, så hade jag en förfrågan ifall vi kan förlänga fast endast med ett år, så har vi lite mer säkerhet. Det gick de slutligen med på, men att det är mera från deras sida. I och med att kommunen funderar över ifall de skulle göra nya investeringar i Hamnsundet. För dem att göra det, så behöver de ett beslut, och ett beslut i en kommun tar ju sin tid. Om de bestämmer sig att de ska göra nya investeringar, så vill de säkert omförhandla vårt hyreskontrakt också. Och det är helt okej, okay, det är helt förståeligt. Så fort de bestämmer sig vad de vill göra, och så kan vi ta ställning och föreslå ett kontrakt, så kan vi ta ställning till ifall det är ett bra, det är ett kontrakt som vi vill godkänna om. Och då blir det, jag vet inte om det blir ett treårskontrakt, hoppeligen i så fall så blir det lite längre kontrakt, så kan vi börja jobba lite mer långsiktigt.
1: Vad är det de vill göra här då?
0: Helt ärligt sagt så vet jag inte. Vi har ju haft en hel del förslag som vi har gett åt dem, och vi har vissa saker som är mer brådskande än andra, så som ett tak. Någon slags, vi har ju i dagens läge har vi inga gästplatser under tak eller ens i en vindskydd. Det är en grej som är väldigt brådskande för oss, men däremot så har de inte villat göra det, och har de inte tillåtit oss att göra det heller. Men ärligt sagt så vet jag inte var de ligger och vad de vill egentligen. Och det är lite det som är besvärligt också, att jag vet inte. Så jag menar, skulle jag veta lite mera, och jag skulle gärna vilja vara inblandad, för jag känner ju till hur saker och ting går här och vad vi vill, och jag skulle säkert kunna bidra med det.
1: Jag såg någonstans att kommunen anser att det är de som ska stå för sådana här renoveringar och inte hyresgästen, helt enkelt.
0: Huvudsaken för oss skulle vara att någonting händer, och i alla fall de mest viktiga saker skulle hända. Och jag sa att jag kan stå för kostnaderna också, men det räckte inte heller, och då kom jag inte på mer en annan lösning där.
1: Men ni har ju gett uttryck för att ni vill utveckla det här, och ni hade också något förslag om att ni skulle få sköta någon av församlingens ö, eller? Men det ville man inte heller.
0: Det var en annan idé helt enkelt, det har ju inte direkt med kommunen att göra, men däremot så i och med att vi har kört från början båtutflykter, och vi skulle då vilja, det skulle vara trevligt att ha flera utflyktsmål helt enkelt någorlunda nära oss dit. Det skulle vara lite enklare att ta Thailand helt enkelt med båt. Och då vet vi ju att församlingen också har några öar som de knappt gör någonting med. Så gav jag ett förslag att jag kan hjälpa till, och på det sättet att det skulle finnas lite förtöjningsmöjligheter till alla, till allmänheten. Och så vad heter det, så skulle det gynna oss också, men det gick de inte med på. Det finns ju en hel del landskapets öar, det finns ju andra privata öar som vi har tillgång till oavsett, så det är inte hela världen så att säga. Och det finns ju väldigt fina naturskyddsområden och besöksmål såsom Boxö eller Länsmans grund, varför inte Rannö och eller längre bort, och som många inte känner till. Och vi vill erbjuda, vi vill ge chansen åt så många som möjligt att besöka de här holmarna till ett vettigt pris.
1: Vad tror du om årets turistsäsong? Visit Åland tänkte att det kanske blir många som vill komma till Åland och turista, för det ska vara så dyrt att flyga att man kan vänta sig lite mer turister från Sverige och Finland i sommar. Vad tror du om det?
0: Vi ser ju fram emot det såklart. Huvuddelen av våra gäster kommer ju framförallt från fastland Finland och från Sverige också, och andra närområden. Så det är viktigt för oss, och jag tror på det. Men vi har, lokala gästerna är väldigt viktiga för oss också. Så att, och framförallt i början och slutet på säsongen, i och med att de flesta turisterna kommer oavsett fortfarande i juli månad, under juli månad, och så vi skulle vilja såklart ha en lite längre säsong.
1: Det är många som vill det, men det är tydligen svårt det med att förlänga säsongen.
0: Ja, jag talade ju tidigare om bland de viktigaste behov som vi har, som skulle vara tak över altanen. Så jag menar, såklart är det 2 grader och regnar, så det är helt klart att de i alla fall inte kommer till Hamnsundet. Men vad heter det? Så att mycket mer där kan jag inte göra just där vad gäller då maj och sen kanske september. Så att vi måste hoppas på att det blir en bra sommar vädermässigt. Att i alla fall juni, juli, augusti ska funka för oss.
1: Så det är många båtgäster då förstås, men som du sa, det är också lokalbefolkningen som vill komma hit och titta och fika, ta det lugnt.
0: Absolut, det är väldigt viktigt för oss.
1: Vad har ni att erbjuda förutom då båtplatsen för båtturister?
0: Vi tar ju emellanåt lite husbilar, så det är väldigt bra som en säsongsförlängare för oss. Vi har ju utbrett lite grann utbudet och sortimentet på eller vid kiosken, så vi erbjuder också mat till en viss mån. Och utöver det, båtutflykta, som sagt, för i år så kommer vi att erbjuda båtutflykta faktiskt varje dag. Så har vi också tagit in en segelbåt, så vi kommer att erbjuda båtutflykten även i en segelbåt. Och båtuthyrning, vi har biluthyrning, cyklar, vi har till och med inkvartering i båten. Så att det är en hel del nyheter för i år.
1: Ni satsar på ett brett utbud helt enkelt?
0: Jo, vi satsar på ett brett utbud och vi satsar på någonting sånt som båtutflykter som vi eventuellt kan göra annanstans också.
2: Petri Tuoko säger att man gärna vill fortsätta verksamheten vid Hamnsundets marina. Men om Saltviks kommun skulle välja att inte förlänga kontraktet, då flyttar man sin verksamhet till en annan plats på Åland.
0: Vi kan inte endast hoppas på och lita på att vi kan bli här i all evighet heller. Så vi är gärna i Hamnsundet, men blir det för svårt så vad heter det, tar vi vår verksamhet helt enkelt annanstans. Det finns ju otroligt fina platser och turismanläggningar på Åland, men det har funnits och det verkar fortfarande finnas brist på företagare. Och så vad heter det, så på den sidan är jag nog inte orolig.
3: Det sa Petri Tuokko som driver Hamnsundets marina. Reporter här, ja, det var Thomas Tornefjäll.

0: Förslaget till ny självstyrelselag, ja, det offentliggjordes den 12 maj och är nu på remissrunda till den 4 augusti. Och ikväll, onsdag klockan 18.30, ordnas ett informationstillfälle om lagen i Ålands lagting för den som vill veta mer om den. Med mig i studion nu har jag tre personer som har varit involverade i det här omfattande och långvariga arbetet. Jag säger välkommen till John Eriksson, Johan En och Helena Blomqvist.
1: Tack, tack så mycket.
2: Tack, tack.
0: Berätta, varför behövs ett informationstillfälle om den nya självstyrelselagen?
1: Ja, först och främst så är det ju en process som har hållit på i över 15 år. Och det krävs ju också ett informationstillfälle för att på ett egentligen pedagogiskt och folkligt sätt beskriva att vad är det för eventuella förändringar som kommer i det här förslaget i ny självstyrelselag. Ja, egentligen vad innebär självstyrelselagen? Och vad innebär självstyrelsen för helhet för det åländska samhället? Mm.
3: Det vi ju har noterat liksom i samhällsdiskussionen, det är det att man många gånger egentligen inte riktigt har koll på vad är självstyrelsen som den är idag. Och nu har vi jobbat då i 15 år med att förnya den här lagen. Och det vi hoppas kunna ge lite information om ikväll då är hur påverkar självstyrelsen dig i vardagen? Vad är det som är självstyrelsens uppgifter? Vad är rikets uppgifter? Och varför är det så viktigt att vi har lagt ner nu 15 år för att göra det här arbetet som nu är gjort?
0: Hur skulle ni förklara här och nu varför den är så viktig för kanske någon som inte följer politiken i vardagen?
1: För det första så det är självstyrelselagen som egentligen styr möjligheten och uppbyggnaden av hela det åländska samhället. Alltså utan självstyrelsen och självstyrelselagen så skulle vi inte ha det samhälle vi har idag. Vi skulle inte till exempel ha ett eget sjukhus som är nästintill fullutvecklat sjukhus. Vi skulle inte ha sannolikt heller den skola och den barnomsorg som vi har idag med små klasser och så många daghem och skolor. För det är vi som gör prioriteringarna på Åland när det kommer till vad vi lägger samhällsresurser. Vi skulle inte heller ha det näringsliv som vi har idag med börsbolag och stora bolag. Och vi ska inte heller ha de transporterna speciellt inom körfarten till Åland som vi har idag utan självstyrelsen.
3: Det tror jag det här som man många gånger glömmer att självstyrelsen är ju liksom det är vår vardag. Det är där som
0: vi märker av det.
3: Det är där vi märker av det. Och det som vi också har noterat det är ju liksom det att när någonting går fel då tror jag att man direkt pekar på att nu har självstyrelsen kommit inte till sin rätt så att säga. Och det är liksom politiker och tjänstemän här på Åland som inte klarar av sina uppgifter och så vidare. Men då borde man tänka ett varv till att hur ser min vardag ut egentligen och hur ser det ut på andra ställen? Kan det också vara på det sättet att vi väljer att kanske prioritera ner vissa saker bara för att på Åland så behöver vi lägga mer resurser på någonting annat istället. Och det är den här diskussionen som jag tror att vi skulle behöva mycket, mycket mer av i vårt samhälle. Att inse att som medborgare har du också väldigt, väldigt nära att påverka hur det ser ut. Därför att politikerna, tjänstemännen finns väldigt, väldigt nära dig. Och hade vi inte självstyrelsen då skulle det vara Helsingfors kanske som var de som vi fick påverka istället.
0: Mm. Vad brukar ni få för frågor om självstyrelselagen?
3: Ja, det jag har mött nu det är ju liksom det att hur kan man hålla på och jobba i 15 år med en sån här sak? Att borde inte liksom det här gå att få snabbare? Och då ska man tänka på att det här är ju liksom ramverket för hela vårt system. Och då är det ju så att det är inte alltid lätt att hitta lösningar när man dessutom är två parter som kanske har lite olika syn. Därför att från Finlands sida,
0: Helsingforsriket
3: som ser att man kanske vill hålla kvar kontrollen lite. Och man tycker att man vill vara med och styra Åland mer än tidigare. Och från Ålands sida har vi velat utöka de här bitarna. Och då blir det svårt att förklara det här. Att, men varför tar det så lång tid? Det här borde ni ha klarat på ett år eller två.
0: Finns det några frågor där då, Johan, eller områden mellan Åland och Finland som är omdiskuterade?
3: Ekonomi är ju någonting som för tillfället är sådant som ständigt diskuteras. Så där gjorde vi en förändring av det ekonomiska systemet för 4 år sedan ungefär. Det var en delreform till den här självstyrelselagen. Men där finns det olika syn. Framförallt utgående från att i dagsläget så är det ont om pengar. Det finns ingen som har extra pengar att dela med sig av. Sen handlar det mycket om det här med hur ska Åland få vara med och ha inflytande när det är till exempel beredskapsfrågor. Det kan handla om hur vi ska ha möjlighet att kunna påverka det som är havsområdena utanför oss och hur de kan användas för vindkraft eller för andra frågor. Det är nu två exempel där vi har det. Kollegorna kan säkert ge flera.
0: Har ni några flera, Helena och John?
1: Jag skulle säga faktiskt att en av de större frågorna som egentligen hela grunden och syften med självstyrelsen, det är språkfrågan. Alltså det är egentligen, och det ser jag som en av de större fördelarna med det här förslaget till ny självstyrelselag, att du stärker helt enkelt möjligheten att bo och verka på Åland på svenska. Att det är mycket, mycket mera skyldigheter för Finland att upprätthålla service och kommunicera på svenska med Åland. För där kan vi ju, vilket har noterats de senaste åren, så har det ju varit stora, stora problem med just svenska språket i relationen med Finland.
0: Helena, har du någonting du vill tillägga?
2: Ja, med förbättringar som kommer med det här förslaget så är bland annat, nu är det lite juridiska, men just den här kontrollen av de åländska lagarna, det ska ju kontrolleras av presidenten i slutändan. Och där tycker vi att vi får till förbättringar och större möjligheter för Åland att anpassa det till de åländska förhållandena som vi har här. Att det mycket handlar ju om det också, att Åland är ganska annorlunda mot stora delar av Finland också. Och därför behöver vi få ha egna lösningar, för det är bättre för oss och det är kanske till och med bättre för riket det.
0: Har nuvarande president Alexander Stubb bättre förståelse för det?
3: Det är svårt att säga det där, men vi har ju alltid haft en god dialog med presidenten. Jag skulle vilja säga att det har nästan inte spelat någon roll vilken president som har suttit i Helsingfors, så har självstyrelsen haft en god dialog. Men det som också har hänt under den senaste tiden, det är det att självstyrelsesystemet är uppbyggt på det sättet att man har bestämt hur, eller vem som får bestämma om vad i självstyrelselagen. Det som har hänt är att det har glidit lite på slutet här, och det har blivit på det sättet att när man har haft den här lagstiftningskontrollen som Helena pratar om, så har man börjat använda sig av olika orsaker till att säga nej till Åland för att få använda olika saker med hänvisning till grundlagen.
0: Är det lättare?
3: Nu har vi ett sånt förslag i den här propositionen och det här lagförslaget som ska stoppa det här, alltså, så att vi inte tappar i självstyrelse på ett sätt som inte är tänkt. Därför att det här är tänkt som så att när vi har kommit överens om självstyrelselagen, då har vi de här områdena tills vi är överens om att vi ska göra det på ett annat sätt. Men vi ska ta som exempel, lagtinget ville att 16-åringar skulle få rösta i kommunalvalet. Mm. Och kommunalval och kommuner är någonting som vi har fullständig rätt att fatta beslut om. Men i det här fallet så sa man nej från Högsta domstolen och slutligen då dåvarande presidents sida, med hänvisning till att nej, men i grundlagen så står det att man ska vara 18 år. Och då blir det orättvist om man gör på det här sättet. Nu kommer det inte att bli så längre. Därför att nu har man konstaterat att Åland har möjligheten via självstyrelsen att fatta de här besluten så länge man inte kränker någons fri- och rättigheter. Vi kan genomföra det här på många olika sätt. Och det här ska vi nu, det ska bli spännande att se om det här nu fungerar. För det här är viktigt för gemene ålänningar. Annars kommer självstyrelsen att urholkas i slutändan. Och vi har samma regler rakt igenom som man har i Helsingfors.
1: Alltså egentligen så handlar det om Ålands rätt att vara och reglera annorlunda än Finland. Ja. Och det är egentligen, ska jag beskriva på ett pedagogiskt sätt, vad hela självstyrelsen innebär. Och den här rätten möjliggör ju att vi kan anpassa lagstiftning efter de behov vi har på Åland och inte de behov som finns i Bryssel eller Helsingfors.
3: Ja, och precis det du var inne på tidigare, John. Det vill säga att allt grundar sig på att vi ska kunna fortsätta leva och verka på svenska här. För det vet vi att det har blivit tuffare och tuffare i riket, i Finland.
0: Så om jag förstår er rätt här nu, så är det här ni hoppas att allmänheten ska få ut av informationskvällen idag.
3: Det stämmer bra det. Mm.
0: Vilka är ni som deltar ikväll då?
1: I stort sett så är det ju många av dem som arbetar med den här självstyrelselagsrevisionen i en eller annan form.
0: Kan du nämna några namn?
3: Vi har referensgruppens ordförande Harry Jansson som kommer att också på ett tydligt sätt koppla ihop det här förslaget med hur självstyrelsen ser ut idag. Harry har tidigare under året dragit något som han kallar för en självstyrelseskola, där han bjöd in människor att komma och lära sig mer om vad självstyrelsen med tidigare lag har varit. Mm. Nu kommer det här att kopplas ihop på ett sånt sätt att man liksom kan följa det här, att hur såg den tidigare lagen ut, hur ser den nya, hur kommer det här att påverka mig i vardagen där då också. Sen har vi övriga arbetsgruppsmedlemmar, vi har Niklas Slotte som har suttit tillsammans med John här då, och Helena Linnea Johansson som kommer också att finnas där. Och sen kommer kollegan till Helena, Rasmus Lindqvist, att finnas med, som har varit då jobbat i sekretariatet. Och sen kan det ytterligare komma någon också. Jag vet inte exakt hur listan såg ut här.
2: Lantrådet kommer säkert också.
3: Ja.
0: Det är så alltså Johan En, John Eriksson och Helena Blomqvist. Ikväll klockan 18.30 ordnas ett informationstillfälle om lagen i Ålands lagting för den som vill veta mer om den. Johan En.
3: Ja, och den som inte har möjlighet att komma till lagtinget så kan man faktiskt också följa det här över Teams. På landskapsregeringens hemsida, regeringen.ax, kan man söka reda på den här länken så att man kan också sitta hemma och lyssna på det här. Och då kan man också ställa frågor hemifrån soffan om man så önskar.
4: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som gått i dagens morgonprogram. Missar du något? Ja, då finns allt på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.

0: lyssnar på Ålands nytt. En man som varit tränare i en åländsk idrottsförening döms för 2 fall av sexuellt övergrepp mot barn och 1 fall av sexuellt utnyttjande. Straffet blir villkorligt fängelse i 1 år. Målsägandena är 2 minderåriga pojkar. Ledande landskapsåklagaren Henrik Lindeman yrkade i stämningsansökan på villkorligt fängelse i 1 år och 3 månader, men efter att bevisningen lagts fram skärpte han straffyrkandet och bad tingsrätten överväga ovillkorligt fängelsestraff. Straffet blev alltså villkorligt fängelse och längden 1 år, och därtill ska den dömde betala olika typer av ersättningar. Domen har inte vunnit laga kraft. Det blev som väntat stort fokus på kommunernas pengar när vårbudgeten debatterades i lagtinget idag. Planerna på att slopa kompensationen för samfundsskatten utan att ha haft ett samråd med kommunerna väckte ont blod. Detta trots att finansminister Mats Perama, Liberalerna, försökte föregå debatten med att ett samråd med kommunerna är inbokat den 16 juni och att ytterligare samråd väntar.
1: När vi genomför samrådet den 16 juni så skulle jag vilja ge beskedet till kommunerna att vi kan ha ett nytt samråd genast efter sommaren, så att kommunerna får en möjlighet att granska materialet, höra vad landskapsregeringen säger och eventuellt komma med förslag om andra metoder. Och så får vi se var vi hamnar efter det.
2: Det sa finansminister Mats Perema. Obunden Samlings Marcus Måtar riktade i sitt gruppanförande kritik mot att landskapsregeringen återigen ser ut att undervärdera skatteintäkterna i budgeten. Att man satsar på ett varv på Möckelö och att kommunerna med kort varsel får beskedet om att de berövas de samfundsskatter som enligt honom tillhör dem. Han fick stöd av Moderaternas Ville Valve gällande kommunernas pengar och att utjämningsmekanismen som nu föreslås gynna svagare kommuner på bekostnad av de rikare straffar de kommuner som redan har lyckats bäst med effektiviseringen. Men många ställde sig frågan om hur Centern egentligen kan gå med på de här planerna. Centerns gruppledare Roger Höglund hymlade inte med att det är landskapets dåliga ekonomi som ligger till grund för initiativet. Att ta pengar från de samfundsskattekompensationer som enligt prognoser väntas öka med 6 miljoner euro fram till år 2029.
3: Det här klarar inte landskapets ekonomi av, det måste ju alla inse.
2: Roger Höglund hade önskat ett samråd före frågan lyftes. Det han ser framför sig nu är ett behov av att återvinna tilliten ute i kommunerna och ett slutresultat som inte är helt i linje med det som har aviserats.
3: Så från Centerns sida vi både stöder och betonar att man behöver hitta en kompromiss runt kompensationen för samfundsskatt.
0: Det sa Roger Höglund. Reporter där var Hasse Persson Bru. Ålands polismyndighet inväntar att domen mot den tidigare polisen vinner laga kraft innan man tar ställning till eventuella åtgärder. Det säger polismästare Johan Pavli efter att Ålands tingsrätt dömt mannen för brott mot tjänsteplikt och misshandel. Enligt Pavli ser polismyndigheten i nuläget inget behov av att ändra rutiner eller utbildning. Han beskriver händelsen som en felaktig bedömning i en pressad situation och säger att rättssystemet samtidigt visar att det fungerar. Polismyndigheten inledde en intern utredning efter händelsen, bland annat med stöd av material från polisens fordonskamera. Utredningen avbröts senare när en brottsanmälan lämnades in och en extern polisbrottsutredning tog över under ledning av åklagare. Pavli betonar att det är viktigt för allmänhetens förtroende att misstänkta brott inom polisen utreds och prövas i domstol. Han säger också att poliser kontinuerligt utbildas i användning av maktmedel. I kväll onsdag hålls en större sjöräddningsövning utanför Mariehamn med bas i Korvik. I övningen deltar både Ålands och Kökars sjöbevakningsstationer, 2 enheter från Ålands sjöräddningssällskap och Mariehamns räddningsverk. Enligt chefen för Ålands sjöbevakningsstation Axel Ramberg ska man bland annat öva sjöräddning, evakuering till havs, första hjälpen, brandbekämpning och samarbete mellan olika aktörer. Slutligen vädre. Det är halvklart väder runt 11 grader och hård nordvästlig vind cirka 9 meter per sekund. Imorgon torsdag utlovas klart väder och uppemot 14 grader. Det råder vindvarning för landområde då den nordvästliga vinden är kraftig i vindbyarna 15 meter per sekund. Det sätter punkt för Ålandsnytt. Mitt namn är Felicia Bredenberg och jag önskar er en god kväll.

0: Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och idag ska vi få höra den andra delen i miniserien om bevarandet av gamla byggnader med K-märkning ifrån år 2001. Idag handlar det om gamla byggnader på landsbygden och vi ska besöka Simons gård på Eckerö i Storby. Där finns Ålands äldsta hus, en länga från 1600-talet, och det är Gottfrid Johansson som visar oss runt.
1: Och det är kök här och en kammare, så det är källare och vedlidare. Så vi ska gå in och titta där i bagarstugan nu. Och det är sedan 1600-talet, så är professorer som har varit här och tittat. Och det ska vara det äldsta bevarade huset på hela Åland. Har han berättat för oss, så vet jag sen om det är sant eller, men jag hoppas att det är sant. Att man står och ljuger för folk eller.
2: Gottfrid Johansson visar runt på Simons i Eckerö Storby. På gården finns Ålands äldsta hus, en länga från 1600-talet. För en vecka sedan handlade kulturen om K-märkning av gamla hus i Mariehamn. Idag handlar det om byggnadsminneslagen som används på landsbygden eftersom K-märkning bara gäller inom planerat område. Och för att veta vad som är värt att bevara har museibyrån gjort kulturmiljöinventering i de flesta kommuner på Åland. Etnolog Per-Ove Högnäs arbetar med inventeringen.
3: Ja, den har haft den betydelsen att folk har fått upp ögonen för de här gamla miljöerna. Och de som bor i husen då, så inser husens värde. Men det är klart, hela den här inventeringen, den borde revideras. Det borde komma ut ett nytryck som reviderad upplaga av hela inventeringen. För det har hänt så mycket de senaste 10-20 åren.
2: Har den nått upp till det som ni ville från museibyråns håll?
3: Nå, till viss del, men nu önskar man ju hela tiden att man borde ju använda de här inventeringarna oftare när det gäller planeringen då ute i landskapet. Det är ju helt klart det. Säkert att byggnadsnämnderna, de kommunala byggnadsnämnderna, borde titta på inventeringar då när man vid planeringen och vid nybyggnation då i de här känsliga områdena.
2: Hur ofta gör de det nu?
3: Ja, det är svårt att säga för mig det, men inte. Det är väl olika på det.
2: Men Olof Salmén, obunden samling, vill inte att ansvaret för skydd av hus ska flyttas upp på landskapsnivå.
4: Ja, alltså när det gäller kommunernas beslutande rätt i planeringsfrågor och liknande, så har vi ju här ett sånt system att det ska bevaras utav. Alltså att kommunerna ska sköta om det här, för då ligger det närmast de verkliga ägarna till jord och till byggnader som kan bevaras utav, eller skötas då utav kommunala myndigheter. Och vi har genom det här småskaliga samhället så har vi ju så nära till beslutsfattarna, så att jag tror inte att vi behöver få någon annan ändring. Vi är inte betjänta här, tror jag, av något centralstyrda direktiv.
2: 1600-talslängan vid Simons har på gammalt vis storstuga, kammare, källare och lider under ett tak. Och Gottfrid Johansson är nionde generationen på Simons.
1: Ja, nu kommer vi in i bagarfasten här, brukar vi säga. Ja. Nu kan vi gå in här.
2: Och här var det jordgolv.
1: Det var jordgolv förut. Men jag vet inte om det var farfar som har satt hit plankor. Men de har ju ruttnat bort dem också. Och när jag var barn så slaktas ju djur på grisar och sånt på höstarna. Så var de här inne och skollade dem. Här var en stor bygryta. Och här stod man och höll i sig isen när de rörde i grytan. Det var en så kallad grytmär där som stod ut.
2: Det här är riktigt gamla stockar då. Kan de ha legat ända sedan huset byggdes?
1: Jag skulle vilja ha daterat med den, vad heter det igen då? Där de kan bestämma åldern, men det kostar på den till månader. Så de här stockarna måste vara som 1500-talet då, om huset som 1600-talet. Så det skulle vara intressant att få de här, hur gammal den är, och sen någon av de mittiga stockarna här.
2: Och teglet måste också vara gammalt ju då.
1: Det är inte tegel, det är sten.
2: Titta, det ligger stora röda.
1: Gråstenar.
2: Ja.
1: Likadant här.
2: Hela spisen vilar på de här stora stenarna och det ligger också i botten som en helldor.
1: Ja, det gick mindre tegråt och sen satt dit de där istället.
2: Mm. Och vilket rum är vi inne i nu av de här?
1: Köket eller vad ska jag säga, det här är själv storstugan.
2: Ja. Var det här de bodde också?
1: Ja, men det finns en kammare här sen också, jag ska visa den också.
2: 1600-talslängan tillsammans med bodar och häbren från 1700-talet och bostadshuset från 1840 vid Simons är ett av 16 byggnadsminnen på Åland. Och precis som när det gäller K-märkningen i Mariehamn så är det ägaren själv som måste begära att huset ska skyddas. Per-Ove Högnäs.
3: Nå, de här husen som är idag skyddade, det är nog husägarna själva då som anhåller då till landskapet att få sina hus skyddade. Så det har ju aldrig varit något problem, utan landskapet har ju godtagit det och vi har skyddat dem. Ägarna själva med för mig, även byalag och sånt här, så anhåller då få sina typ föreningslokaler och sånt här skyddade.
2: Och Olof Salmén tycker det är bra att initiativet ligger hos ägaren.
4: För att jag tror att det bästa sättet är ju det här då, alltså att vi har en upplysning till folk. Jag tror inte mycket på att besluta att det och det ska vara kvar utan privat egendom, utan det tror jag att om folk får den här insikten om att det här, det är bra att bevara äldre saker och att det också är ett stort värde i det, så tror jag det är mycket bättre än att lagbestämmelser har sällan varit någonting som är, ska vi säga, utslagsgivande när det gäller att bevara gamla byggnader.
2: Den röda längan ser liten och oansenlig ut, bland annat för att vägen utanför har höjts sedan huset byggdes. Gottfrid Johansson fortsätter in i kammaren. Högt i tak och timrat.
1: Ja, det kallas för tröden.
2: Vilka är det? Är det de
1: är långa som går upp och ner. Ja. Och sen är det never upp på dem. Och så kommer det pärtor och så kommer teger.
2: Och det är alltså hela stockar som ligger ända uppe från takåsen på sne neråt.
1: Ja, här går höra takåsen här. Här går det bara sandina toppåt. På en skullans håll, säger jag. Och här är kammaren, fast den är full av grejer.
2: Mm.
1: Och här var det. Här var det säng förr. Och här har min far ligga om somrarna, sa han. När han var ung och var barn. Vill det vara fritt förstås från alla andra ungdomar. Ja.
2: Landskapslagen om skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är svagare än motsvarande lagar i riket och i Sverige. Per-Ove Högnäs.
3: Jo, vi har en byggnadsminneslag då från 1988 som tyvärr är inte lika stark, ska vi säga, som byggnadslagen i Sverige och i Finland. För att här har vi en paragraf som säger att om byggnadsskydd är oändamålsenligt så kan skyddet upphävas.

0: Värnsbidragen är de renoverar. Det har de.
1: Och det täcker kostnaderna för?
0: Nej, det täcker ju. Det är ju inte, det är några stora pengar där. Utan det, då får man ju lägga upp det mesta pengarna själv. Det är helt klart det.
2: Det går även att K-märka byggnader på landsbygden om de finns inom planerat område. Till exempel skulle Länsmangården i Godby kunna K-märkas. Viveka Eriksson sitter i kommunfullmäktige i Finström för Liberalerna.
3: Och där har vi från kommunens sida vi på lite olika sätt gjort initiativ på att vi tycker att det huset och den gården borde bevaras. Den har alltså en lång historia och som hör till då Finströms kommun och som vi tycker att det är värd att bevara. Och tomten är som en oas där mitt i Godby om man skulle rusta upp den med gamla växter och så här. Så vi har sett från Finströms sida det som en möjlighet att man skulle ta tillvara det här och rusta upp det och sen ha någon verksamhet där. Men för kommunens del då så är det ju kostsamt att tänka sig att också restaurera huset. Och det är ju så att huset ägs av landskapet. Det överfördes då från statsmyndigheterna som ägde det då först, men sen tror jag på 90-talet så överförde man det då till landskapet och sen har det bara stått. Våra initiativ har väl gått ut på det att om landskapsmyndigheterna skulle ta i det här då och rusta upp huset så skulle man sen kunna arrendera ut eller hyra ut huset för att ha någon verksamhet där. Och de beslut som är tagna hittills då i landskapsstyrelsen så är att man föreslår att huset ska K-märkas och att det ska säljas till privata personer som sen då får ta hand om det. Och det kan väl jag säga att det kan finnas en viss problematik i det här, att man först då K-märkar och sen säljer och man sätter då gränser för just det här privata ägande och då kan det vara svårt att få. Det ska ju vara någon idealist då som köper det. Och vi skulle väl leva positivt om det skulle, bara det skulle hända någonting med huset.
2: Viveka Eriksson har själv ett hus som hon skulle vilja skydda om det bara gick.
3: Vi har själva ett hus som är ritat då av arkitekt Sonck och som vi äger men som står tomt just nu. Som vi hade funderingar på att man kunde K-märka. Men det visar sig att det går ju inte eftersom det inte är ett planerat område.
2: De hus landskapet äger omfattas inte av byggnadsminneslagen. Per-Ove Högnäs.
0: På fastlandet då så finns det en särskild förordning då som skyddar statens hus. Men något liknande har vi inte här på Åland. Det har varit tal om det tidigare men det har inte hänt något på det området. Jag menar, vi har ju många värdefulla, jag menar, som typ Post- och Tullhuset och museengårdar och även flera andra kungsgårdar och liknande äldre byggnader. Men de är inte skyddade.
1: Och vad kan det innebära då när de inte är skyddade?
0: Ja, det kan ju innebära då att det är lite upp till politiker och tjänstemän när det gäller renovering att ombyggnation och sånt att om det vill sig illa så kan ju husens kulturhistoriska värde förstöras.
2: Viveka Eriksson tycker att lagen kanske borde ändras så att även landskapets byggnader kan skyddas av lagen.
3: Det är ju nog väldigt märkligt och det kan ju bli en väldigt tokig situation där om landskapet har så många värden, för landskapet äger ju väldigt många viktiga byggnader och behöver ju verkligen också då ta hand om dem och skydda dem. Så det där är nog en fråga som man borde fundera vidare på, kanske titta över att hur det egentligen fungerar. Det krävs det kanske till och med någon lagändring.
2: Nu närmar vi oss slutet på Gottfrid Johanssons guidning genom Ålands äldsta hus.
4: Gamla laddegården har varit där borta mot grannens laddegård. Men sen var den flyttad dit där du har bilen ungefär. Där har en laddegård stått. När jag var barn så rev vi ner den för den var ju fallfärdig. Ja. Rev vi ner den där.
1: Det går inte att rädda allting kan man säga.
4: Nej, det går inte. Det kostar pengar den där.
1: Men tänk att den här då, gamla längan här, hur kunde ni förstå att ni skulle spara den?
4: Ja, jag tycker det skulle vara roligt att någon skulle kunna bevara sig. Därför var jag inte landskapsstyrelsen och fundera om de skulle godkänna och det gjorde de. Tokjorden som garden var, vad du kan säga.
1: Är det roligt att ha det byggnadsminnesmärkt?
4: Ja, det tycker jag det är nog. jag skulle behöva få lite mer ersättning för dem, men jag får lite ersättning för det. Mm.
1: Men det skulle behövas lite till för att det ska räcka?
4: Ja, man skulle ha riktigt stor renovation förstås, men man får så ungefär

0: så länge jag orkar.
1: Det är mycket frivilligt arbete också i det.
0: Jo, inte får jag någonting för mitt eget arbete. Eller. Mm-hmm. Utan jag får ersättning som betalar åt dem som jag lägger.
1: Skulle du vilja att det blev ett museum det här?
0: Ja, det skulle vara det. Men... Så nu har vi gått igenom allt det gamla.
2: Ja, både skyddandet och underhållet av gamla hus bygger alltså på husägarens egna initiativ. Och kulturmiljöinventeringen som påbörjades för 20 år sedan börjar redan bli gammal. Per-Ove Högnäs.
3: Det har gått så långt nu och det är så mycket som har ändrat. Så nästa steg då är att man borde revidera de här gamla inventeringarna. För det har hänt så mycket när det gäller byggnadsbeståndet på Åland och de här gamla miljöerna. Ska vi se den här Jomala inventeringen, det är 20 år nu snart den kom ut. Så att på 20 år är det mycket som har hänt då. När det gäller miljöer. Många av de gamla husen har försvunnit. Det röjs nya vägar och gamla betesmarker har ändrat karaktär och allt det där. Så att man måste ju följa upp det här arbetet hela tiden. Kanske med sådana här 20-årsperioder att man gör nya rapporter.
2: Idag har vi alltså besökt Ålands äldsta hus. 1600-talslängan på Simons gård i Äckerö, Storby. Om en vecka handlar det om när det gamla möter det nya, på gott och ont. Du har hört Kulturen i Ålands Radio med Magdalena Olsson.
4: Du har hört Arkivpärlan med ett inslag från förr ifrån Ålands Radios stora radioarkiv.
5: Här i Ålands Radio blir det nu programmet Retro, där du får musik från 70-, 80- och 90-talet.

För den bokintresserade finns radiobokcirkeln i Ålands Radio. Sänds klockan 11 och klockan 18 den näst sista måndagen i månaden. För dig som är bokintresserad. Bokcirkeln i Ålands Radio.

0: Tränare döms till villkorligt fängelse för sexbrott mot barn. Kommunernas pengar stod i fokus när vårbudgeten debatterades i lagtinget. Och polismästare Johan Pavli menar att domen mot den tidigare polismannen visar att systemet fungerar. Det är rubrikerna i Ålands nytt onsdag. Felicia Bredenberg i studion. En man som varit tränare i en åländsk idrottsförening döms mot sitt nekande för 2 fall av sexuellt övergrepp mot barn och 1 fall av sexuellt utnyttjande. Straffet blir villkorligt fängelse i 1 år. Malin Lundberg rapporterar.
1: Det handlar om ett fall där en man som varit tränare i en åländsk idrottsförening åtalats för att ha utsatt 2 minderåriga pojkar för 2 fall av sexuellt övergrepp mot barn och 1 fall av sexuellt utnyttjande. Ledande landskapsåklagaren Henrik Lindeman yrkade i stämningsansökan på villkorligt fängelse i 1 år och 3 månader. Men efter att bevisningen lagts fram skärpte han straffyrkandet och bad tingsrätten överväga ovillkorligt fängelse. Tingsrätten skriver i sin dom att själva gärningarna är utredda då målsägandenas berättelser stöder varandra och berättelserna stöds av den skriftliga bevisningen. Därtill bekräftas de av vittnen och av tränarens delvisa medgivande. Men tränaren har dock nekat till brott. Han säger att han har gett pojkarna idrottsmassage men den har inte haft någon sexuell innebörd. Tingsrätten är av annan åsikt och menar att tränarens gärningar inte berättigats av att han själv utnämnt tagit sig an en roll som sexualuppfostrare och hälsoexpert. Det har endast varit en täckmantel, menar domstolen. Att tränaren benämnt sina gärningar som icke-sexuella har inte någon avgörande betydelse, men det har inverkat på pojkarnas uppfattning om var gränserna gått. Och att de fortfarande då de hörts inte ansett att fel begåtts innebär det att gränserna för dem har suddats ut, menar tingsrätten. Att pojkarna fortsatt uppsöka tränaren ska inte heller tillmätas någon betydelse eftersom förfarandet utgjort en normaliseringsprocess och de har till följd av sin mognad inte kunnat inse konsekvenserna, menar domstolen. Tingsrätten anser inte heller att de personer som vittnat till tränarens försvar omkullkastat övrig bevisning. Det är nämligen inte uteslutet att övergrepp kan rikta sig bara till vissa, inte till alla i förövarens närhet, skriver tingsrätten. Straffet blev villkorligt fängelse i 1 år. Därtill ska tränaren betala 2000 euro i ersättning var till pojkarna för lidande och han ska också ersätta olika rättegångskostnader på ungefär 25 000 euro och betala brottsofferavgift på 80 euro till staten. Domen har inte vunnit laga kraft.
0: Och det rapporterar Malin Lundberg. Ålands polismyndighet inväntar att domen mot den tidigare polisen vinner laga kraft innan man tar ställning till eventuella åtgärder. Det säger polismästare Johan Pavli efter att Ålands tingsrätt dömt mannen för brott mot tjänsteplikt och misshandel. Enligt Pavli ser polismyndigheten i nuläget inget behov av att ändra rutiner eller utbildning.
2: Jag ser inte så initialt att det skulle egentligen göra det, utan det är en enskild erfaren tjänsteman som har gjort en bedömning i ögonblicket som sen domstolen har noterat att vara felaktig. Att så tillvida så påvisar det att systemet fungerar. Att om man misstänker att en polis har gjort fel i tjänsten så går det till åtalsprövning till förundersökning och sen om åklagaren väljer att ta till åtalsprövning och till domstolsbehandling som alla andra saker. Och till den delen är det väl ingenting underligt eller avvikande, utan processen har gått igenom hela alla skeden och nu har vi en dom som inte ännu har vunnit laga kraft och det måste vänta på att vinna den laga kraft eller inte. Sen ser vi oss slutresultatet.
3: Har ni gjort någon egen utredning av den här händelsen?
2: Då när myndigheten fick information om händelsen och en stor del av materialet kom från vår egen kamera på bilen så inledde vi en intern utredning om hur vi tar ärende vidare och är det skäl att ta det internt eller ska det göras en polisbrottsanmälan om saken. Och när den utredningen var på gång så gjorde målsägarna en brottsanmälan och i det skedet så överfördes allting till polisbrottsutredning. Vi hade påbörjat internt.
3: Ålands polismyndighet gavs ju möjlighet att yttra sig i det här målet men valde att inte göra det. Varför då?
2: I och med att vi påbörjade en intern utredning att vilken väg går vi till väga så var vi ju redan av den åsikten att allt gick inte korrekt till. Det fanns inte riktigt så stor orsak att ge ett utlåtande. Processen har gått korrekt till. Det har inletts en förundersökning. Åklagaren har åtalat den i domstol. i och med att vi själv tog och tittade internt på det så var vi också av den åsikten att allt gick inte korrekt till. Det var bara frågan vilken, hur mycket det inte gick korrekt till, och i och med att vi gick in i förundersökningsprocessen så gjordes den bedömningen där.
0: Det sa polismästare Johan Pavli, reporter Axel Eriksson. Det blev som väntat stort fokus på kommunernas pengar när vårbudgeten debatterades i lagtinget idag. Planerna på att slopa kompensationen för samfundsskatten utan att ha haft ett samråd med kommunerna väckte ont blod. Detta trots att finansminister Mats Perama, Liberalerna, försökte föregå debatten med att ett samråd med kommunerna är inbokat den 16 juni och ytterligare samråd väntar.
4: När vi genomför samrådet den 16 juni så skulle jag vilja ge beskedet till kommunerna att vi kan ha ett nytt samråd genast efter sommaren så att kommunerna får en möjlighet att granska materialet, höra vad landskapsregeringen säger och eventuellt komma med förslag om andra metoder. Och så får vi se var vi hamnar efter det.
5: Det sa finansminister Mats Perema. Obunden Samlings Marcus Måtar riktade i sitt gruppanförande kritik mot att landskapsregeringen återigen ser ut att undervärdera skatteintäkterna i budgeten. Att man satsar på ett varv på Möckelö och att kommunerna med kort varsel får beskedet om att de berövas de samfundsskatter som enligt honom tillhör dem. Han fick stöd av Moderaternas Ville Valve gällande kommunernas pengar och att utjämningsmekanismen som nu föreslås gynna svagare kommuner på bekostnad av de rikare straffar de kommuner som redan har lyckats bäst med effektiviseringen. Men många ställde sig frågan om hur Centern egentligen kan gå med på de här planerna. Centerns gruppledare Roger Höglund hymlade inte med att det är landskapets dåliga ekonomi som ligger till grund för initiativet. Att ta pengar från de samfundsskattekompensationer som enligt prognoser väntas öka med 6 miljoner euro fram till år 2029.
6: Det här klarar inte landskapets ekonomi av, det måste ju alla inse.
5: Roger Höglund hade önskat ett samråd före frågan lyftes. Det han ser framför sig nu är ett behov av att återvinna tilliten ute i kommunerna och ett slutresultat som inte är helt i linje med det som har aviserats.
6: Så från Centerns sida har vi både stöd och betonat att man behöver hitta en kompromiss runt kompensationen för samfundsskatt.
0: Det sa Roger Höglund, reporter där Hasse Persson Bru. I kväll onsdag hos en större sjöräddningsövning utanför Mariehamn med bas i Korvik. I övningen deltar både Ålands och Kökars sjöbevakningsstationer, två enheter från Ålands sjöräddningssällskap och Mariehamns räddningsverk. Enligt chefen för Ålands sjöbevakningsstation Axel Ramberg ska man bland annat öva sjöräddning, evakuering till havs, första hjälpen, brandbekämpning och samarbete mellan olika aktörer. Ramberg säger att kvällens utlovade blåsiga väder gör övningen mer realistisk. Om det sker en sjöolycka är det oftast inte lugnt och stilla, säger han. Ramberg berättar också apropå den senaste tidens rapportering om GPS-störningar att störningar nu märks längre norrut i Östersjön än tidigare. Under våren har sjöbevakningen gjort observationer av störningar även på norra Östersjön och Ålands hav. Han uppmanar både yrkessjöfarare och fritidsbåtar att inte enbart förlita sig på elektroniska hjälpmedel. Man ska ha med sjökort och komma ihåg hur man navigerar optiskt och med traditionella hjälpmedel, säger Axel Ramberg. Hittills har sjöbevakningen inte fått in några rapporter om större problem för sjöfarare nära Åland, men Ramberg uppmanar personer som upptäcker GPS-störningar att kontakta sjöbevakningen. Och så har vi kommit fram till vädre. Det är halvklart väder, runt 12 grader och hård nordvästlig vind, cirka 9 meter per sekund. Imorgon torsdag utlovas klart väder och uppemot 14 grader. Det råder vindvarning för landområdet fram till klockan 21 ikväll, då den nordvästliga vinden är kraftig i vindbyarna 15 meter per sekund. Det var Ålands nytt med mig, Felicia Bredenberg.
5: Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan ålandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig.

Det här är Åland idag, onsdag. IFK Mariehamn är seriejumbo i fotbollsligan och nu söker man en ny huvudtränare. Vi diskuterar situationen för IFK och vägen framåt allra först i dagens program. Kommunernas pengar var i fokus när lagtinget debatterade vårbudgeten idag. Vi får en rapport från dagens plenum genom Hasse Persson Bru. Och så hör vi polismästare Johan Pavli kommentera domen mot den tidigare polis som dömts för brott mot tjänsteplikt och misshandel. I studion idag är Rasmus Karlsson. Varmt välkomna med i dagens program, alla lyssnare.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy. Först ut i Åland idag den här onsdagen. Ja, det är ju den officiella VM-låten då. Ännu en gång framförd av Shakira. Och ja, VM i fotboll pratar vi om här, som den låten är officiell mästerskapslåt till. Och vi ska faktiskt prata sport, fotboll och IFK Mariehamns herrar nu. Så det passar väl ganska bra att vi inledde med den låten. Läget som för IFK är som följande just nu. Vi kan börja med lite bakgrund. En dryg tredjedel av grundserien i fotbollsligan är spelad. 8 matcher in så har IFK inte vunnit en enda av dem, men man har spelat oavgjort i 4 och förlorat 4. Det innebär förstås då 4 poäng. Inga vinster än så länge. Och efter helgens 0-3 förlust mot FF Jaro så valde huvudtränare Gary Williams att tacka för sig. Och just nu så är det vd och sportchef Jimmy Vari som tillfälligt fungerar som huvudtränare. Det blev ingen omedelbar succé för Varis del på bänken. Då IFK igår tisdag förlorade cupmatchen mot FC Lahti. Och sen på söndag då är det en riktigt tuff match på gång då det är dags för HJK borta i Helsingfors, en notoriskt svår motståndare för IFKs del, speciellt på bortaplan. Är det här IFK, är det här året då IFK åker ur fotbollsligan, eller lyckas man vända det här? Ja, och vad krävs i sådana fall? Här för att snacka om det här nu så har vi William Stenius från Nya Åland samt Mikael Virta, känd från både Ålandstidningen och även Rotos ligasändningar. Välkomna till er två.
1: Tack, tack.
2: Tack så mycket.
0: Om vi börjar med, ja, riktigt tidigt på säsongen, för säsongen för IFK Mariehamns del, hur kändes det för er del då, den här säsongen?
1: Nej, men alltså, det såg ju väldigt lovande ut, tycker jag, och spelet funkade och matcherna gick bra, och det kändes som att man hade en trupp också som var väldigt stabil och så, måste man ändå säga.
2: Ja, nej då, du nämnde tidningen jag skriver för, och jag gick ju faktiskt ut med ett litet tips och satte IFK i övre slutserien, vilket medvetet kanske var lite gambling, men som sagt, jag hade också en väldigt bra feeling av alltihopa, och man hade fått ihop det sen. Jag vet inte, vi kommer säkert att gå vidare och prata om vad som hände sen, för jag har en liten teori där, men det såg väldigt bra ut, kan jag erkänna.
0: Mm. Så det såg och kändes bra ut på försäsongen då, sen så körde ju säsongen igång och resultaten har väl uteblivit, får man väl konstatera.
1: Ja, det blev ju mindre bra då, om vi säger så. Det får man verkligen säga, och vad som hände, det är svårt att säga liksom, men det känns som att de där spelarna som man kände trygghet kring i försäsongen, de har inte riktigt steppat upp här nu under ligasäsongen, och ingenting händer på planen just nu.
2: Nej, det är de där motståndarna, och det är den där gamla Johan Cruyff-sanningen, för att som sagt, spelarna som mycket, mycket byggde på, till exempel Nikolaus Dosis och Jelle van der Heijden, som i praktiken styrde hela mittfältspelet, väldigt mycket gick ju kring dem, och det var tänkt att äntligen får de gjort någonting, med tanke, eller Dosis var ju ny, men i alla fall så kände man och tänkte att kanske det här blir det året som IFK Mariehamn får ett sånt här, ett mittfältspel, lite possession, kan anfalla och så vidare. Men sen kommer de där motståndarna, och det är väl lite det jag själv är inne på, att under ligacupen för säsongen så pratar man om det här som man vill säga, att vi fokuserar på vårt eget spel. Det var IFK Mariehamn gjorde det, men det gjorde de andra också. Sen kommer det ligamatcher, och då fokuserar man också på motståndaren och scoutar bort dem. Och om ni ser de här första ligamatcherna för IFKs del, så Dosis fick ingen boll, van der Heijden kom in. Det blev inte, de tog bort mitten helt och hållet. Så därför bytte man den här berömda andra halvleken i Lahti till den här berömda trebackslinjen och så vidare, så och börja spela rakare spel. Fungerar jättebra då, fungerar helt okej i följande match, men sen var de söndagsscoutade igen, och på det här sättet så har IFK Mariehamn, genom att bry sig om sitt eget spel, gett bort sitt eget spel, och de andra har scoutat dem helt enkelt. Och det här är ju sen en stor fråga, att varför går det så?
0: Mm. Ja, men vi är lite inne på det här. Vad har fattats här under ligainledningen?
1: Ja, men det jag tycker att ha fattats, som Peter Posse, den nya sportredaktör, skrev i sin krönika efter helgens match innan Gary Williams sa upp sig, att det

0: Det saknas stolthet, hjärta och passion, som den berömda tidigare supporterramsan också gick. Att det finns liksom ingen som vill driva spelet framåt. Eller de vill kanske, men ingen kan göra det. Och är det då att man har att truppen helt enkelt är för dålig? Det vet jag inte. Men det måste komma lite eld in här nu och lite push och någon som vill någonting på planen och ta tag i bollen, driver den framåt. Någon som vill avgöra och som kan avgöra. Och där trodde man att Adam Larsson skulle vara den spelaren. Har inte hänt jättemycket så här långt. Och sen, vad har man att stoppa in om man vill förändra en matchbild? Det är inte jättemycket offensiv kraft som finns där på bänken heller. Så att, jag vet inte.
1: Nej, det är säkerligen är det som du säger. Sen å andra sidan så ser man ju spelarna, det kan finnas, det finns lite desperation där också, att vart ska de slå den då? Larsson finns, ja, där framme, nu har han varit skadad, han kommer tillbaka, men om man börjar från 50 meter slå bollar över linjen och Larsson ska springa på dem, det kommer ingenstans. Man måste kunna spela upp på någon, och det är ju därför man har spelat med, därför som jag uppfattar att Gary Williams valde att spela då med en vad ska vi säga, djupledslöpare och en bollmottagare. Nu på slutet så fanns det ju inte ens en renodlad forward att ta till. Luke Pearce har inte riktigt kanske motsvarat det som många trodde att han kanske skulle vara när han kom. Kanske han växer till sig ännu, det vet.
0: Han har inte gjort någonting, om man ska vara helt ärlig. Alltså, man hade ju ändå förhoppningar. Man tar in han på ett halvtidslån. Han lämnar ju nu i sommar. Och liksom, då är ändå tanken att han måste komma in och ska göra saker direkt på planen. Och han får ju inte någonting gjort. Och där har man ju gått bort sig. Där har IFK haft tur de tidigare säsongerna, att de här anfallarna som man tar in, de har ändå, främst kanske på höstsäsongen som Cody David förra säsongen, att han börjar komma igång och gör mål. Det är det man hoppas med Adam Larsson nu, precis som han gjorde för två säsonger sedan också. Kom igång på hösten, börja ösa in mål. Och det är väl det man måste se här nu, för att det inte ska bli en säsong som kanske är den sista för den här gången i ligan.
2: Har det funnits några ljusglimtar hittills, så skulle ni säga?
0: Alltså det är väl, jag tycker att målvakterna har varit ganska bra trots att vi har förlorat och spelat lika och släppt in ganska mycket mål. Eller vi har väl ändå hållit siffrorna nere ganska bra. Så att målvaktsspelet tycker jag ändå. Kevin Lund tycker jag gör en bra match igår till exempel.
1: Ja, faktiskt. Båda målvakterna får jag framhålla. Sen är det ju, det har ju liksom varierat. De är väldigt olika. Både Rikonen och Lund är olika målvakter. Och jag kan inte gå in på hur, jag vet inte hur diskussionen går och vem, när man har valt att vem ska spela i vilken match. Men jag skulle inte personligen vara så här utifrån beredd att utse någon av dem till solklar etta, utan de konkurrerar. Men jag håller med om att de har varit bra. De har skött sin del. En par små grejer jag hade ju förstås varit, men det är klart att sånt kommer. Och sen så vill jag nu få med hela alla lyssnarnas stora vrede när jag pratar om försvarsspelet, för det har varit ja, alltså hyfsat bra. Igår när man lite lyfte det hela, det var de första frilägena som jag såg på hela det här året, kalenderåret, mot IFK Mariehamn. Inte ett friläge. Sen att de har kommit och man har släppt in några mål då liksom i boxen på sådana här som till exempel, ja, inför helgen HJK älskar att slå dem där insticken och sen spelas snett inåt bakåt och slås i boxen. Där får man ju vara väldigt noga. Men frilägen, kommer ni ihåg HJK i fjol? Pucki sprang igenom så det skakade. Sånt har vi inte haft i år. Det har ju ändå varit bra. Sen är problemet att det inte har gått att omvandla till ett fungerande anfallsspel.
0: Mm. Ja, försvaret har kanske varit helt okej. Men jag tycker ändå att man har sett också att det är lite valpigt på något sätt. Det finns ingen riktig ledare i laget. Det känns som Dahlström, absolut. Han försöker och försöker. Men han kommer inte heller riktigt. Liksom, det händer ingenting. Man blir av med bollen. De här passen det slås alltid bort. Någon motståndare bryter passen. Det händer ingenting. Det finns inget flyt i spelet. Och det är väl där någonstans grunden är. Och sen så om man tar det ännu längre, den här analysen, så är det ju så att IFKs ekonomi är den sämsta i ligan när det kommer till spelarbudget. Och två nykomlingar kommer in som är Lahti och vad heter det, TPS, som gör en ganska bra inledning på säsongen. Och de har också ganska mycket högre spelarbudget än IFK. Tidigare år har man haft slag på sig lag som räddar upp det för IFK. Har man det i år, eller är det IFK som kanske är det laget? Det återstår att se, men oron finns där just nu.
2: Mm. Ja, vi ska börja söka oss in mot, blicka framåt mot resten av säsongen här, men vi ska väl toucha det också att huvudtränaren då Gary Williams valde att säga upp sig, ett besked som kom här på måndagen. Var ni förvånade över att han valde att lämna?
0: Nej.
1: Nej, alltså det är klart, jag hade ju, förvånad kan jag inte säga att han var, jag hade ju tänkt att det kanske skulle gå till efter HJK-matchen ifall man inte skulle få till en par positiva resultat och sen kunna liksom bygga på det. Men i något skede så skulle ju någonting hända om ingenting resultatmässigt ändrar. Att han valde att göra det på måndagen, jag vet inte hur det sen var, knappast vaknade han upp på måndagen och sen mitt i allt gjorde han det här, måste ju ha diskuterats och liksom funnits på agendan. Så att nej, inte förvånad, ja, att det skedde på måndag morgon, ja.
0: Jag tänker ändå att det där efter Jarro-matchen just så då var det nästan oundvikligt. Och så hoppades man kanske på att få någon ny tändning nu igår då mot Lahti i kuppen för att gå vidare i kuppen. För kuppen hade ändå då kunnat vara någon typ av hållhake som gör att man kan ha någonting att spela för i år också förutom att bara inte åka ner då liksom. Men ja, man fick ju inte den effekten som man hade hoppats på då kanske.
2: Mm. Men om vi blickar framåt nu då, det ska ju in en ny huvudtränare, något som enligt VD och sportchef då Jimmy Vare ska ske ganska snart. HJK ska enligt honom då vara sista matchen där han själv är tillfällig tränare. Om vi tar tränarfrågan, vad behövs på den fronten skulle ni säga?
0: Någon som ger liv i laget och som kommer in och har lite driv och väcker spelarna och liksom får dem att tro på sig själva igen kanske är det absolut viktigaste. Och sen skulle man ju gärna se någon som är en långsiktig lösning där man känner att den här personen kan stanna i klubben en längre tid. För man har ju haft problem med kontinuiteten på tränarposten i de senaste säsongerna här sen egentligen Lundi slutade som huvudtränare.
1: Ja, det är ju det som är den stora grejen. Det är klart att man gärna ser en långsiktig lösning. Sen är det ju det att den som kommer in nu så kommer att bli precis samma vad Gary kallas ju i finländsk media för brandmannen. Så det blir ju nog en person som kommer in och ska släcka den här branden. Jag är helt säker på att man gärna vill komma och säga att hej, här har vi en Pep Guardiola och han ska finnas här i 3 år. Men i första hand så gäller det att vända och helt enkelt hålla IFK Mariehamn kvar i ligan. Och går det då på samma gång att se mönster att den personen ska kunna fortsätta kvar så jättebra. Men det viktiga är nog att det kommer någon som nu då kan helt enkelt med det material som finns få åtminstone till undvika förluster och kunna få till en par tre segrar och sen på sommaren behöver man förstärka laget så att den här tränaren har mera kanske framförallt offensiva kvaliteter att jobba med.
2: Säger alltså Mikael Virta, du har ju också en gedigen erfarenhet av lagbyggande och så vidare, en rad olika poster inom Åland United under många års tid. Behövde ni någonsin reda upp ett, ska man säga, negativt läge av det här slaget?
1: Jo, faktiskt, och det blev ju inte så bra. vi hade en kille som kom in och skulle ersätta. Det var faktiskt Gary som steg av det också. Ligan hade inte hunnit starta då ännu, men i vilket fall som helst så. Så kom en kille in och han var övertygad om att han var gudfader själv och det där, han ändrade på allt och det blev inte så jättebra om jag säger som det var, tyvärr. Mm. Så att det gäller, och därför tycker jag det var någonstans som i något av de här åländska medierna som Jimmy sa att det är väldigt viktigt att det är någon som kan och känner till åtminstone nordiska förhållanden, behöver känna till finländsk serie, behöver veta. Det är säkert allra bästa förhållandena så skulle någon som känna till åländska förhållanden, men det kanske att ta lite i. Men vilket vad som helst, någon som kan, vet vart den kommer och vet vad som krävs, det är ju liksom det som är det viktiga.
0: Och som också kan anpassa sig efter den trupp som finns nu, för det är ju en tränare som kommer in som kanske inte kommer kunna göra så många nyförvärv om ens något. Man behöver säkert ta in folk i sommar. Frågan är, finns det pengar till att ta in en ny spelare? Ja, som också kommer in och gör skillnad. Det är väl det då. Men en tränare som kommer in och kan ta den här truppen och göra någonting någorlunda bra av det i alla fall är ju väldigt viktigt nu.
2: Mm. Är det en taktisk visionär eller ska det vara någon som är bra på elda igång gubbarna så att säga?
0: Helst en blandning av båda, men om jag får välja så är det väl ändå att elda igång att... Är man fotbollsspelare så har man ändå taktiken någonstans i grunden, tänker jag. Ut och spela och gör det bra är väl det viktiga nu.
1: Jo, jag vet inte sen det där taktiska har på något sätt ändå liksom snurra in här därför att det är ju den där prioriteringarna. som man har. Att nu har jag vidhåller att IFK Mariehamn har lyckats med att täppa till ytor och inte liksom släppt till mera än det borde ha varit. Igår i den här cupmatchen så såg man vad som hände när man öppnade om ytorna. Och det var ju rena rama gatan framåt i flera fall. Beror inte på att spelarna skulle vara dåliga eller inte villa. Så det gäller nog att kunna ha en realistisk syn, men kanske framförallt att kunna få någon form av fungerande. Som jag säger, fungerande anfallsspel blir farliga på ett sätt som Gary Williams ville att man skulle bli. Varför spelarna inte sen lyckades göra det kan jag inte svara på. Men jag vet att Gary hade idéer och tankar om att som vi sa här, som han sa när jag frågade honom, att de ville genom löpningar så ska de flytta på motståndarförsvaret och sen ska man kunna bli farliga med boll. Och på något sätt så fanns det inga löpningar. Det finns inga löpningar, motståndarna kan stå stilla och njuta och plocka upp allt som kommer, och det är väl det som behövs, att röra om någonting där framme. Och kan man göra det och ändå hålla försvaret tajt, då är det bra. Sådana tränare, jag håller med dig, det krävs av båda.
0: Och som en tränare så kan man inte heller trolla med ingenting, utan man måste ju ha, i slutändan så är det spelarna som är på planen som ska göra jobbet, och det gör de inte just nu, så de måste vakna och börja kämpa för klubben och kämpa för sig själva också. Det måste ske någonting nu.
2: Mm. Läget dåligt just nu, men det är ju mycket, mycket fotboll, många matcher kvar att spela. Som sagt, vi har spelat en dryg tredjedel då av grundserien, så kommer ju förmodligen då en nedre fortsättningsserie för IFKs del att spela. Kommer IFK reda upp det här?
0: Jag tror ändå det, säger jag väldigt tveksamt, men ja, man hoppas ju verkligen på det, och någonstans har man ju sett där tidigare också att inledningen på säsongerna går inte jättebra, sommaren går så där. Sen till hösten så rycker man upp sig när det verkligen gäller och klarar det där kontraktet till slut. Så jag säger ändå att jag vill tro att IFK klarar upp det. Det kanske blir ett kval, men jag tror ändå att man håller sig kvar i ligan till nästa år.
1: Ja, det är lite samma. Man sitter och det är väl kanske det också risken att man sitter och tänker att hej, det här har man sett förut, alltså 22 år och de klarar sig alltid. Jag tror också att det i slutändan kommer att gå så, och det finns ju de här Great Escape-berättelserna från England. De här året före Leicester vann ligan så höll de på att åka ur faktiskt vid jul. De låg sist i ligan. Jag säger inte att det kommer att gå så dessutom var Leicester nu, så behöver vi kanske inte dra några paralleller. Men ja, det kan ordna sig. Jag säger så här, det kan ordna sig, och vad jag tror har ingen betydelse.
0: Mm. När du drar de där parallellerna så var det ju så att 2015 vann IFK Norrköping allsvenska guld. 2016 vann IFK Mariehamn finska ligan. 2025 åker IFK Norrköping ur, och 2026, ja, vad händer med IFK Mariehamn då?
2: Mm. Mm. Det finns en i alla fall i grunden positivitet framöver, men lite farhågor för att tolka det här så.
0: Ja, absolut. Mm.
1: Mm. Det är väl det som är spännande. Fotboll är fantastiskt.
2: Det får bli avslutande ord, tänker jag. Mikael Virta, William Stenius, tusen tack för att ni tog er tid att komma hit till studion och snacka lite IFK Mariehamn denna onsdag. Vi ska få lokala nyheter om en liten stund. Vi lyssnar på Harry Styles och Watermelon Sugar fram till det.
1: Får man köra nyheterna av när man är inspirerad.

0: Du lyssnar på Ålands nytt. En man som varit tränare i en åländsk idrottsförening döms för 2 fall av sexuellt övergrepp mot barn och 1 fall av sexuellt utnyttjande. Straffet blir villkorligt fängelse i 1 år. Målsägandena är 2 minderåriga pojkar. Ledande landskapsåklagaren Henrik Lindeman yrkade i stämningsansökan på villkorligt fängelse i 1 år och 3 månader, men efter att bevisningen lagts fram skärpte han straffyrkandet och bad tingsrätten överväga ovillkorligt fängelsestraff. Straffet blev alltså villkorligt fängelse och längden 1 år, och därtill ska den dömde betala olika typer av ersättningar. Domen har inte vunnit laga kraft. Det blev som väntat stort fokus på kommunernas pengar när vårbudgeten debatterades i lagtinget idag. Planerna på att slopa kompensationen för samfundsskatten utan att ha haft ett samråd med kommunerna väckte ont blod. Detta trots att finansminister Mats Perama, Liberalerna, försökte föregå debatten med att ett samråd med kommunerna är inbokat den 16 juni och att ytterligare samråd väntar.
1: När vi genomför samrådet den 16 juni så skulle jag vilja ge beskedet till kommunerna att vi kan ha ett nytt samråd genast efter sommaren, så att kommunerna får en möjlighet att granska materialet, höra vad landskapsregeringen säger och eventuellt komma med förslag om andra metoder. Och så får vi se var vi hamnar efter det.
2: Det sa finansminister Mats Perama. Obunden Samlings Marcus Måtar riktade i sitt gruppanförande kritik mot att landskapsregeringen återigen ser ut att undervärdera skatteintäkterna i budgeten. Att man satsar på ett varv på Möckelö och att kommunerna med kort varsel får beskedet om att de berövas de samfundsskatter som enligt honom tillhör dem. Han fick stöd av Moderaternas Ville Valve gällande kommunernas pengar och att utjämningsmekanismen som nu föreslås gynna svagare kommuner på bekostnad av de rikare straffar de kommuner som redan har lyckats bäst med effektiviseringen. Men många ställde sig frågan om hur Centern egentligen kan gå med på de här planerna. Centerns gruppledare Roger Höglund hymlade inte med att det är landskapets dåliga ekonomi som ligger till grund för initiativet att ta pengar från de samfundsskattekompensationer som enligt prognoser väntas öka med 6 miljoner euro fram till år 2029.
3: Det här klarar inte landskapets ekonomi av, det måste ju alla inse.
2: Roger Höglund hade önskat ett samråd före frågan lyftes. Det han ser framför sig nu är ett behov av att återvinna tilliten ute i kommunerna och ett slutresultat som inte är helt i linje med det som har aviserats.
3: Så från Centerns sida har vi både stöd och betonar att man behöver hitta en kompromiss runt kompensationen för samfundsskatt.
0: Det sa Roger Höglund. Reporter där var Hasse Persson Bru. Ålands polismyndighet inväntar att domen mot den tidigare polisen vinner laga kraft innan man tar ställning till eventuella åtgärder. Det säger polismästare Johan Pavli efter att Ålands tingsrätt dömt mannen för brott mot tjänsteplikt och misshandel. Enligt Pavli ser polismyndigheten i nuläget inget behov av att ändra rutiner eller utbildning. Han beskriver händelsen som en felaktig bedömning i en pressad situation och säger att rättssystemet samtidigt visar att det fungerar. Polismyndigheten inledde en intern utredning efter händelsen, bland annat med stöd av material från polisens fordonskamera. Utredningen avbröts senare när en brottsanmälan lämnades in och en extern polisbrottsutredning tog över under ledning av åklagare. Pavli betonar att det är viktigt för allmänhetens förtroende att misstänkta brott inom polisen utreds och prövas i domstol. Han säger också att poliser kontinuerligt utbildas i användning av maktmedel. I kväll onsdag hålls en större sjöräddningsövning utanför Mariehamn med bas i Korvik. I övningen deltar både Ålands och Kökars sjöbevakningsstationer, 2 enheter från Ålands sjöräddningssällskap och Mariehamns räddningsverk. Enligt chefen för Ålands sjöbevakningsstation Axel Ramberg ska man bland annat öva sjöräddning, evakuering till havs, första hjälpen, brandbekämpning och samarbete mellan olika aktörer. Slutligen vädre. Det är halvklart väder, runt 11 grader och hård nordvästlig vind cirka 9 meter per sekund. Imorgon torsdag utlovas klart väder och uppemot 14 grader. Det råder vindvarning för landområde då den nordvästliga vinden är kraftig i vindbyarna 15 meter per sekund. Det sätter punkt för Ålands nytt. Mitt namn är Felicia Bredenberg och jag önskar er en god kväll.
2: Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!
4: Går du och funderar på att ställa till med skandal? Öppna klinik och operera ut mjältar istället för blindtarmar? Frysa ner dina döda föräldrar? Eller beställa juridisk hjälp för 40 000 euro? Tjänar du för mycket och gör du för lite? Eller är du annars bara en allmänt sårbar höginkomsttagare? Vakna! Annars kanske du hamnar i radioprogrammet Johan Karento i landskapets tjänst på fredagar i Ålands Radio.
5: Nu fortsätter Åland idag.
6: Och då är det ju förstås Ålands Radio 91,3 MHz som du lyssnar på just nu. Jag som säger det heter Rasmus Karlsson. Tack för att du hänger med denna onsdag. I programmet ska vi alldeles strax snacka lagting. Man har debatterat vårbudgeten där idag. Innan vi hör om det så lyssnar vi på Linnea Henriksson. Låten heter Väldigt kär, obegripligt ensam.

0: Linnea Henriksson-låten heter alltså Väldigt kär, obegripligt ensam. Idag så var det remissdebatt i lagtinget om landskapsregeringens förslag till vårbudget för 2027. Här i studion nu är Hasse Persson Bru. Du har lyssnat på den här debatten, Hasse. Någonting som sticker ut, skulle du säga?
1: Ja, när finansminister Mats Perema, Liberalerna, höll en pressinfo här förleden om den här vårbudgeten för media, var det förra veckan där, då betonade han ju att landskapsregeringen ser ut att kunna nå sitt mål med en budget i balans mycket tidigare än vad man hade tänkt. Det var ganska positiva signaler där. Resultatförbättringar, effektivitetsförbättringar och högre skatteintäkter. Det låter ju mumma det. Men det i sig sticker ju ut lite. Men i debatten idag, då fick han ju kritik, dels för att man ännu en gång ser ut att ha undervärderat de här skatteintäkterna, blivit tagna på sängen av det. Men framförallt så var det ju finansministerns planer på att slopa kompensationen för samfundsskatten för kommunerna utan att ha haft ett samråd med kommunförbund och kommuner. Och det där väckte ju starka reaktioner i salen.
0: Ja, vad kan du säga om debatten idag?
1: Ja, men finansministern var ju den som inledde det hela med sitt anförande då. Han hade ju helt rätt när han antog att huvudämnet där idag skulle komma att bli just kommunernas pengar. Och ännu en gång så tog han ju ord i sin mun som väcker ont blod ute i kommunerna. Att landskapet minsann har samordnat och effektiviserat, att det då är rimligt att det sker också ute i kommunerna. Och med siffror så försökte han ju då påvisa hur landskapsandelarna ökar ändå ute i kommunerna, bara inte lika mycket som prognosen säger nu för de här kommande åren, eftersom man vill både dämpa och utjämna utbetalningarna till de olika kommunerna då. Och det här har ju landat ganska snett ute i Ålands olika kommuner. De har ju inte fått vara med och tycka till, och i hopp om att föregå lugna debatten i lagtinget lite så kom ju minister Perema med följande besked.
2: Vi har ett förslag som vi har, alla parter nu har omfattat. Den 16 juni ska vi samråda i den här frågan och många andra frågor också. Jag kommer att presentera det underlag för som vi har till kommunerna givetvis. Det är den saken som diskuteras just nu. När vi genomför samrådet den 16 juni så ska vi ge beskedet till kommunerna att vi kan ha ett nytt samråd genast efter sommaren, så att kommunerna får en möjlighet att granska materialet, höra vad landskapsregeringen säger och eventuellt komma med förslag om andra metoder. Och så får vi se var vi hamnar efter det. Vi får väl säga att vi så här långt inte har lyckats särdeles väl med att ändra i lagstiftningen på ett sätt som kunde minska kostnaderna för kommunerna. Det vore ju förstås en bra sak att göra i samband med det här. Om vi då minskar överföringen till kommunerna, även om vi inte minskar dem, vi kommer fortfarande att öka, men vi dämpar ökningen, så skulle det vara bra om kommunerna skulle kunna få lättnader i den rådande lagstiftningen.
1: Ja, det som finansminister Mats Perema där. Men oj, så fel han fick om han trodde att det här skulle ta udden av kritiken och debatten, att det nu ska hållas samråd efter att ju så pass tydliga avsikter ändå redan har formulerats från landskapsregeringens sida. En stöld från kommunerna hördes från flera håll. En förtäckt tvångssammanslagning av kommuner hördes från Veronica Törnros sida. Och nej, det är ingen uttalad linje från landskapsregeringen att man önskar se kommunsammanslagningar genom det här. Men Mats Perema gav ju ännu en gång uttryck för sin personliga övertygelse om att det är nödvändigt. Att man kan inte lösa problemen bara genom att tillåta samma kostnadsstruktur som tidigare. Att landskapet tar sitt ansvar, kommunerna behöver göra samma sak.
0: Vad tyckte oppositionen om det här då?
1: Ja, det här var ju inget man gillade. Markus Måtar höll obunden samlingsgruppanförande och han riktade in sin kritik främst på tre saker. Och det ena, det var ju just det här med kompensationen för samfundsskatterna och med vilken rätt som landskapsregeringen nu vill ta de pengarna.
3: Att nu med väldigt kort varsel ta det från kommunerna, så har med all rätt och med stor förståelse skapa en ganska stor frustration. Eftersom jag själv till exempel sitter i fullmäktige för Mariehamn, så vet jag att det hade ju gjorts upp planer redan utgående från den lagstiftning som gällde. Och så kommer det som en blixt från en klar himmel att nej, det gäller inga längre. Vi borde ha ett större förutseende. Om ni nu sätter er ner 16 juni eller vad det var och har en förhandling med kommunerna, så titta nu i så fall på övergångsbestämmelserna för det här och skjut upp det så att kommunerna får lite mer tid att hämta andan. Och det att kommunerna nu får mer pengar och den här, vad ska vi kalla den här sifferexercisen som finansministern gjorde här i sin presentation, det vill säga att det skulle bli för mycket pengar till kommunerna, ja, men att man får en stor kompensation för samfundsskatteintäkterna, det beror ju på att samfundsskatteintäkterna har stigit och det ser ut som att de kommer att fortsätta vara väldigt kraftiga här framöver.
1: Det sa Markus Måtar, som ju också då kritiserade att landskapet enligt honom fortsätter att överdriva kostnader och underdriva intäkter, och det skapar en svårighet då för lagtinget. Man vet inte om man sparar för att man saknar pengar eller för att man tror man kan göra saker bättre och effektivare. Den tredje kritiken från Obunden Samling var ju det här med planerna på Axyards varvet på Möckelö. Han menar ju att föregångaren Alandia Yards gick i konkurs, som låg i närheten och drevs ju av kompetenta marknadsaktörer och rederiet. Det här är inte landskapets sak att agera riskkapitalist. Det näst största oppositionspartiet Moderaterna, de anfördes av Ville Valve, som gick ut ännu hårdare.
4: Det är välkänt att inget samråd hölls med kommunerna om att närmare 10 miljoner ska tas ifrån dem. Och det här, talman, det är ingen petitess. Det här är inte ett anständigt sätt att behandla sina fullvuxna avtalsparter på. Det fanns bara ett enda syfte med lagen om kompensation för minskad samfundsskatt som lagtinget antog 2023. Syftet med den föreslagna lagstiftningen är att neutralisera den effekt som social- och hälsovårdsreformen i riket skulle ha på de åländska kommunernas intäkter från beskattningen av samfund och samfällda förmåner. Om ingen åtgärd vidtas sänks dessa intäkter på ett omotiverat sätt, samtidigt som landskapets intäkter inom ramen för skatteavräkningen höjs på ett lika omotiverat sätt. Det här har aldrig varit regeringens pengar, det är kommunernas. Kommunernas pengar som tas utan samråd.
1: Det sa Ville Valve, som tankemässigt också iklädde sig rollen som kommunpolitiker i Jomala för en stund, och anmärkte ju på att Jomala är effektivast enligt Åsub. Att det är ju de här kommunerna som är effektivast på Åland som regeringen nu tar pengar ifrån för de svagare kommunerna då, och det menar han, det är ju inte direkt att uppmuntra till ännu mer effektivisering, tvärt emot. En fråga som flera ledamöter ställde sig, det var ju hur Centern kunnat gå med på den här idén som lett till sån ilska ute i kommunerna. Minister Annika Hambrud var den första som försökte svara på det.
5: Det är lätt att säga att någon tar pengar, men det är ju också en liten förenklad bild kan jag tycka. Nu är det ju ett förslag till vår budget och ramarna vi diskuterar, och detaljerna kommer ju som sagt senare i höst. Det här är inte ett färdigt beslut och processerna måste gå vidare tillsammans med bland annat kommunerna, och samrådsprocessen måste påbörjas. Där är vi ju helt överens. Ekonomin, den kräver ju åtgärder, och ansvaret vilar ju på oss alla här i salen. Och ansvar betyder ju också att vi inte bara säger nej till alla förändringar. Och ledamoten sa ju också inledningsvis i sitt anförande att ekonomin, den står inte på en stabil grund. Så vår gemensamma mål måste ju vara lösningar och kompromisser som både kommunerna och landskapet kan leva med,
1: sa minister Annika Hambrud. Och när Roger Höglund sen höll Centerns gruppanförande, så inledde han med att måla upp bilden av landskapets svaga likviditet, en budget som inte är i balans, geopolitiska såväl som inhemska ekonomiska orosmoln. Men till slut så var han ju tvungen att ge sig i kast med frågan som alla satt och väntade på.
6: Men den svåraste frågan för Centern har varit... Okej, ingen kan tänka det så jag säger det. Det har varit förstås den här kompensationen, att slopa kompensationen för samfundsskatten.
1: Ja, superbekväm det var han inte där i talarstolen, Roger Höglund. Men vad som följde sen, det var ett resonemang och en snabb analys kring landskapets ekonomi som till slut landade i att landskapet saknar buffert för tunga investeringsbehov. Samtidigt då som kommunernas landskapsandelar väntas öka med cirka 6 miljoner euro fram till 2029, och att det finns ett bättre sätt att kanalisera de pengarna än att landskapet ska fortsätta betala ut dem till kommunerna enligt nuvarande lag om kompensation för samfundsskatt.
6: Det här klarar inte landskapets ekonomi av, det måste ju alla inse. Och vad händer då om inte landskapets ekonomi klarar av det? Kan det få följder för sjukvård? Kan det få följder för utbildning? Kan det innebära att landskapet måste gå till banken och ta lån och få en räntekostnad som i sin tur påverkar kommande budgetar och likviditet?
1: Ja, Roger Höglund plussade för utjämningsmekanismen som ska ta mer från de rikare kommunerna till de fattigare, även om alla kommuner ju går miste om den ökning det skulle ha inneburit att ha kvar det här systemet. Men att det inte hållits samråd, det hade han svårt att släppa. Det var inte bra, och han talade om vikten och behovet nu av att bygga upp tilliten till landskapet igen ute i kommunerna. Den har fått sig en rejäl knäck. Och det enda rimliga blir en kompromiss till det som nu har aviserats när ett färdigt förslag sen ska formas och diskuteras i lagtinget i höst. Men det här, det köptes ändå inte riktigt av alla. Vi hör Moderaternas Anders Holmberg.
7: Så vem är hela friden i kommunernas röst i den här vårbudgeten och i landskapsregeringen om inte centern är det? Jag får inte ihop det här alltså.
6: Vi ska ju komma ihåg att även då om man gör den här minskningen då, och de här slopar den här, så kommer kommunerna i pengar och få lite mer, inte mycket men lite mer. Jämfört med nuläget så förlorar kommunen ungefär 6 miljoner år 2029, om man jämför idag med 2029. Och där behöver man ju samråden och diskutera fram en lösning, och från Centerns sida ser vi en kompromiss där. För vi ser också Ålands ekonomi. Och den berättar just om 60 miljoner back här under 2 år. En kassa som var tom vid årsskiftet. Så vi måste alla hjälpas åt för att hitta en väg framåt som alla kan leva med. Kanske inte alla är nöjda, men alla kan leva med det.
1: Ja, det var ju Centerns hållning i det här som intresserade flest i salen, verkade det som. Men lite i skymundan då Alfons Röblom, Hållbart initiativ, i sitt anförande så pratade han lite om en rädsla för vad det ska innebära om kommunerna nu får hjälp att minska sina utgifter. Innebär det att man öppnar för mindre bemanning i äldreboenden, stängda bibliotek, större barngrupper och så vidare? Han framförde också en idé här i en motion om mer naturpositiv infrastruktur, att man tar mer hänsyn till det i alla former av investeringar. Det är mycket sånt på gång med vägar, broar, hamnar och skärgårdstrafik. Nina Fällman, Socialdemokraterna då. När vi hoppar till den här frågan om det som hon kallar den påstådda stölden då av kommunernas pengar. Hon, som Maria Hamnare, så blev hon ju arg här faktiskt. Då tar hon ju på sig kommunpolitikerhatten här nu då, eftersom att det är Jomala och Maria Hamn som drabbas igen. Det här är en fråga som de kommer lyfta i det forumet då. Hon blev ju också arg att det kom fram som ett färdigt beslut när det de facto inte är det. Men samtidigt så landar ju hon och Socialdemokraterna i att det finns en rimlighet ändå att se över det här.
5: Vi tycker att det är rimligt, det är ett rimligt övervägande, att den goda utdelningen av samfundsskatter inte kan öka utdelningen till kommunerna hur mycket som helst. En balans mellan landskapets ekonomiska utmaningar och effektiveringsarbete måste återspeglas också hos kommunerna, och det måste leda till utveckling, till samarbeten, till effektivare kommuner och större helheter. Och det ingen idé att börja prata om tvångssammanslagning eller allt vad ni nu brukar säga om det här. För det är så att alla måste vara med och hjälpa till. Vi kan inte offra självstyrelsens livskraft. För varför skulle vi då vara här? Om vi blöder ut självstyrelsens möjligheter att fungera.
0: Det säger alltså Socialdemokraternas Nina Fällman då från dagens lagtingsdebatt. Hasse Persson, tusen tack för att du tog dig tid att komma hit till studion och sammanfatta dagens plenum. Du lyssnar på Åland idag i Ålands radio där vi fortsätter i en halvtimme till. Men nu när klockan är 16.30 så är det dags för de senaste lokala nyheterna.
8: Tränare döms till villkorligt fängelse för sexbrott mot barn. Kommunernas pengar stod i fokus när vårbudgeten debatterades i lagtinget. Och polismästare Johan Pavli menar att domen mot den tidigare polismannen visar att systemet fungerar. Det är rubrikerna i Ålands nytt onsdag. Felicia Bredenberg i studion. En man som varit tränare i en åländsk idrottsförening döms mot sitt nekande för 2 fall av sexuellt övergrepp mot barn och 1 fall av sexuellt utnyttjande. Straffet blir villkorligt fängelse i 1 år. Malin Lundberg rapporterar.
9: Det handlar om ett fall där en man som varit tränare i en åländsk idrottsförening åtalats för att ha utsatt 2 minderåriga pojkar för 2 fall av sexuellt övergrepp mot barn och 1 fall av sexuellt utnyttjande. Ledande landskapsåklagaren Henrik Lindeman yrkade i stämningsansökan på villkorligt fängelse i 1 år och 3 månader. Men efter att bevisningen lagts fram skärpte han straffyrkandet och bad tingsrätten överväga ovillkorligt fängelse. Tingsrätten skriver i sin dom att själva gärningarna är utredda då målsägandenas berättelser stöder varandra och berättelserna stöds av den skriftliga bevisningen. Därtill bekräftas de av vittnen och av tränarens delvisa medgivande. Men tränaren har dock nekat till brott. Han säger att han har gett pojkarna idrottsmassage men den har inte haft någon sexuell innebörd. Tingsrätten är av annan åsikt och menar att tränarens gärningar inte berättigats av att han själv utnämnt tagit sig an en roll som sexualuppfostrare och hälsoexpert. Det har endast varit en täckmantel, menar domstolen. Att tränaren benämnt sina gärningar som icke-sexuella har inte någon avgörande betydelse, men det har inverkat på pojkarnas uppfattning om var gränserna gått. Och att de fortfarande då de hörts inte ansett att fel begåtts innebär det att gränserna för dem har suddats ut, menar tingsrätten. Att pojkarna fortsatt uppsöka tränaren ska inte heller tillmätas någon betydelse eftersom förfarandet utgjort en normaliseringsprocess och de har till följd av sin mognad inte kunnat inse konsekvenserna, menar domstolen. Tingsrätten anser inte heller att de personer som vittnat till tränarens försvar omkullkastat övrig bevisning. Det är nämligen inte uteslutet att övergrepp kan rikta sig bara till vissa, inte till alla i förövarens närhet, skriver tingsrätten. Straffet blev villkorligt fängelse i 1 år. Därtill ska tränaren betala 2000 euro i ersättning var till pojkarna för lidande och han ska också ersätta olika rättegångskostnader på ungefär 25 000 euro och betala brottsofferavgift på 80 euro till staten. Domen har inte vunnit laga kraft.
8: Och det rapporterar Malin Lundberg. Ålands polismyndighet inväntar att domen mot den tidigare polisen vinner laga kraft innan man tar ställning till eventuella åtgärder. Det säger polismästare Johan Pavli efter att Ålands tingsrätt dömt mannen för brott mot tjänsteplikt och misshandel. Enligt Pavli ser polismyndigheten i nuläget inget behov av att ändra rutiner eller utbildning.
10: Jag ser inte så initialt att det skulle egentligen göra det, utan det är en enskild erfaren tjänsteman som har gjort en bedömning i ögonblicket som sen domstolen har noterat att vara felaktig. Att så tillvida så påvisar det att systemet fungerar. Att om man misstänker att en polis har gjort fel i tjänsten så går det till åtalsprövning och till förundersökning och sen om åklagaren väljer att ta till åtalsprövning och till domstolsbehandling som alla andra saker. Och till den delen är det väl ingenting underligt eller avvikande, utan processen har gått igenom hela alla skeden och nu har vi en dom som inte ännu har vunnit laga kraft och det måste vi vänta på att vinna den laga kraft eller inte. Sen ser vi vad slutresultatet är.
11: Har ni gjort någon egen utredning av den här händelsen?
10: Då när myndigheten fick information om händelsen och en stor del av materialet kom från vår egen kamera på bilen så inledde vi en intern utredning om hur vi tar ärendet vidare och är det skäl att ta det internt eller ska det göra en polisbrottsanmälan om saken. Och när den utredningen var på gång så gjorde målsägarna en brottsanmälan och i det skedet så överfördes allting till polisbrottsutredning. Vi hade påbörjat internt.
11: Ålands polismyndighet gavs ju möjlighet att yttra sig i det här målet men valde att inte göra det. Varför då?
10: I och med att vi påbörjade en intern utredning att vilken väg går vi tillväga så var vi ju redan av den åsikten att allt gick inte korrekt till. Det fanns inte riktigt så stor orsak att ge ett utlåtande. Processen har gått korrekt till. Det har inletts en förundersökning. Åklagaren har åtalat den i domstol. I och med att vi själv tog och tittade internt på det så var vi också av den åsikten att allt gick inte korrekt till. Det var bara frågan hur mycket det inte gick korrekt till. Och i och med att vi gick in i förundersökningsprocessen så gjordes den bedömningen där.
8: Det sa polismästare Johan Pavli, reporter Axel Eriksson. Det blev som väntat stort fokus på kommunernas pengar när vårbudgeten debatterades i lagtinget idag. Planerna på att slopa kompensationen för samfundsskatten utan att ha haft ett samråd med kommunerna väckte ont blod. Detta trots att finansminister Mats Perama, Liberalerna, försökte föregå debatten med att ett samråd med kommunerna är inbokat den 16 juni och ytterligare samråd väntar.
2: När vi genomför samrådet den 16 juni så skulle jag vilja ge beskedet till kommunerna att vi kan ha ett nytt samråd genast efter sommaren så att kommunerna får en möjlighet att granska materialet, höra vad landskapsregeringen säger och eventuellt komma med förslag om andra metoder. Och så får vi se var vi hamnar efter det.
1: Det sa finansminister Mats Perema. Obunden Samlings Marcus Måtar riktade i sitt gruppanförande kritik mot att landskapsregeringen återigen ser ut att undervärdera skatteintäkterna i budgeten. Att man satsar på ett varv på Möckelö och att kommunerna med kort varsel får beskedet om att de berövas de samfundsskatter som enligt honom tillhör dem. Han fick stöd av Moderaternas Ville Valve gällande kommunernas pengar och att utjämningsmekanismen som nu föreslås gynna svagare kommuner på bekostnad av de rikare straffar de kommuner som redan har lyckats bäst med effektiviseringen. Men många ställde sig frågan om hur Centern egentligen kan gå med på de här planerna. Centerns gruppledare Roger Höglund hymlade inte med att det är landskapets dåliga ekonomi som ligger till grund för initiativet. Att ta pengar från de samfundsskattekompensationer som enligt prognoser väntas öka med 6 miljoner euro fram till år 2029.
12: Det här klarar inte landskapets ekonomi av, det måste ju alla inse.
1: Roger Höglund hade önskat ett samråd före frågan lyftes. Det han ser framför sig nu är ett behov av att återvinna tilliten ute i kommunerna och ett slutresultat som inte är helt i linje med det som har aviserats.
12: Så från Centerns sida har vi både stöd och betonat att man behöver hitta en kompromiss runt kompensationen för samfundsskatt.
8: Det sa Roger Höglund, reporter där Hasse Persson Bru. I kväll onsdag hos en större sjöräddningsövning utanför Mariehamn med bas i Korvik. I övningen deltar både Ålands och Kökars sjöbevakningsstationer, två enheter från Ålands sjöräddningssällskap och Mariehamns räddningsverk. Enligt chefen för Ålands sjöbevakningsstation Axel Ramberg ska man bland annat öva sjöräddning, evakuering till havs, första hjälpen, brandbekämpning och samarbete mellan olika aktörer. Ramberg säger att kvällens utlovade blåsiga väder gör övningen mer realistisk. Om det sker en sjöolycka är det oftast inte lugnt och stilla, säger han. Ramberg berättar också apropå den senaste tidens rapportering om GPS-störningar att störningar nu märks längre norrut i Östersjön än tidigare. Under våren har sjöbevakningen gjort observationer av störningar även på norra Östersjön och Ålands hav. Han uppmanar både yrkessjöfarare och fritidsbåtar att inte enbart förlita sig på elektroniska hjälpmedel. Man ska ha med sjökort och komma ihåg hur man navigerar optiskt och med traditionella hjälpmedel, säger Axel Ramberg. Hittills har sjöbevakningen inte fått in några rapporter om större problem för sjöfarare nära Åland, men Ramberg uppmanar personer som upptäcker GPS-störningar att kontakta sjöbevakningen. Och så har vi kommit fram till vädret. Det är halvklart väder, runt 12 grader och hård nordvästlig vind, cirka 9 meter per sekund. Imorgon torsdag utlovas klart väder och uppemot 14 grader. Det råder vindvarning för landområdet fram till klockan 21 ikväll, då den nordvästliga vinden är kraftig i vindbyarna 15 meter per sekund. Det sätter punkt för Ålands nytt. Mitt namn är Felicia Bredenberg och jag lämnar över till Åland idag.
0: där Rasmus Karlsson håller er sällskap hela vägen fram till klockan 17. Tusen tack för nyhetsuppdateringen, Felicia. Vi ska framåt i programmet höra en lite längre intervju med polismästare Johan Pavli kring den polis då som en tidigare polis som har dömts i Ålands tingsrätt för brott mot tjänsteplikten och misshandel. Men för det så ska vi prata lite med spelmän som gör en skärgårdsturné med storbåtar. Bara en sån sak. Och det ska vi prata om efter vi lyssnat på Wake Me Up med Avicii.

Veckan efter midsommar ger sig en grupp spelmän ut på turné i Ålands skärgård. Under turnén som pågår mellan den 23 och 28 juni medverkar också gruppen Kajun Åland som inleder med ett framträdande i Jehuset. I år färdas man med de fyra storbåtarna Hilda från Mariehamn, Tjutt från Kökar, Fina från Hotskär, Stella från Korpo samt Sumpen Jehu. Gunnar Sundström och Per-Ove Bolle Högnäs ser fram emot sin sjätte spel.

0: hantera då, eller?
1: Vi är ett gäng kompisar och det råkar sig att fyra spelmän äger storbåtar. Och på det sättet uppstod det här då lite. Man börjar i, kanske i Hotskär, så här liten skala, lilla fina då. De börjar fara runt på en egen liten turné. Men sen hakar Bosse Mellberg då och Marianne Mans i fastlandet på det här. Och drog ihop de här fyra storbåtarna. Och 2021 var vi första året då.
0: Och båtarna kommer att funka som scen också då tydligen?
2: Båtarna funkar som scen. Min gamla storbåt Freja har nästan alla år varit scen. Och då har vi, de är så pass stora de här så kanske det ryms säkert en 20 spel men en båt. Och genom att de är så grundgående och stort däck i mitten så funkar det bra som scen. Men allt beror ju på vädret. Men det har ju varit, hittills har det varit bra att vi kunde uppträda i hamnarna. Mm. Och folk sitter på bryggorna bredvid. Och det är ju inte bara spelmansmusik, det är ju sång också. Vi har tryckt upp ett sånghäfte som vi delar ut åt publiken. Och sen blir det all sång då under ledning av Marianne Vans. Hon är från ursprungligen från Österbotten men bor i Åbolands skärgård.
0: Man vill ju kunna ha båten och klippon och sådär. Men om det är för risigt väder kanske ni får gå någon annanstans då.
1: No, vi har ju försökt göra upp i alla hamnar att vi har en plan B. Då går vi inomhus. Senaste sommar så spelar vi tillsammans med Kimmit och spelmarslag inne i ganska litet utrymme. Och folk stod ute i regnet med regnkläder på. Men faktiskt, det var en så häftig stämning.
0: Repertoaren då, vad ni ska spela?
2: Ja, det är ju de här traditionella åländska låtarna. Och sen det är både låtar då från, mycket från Åbolands skärgård men även från Åland. Det är en blandning av olika låtar och vi har haft nu varje år att vi träffas på vintern och övar in nya låtar. I år så var vi i Kimmit och på det här sättet så lär vi också låtar. Och en sak med de här turnéerna också att vi bjuder in de lokala spelmännena i de här byarna att de ska få komma med och spela och det är väldigt roligt.
3: Det sa Per-Ove Högnäs och Gunnar Sundström om sommarens spelmansturné. Cecilia Wikström medverkar också under turnén tillsammans med gruppen Cajun Åland.
4: Vi kommer att spela framförallt åländska folkmusiklåtar som vi spelar i då Cajun-tappning kan man säga. Vi kommer också ha en fiolspelare med från Louisiana som reser hit för att vara med på turnén. Och sen också för andra musiker från Sverige, vana Cajun-musiker.
0: Ni ska vara med på turnén men ni ska också tjuvstarta förstår jag.
4: Vi har tänkt det att vi ska göra en liten tjuvstart här i Mariehamn den 23 juni i Sjökvarteret och i huset där ju Våffelrakan kommer att ha servering i sommar. Så att det blir också en naturlig utgångspunkt på något sätt. Och så kanske vi seglar iväg med Jehusen på natten till Utterklubb på Börkö här söder om Mariehamn. Som är liksom den officiella turnéstarten för vår del. Och sen efter det så hakar vi på den här spelmansturnén då från Vårde fram till Köka.
0: Hur många är med i Cajun Åland?
4: Just nu så utgör jag Anton Johansson och dragspelaren Tor Ahlgren själva basen. Och sen så tar vi in då flera musiker beroende på lite vem som har möjlighet att komma och sådär. Ungefär halva turnén så kommer vi också ha en vän som kommer från Cornwall i England men bor i Helsingfors som spelar dragspel. För mig personligen så har jag alltid den här allmogebåtssammanhanget varit central för faktiskt min upplevelse av folkmusik. Att jag har själv inte varit på så mycket spelmansstämmor och sånt här. Alltså om ställen där man spelar så att säga folkmusik i ett folkmusiksammanhang. Utan folkmusiken för mig har främst varit kopplad till den här trebåtskulturen och framförallt med Bolle Högnäs som också är med i det här projektet. Då, att man har stått på berget på kvällarna och spelat och folk har dansat och man har sjungit med och så här. Att det är ett väldigt liksom naturligt sätt att använda musik för fest. Och att det är ju egentligen en väldigt modern sak det här som vi håller på med nu. Att musik är någonting man främst konsumerar. Alltså man köper färdiga produkter och dansar till det liksom. Men att traditionellt så är ju musik någonting som man skapar själv.
5: Det säger Cecilia Wikström om sommarens skärgårdsturné med Cajun Åland och en grupp spelare.

0: fel, men reporter var Thomas Tornefjäll. Och vi byter ämne i programmet. En tidigare polis dömdes av Ålands tingsrätt igår tisdag för brott mot tjänsteplikten och misshandel efter ett ingripande i maj 2024. Tingsrätten anser att mannen använde onödigt kraftigt våld när han knuffade en kvinna i bröstet så att hon föll baklänges till marken. Rätten förkastar samtidigt två fall av misshandel. Polismästare Johan Pavli kommenterade domen mot den före detta polisen.
1: Som alltid så, det första vi börjar med att vänta på att den vinner lagakraft. Det är liksom, rättsprocessen är ju inte med säkerhet i mål ännu. Och det är upp till de involverade att bestämma att överklaga dem eller inte. Det är sak ett. Sen sak två är väl i princip det att alltid när det kommer domar eller andra laglighetsövervaknings granskningsrapporter eller annat där det finns något som man inte har lyckats med eller misslyckats med, så tittar vi på att hur kan vi göra förbättringar i saken. Och när det gäller bruk av makt i tjänsten, så är det inte bara vi som tittar, utan Rikefäller är också med i domstolsbesluten, för att det är de som utbildar. Så vi går igenom och ser att finns det något vi behöver ändra på, är det något vi kan ändra på, eller är det fråga om en missbedömning av en person eller ett systemfel. Så de sakerna tittar vi på och funderar och diskuterar igenom.
2: Tror du att det kommer leda till några förändringar i rutiner eller utbildning eller instruktioner?
1: Jag ser inte så initialt att det skulle egentligen göra det, utan det är en enskild, en erfaren tjänsteman som har gjort en bedömning i ögonblicket som sen domstolen har noterat att vara felaktig. Att så tillvida så påvisar det att systemet fungerar. Att om man misstänker att en polis har gjort fel i tjänsten, så går det till åtalsprövning till förundersökning, och sen om åklagaren väljer att ta till åtalsprövning och till domstolsbehandling som alla andra saker. Och till den delen är det väl ingenting underligt eller avvikande, utan processen har gått igenom hela alla skeden, och nu har vi en dom som inte ännu har vunnit lagakraft, och det måste vi vänta på att vinna den lagakraft eller inte. Sen ser vi vad slutresultatet är.
2: Har ni gjort någon egen utredning av den här händelsen?
1: Då när myndigheten fick information om händelsen och en stor del av materialet kom från vår egen kamera på bilen, så inledde vi en intern utredning om hur vi tar ärendet vidare, och är det själv att ta det internt eller ska det göra en polisbrottsanmälan om saken. Och när den utredningen var på gång, så gjorde målsägarna en brottsanmälan, och i det skedet så överfördes allting till polisbrottsutredning. Så vi hade påbörjat internt.
2: Precis, men kom den interna utredningen fram till någonting?
1: Den var inte i mål ännu, utan det var stora hela att evalueringen inleddes en så kallad polisbrottsutredning eller inte. Och när målsägarna gjorde en brottsanmälan, så då gick det automatiskt till polisbrottsanmälan.
2: Och Ålands polismyndighet gavs ju möjlighet att yttra sig i det här målet, men valde att inte göra det. Varför då?
1: I princip så hade vi den där internutredningen på gång och tittade på att vad är slutresultatet. I och med att vi påbörjade en intern utredning att vilken väg går vi till väga, så var vi ju redan av den åsikten att allt gick inte korrekt till. Det fanns inte riktigt så stor orsak att ge ett utlåtande. Processen har gått korrekt till. Det har inletts en förundersökning. Åklagaren har åtalat den i domstol. I och med att vi själv tog och tittade internt på det, så var vi också av den åsikten att allt gick inte korrekt till. Det var bara frågan hur mycket det inte gick korrekt till, och i och med att vi gick in i förundersökningsprocessen så gjordes den bedömningen där. Och domstolen har nu kommit ut med en dom som dock inte är någon laga kraft, men om det här är den som blir i kraft, så då är tolkningen eller slutresultatet det som domstolen kommer fram till.
2: Den här polismannen frias ju samtidigt på flera andra punkter. Vad tänker du om det?
1: Jag tänker att domstolen har gjort den juridiska bedömningen, och myndigheten anpassar sig ju alltid till domstolens beslut. En av beslutet var ju att greppet var korrekt. Och har domstolen kommit till den slutsatsen så då anpassade vi oss till det. Och den andra var åklagaren hade inte det där yrkesstraffet. Att den telefonen slogs ju i handen och har förorsakat smärta. Då måste man fråga åklagaren som lett utredningen varför har man inte utrett det och varför har man inte kommit djupare på den. Det kan inte polismyndigheten ta ställning till. För allmänheten så kan det vara bra att veta till att det är polisbrottsärendena så det utreds ju inte av Ålands polismyndighet med den åländsk polis som är i fråga, utan det finns en enhet i riket som centraliserat utreder det här och det leds alltid av en åklagare.
2: Vad tänker du om myndighetens förtroende i allmänhetens ögon en sån här gång? Hur påverkas det?
1: Men det är ju aldrig bra att det sker. Däremot så från mitt håll så tycker jag att en del av fokuset bör vara ändå på förtroendet i rättskedjan. Alltså man har meddelat misstänkt brott mot polisman. Det har gått genom rättskedjan som i alla andra ärenden och domstolen har kommit till en slutsats att systemet fungerar. Sen de här maktmedelssituationerna så det är inte alltid helt lätta. Där är en polis som ibland med lite bättre tid, oftast med liten tid som ska göra en snabb bedömning att ska man använda maktmedel, vilka maktmedel ska man använda. Och det är självklart det kan ske misstag. Vi har, eller missbedömningar, vi har utbildning som getts från polisskolan, den är bra. Vi har maktmedelsutbildare som vi går igenom maktmedelsutbildning varje år och när det kommer fram att man behöver ändra på greppen eller det finns någon taktik som behöver ändras för att var mindre det där eller domstol kommer fram till något grepp är fel eller att det kommer fram något taktiskt att man använder greppen på fel sätt eller förorsakar smärta istället än bara ha kontroll över personen så då ändras greppen och taktiken så att man ska använda maktmedlen för att ha kontroll och inte förorsaka smärta och det är ett inbyggt system som fungerar bra. Det här minskar hela tiden och det är inte ofta det händer inte. Men oberoende så inte det önskvärt att det ska hända överhuvudtaget.
0: Det säger alltså polismästaren vid Ålands polismyndighet Johan Pavli, intervjuad här av reporter Axel Eriksson.
3: Går du och funderar på att ställa till med skandal? Öppna klinik och operera ut mjältar istället för blindtarmar. Frysa ner dina döda föräldrar eller beställa juridisk hjälp för 40 000 euro. Tjänar du för mycket och gör du för lite eller är du annars bara en allmänt sårbar höginkomsttagare? Vakna! Annars kanske du hamnar i radioprogrammet Johan Karento i landskapets tjänst på fredagar i Ålands Radio.
0: Ja, det är ju på fredagar i övermorgon så kommer säsongens sista avsnitt av Karento i landskapets tjänst ut. De tidigare 7 avsnitten som vi publicerat från den här säsongen, liksom de tidigare säsongerna också förstås, finns ju att ta del av på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Och så var ju förstås också fallet som varje dag med det som vi har sänt ut här i programmet Åland idag. Och är det så att ni har missat vad som har hänt i dagens program så kan jag ju dra det snabbt för er här. Här senast hörde vi ju då en intervju med polismästare Johan Pavli kring då domen mot en tidigare polis som döms då för brott mot tjänsteplikten och misshandel efter ett ingripande i maj 2024. Innan det så hörde vi inför en kommande skärgårdsturné med Cajun Åland bland annat. Det handlar om spelmän som gör en skärgårdsturné med olika storbåtar här. Ja, som drar igång strax efter midsommar. Före det så hade vi Hasse Persson-Bru på plats i studion. Han hade följt med dagens lagtingsdebatt. Man debatterar ju vårbudgeten idag där. Det blev mycket snack om pengar till kommunerna. Och först ut idag så pratar vi sport, fotboll och IFK Mariehamn och deras ansträngda läge just nu vad gäller det sportsliga. De ligger ju sist i ligan och söker just nu en ny huvudtränare. Vi hade William Stenius från Nya Åland och Mikael Virta. Ibland på Ålandstidningen, ibland som kommentator i Roto på plats i studion. Producent idag, det var Johan Ågren och jag som var i programledare idag heter Rasmus Karlsson. Vi hörs imorgon.
4: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
5: Hon hörde på byn, gamla mor i Lövvik är död. Hon har grämt ihjäl sig, tänker Johanna, gråtit och gnisslat tänder tills krafterna tog slut. Nu behöver Gustav en piga och först frågar han Johanna. Det är henne han helst vill ha, kan man tänka. Han söker upp henne på kyrkbacken en söndag tidigt i oktober. Det är en höstdag som bjuder strålande sol och en hög glasklar himmel. Det är friskt i luften, allt får börja om den här dagen. Det finns bara möjligheter att tro. Kommer du tillbaka till Lövvik nu, Johanna? Som om han väntat, som om det haft en överenskommelse om det, att hon ska tillbaka. Sedan får han bråttom att förklara sig. Hon är ju bekant på gården, kan arbetet, känner folket. Ja, och han känner ju henne framför allt. Vet vad hon kan, så att... Han har vinkat henne till sig. Det står lite vid sidan om utanför kyrkmuren. Folk står i klungor runt dem, pratar förstås och kastar då och då en nyfiken blick bort mot Johanna och Gustav. Johanna vänder ryggen mot kyrkbacken, ser bara Gustav, men hon känner de där blickarna som små knuffar i ryggen, vassa fingrar som petar till. Hon drar falen tätare runt nacken. Gustav sträcker fram handen för att ta hennes, ett handslag på pigplats och upprättelse i Lövvik, på kyrkbacken så att alla ser. En svart skräck slår upp i Johanna. Hon har sett Lövvik från sjösidan varje gång hon gått över isen eller suttit med i kyrkbåten från Brännbolsta på väg till högmässan. Det vackra ljuset över Lövvik, det som spelade och lekte över sundet och över gården, det har stillnat. När Johanna betraktar Lövvik över vattnet nu tycker hon att ljuset är ett sken. Hon tänker att i samma stund som hon sätter sin fot på gården igen ska ljuset slockna och hon får treva sig fram mellan husen för gamla mors skull. Men det jublar i henne också. Det sjunger till i hjärtat när hon tänker att nu ska folk minsann få se att hon är välkommen tillbaka. Att den skuld folk så gärna lägger på henne kommer från dem själva, inte från Gustav, inte från Lövvik. Det är folket som dömer, och den som tror på allt som folk säger, den får tro på bra mycket osanning. Så, jo, nog ska hon tillbaka. Visst ska hon det. Och tack ska du ha, Gustav, för att du frågar. Hans hand är stor och kraftig, hennes mindre men stark. Det känns när de tar varann i hand. En hel skock får finns det i Lövvik. Gråvita och runda tar de sig fram över betarna i flock, så tätt tillsammans att det är svårt att uppfatta enskilda djur. När lammen är så gamla att de vågar sig en bit bort från tackan, men inte så gamla att de infogat sig helt och hållet i flocken, kan de göra små rundor och rusningar utanför jorden, så att man lägger märke till dem ett och ett. När fårskocken blir skrämd eller ska vallas rör den sig också som en massa, drar som en ullig våg över marken. Bräkande på ett ynkligt och uppfordrande vis, livrädd i flock, livrädd för att skingras, som om det finns bara det sättet att leva. Riktigt tätt ihop, allt som händer, händer flocken. I efterhand är det så lätt att veta hur saker och ting har gått till, särskilt när man inte varit med själv. Som om bara det att det är efteråt, att det som har hänt, att ingenting går att göra ogjort, ger svar. Man drar bort och lägger till, och det som blir kvar kallar man sanning. När man är den det gäller och man är utan svar för att man faktiskt inte vet, för att det som hände är en svart lucka i ens minne, en rad av ögonblick som inte finns i en, hur djupt man än gräver, får man gå utanför. Hålla sig på sin kant, som ett sådant där halvvuxet lamm, fast inte av nyfikenhet eller äventyrslusta, utan av tvång. Det finns ingenting som retar folk så, som det att de tror att man håller inne med en sanning som de vill ha. Hon har tänkt det, att det har svårare att förlåta henne för att hon inte kan berätta vad som hände den där januarisöndagen när Augusta drunknade, än för att det faktiskt hände. Det är värre att hon tiger än att flickan dog. Det är underligt att vara i Lövvik igen och dessutom är vetskapen att hon ska bli kvar. Hon vet att hon går omkring och ser skrämd ut, men när Gustav frågar vad som är på tok kan hon inte svara. Det är det där med gamla mor som hon inte kan göra sig fri ifrån. Men det kan hon ju inte säga till Gustav, att hans döda mor skrämmer henne. Som från en annan värld, tänker hon. Som från en annan värld. Orden fyller henne med skräck. Hon begriper inte varför. Erik har skaffat sig en trolovad i Saltvik, en Anna. En rejäl och duktig Anna som har flyttat in till Lövvik på tro och loven i väntan på giftermål och den där gården i Finnby som de ska köpa, Erik och hon. De har tagit kammaren till sin så länge. Erik och Anna, det är som ett gårdsfolk för sig, lätta och ljusa men mest mot varandra, inför varandra, som vore det nog för varandra, ingen annan är viktig. Johanna blir skev i blicken när hon tittar på dem, hon känner det själv. Det är något i henne som skär sig när hon ser dem vara så goda mot varandra. Men Anna kan man inte vara skev mot. Hon är så redig. När hon ser Johanna mörkna av tankar hon bara kan ana, ger hon henne något i händerna att arbeta med. Se här, gör detta. Vi måste bli klara innan kvällen. Så kan en dag också gå, syssla för syssla med tankarna skingrade av ting och detaljer. Hon ska få sova i egen säng. Emanuel har blivit för stor för att dela säng med henne, lyckosamt nog. Hon vill för allt i världen inte ha honom i samma säng och Emanuel är nog också glad för att slippa dela med henne. Hon längtar till kvällen, att få dra fast sängförhänget och vara för sig själv bakom det. Att ha ett eget rum där och så ofattbart gott om plats för armar och ben. Hon lägger sig sist av alla, drar ut på det. Och det blir precis som hon tänkt, alldeles lugnt i hennes lilla rum. Ingen som ser henne, hur hon breder ut sig, spretar med fingrarna, ligger platt på rygg och tar plats. Dynvaret är rent på dynan, hennes dyna. Hon ligger med kinden mot ett moln, ett sommarmoln. Hon är lika nära himlen nu som när hon var liten och flög över Fadervikängen. Hon brukade följa med farfar till sjöborden i Fadervik. Han såg över ljuster och nät och vättar, men mest satt han och Johanna vid strandkanten och lyssnade på lumparn som väsnades på andra sidan udden. Lumparn skvätte och plaskade och målade silverstänk på vitfågeln som svävade så lätt över den hungriga sjön, blanka våta pärlor i fjäderdräkten. Farfar, nu har jag med våta vingar, brukade Johanna säga när de lyssnat färdigt och vandrade tillbaka upp till byn. Farfar nickade och höll med. Ja, det har du min sande, flicka. Då flög Johanna hela vägen hem. Kinden mot ett sommarmoln tills hon hör Gustav komma tassande över golvet. Jag gör ingenting som du inte vill, viskar han i en utandning tätt intill hennes öra. Han cirklar med fingertopparna alldeles lätt över pulsådern under hennes örsnibb. Lätt. När han märker att hon inte tänker knuffa honom ur sängen eller ens lappa till honom vänder han upp hennes vänstra hand. Över den tunna huden på insidan av handleden ritar han nya cirklar, ett mönster av blommor med tre kronblad. Så lätt, så lätt. Det är först nu när han flyttar sin hand till hennes mage och ritar samma blomma under hennes navel som hon känner igen det. Bomärket. Lövviks bomärke. Det är sitt bomärke han ritar på hennes kropp. Med händerna stryker han över henne, ritar upp konturerna för henne. Här får du finnas, andas han i hennes öra. Hon har aldrig haft makten att kalla något för sitt. Inte nu heller, så det är inte henne han tar. Och det är inte han som får henne. Det är Lövvik. Ingenting gör ont på botten av mirakelvattnet. Kroppen har ingen tyngd. Man vilar på den mjukaste evjan, buren över det bottenlösa av nekrosrötterna. Man kommer inte att slå ut som en vit blomma över vattnet. Om mirakelvattnet släpper den fri når man ytan i kramp, skakande och spyende. Det gör ont att komma tillbaka.
4: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.
6: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.